0: Love is in the air.
1: אלעד, אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד משהו.
2: בבקשה.
1: אתה משמח וכבר הרבה שנים, הרבה מאזינים, גם בעבודה הקודמת שלך וגם בנוכחית, ואני רוצה להגיד לך שאני שרופה עליך.
2: וואי, איזה כיף, כפרה תמרחי אשל. אומרים על השרופה.
1: אתה מריח?
2: כן, רואים שאת, שומעים שאת מאזינה קבועה, תקשיבי. זה מחמם לי את הלב לדעת שיש מאזינים שרצים איתך כל כך הרבה שנים. ליזה, המתנה היחידה שרצית מאיתנו זה שיר.
1: בריאות.
2: ובריאות. אז בריאות, אנחנו נבקש מבורא עולם שייתן לך רפואה שלמה ובריאות וכל מה שאת צריכה.
1: תודה.
2: מה את עושה בחיים אגב?
1: אני גננת. אני חוזרת יום ראשון לעבודה אחרי הרבה זמן שלא עבדת.
2: את גננת? יש לך את הסבלנות לילדים? אה, גננת, יש לי פיפי. והם רבים, ומכות.
1: לא, קודם כל הם קטנים, זה כבר לא, זה לא הגיל של האישיות. הם קטנים, זה תינוקות, אנחנו, אתה יודע.
2: ויש לך סבלנות? יש לך מלא סבלנות?
1: 17 שנה, כן.
2: וואו!
1: מדהים מאוד.
2: אז בטח, איזה סבלנית את לילדים שלך שיהיו בריאים, אה? כל הכבוד. עכשיו תקשיבי. גננת זה דבר מדהים. אבל את ביקשת חוץ מבריאות גם שיר מסוים שבדרך כלל זה בהודעות קוליות, אבל בגלל שיש לך יום הולדת אנחנו מרשים לך בשידור לבקש איזה שיר שאת רוצה. בבקשה.
1: קודם כל אני שרופה על השיר הזה, אני חורשת עליו ברמות, והשיר הוא זה איך שהיא רוקדת של עדן חסון, אגם בוכבוד, והשלישי אופק מס.
2: אופק הדנק עם שעון של מיליון שקל ביד ושותה לי וודקות לפני מסיבות. אני אוהב אותו, הוא תותח. ניסינו לראיין אותו, הוא היה אצלי בטלוויזיה, הוא גבר שבגברים, אבל ברדיו עושים עלינו פוזות. אבל תשמעי, מזל טוב, בוא נדבר רק על דברים טובים. אוהבים אותך ליזה, מברוק.
1: תודה רבה.
2: ביי ממילה, ביי.

0: יאללה מברוק גדול, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, יוצאים להפסקת הפרסומות קצרצרונת, ומיד אני חוזר עם החידה היומית שלנו. איזה מתנות הכנתי לכם, חבל על הקסיו, שזה חבל על הזמן. חנה, אפשר לתת בוסם במהלך הפרסומות בלבד, רק בזמן הפסקת הפרסומות, אפשר?
1: אפשר.
0: למי שייך הבוסם?
1: לאתר הפסמים הגדול בישראל, פרפיום אייל.
0: איזה אתר, חבר'ה, כל בוסם שאתם רוצים, אתם הולכים עכשיו לחנויות, רואים איך משחילים אתכם, גם דיוטי פרי, אתה הולך לדיוטי פרי, אתה רואה פסמים, אתה אומר, מה? זה דיוטי פרי, זה כמו באלת, אין מעם, אבל מחיר יותר יקר מכל מקום. אז היה, אז היה. אז מצאנו פתרון, יש אתר שנקרא פרפיום אייל. תכנסו לאתר, תבדקו, תעשו סקר עכשיו, תכנסו לאתר, תראו את המחירים שם, אתם מתבלבלים עם עצמכם. ויש בוסם לגברים, לא יודע אם מותר לי לפרזם פסמים, אבל הוא נקרא קריד. איזה בוסם לגברים, אבא, בא לי לקבל לגרוף כל פעם מרוקי. קריד, זה המתמודד מול רוקי. הוא הפך להיות המאה. לא משנה. אני נותן בוסם במתנה לכל מי ששולח את המילה בוסם עכשיו, ורק בזמן הפסקת הפרסמות, בלי שמות, כלום, רק המילה...

0: רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
2: חזרנו 20 דקות אחרי השעה 7, אתם על התוכנית של המדינה. עכשיו תקשיבו, שמענו את השיר מפי אל, נכון, הקדמנו אותה מאוחר כי זה שמחת תורה, אבל היום האושפיזין האחרון יגיע לסוכה שלכם, והאושפיזין האחרון הוא לא אחר מאשר גדול מלכי ישראל, הצדיק שנמשך למלך על ידי שמואל הנביא. כן, תראי את הידע שיש לי, שימי לב, הקבצה ג' בדת, אבל קבלי, שמואל הנביא היה הנביא היחיד בעם ישראל שמשך שני מלכים. האחד שאול, שביקשו ממנו לקרוע את הגג והוא ריחם. ובגללו יש לנו את הבעיות האלה היום, מה שאתם רואים היום, את זרע עמלק. אז הגיע שמואל הנביא ועשה את העבודה במקום שאול המלך. ואז הוא משך למלך את דוד, יפה התואר האדמוני, שבאבן פירק את המוח לגוליאת. כן, זוכרת את זה, נכון חנה?
3: נכון.
2: במקום שיקבל כתר, שמו לו את גוליאת. את מבינה שמלך בישראל נותנים לו בראש. לא כתר, אלא רק אויבים. ומי המלך היום? קשה להגיד, נכון, אבל בנימין נתניהו הוא מלך ישראל. רק מעמיסים עליו, והוא עדיין עושה את המוטל עליו ללא כחל וסרק. איפה יש עוד מנהיגים כאלו? באמת, זה אמור לעמוד בראש המחנה הימני. עכשיו, אני לא אבחר בביבי, או כן אבחר בביבי, זה לא באמת מעניין. העיקר לבחור לגוש הימני, שהוא הגוש הבריא והטוב להמשכיות עם ישראל. הגוש השני זה גוש בגרון. גוש של שמאל. איך הם אוהבים לשנות את המילים? גוש השינוי. גוש של שיניים ברוסית. טוב, ביבי, מה זה ביבי? מה זה, הוא חבר שלי? אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו, אני אלעד עמדי, אזרח יהודי ישראלי, אני גאה ומצדיע לך על מה שאתה עובר, הכפרה עליך בנימין נתניהו, תפסיק להיות ממלכתי, שים כפפות אגרוף ויאללה בלגן! רוצה נשלח לך את רוח אהבת השם, את רוח השם, את קיבדי גורדון שלמדו אותך איך שמים כפפות אגרוף. ביבי, חלס, תן בראש. אוהבים אותך, תודה רבה וחג. זה במילים אחרות, בצורה שהיא לא פוליטיקלי קורקט, זה אוהבים אותך ביבי ומעריכים מאוד את מה שאתה עושה למען עם ישראל, ובבחירות הבאות, בעזרת השם, לא חס ושלום נהיה בסיטואציה שבה שמאל קיצוני ישלוט פה ואז הערבים ישתלטו לנו על המדינה. כי הארץ הזו שייכת רק, אך ורק לנו. אז החלטנו, אחרי שהבהרנו שהיום האושפיזין הוא דוד המלך, שמגיע היום לסוכה שלכם, תכבדו אותו, זה המלך היחיד שידע לנגן בתו שלא קיים בעולם שלנו, התו השמיני. אמרו שהוא היה מנגן מנגינות. די-ג'יי אמיתי היה דוד המלך. אין, מוזיקה מחברת אנשים. אז החלטתי להתחנף לדוד המלך, לבורא עולם, למסורת היהודית, ו... יאללה, כמו בכל יום פה. קבלו את דוד חפצדי. דוד המלך, מוכנים?

תמשיכו לשלוח את המילה בוסם מיד בתום השיר אני מחייג למישהו או מישהי. הנה הכתובת 058-36-222-03, המילה בוסם.

שוב אני אחזור, 058-362-2203, זה וואטסאפ, זה בחינם, רק המילה בוסם, תצטרפו לוואו כמות, וואו!

0: כמה אנרגיות, אה? הוא ענק שבענקים, קוראים לו דוד חפצדי, סוכה ולולב. זהו, זהו, שפיזין האחרון שמגיע לסוכה היום, והיום הקינג האמיתי, דוד המליק. דוד המלך, איזה דוד, איזה לוחם היה, איזה לוחם, איזה איש חכם היה, איזה מוזיקאי אלוף, כל הדברים הטובים היו אצלו. דוד המלך, היום מגיע לסוכה שלכם בעזרת השם יתברך. זהו, אולי בזכות זה שהוא מגיע היום כאושפיזין האחרון, הוא ייתן רפואה שלמה גם לאחים שלנו שקצת מתנהגים בצורה בנטית כזה, אני אקרא לזה, לא אמינה כזו, מקווה. שלמה. הנה הטלפון שלנו לאחד מכם או אחת מכם, רק טענו לנו שיחה מטלפון לא מזוהה על צג הטלפון, שיחה לא מזוהה. בואו נבדוק אם אתם עונים. שלום אדוני. בוקר טוב אדוני.
1: בוקר טוב.
0: לי קוראים אלעד, מה שמך?
1: דוד.
0: אתה קוראים לך דוד? אני לא מאמין, שמך דוד?
1: כן.
0: ודוד יפה עיניים, הוא רואה בש... אח שלי ימל... בן של מלך מועדף. מאיפה אתה, דוד? אני לא שומע אותך טוב, כי הדיבורית שלך גרוע עד רמת בנט, או אזור הקליטה הוא ברמת נפתלי בנט. תעקור רק את הדיבורית. אתה מרימונים.
1: כן.
0: אני רואה את התמונה שלך שאני חייב, דוד... אתה במילואים, כפרה עליך, אני רואה אותך עם M16 מקוצר ועם חליפה.
1: הייתי שנתיים וחצי.
0: במילואים שנתיים וחצי, בוא נה, אתה כמעט כמוני, אחי. וואו, טורף. אתה גיבור אמיתי, אני אוהב אותך. מה אתה עושה? מה עשית בצבא, כאילו, בזמן המילואים? איפה אתה משרת? אין כבוד ליחידה.
1: באזור בנימין.
0: אתה באזור בנימין. מותר לדעת מה... מה העניינים? עזוב אותך, ואם הוא אמר בנימין, לא צריך לשאול מה הוא עושה. עשית טוב למען עם ישראל, בעזרת השם נעשה עוד יותר טוב לעם ישראל. בסדר? יפה. מה אתה עושה בחיים, עם מה אתה מתפרנס?
1: אני עובד במפעל בטון, אחראי בטון.
0: מפעל, אחראי במפעל בטון. תקשיב, אני הייתי שם כמה דברים בתוך בטון וסוגר עליהם, אבל זה ביני לבינך, נדבר אחר כך, שלא יעצרו אותי. וואי וואי, כל הכבוד אחי. יש לנו קומבינות עם הבטון, אם נצטרך בטון אני יכול לבוא אליך?
1: עליי.
0: יא אללה, חנה, תרשמי בטון קומבינות, יש לנו את דוד. דוד מרימונים, מהיישוב רימונים. כפרה עליך, בוסם בדרך אליך, אין גבר כמוך, תודה רבה על ההזנה וחג שמח.
1: תודה לכם, תודה לכם.
0: אתה נהנה מהתוכנית?
1: מאוד.
0: איזה שיר יעשה לך? אני רוצה להקדיש לך שיר, אני יכול?
1: שיר לבורא עולם.
0: אז יש לי גם לבורא עולם וגם לדוד המלך, כי אתה
1: יאללה.
0: צאצא מועדף. אני אומר לך, שמך דוד, יש לך שם חזק מאוד. תשמור על עצמך, אחי, אוהבים אותך, להתראות.
1: תודה, תודה רבה.
0: היום דוד המלך מגיע לסוכה, קבלו את הבנות, איוע, תימניות עם דוד יפה עיניים.

0: איזה כיף. דוד המלך מגיע היום לסוכה שלכם. מושפיזין זה אורחים. אז המושפיזין האחרון הוא דוד, דיוויד, the king of Israel, the best ever. יפה תואר אומרים, לא היה יפה כמו דוד המלך, ואמיץ כמו, וחכם כמו, ומוזיקאי כמו. באמת. יפה עיניים, כן. יפה מאוד. הבנות התימניות, או בנימה התימנית איווה, אלופות עולם. באמת, בנות מוכשרות. אני אוהב אתכן ממש. וסתם שתדעו משהו נתון על העדה התימנית. בנחר, הם שמרו על הדת היהודית יותר מכל זהות אחרת. הכוונה, בנחר, אנחנו היינו בתפוצות. העיפו אותנו פה מהארץ, שחטו אותנו. וזרקו אותנו, הגלו אותנו מארץ ישראל. והחבר'ה התימנים, המוצא התימני, שמרו על הדת היהודית יותר מכל מוצא אחר. כן? למרות שאברהם אבינו, מוצאו של העם היהודי היה קורדי, לא עיראקי, לא, אתם מתבלבלים. בעיראק זה בבל. אחרי שאברהם אבינו וחכמי ישראל עברו לעיראק, שם התחילו ללמוד ועניינים. אבל המקור, אור כסדים, קורדיסטן. ולכן כל מי שאתם מכירים קורדי, אין ספק על יהדותו. אוקיי. בואו נתייחס רגע למעט מהודעות המאזינים. בחור בשם ליאור. שמע, אתה סתם נותן לי לכתוב, זה לא הגיוני. אח שלי. כשאתה ממלא טוטו, זה לא הגיוני כשאתה לא זוכה? הגרלה, מה נעשה? ליאור! ליאור! ליאור, איפה תלך? ליאור. הוא רשם בוסם ולא חייגנו אליו, מה זה הוא קיבל עלינו רבקה מיכאלי. שבעברית זה...
1: באסה.
0: באסה, אכזבה לא נורמל. ליאור, ליאור. תרימי לו רגע. ליאור, ליאור, ליאור, ליאור. תודה רבה, ליאור, הרמנו לך. מה עוד, מה עוד, הודעות של מאזינים? יש משהו שאולי לא התייחסתי? אוקיי, אוקיי, אוקיי. רציתי לחוד חידה, אבל לא הספקנו כי כבר 36 דקות אחרי השעה 7. אבל בכל זאת, חנה, בוא נגיד, יש לך עוד דרך חבילת מתנות ככה בשביל הכיף, אני רוצה לחוד איזה חידה, יאללה, בואי ניתן אותה בכל מקרה. אנחנו ניתן רבע שעה בלבד לתשובות לחידה שלנו. מה את רוצה לתת למאזינים? אני לא שומע עכשיו, אני אשמע, סליחה.
1: אני רוצה לתת להם גם מוצר חשמלי לבחירתם, שזה מתנת צומת חשמל ביד חרוצים 19.
0: זה סניף, אנחנו מדברים נכון, על סניף אחד, בלבד. לא על הרשת, אלא על סניף אחד.
1: יש כן. רשימה מאוד גדולה, אתם יכולים לבחור כמעט כל מוצר בחנות. בנוסף, זוג בקבוקי ערק או בירות, זה לבחירתכם. מתנת נחמיה משקאות.
0: חברת המשקאות הגדולה ביותר בירושלים. ו...
1: נוסיף להם עוד בוסם, אני רואה שאהבו את הבוסם, כן, אז נוסיף עוד בוסם.
0: אז גם בוסם, מתנת האתר Perfume.il, גם מוצר חשמלי לבחירתכם בחנות של צומת חשמל. החנות הזו, אני לא מדבר על הרשת, לא יודע. הרשת רוצה שתבוא לדבר איתי, אני מדבר על בחור מדהים אחד, שיש לו סניף של צומת חשמל בירושלים. הכי זול בארץ, משלוח עד לבית, כל המותגים, בום, תבחרו איזה מוצר חשמלי שאתם רוצים מתוך רשימה גדולה, ו... נחמיה משקאות מעניקים לנו שני בקבוקי ערק איילות, או
1: איילה חסון,
0: כפרה איך אני אוהב אותה, או ארגז בירות לבחירתכם, בסדר? או ערק או בירות, נחמיה משקאות. אז כל המתנות הללו יהיו שלכם, אם תענו לי על חידה אחת, וואו. היה לנו מלך שמלך על יהודה בתקופת בית שני, הוא לא היה יהודי. בסדר, היה מלך שמלך על יהודה, עלינו היהודים, יהודה, ללשון יהודים. בכל אופן, הוא קיים כמלך יהודה בתקופת בית שני. הוא לא היה יהודי, אבל יש רחוב ידוע על שמו. יודעים במי מדובר? כן, כן. תנו לי את התשובה שלכם עכשיו לכתובת הבאה בלבד.
1: 058-36-222-03.
0: שוב, מי קיים כמלך יהודה בתקופת בית שני, למרות שלא היה יהודי ויש רחוב ידוע מאוד על שמו בירושלים?
1: 058-36-222-03.
0: בונה, זה לא הגיוני. יש פה מאזין, רגע, אני חייב, אני מסתכל על ההודעות, אני מסתכל על ההודעות. המאזין הראשון רשם, הורדוס. אין רחוב הורדוס בירושלים, גם לא יהיה. אבל יש מאזין בשם שימון, ששלח לי את התשובה, זה לא יאמן. זו, מה, זו שאלה לא כזו קשה, חנה? חשבתי שאלה קצת... אני אתן רמז, כי אני רואה תשובות לא נכונות. הורדוס, קורש, נכון, יש חוב קורש, אבל קורש
1: שימון
0: לא...
1: שימון שלח תשובה נכונה.
0: כן, אבל הוא הראשון ששלח תשובה נכונה, בכל השאר טועים. אז אני חוזר על השאלה, כי זה לא הורדוס, אין רחוב הורדוס. אתה מכיר רחוב הורדוס בירושלים, אוי ואבוי לנו.
1: תוך כדי שאתה אומר שאין הורדוס, עוד ים של הודעות שולחים לך הורדוס.
0: הורדוס, זה לא יאמן. אז שוב אני חוזר, תקשיבו לשאלה, כפרה עליכם, מאזינים יקרים. מי כיהן כמלך יהודה בתקופת בית שני, למרות שהוא לא היה יהודי, ויש רחוב ידוע על שמו בירושלים, אבל זה רחוב מרכזי, אין אחד שלא מכיר את שם הרחוב הזה בירושלים. בסדר? יאללה! או, בני בר ויצחק כהן, ומי זה הבחור? וואה, או, סוף סוף התחילו פה תשובות נכונות. קינג ג'ורג'? איך קינג ג'ורג'? הוא לא מלך על יהודה, קינג ג'ורג', הוא לא משלנו. הוא, עשית כשנאות, הוא בריטי, זה לא, לא קשור, איזה קינג ג'ורג'. שם ידוע של רחוב בירושלים, הוא קיים כמלך יהודה בתקופת בית שני. זה במאה הראשונה לספירה, בסדר? אני אעזור לכם בעוד נתונים. זה רחוב מרכזי בירושלים. וואי, וואי, כל הירושלים עכשיו, מדי, רחוב שלום ציון המלכה. מלך אמרתי, לא מלכה, מלך, לא, לא, זה לא שלום ציון. רגע, מה עוד, מה עוד? רחוב קורש, זה לא קורש. או, או, הנה תשובה. איך אני אוהב אתכם, כפרה עליכם. דודי גליקשטיין, התשובה שלך נכונה. משה חג'בי רשם, רחוב מונבז. מלאק, זה היה פעם רחוב פצצה, אבל לא. מונבז שומר עלינו, מה יש לך? איזה מלך הוא היה? כן, נרחנה.
1: אחד שלח רחוב התאנה, אני לא זוכרת מלך.
0: איי, איי, איי, חזק. טוב, איך אני אוהב את המאזינים שלי. יאללה, תשובות שלכם לכתובת הבאה בלבד זה בחינם. לא לשכוח את שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. יאללה, חנה.
1: 058-36-222-03.
0: אדר, מה העניינים, אדר?
2: אני פה.
0: את רק בטלפון, מה, העיניים והאצבעות נשברות.
2: זה העבודה.
0: תראי כמה הודעות היום, משתבח שמו לעולמים. טוב, אנחנו ממשיכים עם הודעות מאזינים.
3: אהלן, אלעד עמידי. אחותי כבר הרבה זמן שומעת אותך, ואני התחלתי בזכותה. אשמח שתשים לו את השיר, המלך בשדה. תודה.
0: תודה לכן על ההזנה. איזה מתוקת. איזה שיר, אבל, אה? בר צברי ושולי רנד, המלך בשדה.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: לפני שאנחנו נסיים את השידור שלנו, אני רוצה לסבר את אוזניכם, מאזיניי ומאזינותיי היקרים והיקרות, הקדושים והקדושות, אין עליכם, עם ישראל ואוהביו. אני אוהב אתכם. תודה רבה. היום יש לנו פה טירוף, חנה, זה משהו שבאמת מטורף. חול המועד, אנחנו פה כל כך הרבה מאזינים, זו שמחה באמת אדירה בשבילי ובשביל כל הצוות, אז תודה רבה לכם מאזינים יקרים, ותודה רבה לבורא עולם על הדבר המדהים הזה שקורה כאן. חנה, אני רוצה להמליץ לך על ספר לקראת השבת. מרשה לי להמליץ לך על ספר?
2: מרשה.
1: יש ספר חדש שנקרא איך להנחית מטוס של נפתלי בנט. חזק, רמי מלכה, שזו קולגה פה מהרדיו, שלח לי עכשיו עטיפה של ספר שכתוב איך להנחית מטוס מאת נפתלי בנט. איזו בדיחה, אתה נפתלי. איך להנחית מטוס. כן, חנה.
2: אני ראיתי מכל מיני עמודים ימניים שעשו AI של בנט, שהוא אומר כמה הוא הציל את המטוס,
1: ברור.
2: והוא השתלב.
1: איך מושכים את ההיגוי של המטוס לאחור. איך מנטרלים טייס מחבל מת נפתלי בנט. איך מנחיתי אח לנפתלי.
2: כמו שלא... שיש השר שלא עצר, יש עכשיו כן. נפתלי הטייס.
1: מה זה הטייס בטו? כן, נפתלי, שלא תעבור את אחוז החסימה, אני אומר לך את זה בתור אחד שאוהב. איך להנחית מטוס, בונה, אתה מצחיק. טוב, לפני שאנחנו נמשיך את התוכנית, יש איזה בחור אמריקאי, תקשיבי לסיפור מטורף, חנה, וגם את הדר, תתרגשו. מכירות את פסטיבל טומארולנד, נכון? כן. אין מי שלא מכיר. נוסעים, וזה אחד הפסטיבלים הגדולים בעולם. אחד הדי-ג'ייז נקרא אייבי הירש. שמעתם את זה? אייבי הירש, זה השם שלו. בחור צעיר אמריקאי שלא מפספס את התוכנית שלנו. והוא שלח לי דרך חבר בשם מנחם שיר, והוא ביקש ממנחם, יו מנחם, you have to talk to Alo Damedi on the radio, I'm one of his biggest listeners and I wanted to play my song. אז אם מנחם ביקש, ומנחם זה אח יקר, והוא פנה אליו וזה איש יקר, קוראים לו לא סתם מנחם, מנחם טוקר. מכירה את מנחם?
2: כן, בוודאי.
1: איזה גבר. אז הוא פנה למנחם טוקר שהוא תותח, וזה אח שלי בלב. מנחם טוקר, למי שלא יודע, אחד מהשדרים המובילים במדינה, אני אוהב אותו כאח הוא לי. והוא פנה אליי ואמר שהילד פנה אליו, אותו בחור, הדיג'י מה... זה, ואמר, תגיד לאלעד שישדר את זה בתוכנית, הוא מאזין קבוע שלנו from United States, and he is an American, a Jewish, American Jewish. A.B. Hirsch. In the behalf of the people of Israel, do aliyah! יאללה, תעשה aliyah, תבוא לפה לארץ. הנה הטריק שלו, תנו לו בכבוד, בפעם הראשונה, בתוכנית של המדינה.

0: יפה מאוד. אייבי הירש פרום יונייטד סטייטס, תודה רבה לך. ויאללה, בוא לארץ, תעלו לארץ, אין מה לחפש יום בארצות הברית. It's called Dawain, Arabic Islamist. The Islamists, guys, in the Arabs in the United States will make you a lot of problems in the future. Come to Israel, this is your real home. אורית בן אליהו שלך, עמדי, מהבוקר שישה פיגועים בשומרון ובנימין נגד יהודים בחסות מסיק הזיתים עלק, אף מילה בתקשורת. מה? שישה פיגועים? טוב, אנחנו נברר את זה עם מגי טביבי שמקבלת את השידור ממש אוטוטו. שישה פיגועים על יהודים, אלה ערבים, נו לכו תשמחו על הערבים. אנחנו צריכים יד חזקה, חזקה מאוד, וזה יקרה רק בבחירות הבאות בעזרת השם. חנה, הנה הטלפון שלנו, התשובה לחידה שלנו. מי הוא המלך? מלך יהודה שיש לו רחוב על שמו בירושלים, ואינו מלך יהודי היה. בואו נבדוק מי זה. קבל את המתנות שחנה שולחת. למי מחייגים?
1: הלו.
0: שלום, גברתי.
1: שלום.
0: המחשב פלט את שמך, מה שמך? ניצנית. שלום, שלום ניצנית. מאיפה?
1: שלום וברכה. מבאר יעקב.
0: את מבאר יעקב? וואו, איך את בשלנית לפנים? את בשלנית טובה?
1: כשמתחשק, אם יש לי מצב רוח וטוב, אז אני אעשה דברים טובים.
0: איך המצב,
1: לא...
0: איך המצב רוח שלך היום?
1: היום מצוין, הייתי בים המלח, אז מצוין.
0: זה לא, בטח אין לך כוח לבשל, כי אז אני וחנה רצינו לבוא, אבל את אחרי ים המלח, אז נוותר לך.
1: לא, אני אקח, אפשר אני אקח אותך למסעדה טובה.
0: כה פרה, יש לנו דייט, אני ואת?
1: ראית מה זה?
0: אני מאוהב בך. תקשיבי רגע ניצנית, יא מלכת עולם. אני שאלתי שאלה, מי כיהן כמלך יהודה בתקופת בית שני? הוא לא היה יהודי, אבל יש לו רחוב בירושלים, חבל על הזמן. מי זה?
1: אגריפס!
0: הוא היה הנכד של הורדוס, את צודקת! אגריפס, כל המתנות בדרך אלייך. בואי נגיד תודה רבה לחנה אהרונוביץ'. תחזרי אחריי, תודה רבה לחנה. תודה רבה לאדר. ולאדר, ותודה רבה לטכנאי שלנו, עמיחי מאון, ותודה רבה לילד המקסים שנקרא נווה. זהו, ותודה לך. ואני אוהב אותך.
1: אתם מקסימים, ואנחנו כל הזמן שומעים אתכם.
0: תודה רבה, זאת הזכות שלי.
1: יש לשמוע אתכם.
0: תודה נשמה, תישארי על הקו, שבת שלום, חג שמח, תודה רבה לכולם.
1: תודה, שבת שלום, חג שמח, תודה, תודה.
0: איזו מלכה, בחורה, נכון? רחוב אגריפס, יאללה. טוב, סיימנו את התוכנית להיום, אני מעביר את השידור למגי טביבי, ואנחנו נשמע כאן ביום ראשון, בעזרת השם, חוזרים לשגרה!
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
3: כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
5: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

0: באמת.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

0: שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, אי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.
2: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: רדיו גלי ישראל מאחל חג שמח למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בוקר טוב וחג שמח. היום יום שישי, כ"א בתשרי תשפ"ז, 2 באוקטובר 2026, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. שגריר ארצות הברית באום מייק וולץ קרא בשעות הבוקר המוקדמות לחברי מועצת הביטחון של האום לאכוף החלטות נגד איראן אחרי שהפרה את ההתחייבויות שלה וסרבה לוותר על שאיפותיה הגרעיניות. בפוסט שכתב ברשת אקס הפנה אמריקנית נציגי המועצה לממצאים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אודות הפעילות האחרונה של האיראנים. כמה שעות קודם לכן הבהיר הנשיא האמריקני דונלד טראמפ כי במידה והתברר שמשטר האייתולות עומד מאחורי הפיגוע במטוס בדובאי, הם ייפגעו בעוצמה רבה. משרד התחבורה עדכן כי במהלך השעות הקרובות יחלו טיסות החילוץ של חברות התעופה הישראליות, אך צפוי עיכוב בשל צורך בהשלמת הערכות ותאומים מול כוחות הביטחון. המשרד מדגיש כי על האזרחים הנמצאים בדובאי יש ליצור קשר עם חברות התעופה ולפעול על פי ההנחיות. המחבלים החותים שיגרו לפנות בוקר טיל בליסטי לעבר סעודיה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. על פי הדיווח, הצליחו הסעודים לירט את הטיל שכוון אל מערב המדינה 100 קילומטרים ליד הגבול. במיצר הורמוז דיווחה סוכנות הסחר הימי של בריטניה על מחלית שנפגעה מחימוש בזמן ששטה. על הסיפון פרצה שריפה ללא נפגעים. יושב ראש מפלגת בלד, תומך הטרור סמי אבו שחאדה, הודיע הלילה על פרישה מהתמודדות לכנסת, אחרי שבגץ המליץ לו אתמול אחר הצהריים לעשות כן. מפלגתו ציינה כי הפרישה מההתמודדות אינה מסיימת את פעילותו הפוליטית של אבו שחאדה או את פעילות המפלגה. עוד מסרה שיחד עם הרשימה המשותפת, ממשיכים הנציגים שלהם לתרום להפלת ממשלת נתניהו. המשטרה עצרה אמש בשכונת המושבה הגרמנית בחיפה 15 מפגינים שהניפו דגלי אש"ף. השוטרים מסרו כי במהלך הפגנתם היה חשד להפר את הסדר הציבורי והפעלה חשש לחסימת צירים ולסיכון משתמשי הדרך. ספורט, נבחרת ישראל בכדורגל השיגה נקודה ראשונה במפעל ליגת האומות, זאת לאחר שסיימה אמש בתיקו אפס עם נבחרתה של קוסובו. הנבחרת שמרה על שער נקי, החמיצה לא מעט מצבים והייתה טובה יותר משני המשחקים האחרונים. ביום ראשון תפגוש פעם נוספת את נבחרת אירלנד האנטישמית שהשימה את ישראל ברצח עם בעזה, ואחרי שגיזתה את המנון וטקס הפתיחה של המשחק הקודם שהתקיים בתחילת השבוע. במפעל היורוליג בכדורסל ניצחה הפועל תל אביב 102-98 ריאל מדריד הספרדית במסגרת המחזור השלישי של שלב הליגה. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
1: היום יהיה מעונן בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, בשבת יהיה מעונן חלקית ולקראת הערב יתחמם מעט.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
0: רדיו גלי ישראל מאחל חג שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.
5: גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

רדיו גלי ישראל, בוקר טוב או שענה רבה, ערב חג שמחת תורה, כאן ברדיו גלי ישראל על המיקרופון משה שולדרמן, איתנו בפיקוח הטכני, הטכנאי האדיר משה רחמקין, 6 וכמעט 5 דקות, אנחנו איתכם בתדרים 94 FM, 106.5 FM ו-89.3 FM. אנחנו נעבור איתכם מיד בנחת על כותרות העיתונים, האתרים השונים של הבוקר, מהארץ, מהעולם, קצת... אמריקה, קצת בריטניה, קצת עיתונים ערבים, נתעדכן בכל מה שיש לנו לפנינו, אחרי שבוע מטורף עם נס בין זמננו, מה שנקרא, הנס של הטיסה מדובאי, 25 שנה אחרי אסון התאומים. אז אנחנו נתחיל עם השבוע הניסי שעבר עלינו, 180 נוסעים ישראלים, חולצו אחרי תושייה של הגיבור, גיבור ישראל יניב חיון, שלפי ראש הממשלה גם ידליק יחד עם אזרחים נוספים מסועה ביום העצמאות הקרוב. גם עיתון הטלגרף הבריטי פתח לפני יומיים עם השאר שהציג את הגיבור בתמונת ניצחון, אז ככה גאווה ישראלית לקראת חג שמחת תורה, 3 שנים אחרי הטבח הנורא שהיה במרחב חבל התקומה. אנחנו רוצים לשתף אתכם בשני סינקים מעניינים שהיו לנו קצת אחרי הנס הגדול שקרה. אנחנו נשמע את הנוסעים בטיסה אחרי שהם חולצו, וקצת חגיגות ממערת המכפלה. יישארו איתנו.

אז זה היה מהטיסה. יש לנו גם את החגיגות במערת המכפלה, שם ממש הגדירו את העניין הזה כנס לכל דבר, נס בין זמננו. אנחנו נשמע את הקולות ומיד נהיה איתכם עם כותרות העיתונים של הבוקר.

0: אז אלה כאמור החגיגות. עוד מעט נשמע גם את ראש הממשלה נתניהו, אחרי שהוא נפגש עם גיבורי הנס הגדול שהיה לנו השבוע במטוס מדובאי. יש לנו את זה, משה?
1: יש לנו סיפורי גבורה גדולים מקדמוננו, אבל יש לנו גם סיפורי גבורה מהזמן החדש שהיינו נטולי כל יכולת הגנה עצמית, ובכל זאת ראינו את המרד הגדול בוורשה, את מרד סוביבור, ואחר כך את המעטים מול רבים במלחמת העצמאות, ואת גיבורי ישראל, את המבצע, מבצע יונתן באנטבה, והחוט המקשר לגיבורים שלנו היום במלחמת התקומה, עוד פעם, מעטים מול רבים, ולא נעלה ויכולנו להם. ואני מקשר את זה קודם כל קדמוננו. זאת אומרת, המסורת, המורשת של הגבורה היהודית, שבסופו של דבר מכריעה את הקף, ומבטיחה את המשך קיומנו בארצנו, המשך קיומנו כעם, הבטחת מורשת ישראל מהעבר אל העתיד. וכל איש ישראל המתחברים בהר אפרים שמעו כי נסו פלישתים, והתבקעו גם המה אחריהם במלחמה. ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל, והמלחמה עברה את בית אבן. איש אחד, ביוזמה פרטית, בתושייה אין קץ, בגבורה שאי אפשר להבין אותה, הולך אל מול הפלישתים, מכה בהם, משנה את כל המערכה, מושיע את ישראל. גבורה של איש אחד. מה שראינו, מה שהיה בנס הזה שהתרחש אתמול, קראו כאן שרשרת של ניסים שהם היו באמת גם סייעת הדשמיה וסייעת הבישמיה. זה מה שהיה פה. וצריך להבין, בדיוק כפי שאמרת, אדוני היושב ראש, היינו יכולים לשבת פה היום עם אבל לאומי, עם מכה אנושה לישראל, וכאן הייתה ישועה גדולה.

אנחנו מיד נהיה עם כותרות העיתונים, אבל לרגל החג, שמחת תורה, החג האהוב עלינו, החג שסוגר את חגי תשרי, נשמע את השיר הכי מזוהה עם החג. סיסו ושמחו, כל עם ישראל. תהנו.

איזה כיף, שמחת תורה, כפיים פה באולפן, קצת שמחה בלב אחרי חג הסוכות הנפלא שעבר עלינו עם ניסי הניסים. אנחנו נעבור קצת על כותרות העיתונים, אלה שהגיעו לשולחננו, אלה באתרים השונים. נפתח עם עיתון מעריב, שכמו בכל יום שישי, בכל ערב חג, עם הסקר שלו, וגם הפעם הקואליציה על פי עיתון מעריב עם 51 מנדטים, האופוזיציה עם 53 מנדטים, אליה כמובן נצרף את המפלגות הערביות, ולפי הסקר הזה, שאיך נאמר בעדינות, אמרנו לכם גם בפעם שעברה, פחות היה מדויק לעומת הסקרים האחרים. על הדרך נעבור איתכם גם על הסקרים האחרים שהיו השבוע, במיוחד על שניים מיוחדים שהיו אתמול, שהיו במערכת הבחירות הקודמת הצודקים והמאומתים יותר, נקרא לזה ככה. בערוץ 14 של שלמה פילבר, הסקר שלו נותן לגוש הימין חיזוק. גוש הימין מתחזק ל-64 מנדטים, לעומת 44 לגוש השמאל ו-12 מנדטים למפלגות הערביות. לפי הסקר הזה, הימין ינצח בבחירות. גם בערוץ 15 התחזית אופטימית, על פי צוריאל שרון, 60 מנדטים לגוש הימין. ביתר הערוצים הסקרים די בשוויון של מנדטים בין הקואליציה לאופוזיציה, ששוב נזכיר, האופוזיציה מסתמכת על המפלגות הערביות, אז על פי הסקרים האלה יש חשש להקמת ממשלה עם המפלגות הערביות. יש שני סקרים יוצאים דופן.

גם מבין הערוצים האלה, גם בערוץ 13 וגם בערוץ 16, שמדברים על יתרון למפלגות הקואליציה, עם 54 מנדטים, 53 מנדטים. את זה אנחנו נגלה, יש לנו 25 ימים עד מערכת הבחירות, ממש עוד מעט, כבר החודש, החודש הלועזי כמובן, ואנחנו לאט לאט נגיע למערכת הבחירות, נראה עם המפלגות השונות, במיוחד אלה שמפלרטטות עם אחוז החסימה, גם עמך ישראל של אופר וינטר, גם המפלגה הכלכלית והשילוב של יועז הנדל, האם הם יעשו את השינוי וישנו את המאזן של המפלגות השונות, אז זה אנחנו נראה בקרוב. שאר הכותרות של עיתון מעריב שזנחנו אותו אחרי הסקר, אז הם מציגים סקר נוסף על שניים מכל שלושה ישראלים שטוענים ששבעה באוקטובר יכול לקרות שוב. בואו נגיד שהחששות האלה אפשר להגיד אותם יכולים לקרות, הפעם יהודה ושומרון, אנחנו כל פעם שומעים על הניסיונות השונים, על הפיגועים השונים שהיו בחגי תשרי, גם במעיין, רגע לפני יום כיפור, זה בהחלט יכול להיות נפיץ, אבל כוחותינו עושים עבודה מופלאה ביהודה ושומרון, שומרים עלינו ושומרים בכל הגבולות, בכל רצועות הביטחון, עושים עבודה טובה. מעבר לכך, יש לנו את הכותרת שהייתה גם במעדורת החדשות על סמי אבו שחדה, שהוא איל בטובו, תומך הטרור, חבר כנסת לשעבר אפשר לחנות אותו, אבל אחרי 7 באוקטובר, וגם קצת לפני שרמז על כל מיני דברים בערבית שלא מכיר במדינה יהודית, אז בגץ, כאמור, אתמול אחר הצהריים, המליץ לו לפסול את עצמו, לצאת מהמערכת הפוליטית. אמרו לו שיעשה את זה עד מחר בבוקר, וכבר בלילה הוא החליט לפרוש. המפלגה שלו, כמובן, בהודעה של הוא פורש, אבל הרוח שלו עדיין איתנו, והוא עדיין חלק מהתנועה, ואנחנו פועלים להפלת הממשלה. אז אולי הוא נפסל, אולי זה תקדימי, אבל הכל היה פר וכזה. לא היה בסיס מוצק, אמיתי. הוא בכלל צריך להיות בכלא אחרי אמירות כאלה, לשבח את מחבלי חמאס, להגיד שהם לוחמים, להגיד שהם שחררו את המקום, והתנצלות מרופסת כזאת. זה פשוט לא יאמן הדבר הזה. אנחנו נחזור בכותרות של העיתון של מעריב גם לטיסה, טיסת הפלא הזאת שהייתה מדובאי, שעברה דרך סעודיה, ואתמול, כמו שמצטט העיתון, את ראש הממשלה, שטייס המשנה עבר הקצנה איסלאמיסטית, הטייס כאמור היה מאומן, ואומן קרובה לאיראן, מסייעת לה, כמו שאנחנו זוכרים, גם במיצרי הורמוז, בכל העסקה עם ארצות הברית, שכל פעם מתקרבת ואז מתרחקת, וגם הלילה טראמפ כבר די נמאס לו מהעניין. החקירה של הטייס הזה תתבצע גם באיחוד האמירויות, גם בסעודיה, וגם ישראל אמורה לחקור את אותו מחבל טייס, שכנראה הופעל על ידי איראן בניסיון לחכות את הפיגוע מלפני 25 שנים. זה מה שהיה לנו מהבחינה הזאת. נספר לכם שיותר מאוחר בתוכנית אנחנו נתייחס גם לכל ענייני הספורט שהיו השבוע, ובראשם נבחרת ישראל שפתחה את קמפיין ליגת האומות. היו לה את המשחקים בסוף השבוע שעבר מול אוסטריה ואירלנד האנטישמית, נרחיב על זה עם אור שירזי, עורך הספורט של התחנה ושדר המשחק המרכזי כמובן. הוא יהיה איתנו גם לסכם קצת את אתמול, את נקודת האור שהייתה מהמשחק מול קוסובו. הנבחרת שלנו סוף סוף הייתה קצת יותר אגרסיבית, קצת יותר נתנה מעצמה, ובאמת אפשר להיות אופטימיים. יש לנו עוד משחק נגד העירים ביום ראשון, אז על זה נרחיב עם אור שירזי. אחרי זה אנחנו כמובן נפתח את הדלת למגיש אחרינו, אלי ציפורי, שעם התוכנית שלו בלי חשבון, שיספר לנו קצת מה היה השבוע מבחינתו, על מה תהיה התוכנית, מה הולך להיות מבחינתו במהלך השבוע, השבועיים הקרובים.
בעיתון מעריב גם מדווחים על נושאת מטוסים אמריקאית שלישית שתגיע למזרח התיכון. אולי זה מתקשר עם העובדה שאיראן מתגרה ומתגרה, ובסוף לא משנה בחירות האמצע בארצות הברית, בחירות שלנו כאן, הם בסופו של דבר ישלמו את המחיר גם בחנק הכלכלי, גם בתקיפות עצמם, שכנראה בסופו של דבר יגיעו, כי האיראנים מוכנים למות על חרבם, זה כבר הבנו את זה. החנק הכלכלי אגב הביא את איראן השבוע לשפל מטורף במטבע שלהם, הוא עלה מ2,300,000 ריאל איראני לדולר אחד, בתוך ממש יום יומיים ב-200,000 ל2,500,000 ריאל לדולר אחד. סקוט בסנט, שר האוצר האמריקני, הוא מעריך שאיראן תיפול בתוך שבועיים, זה ממש קרוב למערכת הבחירות שלנו, וזה יכול להיות חתיכת בשורה, גם לחודש מר חשבן שיבוא בקרוב, אולי זה ימתיק אותו קצת, אולי זה ייתן לשמו משמעות נוספת להדיר את מר חשבן כמשהו חשוב, חודש חשוב שיקרו בו דברים חשובים ודברים היסטוריים, ובעזרת השם משטר האייתולות הזה שמשנות ה-70 מאיים על כל האזור פשוט ליפול, פשוט לאבד את זה, ואנחנו מקווים שזה יקרה. נעבור איתכם עכשיו גם על עיתונים אחרים, קצת מידיעות אחרונות. שוב, העיסוק כמובן החשוב באירוע ההיסטורי שהיה השבוע, הם מצטטים בכיר ישראלי, כמובן לא נוקבים בשמו, וטוענים שהוא כנראה פעל לבד המחבל, אבל אנחנו כבר יודעים שגם אצל נתניהו וגם אצל טראמפ התחזקו הדיווחים על זה ש איראן עומדת מאחורי כל זה, הם עדיין רוקמים, הם עדיין מנסים דברים, מצד אחד הם הגיעו לעצר את האום, הרקצ'י, שר החוץ שלהם, ניסה להגיע לאיזה הסדר, אבל בסופו של דבר אין שום הסדר ואין שום דבר, ואנחנו נקווה כאמור שהטייס הזה דינו יבוא בהקדם, לא משנה מאיזה צד, אבל נקווה שזה יקרה. מלבד ידיעות אחרונות, יש לנו גם את עיתון הארץ, שגם פותח עם הכותרת שאבו שחאדה יקבל את המלצת העליון ויפרוש מההתמודדות. באמת, כמו שאמרנו קודם, תודה רבה לך, אדון סמי. הגיע הזמן, הגיע הזמן שדמויות כאלה לא יהיו חלק מהכנסת שלנו, שהכנסת שלנו תהיה ערכית, תהיה יהודית, תהיה דמוקרטית, ותיתן למדינה היהודית הזאת ש שקמה בעמל רב ואחרי 2,000 שנות גלות, באמת ייתן לה סוף סוף קווים יהודים כמו שצריך, ולא לתת במה לכל תומכי מחבלים למיניהם. אז זה מבחינת הארץ. הם מעדכנים גם על משרד התחבורה שהודיע אתמול על טיסות החילוץ מדובאי של אזרחים נוספים, גם אל על וגם ארקיע עדכנו את הנושאים, תמורת סכום יחסית סמלי של בסביבות $250-$300 שהם יחלצו את הנושאים. אנחנו מקווים שזה יקרה במהרה. אנחנו מדווחים גם שכוחות הביטחון אמרו שזה יתעכב, אבל זה אמור לקרות במהלך היום, אז בעזרת השם היום אנחנו נראה ערב חג שמחת תורה, נחגוג את החג עם השירים, עם השמחה הגדולה שתהיה בבית הכנסת, עם ההקפות. אנחנו נחגוג את זה בתקווה עם נושאים נוספים מדובאי שיגיעו אלינו, יחגגו את החג. עכשיו, כדי לסמל את הנס הגדול, הכותרות המלהיבות בדבר חזרת הנושאים מדובאי, ובעקבות הגבורה העילאית שהייתה לישראלים באותו מטוס, אנחנו ניתן את הבמה עכשיו לשיר של גיבורה אחרת, אופרה חזה, זיכרונה לברכה, שעמדה על הבימה בברלין לא הרבה שנים אחרי השואה, ושרה בגאווה את חי, עם ישראל חי,
אנחנו נשמע את השיר המופלא הזה של עופרה חזה שייצג אותנו בכבוד באירוויזיון, ואחר כך נחזור אליכם.

אז זאת הייתה אופרה חזה הגדולה, זיכרונה לברכה, באמת עם רפרטואר עשיר של שירים, ועם שיר שנחקק בזיכרון של הרבה ישראלים, וככה לקראת חג שמחת תורה שבא עלינו לטובה, אנחנו משתפים אותו איתכם. כמו שהבטחתם, כמו שהבטחנו לכם, אחרי העיתונים בעברית, קצת נפליג למחוזות הלועזיים, הערבים, ונראה מה קורה בממלכה בבריטניה, מה קורה בארצות הברית. אז בבריטניה עסוקים מן הסתם גם בעניינים פנימיים, על כל מיני מקרי רצח שמאפיינים את הממלכה, גם מהמאגרים האיסלאמיסטיים, גם מכל מיני אנשים שאיבדו את זה. מעבר לזה, הם כמובן משתפים גם היום, אחרי שדיווחנו לכם שהטלגרף הראה את הגיבור, את מר חיון הגיבור, שהציל 180 נוסעים יחד עם עוד כמה אנשים. אז גם כאן התמונה שלו מתנוססת בגאווה, עם חיוכים, מצטטים את נתניהו שאמרנו קודם על הטייס משנה שסבל משטיפת מוח אסלאמית רדיקלית. הם גם מדווחים על ארצות הברית, כמו שסיפרנו לכם גם במעריב, נושאת המטוסים השלישית למזרח התיכון, לא סתם הנושאת מטוסים הזאת נשלחת. מלחמת רוסיה-אוקראינה בלתי נגמרת, שהתחילה הרבה לפני המלחמה הזאת, מלחמת התקומה, בתחילת 2022, עוד מעט אנחנו חוגגים לה, מציינים לה, אפשר להגיד, 5 שנים, ונשיא אוקראינה זלנסקי אומר שיש לו טיל בליסטי חדש בשימוש בלחימה. שני הצדדים לא מגיעים לשום הסדר מביניהם, ועדיין מאיימים אחד על השני, תקיפות ממשיכות של כתבמים, של טילים בליסטיים. חוץ מזה, באתר הגרדיאן הבריטי אנחנו רואים גם על ברזיל, קצת על הבחירות בברזיל שאמורות להיות בקרוב, ובתקווה תשלים לנו רצף דרום אמריקאי כמו שצריך, גם אחרי קולומביה, גם אחרי ארגנטינה, שכמובן חבייר מילי הנשיא המדהים שהגיע לכאן נשיא משואה ביום העצמאות האחרון, דרום אמריקה ממש מחייכת אלינו. היחסים של ישראל עם המדינות השונות מתהדקים, אומרים שישראל מאבדת לאט לאט את העולם, אבל בוא נגיד שיש לא מעט מדינות שתומכות בנו, נקווה שגם ברזיל תהיה אחת שכזו, תחבור יחד לארגנטינה, לקולומביה, לעוד מדינות שגם יקימו פה שגרירויות בירושלים בקרוב. עוד מדברים בגרדיאן הבריטי גם על השכנה צרפת, שמעבר לכך שהמקרון שלה אמר שאין חמאס ביהודה ושומרון, אז מעבר לזה הוא מתמודד גם עם הפגנות אלימות, עם מדורות שדי התרגלו אליהם האזרחים הצרפתיים, ניפוץ חנויות למיניהם, אז זה מה שקורה בשכנה של בריטניה צרפת. הטלגרף הבריטי דווקא אומר שמפלגת הלייבור שעכשיו בשלטון וראש הממשלה שלה התחלף לא מזמן, הוא טוען שהלייבור נחושה להרוס את היחסים עם ישראל. כמו שאתם זוכרים, הם הטילו סנקציות על יהודה ושומרון, אפילו מדיניות קשה. אנחנו כאן מבחינתנו, השר החוץ גדעון סער החליט לסגור קונסוליה בריטית שהייתה עוד מאמצע המאה ה-19, ואנחנו נראה לאן זה מתקדם. יש להם כאמור גם שר חוץ יהודי שלא בדיוק תומך במדינת היהודים לפי ההחלטות שלו, יותר מקשיב לאסלאמיסטים שבמדינתו. בארצות הברית כמובן יש התייחסות לנשיא טראמפ ועל זה שהוא מסית את הסיוע לאירופה, אחרי שאנחנו זוכרים שבמבצע שאגת הארי אירופה לא בדיוק סייעה לארצות הברית ולישראל להתמודד עם האיום האיראני, אז עכשיו טוענים שהוא לא מסייע לאירופה.
ומפנה את עיקר הסיוע שלו לאמריקה הלטינית, כמו שאמרנו, חילופי השלטון שם בכל מיני מדינות. טראמפ מאיים גם על איראן, שאם לא יקרה משהו בקרוב, אז הוא יפעל שם, ובמיוחד אחרי החקירה של הטייס האומני. הפנטגון, כך כתוב בוושינגטון פוסט, מתכנן גל אפשרי של כוחות ימיים במזרח התיכון, זה מאוד מעניין. אנחנו גם זוכרים שהצוללת החדשה שלנו, הכי דרקון, הגיע לא מזמן לישראל. יכול להיות שהדבר קשור אחד לשני, יכול להיות שזה קשור גם לטורקיה, שגם מעורבת בכל הסיפור הזה, גם מתודלקת עם סוריה, עם כל העניין של התאום שלה עם חיזבאללה שנחשף השבוע, שנציגים של ג'ולני נפגשו עם מחבלי חיזבאללה. גם שם הטורקים לא מרפים, ולא נראה שהולך להיות שם משהו שישתנה בקרוב. בשכנה לבנון, ישראל ממשיכה לתקוף את דרום לבנון. היו בחודש האחרון קרוב ל-400 תקיפות, דובר צהל הודיע על זה אתמול. אז גם שם עדיין נעשית עבודה, בעוד שהממשל לבנוני די חסר עונים מול חיזבאללה. בוול סטריט ג'ורנל, העיתון האמריקני הנוסף, גם כמובן פותחים עם הטיסה מדובאי. הם מתעסקים גם בבחירות האמצע שיהיו בקרוב, הדמוקרטיים והרפובליקנים. זה יהיה בנובמבר כאמור, אחרי הבחירות שלנו, בתקווה שהמשטר בטהרן אולי עוד יקרוס לפני זה, ואז בכלל יהיה לנו מר חשבן שמח במיוחד, במיוחד 3 שנים אחרי מר חשבן עצוב וכואב. מעבר לזה, קצת נזכרים במלחמת עיראק, וגם אצלם הוצאות להורג אחרי כל מיני סדרות של רוצחים שכירים שהיו בארצות הברית, דבר שקורה לעתים די תכופות. אנחנו כאמור כאן ברדיו גלי ישראל, 6:35 בבוקר, ערב חג שמחת תורה, קצת אנרגיות טובות, פותחים את הבוקר ככה איתכם. ועכשיו, לפני שקצת נצלול לאירועי הספורט שהיו לנו השבוע, אנחנו נשמח לשמוח איתכם עם חנן בן ארי והשיר הקסום והמופלא שלו, החיים שלנו הם בעצם טוטים, לא רחמקין.

0: חנן בן ארי, תותים, ערב שמחת תורה, כאן ברדיו גלי ישראל, 94 FM, 106.5 FM, 89.3 FM. איתנו על הקו, ממתין בחיליון עיניים, והתעורר במיוחד בשבילנו עורך הספורט של התחנה אור שירזי. בוקר טוב, אור.
1: בוקר טוב, שולדי.
0: מה שלומך, חבר? אני מניח שקצת יותר טוב אחרי המשחק של נבחרת ישראל אתמול, שטיפ טיפה החזיר לנו גאווה, קצת אגרסיביות, קצת נשמה.
1: אני לא יודע אם להגיד על זה גאווה, כי מבחינת היכולת כן ראינו איזשהו שיפור, ונקודה ראשונה בעצם נבחרת ישראל שמסיימת בתיקו אפס עם קוסובו, אבל אתה יודע, זה לא מה שטיפו, ואנחנו שומעים גם את רן בן שמעון במסיבות העיתונאים מדבר על זה ששמו יותר מדי ציפיות על הנבחרת.
0: כן, אמנם שמו הרבה ציפיות, אבל בשני משחקים הראשונים, אולי נגד אוסטריה, כן ראינו מלחמה וכן ראינו איזה פספוס כזה של השניות האחרונות, דקות אחרונות נקרא לזה, אבל נגד אירלנד היה שם מה ש... כן, מה שהיה זכור לנו גם עם סקוטלנד בזמנו, שחטפנו גול דקה 90, אבל נגד אירלנד זה פשוט הייתה קריסה מוחלטת לתוך הבור אנטישמיות הזה שהם ייצרו לנו. יום ראשון יש לנו נגדם משחק נוסף, נכון? הפעם לא באירלנד, כי חס וחלילה שהם יערכו אותנו.
1: כן, המשחק בעצם ביום ראשון יהיה בבאצ'קה טופלייט, אצטדיון שחלק משחקני מכבי תל אביב מכירים היטב, הם ירחו שם במסגרות האירופאיות, אבל כן, אפשר להגיד שבעצם המשחק מול אירלנד זה כבר המשחק השני שאנחנו משחקים מולם. במשחק הקודם דיברת על זה, ראינו את היכולת הלא טובה, ושוב יש פה את העניין של, אני שמעתי איתי על אחמן מדבר על זה שאנחנו צריכים לראות מלחמה ואגרסיביות, מה שלא ראינו מנבחרת ישראל.
0: כן.
1: ובעצם המשחק השני הולך להיות ללא קהל בבאצ'קה טופלה, ואם אתה מזכיר את נבחרת אירלנד, היא אתמול סיימה ב-2-2, הייתה משחק שלה מול אוסטריה.
0: אחרי שהיא הובילה 2-0, כן.
1: כן, אז האוסטרים בעצם חזרו, אבל משחק שבעצם מתאפיין בהרבה מחאות נגד הנבחרת העירית עצמה, למרות שהיא מראה יכולת נהדרת, אלא בעצם בעקבות כך שהיא שיחקה בכלל והופיעה למשחק נגד ישראל, למרות שהיא גם הביסה, כמו שאמרת. ראינו שם מחאות שהתבצעו גם לפני המשחק, הפגנות, המשחק אפילו נעצר למספר פעמים בעקבות השלכה של מספר כדורי טניס, מספר רב של כדורי טניס, שבעצם אי אפשר היה לקיים את המשחק עד שפינו את הכל, מה שבעצם מביע את זעמם של העירים כלפי הנבחרת שלהם, שבכלל הופיעו נגד נבחרת ישראל. אני לא יודע אם הנבחרת תחזיר איזשהו מהכבוד, כי אם אתה שואל את דעתי, רן בן שמעון איבד את השיטה, את הדרך. אנחנו רואים הרבה מאוד שינויים בהרכב, אי יציבות, הזכרת את המשחק מול אירלנד, שבעצם הוא בחר לספסל את דור פרץ, אחד מהקטלים של הנבחרת, אתמול הוא ענד את הסרט גם.
0: כן, אתמול הוא די חזר בגדול, אפשר להגיד דור פרץ, היה לו גם שביב של ניצוץ כזה, כמו במשחקים שלו בליגה, שהוא קיבל את הכדור, וזה לפי כל המראה הראשוני, זה היה אמור להיות בתוך הרשת, אבל זה נעדף. ואתמול היה גם את המערך הזה של השלושה בלמים, שוואלה, אמנם לא אוהבים אותו, אבל הוא קצת עזר לנו, אמנם היו ניסי ניסים עם ההחמצות של הקוסוברים בעצמם, אבל נבחרת ישראל נראתה הרבה יותר טוב אתמול. גם חלילי נתן משחק, אמנם נפצע בסוף. אתה יודע להגיד לנו אם הוא יהיה נגד אירלנד במשחק הקרוב?
1: תשמע, אני לא יודע להגיד, כי אני לא נמצא שם, אבל שתי נקודות ממה שהעלית כאן. אחת, הפציעה של חלילי ממבט ראשוני, שוב אמרתי, אני לא מומחה או מתיימר להיות איזשהו רופא או נותן איזושהי הבחנה, אז קשה לדעת בעצם אם זה משהו רציני או משהו שאתה יודע, עלול גם לפגוע לו בקריירה שהוא בעצם עכשיו עושה באנגליה והתחיל בקריסטל פלאס. אני מעריך שזה לא נראה משהו כזה, אבל הזכרת את העניין הזה, ובעצם אנחנו מדברים פה גם בכלל על מכת, אני שמתי לב לתופעה הזאת, או ראיתי שלא מדברים עליה מספיק, על סוג של מכת פציעות יותר מדי של הרבה מאוד שחקנים, אם זה גם רוי רביבו ושחקנים נוספים ש...
0: דניאל פרץ, שהיה לו איזה MRI כזה דחוף אתמול.
1: דניאל פרץ, שבעצם מדובר על איזשהו קרע, אז אם הזכרתי את חלילי, שאנחנו, אתה יודע, פחדים שיפטי פגע לו הקריירה, הוא קריסטל פאלאס, הפציעה חמורה, אז פרץ שבסאות'המפטון מתחיל שם בעצם עונה שנייה ועברה איזשהו יציבות, ופתאום הסיפור הזה, גלאזר שאתמול היה, היה אמור לפתוח בשער במקומו של פרץ, שהזכרת אותו, ובעצם חטף איזשהו וירוס, חום, לא ברור מה, וככה ספסור ערך הופעת בכורה.
0: אפשר להגיד אפילו די מרשימה, הופעת בכורה שלו אחרי העונות הטובות שלו בהפועל תל אביב.
1: כן, שמר על שער נקי, היו לו שלוש הצלות מאוד מאוד משמעותיות, הופעת בכורה לא רעה לשוער הישראלי שבכלל אמור להיות לשמש השוער השלישי של הנבחרת, ובדרך כלל שוערים שלישים הם כתפורה, אתה יודע, כי היא עושה מחייבת לשום שלושה שערים, אז רבים מהם לא זוכים לדקות, ואתמול הוא קיבל את הדקות שלו, ויש מצב שבגלל, הוא גם יפתח ביום ראשון באירלנד, אני לא רואה, שוב, קשה לדעת עם רעד משימון הנוכחי, כי הוא עושה הרבה מאוד שינויים, אז פתאום הוא החליט לתת לגלאזר את העבודה, אבל אסף שצור נתן יכולת נהדרת אתמול, הוא גם אחד מהשוערים הטובים שיש לנו בליגה, לצד גלאזר כמובן, ואני רוצה לחזור איתך שוב למשחק נגד קוסמו, שהזכרת אותו עם ההחמצה של דור פרץ, ראינו עוד כמה החמצות, גם של טריב ריבו שהיה שם, ועמדה, זאת אומרת, הנבחרת אתמול הרתה את הניצוצות שלה, אבל לא השכילה לכבוש, וגם קוסובו לא כבשה את המצבים שלה, בעיקר בדקות הסיום, ראינו לחץ שלה על השער הישראלי.
0: כן, זה היה מפחיד ביותר עם מה שנקרא פלשבקים לאוסטריה שלפני כמה ימים.
1: כן, שכבר פחדנו שאנחנו עוד פעם נצא בי הנקודות, אבל משחק שקול, צריך להגיד את האמת, הנקודה משקפת, ונבחרת ישראל אחרי שלושה משחקים עם נקודה ראשונה, גם בפעם הראשונה היא שומרת על שער נקי, אני לא יודע אם אפשר להיות אופטימי מזה, נותרו לה עוד בעצם, במחצית הדרך בליגת האומות, נותרו לה עוד שלושה משחקים, כמו שאמרנו מול אירלנד ביום ראשון, אחר מכן יש לה שוב יפגוש שוב את קוסובו, ותסיים במשחק חוץ קשה באוסטריה, שני המשחקים הנוספים כבר יהיו לא בפגרה הזו, אלא בפגרה הבאה שמחכה בחודש נובמבר, שתהיה הרבה יותר קצרה מזו.
0: כן.
1: בסך הכל יהיו שני משחקים. אני לא יודע אם להיות אופטימי, זה הקמפיין השלישי של המאמן הלאומי רמל שימון שהוא פותח. אני אמרתי לך קודם, לדעתי הוא איבד את הדרך, אבל בעיקר הוא איבד את הקונצנזוס בקרב הקהל הישראלי, שאני מניח שאפילו אם היה משחקים היו כאן בארץ, אז היינו שומעים לא מעט שריקות בוז. אני חושב שאת האמון של הקהל הישראלי הוא איבד, ואנחנו נצטרך לראות מה זה אומר לגבי יושב ראש ההתאחדות שינו זוארץ, שממשיך לתת בו את האמון שלו ואת הקרדיט. אני לא רואה אותו מבצע איזושהי, אתה יודע, מהפכה ומפטר אותו.
0: כן, שוב, תלוי במשחקים הקרובים שיהיו לנו. אנחנו, אתה יודע, בערב חג שמחת תורה, מנסים להיות הכי אופטימיים שאפשר, לגבי אירלנד ולגבי ההמשך. ונזכיר שאחרי החלון הבא של הנבחרת בנובמבר, תהיה הגרלה של מוקדמות אליפות אירופה.
1: שם כמובן התוצאות בליגת האומות ישפיעו על ההגרלה.
0: כן, ונקווה שיהיה לנו איזה סוג של נחמה שם. אני תמיד מעלה בראש, עכשיו אני חושב על זה, שברק יצחקי, שאתה זכית לראות אותו מקרוב בשנתיים החולפות, יכול להיות שמעניין, הוא מאוד אמיץ, מאוד נועז. יכול להיות שדווקא הוא, עם החיבור שלו, עם כל הכוכבים של מכבי שהוא מכיר, יכול להיות שזה מה שיביא את הניצוץ, אבל יש עוד קמפיין של ליגת האומות לפנינו. לפני כן. סיום, אני רוצה גם לדבר איתך. אמנם הקמפיין של הנבחרת נמשך בראשון הקרוב, אבל שבוע לאחר מכן, אתה כעורך הספורט והשדר של המשחק המרכזי של ביתר ירושלים, סגנית אלופת המדינה, חוזרים למגרשים. יש את הפועל רמת גן, אם אני לא טועה, לפני מכבי תל אביב.
1: נכון, נכון, נכון. הפגרה בעצם מסתיימת ממש המשחקים האחרונים בסוף השבוע הזה, ולאחר מכן הליגות חוזרות, אז גם כאן כמובן בישראל, בשבת הבאה ממש, וביתר ירושלים, שאנחנו כאן זוכים ללוות ולשדר, תחזור ביום ראשון, ביום ברחובות מול העולה החדשה, הפועל רמת גן. כבר התפגשה אותה עונה, אני לא יודע אם אתה זוכר, במשחקי הדירוג של גביע טוטו, משחק שהסתיים במשחק רב שערים בתיקו 2, ולאחר מכן הלכו להכרעה מהנקודה הלבנה, שם ביתר ניצחה. תשמע, אני לא יודע איזה ביתר אנחנו נראה, כי השחקנים שהיו פצועים חלקם אמורים לחזור,
0: כן.
1: לפחות נאן אנטוי, המגן הגנאי הימני, לגבי ירדן כהן, הפציעה שלו הוא קצת יותר חמורה ממה שעבור, הוא עבר ניתוח ממש עם היציאה לפגרה, והוא אמור לחזור הרבה יותר מאוחר ממה שציפו.
0: יש גם את הקשר האחורי החדש, סרנה, שלא ראינו אותו יותר מדי, ראינו אותו לדעתי
1: כן,
0: כמה דקות
1: כמה
0: בודדות.
1: דקות, נכון, הוא קיבל כמה דקות במשחק האחרון, בניצחון על פועל חיפה לפני היציאה לפגרה, אז עדיין לא, אני לא יודע להגיד מה אנחנו נקבל ממנו. מבחן גדול, אתה יודע, לאלמוג כהן, לביתר ירושלים, כן. זו עולה חדשה, היא עשתה גם הרבה מאוד שינויים, וביתר בעצם יצא עם שני ניצחונות רצופים לפגרה, זו קצת מחויכת אחרי הפתיחה הלא טובה.
0: קצת הורידה את הלחץ מהפתיחה הזאת, למרות שגם שנה שעברה, אני זוכר אותך בשידורים של תחילת העונה, גם עם טבריה, גם עם קריית שמונה, היו שם משחקים קשים, ואז ביתר עלו על דרך המלך, אז מי יודע,
1: נכון,
0: אולי
1: נכון.
0: גם השנה זה יקרה.
1: אני חושב שהמבחן האמיתי, ומה שהעלית פה בעצם יהיה שבוע לאחר מכן, כשביתר בעצם תחזור לשחק בטדי, אחרי שהיא לא שיחקה, ולא פתחה את העונה בבית, בעקבות אירועי המכבייה שהתקיימו שם, וההחלטה, לשפר ולשדרג את קר הדשא בטדי, שאגב מהתמונות שאני מקבל נראה סוף סוף קר דשא איכותי, אז המבחן בעצם יהיה מול מכבי תל אביב, שם היא תחזור ותארח בטדי לראשונה עונה. הזכרתי את קר הדשא, אני מדבר גם על דרכי הגישה לטדי, הרכבת הקלה שבעצם התחנה שנפתחה שם,
0: כן, שהושקע בכל כן. ענות גבוהה עם כל תחנה מלמיליאן.
1: כן, אז לגמרי הולך להיות מעניין. בוא נראה, לדעתי זה המבחן של ביתר ירושלים, ואגב אם נזכרנו את טדי, אז מי שתזכה לשחק שם ראשונה, עונה תהיה פה לירושלים ולא ביתר, כשהיא תארח את מכבי חיפה בעצם.
0: כן, כבר בשבוע הבא.
1: נכון.
0: כן, אלו הדברים, ושוב נתפלל תיקון ישראלי נגד האירים, אני חולם על איזה תבוסה נפלאה כזאת, אבל זה נשמע חלומות באספמיה.
1: זה נשמע בגדר חלום אופטימי, כן.
0: אבל נקווה, ככה ערב שמחת תורה יביאו לנו ככה את הברקה.
1: כן, אני לא יודע עוד כמה זמן נשאר לנו, אבל אני חושב שמשפט במשפט על קריסטיאנו רונלדו בפורטוגל, אני חושב שווה להזכיר את האירוע הזה שאתה יודע, אנחנו פה מתעסקים בנבחרת ישראל, אבל כל העולם עוסק בעצם בקריסטיאנו רונלדו, בן 41 כבר, שבעצם כנראה מסיים את דרכו בנבחרת פורטוגל בדרך לא דרך, עם הרבה, אתה יודע, בסוג של טריקת דלת. כשהוא בחר לתרוק לעצמו, כשהוא עזב בסערת המחנה אחרי שלא פתח בשני משחקים ואפילו לא שיחק,
0: כן.
1: אתה יודע, לא מסתדר עם המאמן זזוס, ובעצם אפילו כבר אתמול בניצחון 4-2 על דנמרק בלעדיו, היינו את רפאל לאהו מקבל את המספר שמזוהה עם קריסטיאנו רונלדו, הרי הוא מכון סיאר 7, אז לאהו קיבל את הספרה 7, סערה גדולה בנבחרת פורטוגל, אפילו היום בבוקר הספקתי ככה לראות שראש המשולב הפורטוגלי הולך להתערב ולדבר עם מאמן נבחרת פורטוגל. תשמע, זה הנושא שמעסיק רבים, אבל תשים לב, אתה יודע, אנחנו עושים את ההשוואה, לא רק אנחנו, בכל העולם, תמיד, מאז ומעולם, בין מסי לרונלדו, ובעוד רונלדו מסיים בטריקת דלת, את הסיום שלו בנבחרת פורטוגל, זה לא ברור.
0: מסי יסיים בחבוד מלכים, כן.
1: מסי בדיוק עם חבוד מלכים, השקה של חולצה מיוחדת, משחק פרישה מול, שהוא משחק בארגנטינה, מול, מהנבחרת הארגנטינית, מול נבחרת בנין האפריקאית. אני בטוח שאפילו לדעתי נזכה לראות אותו כובש, ואת הקהל הארגנטינה עומד על הרגליים ומריה לו, כמו שרק הוא יודע להישב אליהם את הגביע העולם השלישי. אז תשים לב להשוואה הזאת בין השניים, וזה יקרה ממש בסוף השבוע, בלילה, לדעתי ב-2 בלילה שעון ישראל, אני חושב ביום בין שישי לשבת, או בין שבת ראשון, אם אני זוכר נכון.
0: כן. אנחנו נהיה שם עם שני הגדולים, ערב חג שמחת תורה, תודה רבה לך אור שירזי, תודה על ההשכמה מעריך מאוד. עכשיו אנחנו נצא לשיר קצרצר, ולאחר מכן נביא לכם שיר סיום יותר נכון, ואחר כך מהדורת חדשות, ויהיה איתנו גם אלי ציפורי עם התוכנית שלו בלי חשבון. אנחנו נודה בשלב הזה למשה רחמקין, שהיה אחראי על השידור, סייע לנו רבות עם הבאת העיתונים, משימה לא פשוטה כאן בפארק עתידים, אבל ערב חג שמחת תורה, מלא ברכות, מלא שמחה, רדיו גלי ישראל, והנה יזהר כהן, עולה עולה.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מאמי, יש נזילה.
4: איפה?
3: בחשבון הבנק.
5: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בוקר טוב וחג שמח, השעה 7 באולפן משה שולדרמן. שגריר ארצות הברית באום מייק וולץ קרא בשעות הבוקר המוקדמות לחברי מועצת הביטחון של האום לאכוף החלטות נגד איראן אחרי שהפרה את ההתחייבויות שלה וסרבה לוותר על שאיפותיה הגרעיניות. בפוסט שכתב ברשת אקס הפנה האמריקנית נציגי המועצה לממצאים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אודות הפעילות האחרונה של האיראנים. כמה שעות קודם לכן הבהיר הנשיא האמריקני דונלד טראמפ כי במידה והתברר שמשטר האייתולות עומד אחרי הפיגוע במטוס מדובאי, הם ייפגעו בעוצמה רבה. משרד התחבורה עדכן כי במהלך השעות הקרובות יחלו טיסות החילוץ של חברות התעופה הישראליות, אך צפו עיכוב בשל צורך בהשלמת הערכות ותיאומים מול כוחות הביטחון. המשרד מדגיש כי על האזרחים הנמצאים בדובאי יש ליצור קשר עם חברות התעופה ולפעול על פי ההנחיות. המחבלים החות'ים שיגרו לפנות בוקר טיל בליסטי לעבר סעודיה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. על פי הדיווח, הצליחו הסעודים ליירט את הטיל שכוון אל מערב המדינה 100 קילומטרים ליד הגבול. במיצר הורמוז דיווחה סוכנות הסחר הימי של בריטניה על מחלית שנפגעה מחימוש בזמן ששטה. על הסיפון פרצה שריפה ללא נפגעים. יושב ראש מפלגת בלד, תומך הטרור סמי אבו שחאדה, הודיע הלילה על פרישה מהתמודדות לכנסת, אחרי שבגץ המליץ לו אתמול אחר הצהריים לעשות כן. מפלגתו ציינה כי הפרישה מהתמודדות אינה מסיימת את פעילותו הפוליטית של אבו שחאדה או את פעילות המפלגה. עוד מסרה שיחד עם הרשימה המשותפת, ממשיכים הנציגים שלהם לתרום להפלת ממשלת נתניהו. המשטרה עצרה אמש בשכונת המושבה הגרמנית בחיפה 15 מפגינים שהניפו דגלי אש"ף. השוטרים מסרו כי במהלך הפגנתם היה חשד להפר את הסדר הציבורי והפעלה חשש לחסימת צירים ולסיכון משתמשי הדרך. ספורט, נבחרת ישראל בכדורגל השיגה נקודה ראשונה במפעל ליגת האומות, זאת לאחר שסיימה אמש בתיקו אפס עם נבחרתה של קוסובו. הנבחרת שמרה על שער נקי, החמיצה לא מעט מצבים והייתה טובה יותר משני המשחקים האחרונים. ביום ראשון תפגוש פעם נוספת את נבחרת אירלנד האנטישמית שהשימה את ישראל ברצח עם בעזה, ואחרי שביזתה את המנון וטקס הפתיחה של המשחק הקודם שהתקיים בתחילת השבוע. במפעל היורוליג בכדורסל ניצחה הפועל תל אביב 102-98 את ריאל מדריד הספרדית במסגרת המחזור השלישי של שלב הליגה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
1: היום יהיה מעונן בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, בשבת יהיה מעונן חלקית ולקראת הערב יתחמם מעט.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
0: רדיו גלי ישראל מאחל חג שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.
5: גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
7: בוקר טוב, שבת שלום וחג שמח. כאן אלי ציפורי בשעתיים הקרובות עם התוכנית בלי חשבון. יהיו איתנו היום תת אלוף במילואים ארז וינר, סטלה קורין ליבר, אלי גולדשמיט, השופט בדימוס ארן פיינשטיין, איילה חסון ושימון אלקבץ. העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן, יוחננוב, טכנאי משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. עוד לפני שהתבררו העובדות על הפיגוע טיסה מדובאי, שבנס לא הסתיימה באסון כבד, מכונת הרעל של הקפלניסטים הקטה שוב במלוא קיורה. טיסת השוקולד 2. היא חרצה ופצחה מיד במבול גידופים על הביביסטים, הארסים האלה, הבבונים והעדר העיוור. ביביסטים זה גלגול של הצ'חצ'חים, ביטוי נלוז שמקפל בתוכו עולם שלם של גזענות. כמובן שמעליהם, מעל הביביסטים, יש את הקפלניסטים, הנאורים, בעמדת עליונות מזויפת שהם ימצאו לעצמם כדי להקטין ולגמד את האחרים, את הביביסטים. אז התשובה הטובה ביותר לכל הגזענים הקפלניסטים הייתה שחלק מהגיבורים שברגעי האימה הפגינו תושייה והצילו את 174 הנוסעים, היו לתדהמתם ביביסטים, כן. אני בטוח שהחבורה הגזענית הזו לא ידעה את נפשה כשראתה את יניב חיון מתחבק עם נתניהו. שוב הוכח שהעליונים והנאורים בעיני עצמם הם בסך הכל תחתית אנושית. בוקר טוב לתת אלוף במילואים ארז וינר, יו"ר תנועת הביטחוניסטים.
8: בוקר אור.
7: אז הפיגוע, פיגוע טרור בטיסה מדובאי, זה כשל מודיעיני? כפי שמכנים את זה כאלה, אני רואה בכירים במערכת הביטחון? או שאי אפשר למנוע, או שאי אפשר למנוע דברים.
8: אני לא חושב שזה כשל מודיעיני. צריך לבדוק את ה... אני לא יודע מה מהנהלים שסוכמו, קוימו או לא קוימו. אם היו נהלים שנכתבו ו... קוימו, ולמרות הנהלים הדבר הזה קרה, אז ברור שיש פה איזשהו קשר שצריך לבדוק ולטפל ולשנות אותו, אבל הטבעו של אותו מפגע בודד הוא קושי בלאתר אותו, בטח כשזה משהו חדש שפורץ דרך. אבל אני לא רוצה להתעסק בקשר המודיעיני, וגם לא רוצה להתעסק בגבורה האדירה של אותם ישראלים שרצו קדימה על פי מיטב מסורת אל מול הסכנה, זאת אומרת, בניגוד לטבע האנושי, והצילו ועשו את מה שעשו. אני רוצה להתייחס לאירוע כאילו חס וחלילה נפל מטוס עם 174 נוסעים. אני חושב שהבעיה הכי גדולה שלנו, כמו הוויכוח על כיפת ברזל או החץ, שאנחנו התרגלנו שהאסונות נמנעים ונמנעים ונמנעים, כאשר אסון קורה אנחנו פתאום מופתעים. ולכן ההסתכלות צריכה להיות כאילו קרה אסון, ואני הייתי מצפה מראש הממשלה במקרה הזה, מתכוון מאוד, רוצה להאמין שדבר דומה קרה, לאסוף את ראשי מערכת הביטחון ולהגיד להם 174 הרוגים, תביאו לי תגובה ל-174 הרוגים, זה מה שאני רוצה לראות. לא תגובה על מטוס שניצל וטייס הודי שנדקר. ואת התגובה הזאת צריך להכין לוורסיות השונות של המשלחים שמאחורי המפגע, שאני מאוד רוצה להאמין ולקוות שבקרוב נדע מי הם, כי אני מבין שהטייס המשנה הוא עבר לאיחוד אמירויות, ותהיה חקירה שלו בשיתוף פעולה מלא ובתיאום עם ישראל. וברגע שאנחנו נדע אם זאת באמת איראן, כמו שהראש רוצה להגיד בצורה אוטומטית, או גורם אחר, הגורם הזה צריך להנש. אני שמחתי לשמוע אתמול גם את הנשיא טראמפ שאומר, שעונה לשאלה, שאם ידע אם זאת איראן, אנחנו נעניש אותה בצורה משמעותית, כי אני חושב שזה משהו שלמעשה כל בן תרבות בעולם המערבי צריך לרצות שיקרה. כי האיום הזה על אחד מכלי הנסיעה הכי פופולריים בעולם, הוא איום שצריך לקבל מענה הולם, לא מענה פרופורציונלי.
7: כן. למה אתה מתכוון?
8: אני מתכוון ש... אתה יודע, אני לא רוצה שנעל את עצמנו באיזה קוראליסט, נגיד איראן, איראן, ובסוף נגלה שזה דאש או אל-קאידה או גורם אחר, אבל נאמר שמדובר במדינה כמו איראן. תקיפה שצריכה להיות תקיפה תגובה, היא לא עכשיו באופן סמלי ללכת ולפוצץ איזה מטוס בוינג על הקרקע. כן. היא צריכה להיות תקיפה שתזעזע את המוטוסים שם. איזה סוג מטרות, אתה יודע, פחות רוצה להיכנס לזה, כי אני לא יודע להגיד לך אם זה מטרות בתחום האנרגיה או בתחום התשתית או בתחום סיכול של אנשים, אבל היא צריכה להיות משמעותית.
7: אם נדע שזה איראן עומדת מאחורי,
8: או אם נדע שזה יותר קל לתקוף מדינה מאשר לתקוף גופי טרור מפוזרים, אבל כן, אם נדע שזה אל-קאידה או דאש או כל גורם אחר שעומד מאחורי, נצטרך למצות את כלל המטרות שיש לנו אל מול אותו גוף.
7: כן. התחושה שלך, הערכה שלך, ש זה מפגע בודד, זה צריך קצת תכנון, לא?
8: הפיגוע הספציפי הזה לא דורש שיתוף פעולה רחב מדי, הוא דורש את הרעיון. האם הרעיון מתקבל במוחו של אותו טייס, אומר לעצמו, הם דיברו כבר אתמול על זה שהוא עבר הקצנה דתית.
7: כן, אז מישהו החדיר לו את ההקצנה ואת הרעיונות, כן.

0: המנהיג שלהם ראאד סלאח אפילו יושב בכלא על הקצנות מהסוג הזה, והם כולם קוראים בצורה כזאת או אחרת להרוג יהודים. כל אחד נותן לזה אולי את הכותרת השונה, אבל כשאני קם ואומר לאנשים להרוג יהודים, להרוג יהודים, להרוג יהודים, אז בסוף אתה מוצא את זה. ולצערי, כשאתה, אם אתה מגדיר את העניין הזה כסכנה, פה מה שאמרת על כשל, אז אתה יודע, יש לנו במדינת ישראל לדעתי אלפי נהגים שמחזיקים יום יום בהגה, אומנם לא של מטוסים, אבל של אוטובוסים.
1: כן.
0: ומסעיות גדולות שנוסעים בכל רחבי הארץ. ואם אנחנו צריכים לחשוש עכשיו מהקצנה דתית ולעקוב אחרי מידת האינדוקטרינציה שסופג כל אחד מהם במהלך ביקוריו במסגד, או איפשהו סופג את אותה אינדוקטרינציה, אם זה באינטרנט וכדומה, אז בפוטנציאל יש לך אלפים רבים רבים של איומים פוטנציאליים. ועכשיו השאלה, מה אתה עושה עם זה? האם אתה מנטרל את הסכנה מראש, זאת אומרת, שולל בכלל את היכולת להחזיק הגה של מסעית או הגה של אוטובוס, האם אתה מרחיב את הראייה ואתה אומר, רגע, יש פה כאלה גם שהם בסכנה של אינדוקטרינציה, והם נמצאים היום ומחלקים לנו תרופות, או מטפלים לנו בבני המשפחה? וככל שאתה מסתכל על האיום הזה בצורה יותר רחבה, הוא נהיה יותר מורכב לטיפול, ולכן צריך לראות איך מטפלים בשורש הבעיה. מטפל בשורש הבעיה, זה באותה הסתה שמגיעה מלמעלה, מהנהגה. הטיפול הזה צריך להיות טיפול הרבה יותר חריף, והרבה פחות מתחשב בענייני ליברליות וחופש הבעת הדעה. כי במקומות שאתה מאפשר את זה, אז אנחנו רואים מה קורה במדינות כמו צרפת היום ובאנגליה, ואצלנו ראינו לא מעט דוגמאות כאלה לצערי.
1: אוקיי, עכשיו יש בחירות בפתח, גם פה וגם בארצות הברית. בואו נתאר לעצמנו שאנחנו מקבלים איזושהי אינדיקציה שהוא פעל בהוראה, בהנחיה איראנית. יש דילמה, לא?
0: בוודאי שיש דילמה. אני הייתי רוצה לראות פעולה בסגנון, בוא נגיד בסגנון דומה יותר לבגין ב-81, זאת אומרת שיש איום וכשיש צורך להעביר מסר ישראלי ברור, אז לא מחכים בגלל בחירות. ואני, ברור לי יחד עם האמירה שלי שזה לא קל ולא פשוט, יש פה מורכבות, גם ככה מאשימים את הימין שהוא רוצה לדחות את הבחירות או לבטל אותם. אנחנו באיזשהו מרוץ צמוד בין משך החקירה והגעה לתשובה ולאמת לבין לוחות הזמנים של הבחירות. שאלה קשה.
1: כן, דילמה קשה מאוד. אני רוצה לחזור איתך לתחילת השבוע, זה נראה כאילו לפני עידן ועידנים האימות בין נתניהו לראש השב"כ לשעבר רונן בר. אז הוא כותב באיזשהו הודעה מטעמו, התרעתי בפני אסון ממשמש, הוא בא אתמול הדלפה כנראה מסביבתו, שהוא הזהיר מפני אסופה מושלמת. ואני שואל, אתה יודע, אני לא בענייני ביטחון, על מה אתה מדבר, מר רונן בר? מה זה אסופה מושלמת? אחרי זה אתה קורא שזה היה חלק מאותן עזרות כלליות בגלל הרפורמה המשפטית, שלא היה שום משהו קונקרטי.
0: רונן בר הוא חסר בושה בצורה שאני פשוט לא יודע לתאר אותה, כי ממה נפשך? אם הזהרת מפני סופה, מפני אירוע, מפני מה שזה לא יהיה, היה מצופה ממך כראש ארגון, פעם אחת באופן אישי לגבי ארגון שלך, ופעם שנייה לגבי כלל ארגוני הביטחון, לזעזע את אמות הסיפים. זאת אומרת, אם אכן הייתה התראה ברוח הדברים הללו, אין הדממות, אין אנשים ישנים בבית, אין, כן, שמענו קטעים מרעיון שעשתה אותה בחירה בשב"כ, תושבת העוטף, שדיברה על, כן, שהייתה אחראית על המעקב אחרי סינואר וכדומה, שבכלל הופתעה ולא האמינה, כי זה לא הסתדר להם סינואר שלה, שהיא ליוותה וטיפלה לכל אורך הדרך.
1: ארז, אבל הדברים, אני גם הקשבתי ונדהמתי, כי היא דיברה על הסדרה,

0: על תרגיל ש...
1: גם רונן, גם רונן, כי היא דיברה את מה שאמרו בשבק. הרי רונן בר באותו לילה, שאתה שישה ביולי, באותו לילה שהוא לא הוא ולא הרצי, לא תרחו להתקשר לשר הביטחון או לראש הממשלה או למזכירים הצבאיים שלהם, ודיברו ביניהם. הוא באותו לילה, העמדה שהוא מציג היא מיסקלקולציה. זאת אומרת, לא רק שהוא לא אומר, חברים, אני זרתי פני סופה מושלמת, הנה, אני שומע פה את, את הפעמים שלה, ואני מבקש כולם לקפוץ לעמדות. לא, הוא אמר, אל תקפצו לעמדות, כי זאת מיסקלקולציה. כן. אנחנו אלה שעלולים לגרום לחמאס לעשות משהו שהוא לא רוצה. ולכן הטיעון של רונן בר הוא טיעון שהוא כל כך לא לוגי ומבייש, שאני פשוט לא יודע. תראה, אני מסתכל עליו ועל הרצי. בסדר, שניהם אשמים בקשל, ואפשר להתווכח מי יותר. האם זה שאמר את המיסקלקולציה, או זה שבסוף האחריות הסופית הייתה עליו לקבל את ההחלטה או לא לקבל. אבל הרצי, אתה לא שומע אותו בתקשורת. אתה שומע שהוא מסתובב בארץ, ועובר משפחה שקולה אחרי משפחה שקולה, ונכנס, מוריד את הראש, מבקש סליחה, מקשיב, שומע. וזה משהו שאתה יכול להעריך אותו. כי אתה רונן בר אשם בקשר הנורא הזה. אתה באופן אישי, אם אתה הראשון או השני בחומת העושמה, אפשר להתווכח, אבל אתה אשם באופן אישי. ואם אתה לא מבין את זה, לא מפנים את זה, לא מוריד את הראש ומתבייש ובא, אתה יודע, מתובב ומבקש סליחה, עוד ללכת ולהאשים, והכל ברור שזה הכל הרי מסיבה פוליטית והפוליטיקה, וגם העיתוי, וגם אני אגיש תביעת דיבה שברור שהרי לא תתברר עכשיו אלא רק אחרי הבחירות, לכן אפשר להגיד מה שאתה רוצה, כי אין סיכוי שתצטרך לבוא ולמשתיקה לפדות את הצ'ק הזה בזמן הרלוונטי, אבל אתה מנסה לתרום לנרטיב הכללי. הרי אתה רואה את הנרטיב הכללי, והוא רק התעצם השבוע סביב התאריך של השבעה באוקטובר. הנרטיב הכללי של מפלגות השמאל הוא נתניהו אשם בשבעה באוקטובר, ועל זה הם מרכזים את המאמץ, כי בכלכלה קשה להם לצערנו, לצערם לתקוף, כלכלה ברוך השם מצוינת. גם את הביטחון הנוכחי, הם ניסו לטעון שהכל כישלון והכל הפסד והכל נורא והיום, אבל זה לא כל כך תופס לאנשים את ה...
0: גם החרדים קצת מיצה את עצמו, נראה לי.
1: בדיוק, החרדים אנחנו ראינו שקצת מיצה את עצמו, למרות שהם עכשיו ניסו עוד הפעם להשחיל את זה בדלת האחורית סביב ה... סביב העניין של המתיחות, אבל גם לא תופס. ולכן, השבעה באוקטובר, ואתה תשמע התראה, והוא ידע, וכן, זה כבר איבד את רמת השיח הרציונלי, ולצערי הגדול, זה כנראה גם לא צריך, כי הם מדברים למה שנקרא, לאנשיהם, והעולם מתחלק לפחות או יותר לאיזה כלי תקשורת אתה מאזין או באיזה כלי תקשורת אתה צופה, ולפי זה אתה קובע את האמת האבסולוטית שלך בהתנתק לחלוטין מהעובדות.
0: כן. טוב, בינתיים בעזה, אתה יודע, כמעט כל יום יש חיסולים, סיכולים, זה כאילו כבר שגרה שם.
1: אני חושב שאנחנו בעזה נמצאים במציאות של, אפשר להגדיר אותה, חמאס מוכרע, לכל אלה שמחפשים אחרות.
0: כן.
1: מבלי להיכנס לבעייתיות של המונח הזה. ציינו אתמול שנה ליום האחרון שבו נורה מעזה רקטה או טיל או כל מרגמה או כל דבר מרופף אחר, מה שלא היה יום אחד או לא היה שבוע או חודש, מאז פחות או יותר, לדעתי עשור אם לא יותר. וזה משהו דרמטי. זה משהו דרמטי. אנחנו התרגלנו באופן שקשה להאמין אליו. התרגלנו שמאז היורים חפצים מופפים, כל עוד זה על עבר תושבי העוטף, זה פחות או יותר לא עניין את רוב תושבי מדינת ישראל, אבל זה משהו שהיה יום יום. ומה שעשינו, במקום לפתור את שורש הבעיה, היה זה שבנינו מיגונים לבתי הספר, לגני הילדים, תחנות ההסעה, מיגוניות ברחובות, ממדים בבתים. ואת השקענו מיליארדים לגבי מיליארדים למגן את עצמנו וכיפות ברזל וכל מה שמסביב, וכל מלך לשורש הבעיה ולפתור אותה. ואם אתה, כשאני מסתכל על העניין הזה ואני שואל את עצמי, רגע, מה אנחנו עושים היום ביהודה ושומרון, אם אני קופץ שתהיה למקום אחר, אז אנחנו די עושים אותו דבר. עוד מחסומים ועוד הבטחות ועוד הגנות ועוד הערכות בקו התפר, ולא הגעה לשורש הבעיה וטיפול בשורש הבעיה באותם נקודות מוצא של אותם מחבלים ומפגעים. ולכן בעזה אני ממש יכול לומר שאנחנו במקום טוב, והסיכולים האלה מוכיחים שהדבר שקורה ואי אפשר להעלים אותו זה שהפחד מהחמאס מצטמצם, ולכן כמות המודיעין שמגיעה לשירות הביטחון הכללי ומאפשרת את אותם סיכולים גדלה. זאת אומרת, יש פה ממש, אתה רואה את איך המחט נע. ואני ראיתי את התמונה הזאת גם ביהודה ושומרון אחרי חומת מגן, איך מאפס מודיעין המודיעין מתחיל להצטבר ככל שהאחיזה של השב"כ בשטח ושל המודיעין גדלה, וככל שאנשים מדברים יותר ויותר ומוכנים ורוצים להעביר מודיעין כדי לקבל דברים כאלה ואחרים. וזה מציאות שרק תלך ותקבע. אנחנו לא נספיק עד הבחירות לסיים את המערכה בעזה, אבל אנחנו בהחלט יודעים מה צריך לעשות.
0: כן. אתה אומר פה דברים מאוד חשובים. גם העובדה שכבר שנה לא נורא משהו מופך, כמו שאת מכנה את זה, היא דרמטית. זה סוג של הכרעה.
1: יש דורות, דור שלם שגדל בעוטף עזה, שהיה אלוף, כולם אלופי הארץ פוטנציאליים בריצה, כי היה להם 15 שניות להגיע כל פעם לממד. ודור שלם כזה, אני מקווה שהדור הבא בעוטף עזה וגם בשאר הגזרות בישראל לא יצטרכו לחזור ולהתאמן בלרוץ לממדים, ושנפסיק לבנות ממדים.
0: כן. טוב, עם האופטימית הזאת אנחנו נסיים. כן, תת אלוף במילואים ארז וינר, יו"ר תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה, חג שמח, בשורות טובות.
1: אמן.
0: בוקר טוב לסטלה קורין ליבר.
2: בוקר טוב אלי. שמע, אני כן. רוצה להתחיל במשהו תקשורתי. אני לא מבקרת כרגע תקשורת, אני מדברת עם כל מי כן. ששומע אותנו ושומע שיש מישהו שמספרים לו, אל תאמינו לשום דבר. הנה, היום הזה של היום הדרמטי עם המטוס,
0: כן.
2: פה, בשעה 7:20, יש מחלוקת עם זה, אם בהתחלה היה 6:55 או 7:20. יוצא ערוץ חדשות עצמאי בטלגרם,
0: כן.
2: ואומר שמדובר בטייס המשנה אוקראיני, כן. והטייס הוא רוסי, והם הטייסים, אני מצטטת, הטייסים רבו מכות בטיסה.
0: כן.
2: עכשיו תראה.
0: אבל זה המשיך עוד לכל מיני תיאורים על טיסת שוקולד עם הרם הזה, כן.
2: ברור לי שאף אחד לא ידע כלום. אז למה אתה ממציא? עכשיו זה המשיך למאקו, ל-N12, לחדשות. כולם רצו, זאת אומרת, במשך כמה שעות, אוקראיני ורוסי, זה כמו הבדיחות שפעם היו יהודי, סיני ושוודי עלו על המטוס. מי צנח ראשון? עכשיו, אתם לא יודעים, אז אל תגידו. אל תגידו, מה שאתם לא יודעים, תשתקדו, לא יודעים, לא ברור, לא ידוע. אין מקור, אני לא מצאתי מקור זר שאמר שזה אוקראיני ורוסי. אף אחד לא מבין שום דבר, הרי בסוף מה התברר? הקפטן היה הודי וטייס המשנה מאומן. אבל בשביל מה אתם ממציאים? עכשיו, אם אתם חושבים שזה המקום היחידי שממציאים המצאות, המצאות, פשוט המצאה, אז אתם טועים, אז תשימו לב, אל תאמינו אנשים, תקשורת ממציאה, המצאות, אני לא יודעת מה, אין לי אפילו איך לתאר משהו יותר מזה, אתה לא יודע, אז אוקראיני ורוסי הלכו מכות, טוב שהם לא אמרו שהייתה שם אישה. אז כשאתם שומעים דברים, אל תאמינו, לא לפה ולא לפה, לא, אני לא מצאתי צדיקים. זה אחד.
0: סטלה, אבל זה היה הרבה יותר גרוע, כי אחרי זה התחיל עם טיסת השוקולד, ואת יודעת, עם כל הדברים הנלווים, ביביסטים שהתפרעו וכדומה, ואמרתי את זה, ואחר כך התברר שביביסטים היו הגיבורים, כן? חלק מהם לפחות ביביסטים, אותו יניב.
2: מה קשור?
0: כן? יניב חיות.
2: אז יש רב רב.
0: השרברב, התחבק עם נתניהו, מה, זה לא הסתדר כן, להם עם התדמית, בוי. כן, שהם משווקים.
2: אבל אלי, שמת לב, אני לא יודעת, הייתה תחרות בכותרות. המטוס, ההצלה, הנס, או השקט הבהיר של נתניהו. אל תשכחו לו בז'קט בהיר, איזה דרמות, הוא עושה את זה בגלל הבחירות, זה הכל בגלל הבחירות. מה קשור צבע הז'קט לבחירות? הוא רוצה להסיט את תשומת הלב מהנפגעים של השביעי באוקטובר. מה? איך אפשר להסיט את תשומת הלב? זה כמו הטענה, הוא רוצה להשקיע, שישכחו את ה... איך אפשר? איך אפשר לשכוח? מי יכול לשכוח? מי בכלל רוצה לשכוח? אני שמעתי אחד, נאמר, אמר או כתב, הסטיקרים מתחילים להתקלף, אני רואה אותם בתל אביב, אני עוצרת בספסלים, בעמודים, אז מה, אז ונתניהו רוצה שהם ימשיכו, מה לעשות? מה לעשות? אז המשפחות, אין מה לעשות, חברים, תמשיכו להדביק סטיקרים, אבל אי אפשר להמציא. אי אפשר להמציא המצאות. זה כמו הוא רוצה שהחטופים ימותו. הוא רוצה... תחשבו קצת. עכשיו בוא אני רוצה לעבור למשהו עוד יותר דמיוני באותה רמה.
0: כן.
2: תראה, הייתה ידיעה השבוע ממש, אני לא זוכרת מה, נדב ואייל, זאת אומרת אנחנו יודעים
0: לאיזה צד
2: במפה הוא מיוחס.
0: כן.
2: שלושה שבועות.
0: הוא תמיד מדהים אותי במומחיות שלו, במרכאות.
2: הוא מומחה להרבה דברים.
0: וואו, כלכלה, ביטחון, משפט, קורונה. הוא
2: בקיבה.
0: ממש, כן.
2: הלוואי, יהיה לכם כנוי מאוד, הלוואי וגם אני אקסזותי. טוב, ראש השבק, רונן בר, שלושה שבועות לפני, הזהיר מציטוט הסופה המושלמת.
0: כן.
2: הסופה המושלמת. עכשיו, מסתבר ככה. באותו קיץ, הקיץ ההוא של אוקטובר, שיגר אגף המודיעין של צה"ל מספר מכתבים דרמטיים לנתניהו, ובהם אזהרות ופידורות על הדרך באויביה של ישראל מזהים הזדמנות היסטורית. אך על שהם הודיעו לו, אחר כך, חודשיים מאוחר יותר, זה שלושה שבועות לפני השביעי באוקטובר, ביקש ראש השבק, רונן בר, לדבר בפני ועדת המשנה. הוא רצה להזהיר מפני אפשרות קרובה של פריצת מלחמה ומלחמה רב זירתית. בעוד הראיות שהוצגו היו מסווגות, כותרת המצגת הייתה, במחרות, הסופה המושלמת. כן. עכשיו יש לי שאלה לרונן בר. אתה מזהיר מפני סופה מושלמת ורואה דברים דרמטיים שזה התפקיד שלך. למה לא אמרת לארון חליבה שלא ייסע לאילת לנופש באותו סוף שבוע? למה לא הרמת טלפון לרמטכ"ל הרצי הלוי שיבטל את ההדממה? הדממה בצהל זה חופשה מרוכזת. כן. שיבטל את ההדממה בסוכות. למה לא התקשרת למפקד חיל האוויר תומר בר שלקח לו שעות עד שחיל האוויר התעורר כאילו המטוסים נחרו בבוקר? למה אתה לא הודעת? למה לא הזהרת אותם? למה לא אמרת להם, חבר'ה, אנחנו בסכנה? אנחנו בסכנה. יש פה ראש ממשלה שלא מבין כלום, לא רוצה להבין כלום, הוא אוהב מלחמות. בסדר, לא אכפת לי מה הוא היה אומר. אבל למה לא אמרת להם? אם הכל כל כך ברור לך, והדברים ידועים לך, ויש לך הוכחות ואתה אמרת את זה, ולא סתם פטפטת על הרפורמה המשפטית.
0: זה בדיוק העניין, הם רצו לסכל את הרפורמה המשפטית, זה לא שהם אלה מטרות קונקרטיות.
2: נכון, נכון, הם רצו להפיל את הממשלה בו, ההחלטה על ההפגנות ברפורמה, יעני בגין הרפורמה, הייתה הרבה לפני הרפורמה. הרבה, שבועיים אחרי שהניצחון של הליכוד ושהסתמנה הממשלה החדשה אחרי שזה אמר אני לא יישב עם ביבי, אני לא יישב עם ביבי, אני לא יישב עם ביבי, נשארו מי שנשארו, ואז זה הוחלט. לא, זה היה לפני שהממשלה הושבעה. עכשיו בסדר, זה כולם שוכחים, כולם שוכחים, רפורמה מה רפורמה. הם עשו הפיכה צבאית.
0: ברור, בדיוק, זה העניין.
2: זה היה קל.
0: הסופה המושלמת הייתה הפיכה צבאית, ניסיון הפיכה צבאית.
2: אז אדוני בר, הפיכה צבאית, אוקיי, למה לא ידעת את החברים שלך? החברים שלך שיושבים בקודקודים, הרמטכ"ל, חיל האוויר, ראש אגף מודיעין, למה לא אמרת להם? אתה כל כך בטוח, ואתה הולך עם ההודעה הדרמטית הזאת, ועיתונות, ועכשיו, ותראה היום, גם בידיעות אחרונות, שוב, ליקוק, השתפכות על רונן בר המופלא ונדע. אוקיי, למה לא אמרת להם? למה לא הזהרת אותם? תזהיר אותם, תגיד להם, אתם מבינים שראש הממשלה הוא ככה וככה וככה וככה, תתכוננו. אז למה לא הכנת אותם? אולי כי לא ידעת, אולי כי שיקרת בדיעבד, אולי כי רצית שהכל יתפרץ כדי להפיל את הממשלה? אני לא יודעת, אבל הוא רוצה לתבוע דיבה. הלוואי, אני מקווה שבמהרה בימינו נראה את המשפט הזה.
0: הלוואי שיתבע דיבה, הלוואי, אני חושב שלא יעשה את זה.
2: שימו לב, כל אלה שצריכים לחדש את רישיון את הביטוח רכב שלהם.
0: כן.
2: שימו לב, צניחה של 8% באוגוסט, ו-1,000 שקל פחות בביטוח השנתי של הביטוחי רכב. זה ממש ברמה שגלובס מתאר אותה דרמה במחירי ביטוחי הרכב מסרבת לקבוע.
0: כן.
2: עכשיו, זה נתונים של הלמה, של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדוח של אוגוסט. הסתתר נתון צרכני דרמטי שחברות הביטוח כנראה לא ישמחו שתדעו, כנראה שהם לא אומרים לכם, ואם אתם לא יודעים, אז בבקשה, תלכו עם הכתבה, תחפשו אותה, או שתלכו עם הלשכה, עם הדוח של הלמ"ס, ותדרשו להפחית. לא הפחיתו, תחליפו את החברה.
0: כן.
2: אני לא...
0: שזה תוצאה של מה הירידה? תחרות בטח.
2: אוקיי, הירידה, לא. התערבות הרגולטור, אתה יודע, הוא לא כזה רגולטור חזק, אבל הוא התערב. צמצום הגנבות, כחלק ניכר, זה גנבות רכב, והתייצבות מחירי החלפים, הובילו לירידה חדה ביותר בביטוחי רכב מעל 40 שנה. מעל 40 שנה. רק באוגוסט היה 8%. הירידה החודשית החדה ביותר בביטוחי רכב מאז 1984, וב-42 השנים האחרונות. עכשיו, תראה, הביטוח המקיף, הרי יש לנו ביטוח מקיף וביטוח חובה. מחירי הביטוח המקיף צללו ב-29% בשנתיים האחרונות, 29%. עכשיו, ביטוחי החובה עלו ב-10%. אז יש סיכום ביניהם, כאילו, אז אנחנו מדברים על ירידה, שמאזנת בין שניהם. אם תתרגמו, אני מקריאה, אם תתרגמו את השינויים הללו לשקלים, תגלו שמחיר הביטוח השנתי הממוצע לרכב חובה פלוס מקיף ירד ביותר מ-1,000 שקלים. 1,000 שקלים לביטוח, ולדברי גורם בשוק, זו הערכה שמרנית.
0: כן.
2: אז אני אומרת לכם, תתחילו להתייחס לזה, אתם מחדשים את הביטוח, אתם עושים ביטוח רכב, תגידו, רגע, משנה שעברה להשנה הייתה ירידה? הייתה ירידה, ושלא ימציאו לכם. עכשיו יש כל מיני...
0: וגם לא, סטלה, הצעה הכי טובה, לא מחדשים באופן אוטומטי, תעשו סקר, תתקשרו לכמה חברות, ותקבלו את ההחלטות הנכונות. לא לחדש באופן אוטומטי, יש את החידושים באופן אוטומטי, על אותו מחיר. אתם כל שנה אתם בדיקו את עצמכם.
2: שקט בראש.
0: תקדישו לזה חצי שעה, שעה, ותחסכו. ככה חוסכים. זה בכל תחום צרכני פיננסי.
2: עכשיו, אתה יכול, אם אתה מאוהב בסוכן או סוכנת שלך, זה בסדר. תרים טלפון, תגיד, בשנה שעברה יצא לי 2,000 שקל, לדוגמה, כמה השנה, ועכשיו תראה כמה, אם עשו לך, אם זה דרמטי, ולא, אז תגיד, לא, אבל ירדו המחירים. הדוח של הלמ"ס באוגוסט אומר שירדו המחירים. למה שלי לא ירדו? אז תודה רבה, אני הולך לברר בשדות זרים. עכשיו, חברות הביטוח לא יעשו את זה בהתנדבות. הם לא רוצים, לא הסוכנים, לא החברות. אתם תעשו את זה לעצמכם. תעשו את זה לעצמכם.
0: זה נכון גם לתחום קצת יותר מורכב, לתחום הפנסיוני,
2: חברים. לתחום הפנסיוני הרבה יותר מורכב, ובכלל יש עוד דבר, אלי. כן. אם מישהו מדבר אתכם בשפה שאתם לא מבינים, תגידו לו, סליחה, עוד פעם, אז אם ככה, אני לא כל כך מבין את המונחים שלך, הנה הטלפון הנייד שלי, אני מקליט אותך. כדי שהם שומעים הקלטה, הם כולם מתעלפים. כן, מרמים. לא כולם מרמים, אבל הרבה מרמים. תקליטו אותם, תגידו, אני לא מבין את השפה. סליחה, אני באמת, סליחה, למדתי גיאוגרפיה ומקרמה. אז אני לא מבין, אני מקליט את השיחה כדי ללמוד אותה אחר כך. אתה אומר לי, ריבית כזאת, ריבית כזאת, ריבית כזאת, ריבית זה, אני לומד את המונחים. הנה אני מקליט אותך. ועוד דבר, אתה לא רוצה שאני אקליט אותך? תן לי את ההצעה שלך בכתב עם הנימוקים. המרמה היא לא בוטה, היא מתוחכמת. זה לדבר בשפה שהוא יודע שאני לא מבינה אותה. הוא יודע שאני לא מבינה אותה. אז הוא אומר, מחרטט. מחרטט מילים גבוהות, רצוי באנגלית ורצוי מבטא זר. בכלל אז אנשים מתעלפים. אז בבקשה, מה שהולך להיות בביטוח רכב, תשגיחו, תשגיחו על הכסף שלכם. ירדו מחירי ביטוחי הרכב, זה נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. דרך אגב, זה לא... זה לא, זה לא בלט, זה לא בלט בכותרות. ודרך אגב, וגם רק שתדע,
0: זה לא מסתדר עם התודעת, עם הקמפיין יוקר המחיה, שיש דברים שהם צריך לטפל בהם.
2: יש דברים שצריך לטפל בהם, אבל
0: ברור.
2: עכשיו תראה, מה שכתוב פה, הכלכלן, מה שכתוב פה, רק הירידה הזאת המפתיעה והירידה סופר חדה הורידה את מדד המחירים הכללי, הכללי, המדד לצרכן, ב-0.15%. זה המון, כן, זה כולם פקקתם ביטוחי רכב.
0: נכון.
2: בקיצור, תשגיחו על הכסף שלכם, כי כולם רוצים לגנוב לכם אותו. תדעו, ואל תאמינו למה שכתוב בעיתונים ובתקשורת ומדברים ומשמיעים. אל תאמינו. כי אוקראיני ורוסי הם לא היו.
0: סטלה, תגידי.
2: מה? נמו?
0: אתמול היה שם, אני חייב לשאול אותך על העניין הזה. קראת על סמי אבו שחאדה, נכון? שהשופט עמית. הוא בסוף סיר, הבנתי.
2: שופט עמית התחנן לפניו. מה זה התחנן לפניו? סמי, טוב, אני לא הייתי שם, אבל אולי הוא אמר לו בלב, סמי, לעשה לי טובה.
0: תציל אותי, כלומר, מלכתוב...
2: תציל אותי, בדיוק. תציל אותי, תעשה לי טובה. רק תלך קצת, תישאר מנהל, תבוא, כשאני אלך עוד כמה שנים, תבוא עוד פעם אצל סולברג. תחזור, הוא יחזור. תגיד, מה אתה, מה? למה אתה מקבל 100,000 שקל בחודש? למה אתה קורא לעצמך נשיא בית המשפט העליון? תחליט. איך שנוח להחליט? איך שנוח, איך שטוב לי לפוליטיקה, סמי לי, חמודי לי. אתה חושב שהוא צריך להישאר?
0: איך הוא התעקש לכתוב פסק דין בעניין, את זוכרת, רונן בר? איך הוא התעקש אז לכתוב פסק דין שהוא באמת
2: כבר... איך שנוח לך. אז עכשיו, חברים, כל מי ששומע אותנו, לכו לבחור. לא אמרנו לכם מה לבחור. לכו לבחור. צריך ללכת לבחור, כן. כדי שכל מיני טיפוסים לא יעשו מה בראש שלהם, סמי לב ועמיתי לב.
0: כן.
2: באמת, שני ילדים הלכו לגן.
0: אבל זה כן בחירה, סטלה, זה בחירה בין, בין כאלה שחושבים שיצחק עמית, וגם רונן ברו, הממשיכים שלו, הם, נכון. הם, אלה, הם אנשי המקצוע, הם שומרי הסף, אלה שמצילים אותנו מהפוליטיקה. לבין בחירת העם, שצריך להחליט פה, מי באמת מנהל את המדינה, כי כרגע זה נדמה.
2: אז אני קוראת לעם ללכת לבחור. האינטרסנטים האלה, המפגינים, הם יביאו את הבנות דודה שלהם, ובני דודים שלהם, והם יאמצו סבתות, ויביאו אנשים מאמריקה, וכל הדברים האלה. העם מקבל יום חופש, אולי הוא לא יבוא, הוא יגיד, בן קובי ביבחר, לא. לא, לכו לבחור. פשוט תבחרו, אל תתנו ליד הגורל. צריך לחזור לימים של מפאי של שנות ה-50 ולהגיע ל-80-90% בחירה. 90% מסך בעלי זכות הבחירה, לכו לבחור. לכו לבחור.
0: לכו לבחור, ואני אומר, מוסיף, זה בחירה בין יצחק עמית כמנהל המדינה לבין מי שיבחר, זה פשוט...
2: יצחק עמית, בר, רונן בר ונדב אייל, אוקיי.
0: בדיוק, בדיוק.
2: תגידו, אתם רוצים אותם?
0: בדיוק.
2: בבקשה, בבקשה, זה אחריות של כולם. העניין הוא שהצד השני... כשהיא תיבחר פה ממשלה שהוא לא רוצה אותה, הוא כולם יש להם כבר פספורטים זרים ודירות בפורטוגל וביוון, דרך אגב המחירים שם של הדירות בצניחה, אז תפיסו לברלין, לכו לגלוחי הראש, זה בסדר. אתם רוצים להישאר בארץ כי זאת הארץ שלכם, לכו לבחור.
0: בדיוק. סטלה קורין ליבר, תודה רבה, חג שמח, חג שמח. ובשורות טובות.
2: ביי.
0: בוקר טוב לאלי גולדשמיד.
3: בוקר טוב לאלי ציפורי.
0: אני רואה ש... בסדר, אני רואה שאתה נאבק קשה באולפנים שמנסים כל הזמן לקטוע אותך, לצנזר אותך, להתנגח בך. יפה.
3: כן, אני גם שם לב שאתה גם שם לב לזה.
0: ומתמוגג מכל רגע שמשאיר אותם שם, אתה יודע, נבוכים את כל המראיינים והמראיינות. זה יפה? זה יפה?
3: אין, אבל זה לא, אל תחשוב שזה קל, זה מאוד לא נעים, בוא נגיד ככה. מאוד לא נעים להיות אורח, ואחרי דקה וחצי אתה מבין שאתה אורח לא קרו. זאת אומרת, התורח שרוצים לחוות בך. זה המצב. אז אני החלטתי שאני לא קנוע, ואני קנוע בכתף ועין בסוף, ואני מתמודד עם זה, ואני מציג ואומר להם את זה, תראו, אתם נותנים טיפול מלטף, רעיון מלטף לצד שכנגד, ואותי אתם מנסים לחתוך אחרי כל שלוש מילים, ולא לאפשר לי, במיוחד שאני מתקרב להגיד כמה מילים טובות על ביבי. אז חריף הרבה יותר.
0: כן, העטפות מוסר גם כן.
3: כן, יש עטפות מוסר, יש בכלל, אתה יודע, זה, הם עליונים על תחתונים, זאת אומרת, אני הפכתי להיות, פעם הייתי מאוד מכובד ביניהם, אתה יודע. זה, ברגע שעברתי צעד, הפכתי להיות לנקלה ביניהם, ביניהם. אבל מתמודדים, זה המצב, העם הזה חצוי, והשנאה היא מאוד גדולה, והיא גם באה לידי ביטוי באולפנים.
0: ללא ספק, ללא ספק. אני חושב שהם לאט לאט, יש שחיקה בעניין הזה של ההשפעה שלהם. לא, אתה מרגיש את זה?
3: לא. לא? בהשפעה, בהשפעה כן. ברור. תשמע, הם מבקים את זה שיש את ערוץ 14 וערוץ 15, וברדיו את גלי ישראל וכל הדברים. הדבר הזה לא קרה מעצמו, הוא קרה בגללם. הרי הציבור התחיל לחוש שאין לו, אין לו במה, אין לו מקום שהדעות שלו גם נשמעות. הם איבדו את כל האובייקטיביות העיתונאית, הכל זה רק מספתיים. הם מביאים את האג'נדה שלהם פנימה, הם כבר לא מתווכים עובדות וחדשות לציבור, הם לא כמו העיתונות הוותיקה שהיו מסתירים את הדעות, כי לכל אדם יש דעות, וזה לא היה פוגע באובייקטיביות של ההנחיה וכל הדברים האלה, זה נעלם, והציבור מבין את זה, אז הוא מצביע ברגליים.
0: כן, טוב, אתה מסתובב כנראה הרבה בשטח, נכון? אני מניח לקראת הבחירות.
3: כן, אני עכשיו אני עצרתי בתחנת דלק לקראת השידור, אני בדרכי ל אחד השווקים בארץ לסיור שווקים, מפעילים אותי גם, מה שנקרא, מטה השטח.
0: יפה.
3: כן, כן. זהו, אז...
0: ומה אתה מרגיש? מה אתה חש?
3: תראה, זה נחלק.
0: כן.
3: אני גר בסדרות, אני גרתי עד לפני...
0: בזיקים.
3: כמעט שנה בזיקים, בקיבוץ. מהקיבוצים אני מקבל, לא רק מהקיבוצים, מכל המחנה השמאל, כל אלה שמכירים אותי, ואני רואה את זה גם בתגובות, מקבל הרבה יותר מכתף צוננת, ממש, בחלק מהמקרים זה מגיע לאמירות שאני אפילו לא רוצה לחזור עליהן ברדיו, איחולים למחלות קשות, כאלה שלא יוצאים מהם טוב, מה שנקרא, מאוד קשה, ואני לא, ואני אני לא, א', אין לי אור של פיל, ודבר שני, אני, אתה יודע שהחיצים פוגעים, הם מדממים. אני עוד מספר לחברים שעוד נותרו לי, שזה מזכיר לי את המונולוג של שיילוק בסופר בוונציה של שייקספיר, אם תתקרו אותנו לא נזוב דם, אם תדגדגו אותנו לא נצחק, אתה מכיר את הדיאלוג המפורסם הזה. וזה מה שאני מרגיש, אני חוטף. נכון שמנגד יש אהבה עצומה, עצומה, באמת חום מהסוג הזה בכל ימי הפוליטיים, גם בשיא הקריירה שלי והפופולריות שלי שהייתה בסוף שנות ה-90, תחילת 2000, מעולם לא חשתי כזו אהבה, זה נכון. אבל אתה יודע שאנשים שיקרים ללבך הם סך הכל אנשים שאני אוהב אותם, גם אלה מהמחנה הקודם שלי, אני שיניתי דעתי, אבל לא שיניתי את החברות שלי ואת הזיקה שלי אליהם, זה קשה, זה מאוד קשה. אגב, אני שומע את זה מהרבה אנשים שאולי לא ברמה כל כך גדולה כמו שלי, כי אני חשוף יותר, אבל הרבה אנשים, גם בתוך המשפחות שלהם, גם בין החברים, שמרגישים מאוד מאוד קשה ברגע שהם אומרים, או שהם ידועים או מוכרים כתומכי הצד הלא נאור, בוא נקרא לזה ככה, בעיניהם.
0: כן, כן. גם אני מכיר את זה.
3: אני מקווה שזה ישתנה אחרי הבחירות. אני באמת מקווה.
0: אוקיי, בוא נעבור עכשיו להתנהלות אתמול של יצחק עמית ושופטי העליון, שהתוצאה הייתה שסמי אבו שחאדה באמת קיבל את ההמלצה, התנהלות פוליטית, ומפחד לכתוב פסק דין, נכון?
3: תראה, אני קטונתי מלנתח את המניעים שלהם, אבל בעיניי זה לא נראה טוב. בסופו של דבר, יש אפילו משפטנים שמנתחים את האירוע של סמי אבו שחאדה, ואומרים שלפי העקרונות של פסק הדין שנתן עמית לפני 4 שנים, בעניין של, שכחתי את השם שלה,
0: איזבק.
3: איזבק, בדיוק. כן. לפי הקריטריונים הדפקניים שנאמרו אז כאילו היה צריך לאשר את סמי אבו שחאדה. אגב, אני באופן אישי חושב שצריך היה לפסול אותו, למרות שאני באופן עקרוני נגד פסילות מהסוג הזה, אלא במקרים מאוד מאוד יוצאי דופן. אני בעד דמוקרטיה, וגם אנשים שאני לא אוהב את הדעות שלהם, ואפילו זה, הם לא צריכים להיפגע מזה מבחינת ייצוגם הפוליטי, בטח ערביי ישראל שהם חלק מהאזרחים במדינת ישראל, ואני נגד ניסיונות הפסילה של המפלגות הערביות האחרות. אבל אבו שחאדה באמת אמר דברים איומים, ימים ספורים, יום, אפילו זה יום אחרי שהייתה שחיטה נוראית הזו בשבעה באוקטובר, ואני חושב שזה לא יסולח. אדם כזה לא יכול לשבת בכנסת ישראל. אבל אם נחזור לשופטים, אם אתם רוצים לפסול ואתם עושים מעשה כל כך דרמטי של פסילת רשימה או מועמד, שבו ותכתבו, תכתבו למה. ואם השתנו הנסיבות בעיניכם בגלל השבעה באוקטובר, תציינו את זה. אל תפחדו לבוא ולהגיד את הדברים, זה מושכל יסוד בדמוקרטיה, אבל זו זכותם, הם יכולים לבקש, זו שיטה ידועה, הם יכולים לבקש ממי שמופיע בפניהם לוותר, לשקול לסגת מהעתירה שלו, ואם הוא עושה את זה, אז הם לא צריכים לשבת ולקבל הכרעות.
0: כן, בוא נחזור קצת לפוליטיקה. אני רואה שאתה יודע, בזמן, בשבועיים האחרונים, גם הסקרים די לאט לאט, גם שאני מתכוון בערוצי איפה שאתה מופיע שם ונאבק יפה, לאט לאט מתיישרים יחד עם פילבר, לא במלואם, ואנחנו רואים את המאבקים הפנימיים בגוש השינוי. יש שם, אתה חש מצוקה שם?
3: כן, אין ספק שיש שם מצוקה. הם מרגישים שהם באמת יותר ויותר ברור, על פי הסקרים, בוא נקרא לזה הסקרים משמאל, יש סקרים מימין ויש סקרים משמאל. על פי הסקרים משמאל, הם בוודאי לא יכולים להרכיב ממשלה בלי אבס, בלי הרם, לא במובן זה שהם יצטרפו לממשלה, לפחות שהם יתמכו מבחוץ או ימנעו בהצבעה כדי לאפשר ממשלת מיעוט לאייזנקוט, אם חלילה הוא יזכה. שיהיה לו כאילו אפשרות לקבל רוב באמצעות המפלגות הערביות, ובוודאי באמצעות רעם, שהיא מפלגה של האחים המוסלמים, שזה הם יודעים, הם הרי גם ציונים. עם כל נשף המסכות האלה, הם כולם ציונים, והם כולם יודעים כמה זה חמור ללכת עם מפלגה שהיא פלג של האחים המוסלמים. אתה יודע מה אני עשיתי בחודשים, בשבועות האחרונים? אני לא מזרחן, ואני החלטתי שאני רוצה לדעת מי הם האחים המוסלמים לעומק, והתחלתי להקשיב, יש הרי היוטיוב הוא אוצר בלתי נדלה של הרצאות ושיחות בנושאים עם פרופסורים, ואני הבנתי מי זה האחים המוסלמים. הם מסוכנים, הם מאוד מאוד מסוכנים, גם התופעות של ממדני וכל מה שקורה באירופה, זה הכל בהשראתם. אני אומר, זה כבר, אני לא מדבר על הג'יהאד האלים, שהם אלה שהחיו אותו באמצע המאה הקודמת על ידי חסן אלבנה במצרים, שהוא מייסד האחים המוסלמים, ואחרי זה סייד קוטוב, והם הרגו אנשים, והם רצחו, והם פגעו במוסדות שלטון במצרים, הם הוצאו מחוץ לחוק בכל המדינות הערביות הסוניות היותר מתונות, ואצלנו, בסדר, הם רצים לכנסת, אני מקבל את זה, אבל להפוך אותם לחלק מהעורקים של השלטון הישראלי, זאת הדרך שבה היום בהשראת קטר פועל האסלאם, בהשראת האחים המוסלמים ברחבי העולם המערבי. אז אתם רוצים שזה יקרה איתנו, ואצלנו זה מוכפל פי כמה, כיוון שהחמאס הוא האחים המוסלמים, דגל האחים המוסלמים, סמל האחים המוסלמים נמצא אצלו באמנה שלו. הוא אחים מוסלמים, נכון שהוא לא אבס, ואני לא אומר שאבס והמפלגה שלו היא עושה טרור, וזה, אני לא אומר את הדברים האלה חלילה. אבל התורה שלהם היא תורה שמצדיקה ג'יהאד אלים. לא הולכים איתם לממשלה במדינה יהודית, זה לא הגיוני, זה כאילו, זה הדמוקרטיה שבעצם דמוקרטיה שלא מצליחה להגן על עצמה, אם היא מאפשרת לאנשים כאלה להיות חלק ממוסדות השלטון. אז מה שאנחנו מטיפים לאירופה, אנחנו הולכים לעשות עכשיו בעצמנו, וזה שיגעון. אז הם במצוקה, הם מבינים שהם תלויים באבס, הם מבינים שהם תלויים במפלגות ערביות אחרות, כי לבד הם לא מצליחים לנצח את ביבי נתניהו.
0: כן. איך אתה מסביר אבל את המהלך של סגלוביץ'?
3: לא יודע. לא יודע. אתה יודע, סגלוביץ' בעיניי, אני בטוח שגם בעיניך במשך השנים, הוא נראה אדם סביר, נחמד, חביב, לא יודע. לא מבין, לא, אני חושב, לדעתי, אני במקומו הייתי במצוקה נוראית ברמה האישית. הייתי במצוקה נוראית, אחרי שאתה מבין שאתה איתם, אתה יודע, אני אגיד לך יותר מזה, הם יותר מסוכנים מחדש, הם יותר מסוכנים מאחמד טיבי מהמפלגות הלאומיות, כי המפלגות הלאומניות, לאומיות, תקרא לזה איך שאתה רוצה, הם לא דתיים. ברגע שאתה הולך עם אנשים דתיים פונדמנטליסטים, זה יכול להתאפס. היום הם נחמדים, אבס הוא כאילו מציג מסכה מאוד חייכנית כלפי חוץ ונחמדה, אבל הם יכולים גם להתאפך עליך, כיוון שזאת התורה שלהם, זאת אמונתם, הם האחים המוסלמים. אני אמרתי, הוצאתי את זה פוסט, והצעתי לכל אלה שהולכים להצביע לגוש השמאל, שאם הם רוצים להצביע, אני לא יכול למנוע את זה מהם, אבל אני מבקש מהם טובה אחת, תלמדו מי זה האחים המוסלמים לפני שאתם עושים את זה. את זה אתם חייבים לעצמכם ולילדים שלכם.
0: כן, אני מציע באמת, גם אני צפיתי וקראתי בכל מיני סרטונים, זה פשוט מטלטל, הדברים האלה מטלטלים. אנשים האלה מסוכנים, צריך להגיד את זה, ואני שואל את עצמי, סגלובי, וגם את אייזנקוט ואנשיו, שאומרים כמעט בצורה די ברורה, אנחנו נשען, אם לא תהיה לנו ברירה, על הבאס. זה מה שהם אומרים.
3: כן, לא, לזכותם יאמר שהם מודים בזה, הם לא מסתירים את זה, לפחות זה. אבל אני אומר יותר מזה, מילא לא הייתה לכם אלטרנטיבה, יש לכם אלטרנטיבה, יש בכנסת, חוץ מהמפלגות הערביות, עוד 105 מנדטים, או 107 מנדטים של חברי כנסת, שהם אין בעיה לעשות איתם קואליציה, כולל הליכוד. אבל כשהבת של אייזנקוט מתראיינת באחד המקומות ואומרת, אם אבא שלי ילך עם, עם, עם, עם ביבי, הוא לא ייכנס אליי הביתה. שמע, זה בלתי נתפס. זה בלתי נתפס.
0: שנאה היא בלתי נתפסת, אלי. שנאה פה, אתה יודע, זה פשוט... אני כל פעם טועה, עד כמה שנאה יכולה לעבר אנשים, והיא מעברת לגמרי.
3: לגמרי, לגמרי. זה כל כך חמור, וגם נלווה לזה שמחה לעד. זאת אומרת, אני, אתה יודע, אני חושד, אני לא רוצה להקיד בוודאות שהחבר'ה היום... אולי בסתר ליבה מעדיפים שביבי לא יצליח באיראן, רק כדי שלא יהיה לו טוב, ושכתוצאה מזה יפילו אותו. אני אומר פה דבר מאוד חמור.
0: זה נכון אבל.
3: אבל יש לי הרגשה כזו, יש לי הרגשה כזו, וזה נורא והיום.
0: כן.
3: צריך לעקור את זה מן השורש, את השנאה, ואני רוצה להגיד עוד משהו, למרות שבעבר הייתי בשמאל, וגם היו דברים בימין שלא מצאו חן בעיניי, היום כשאני יותר קרוב לימין, אני יודע, לא שאני מעריך, אני יודע שהם לא שונאים את השמאל כמו שהשמאל שונא את הימין. הימין פתוח, ולא סתם אנשי ימין מההתנחלויות והמוקצות מחמת מיוס בעיני השמאל רצו לעוטף להציל קיבוצניקים, ואחרי זה האדון יאיר גולן אומר שהוא יסגור את מכינת אלי ש30 בוגרים ממנה נהרגו, חלקם הגדול בהגנה על קיבוצניקים שהם חלק מהאלקטורט שלו.
0: אין ספק.
3: זה לא נתפס.
0: לא נתפס.
3: פשוט לא נתפס.
0: אלי גולדשמיד, תודה רבה, חג שמח. בשורות טובות.
3: תודה, אלי, שיהיה באמת מועדים לשמחה, חג שמח, ושיהיו לנו בשורות טובות.
0: עד כאן.
3: ושבת שלום.
0: שבת שלום. עד כאן, שעה ראשונה של בלי חשבון, עורך שלום מנדל, מפיק ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה חם, קנאי דיגיטל איציק זר, פרסמות חדשות. שערו איתנו לשעה שנייה עם מעלה חסון, השופט בדימוס הרם פייטון ושימון אלקבץ.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובק. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: שילמת על...

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
6: בוקר טוב וחג שמח, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. חברת התעופה הישראלית אל על הודיעה בשעה האחרונה על ביטול טיסות החילוץ המיוחדות שנקבעו להיום עבור ישראלים מדובאי בעקבות ביטול אישור הנחיתה מצד האמירטים. על פי הודעתה, מתוכננות הטיסות הקרובות לשבוע הבא בימים ראשון, שני, רביעי וחמישי. חברת ארקיה, שגם עתידה להוציא טיסות חילוץ, לא פרסמה בשלב זה הודעה בעניין. כל זאת לאחר שמשרד התחבורה עדכן לפני מספר שעות על עיכוב שצפוי בשל צורך בהשלמת הערכות ותיאומים מול כוחות הביטחון. המשרד הדגיש כי על האזרחים הנמצאים בדובאי יש ליצור קשר עם חברות התעופה ולפעול על פי ההנחיות. שגריר ארצות הברית באום, מייק וולץ, קרא בשעות הבוקר המוקדמות לחברי מועצת הביטחון של האום לאכוף החלטות נגד איראן אחרי שהפרה את ההתחייבויות שלה וסרבה לוותר על שאיפותיה הגרעיניות. בפוסט שכתב ברשת אקס הפנה אמריקנית נציגי המועצה לממצאים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אודות הפעילות האחרונה של האיראנים. כמה שעות קודם לכן הבהיר הנשיא האמריקני דונלד טראמפ כי במידה והתברר שמשטר האייתולות עומד מאחורי הפיגוע במטוס מדובאי, הם ייפגעו בעוצמה רבה. המחבלים החות'ים שיגרו לפנות בוקר טיל בליסטי לעבר סעודיה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. על פי הדיווח, הצליחו הסעודים לירט את הטיל שכוון אל מערב המדינה 100 קילומטרים ליד הגבול. במיצר הורמוז דיווחה סוכנות הסחר הימי של בריטניה על מחלית שנפגעה מחימוש בזמן ששטה. על הסיפון פרצה שריפה ללא נפגעים. יושב ראש מפלגת בלד, תומך הטרור סמי אבו שחאדה, הודיע הלילה על פרישה מהתמודדות לכנסת, אחרי שבגץ המליץ לו אתמול אחר הצהריים לעשות כן. מפלגתו ציינה כי הפרישה מההתמודדות אינה מסיימת את פעילותו הפוליטית של אבו שחאדה או את פעילות המפלגה. עוד מסרה שיחד עם הרשימה המשותפת, הם ממשיכים לתרום להפלת ממשלת נתניהו. המשטרה עצרה אמש בשכונת המושבה הגרמנית בחיפה 15 מפגינים שהניפו דגלי אשף. השוטרים מסרו כי במהלך הפגנתם היה חשד להפר את הסדר הציבורי והפעלה חשש לחסימת צירים ולסיכון משתמשי הדרך. ספורט, נבחרת ישראל בכדורגל השיגה נקודה ראשונה במפעל ליגת האומות. זאת לאחר שסיימה אמש בתיקו אפס עם נבחרתה של קוסובו. הנבחרת שמרה על שער נקי, החמיצה לא מעט מצבים, והייתה טובה יותר משני המשחקים האחרונים. ביום ראשון תפגוש פעם נוספת את נבחרת אירלנד האנטישמית, שהאשימה את ישראל ברצח עם בעזה, ואחרי שביזתה את המנון וטקס הפתיחה של המשחק הקודם שהתקיים בתחילת השבוע. במפעל היורוליג בכדורסל ניצחה הפועל תל אביב 102-98 את ריאל מדריד הספרדית במסגרת המחזור השלישי של שלב הליגה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
7: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
8: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
8: כוכבית 6188.
6: היום יהיה מעונן בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת יהיה מעונן חלקית ולקראת הערב יתחמם מעט.
7: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
8: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: להרשמה כוכבית 6188.
6: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
10: רדיו גלי ישראל מאחל חג שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.
11: גלי ישראל.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
12: בוקר טוב, חג שמח ושבת... סליחה. בוקר טוב, חג שמח ושבת שלום, כאן אלי ציפורי. חזרנו לשעה שנייה של בלי חשבון, ושבוע אני לא עושה חשבון לרונן בר, ראש השבק לי שבר. רק אדם מנותק, אטום וגם מלא בעצמו, יכול לכתוב בהודעה שהוציא מטעמו השבוע, כי הוא הזהיר את נתניהו מפני אסון ממשמש ובא, וראש הממשלה התעלם. ואחר כך, אחד מכתבי החצר שלו כותב שבר התריע מפני הסופה המושלמת. סופה מושלמת. רק אדם שלא מפנים את ממדי הכישלון שלו, ואני אומר זאת בלשון המתה, זה לא כישלון, לא מצליח להפנים את הסתירה בדבריו. אם ידעת על אסון מתקרב, משמש הוא בא, על סופה מושלמת, אז למה לא הכנת את הארגון שלך לאסון ופעלת בשביעי באוקטובר בצורה נרפית, ויש שיאמרו נפשעת? בר ויתר אנשי מערכת הביטחון כמובן משקרים. הם לא התריעו על משהו קונקרטי. הם הרי רצו לבלום את הרפורמה המשפטית, והוציאו מתחת ידם כל מיני עזרות כלליות. רונן בר לא לבד. הוא חלק מאותו מיליה ביטחוני שבאורח פלא מרביתו מוצא את עצמו אחרי הקריירה הביטחונית שלו בצד השמאלי של המפה, אפילו בצד השמאלי קיצוני של המפה הפוליטית. הבעיה היא שנדמה שהפוליטיקה לא התחילה עם הפרישה, היא הייתה שם כל הזמן בתפקיד הציבורי. מעולם לא קניתי את הסגידה התקשורתית לאותם בעלי מקצוע או שומרי הסף, כפי שהם מכונים בתקשורת, או כפי שהם משווקים את עצמם. הכינויים המחמיאים שמדביקים להם מתייגים את בעלי המקצוע ושומרי הסף אוטומטית כאובייקטיביים, או כמי ששומרים על האינטרס הציבורי. והחלוטותיהם הם כמובן מעל כל אינטרס פוליטי או אחר, בניגוד לפוליטיקאים המושחתים לכאורה. זה ממש ממש רחוק מהמציאות. ראשית, אנשים הם לא קדושים, בטח לא שומרי הסף. גם האובייקטיביים שבאל, כולנו הרי טועים. שנית, וזה הרבה יותר גרוע, מרביתם, אלו שמתוארים כבעלי המקצוע או כשומרי הסף, הם אנשי ציבור בתחפושת פוליטית, שלעיתים מקדמים אג'נטות פוליטיות בתחפושת מקצועית, ובחלק מהמקרים זה תוך חתרנות פושעת תחת הדרג הנבחר. אפשר וצריך לבקר שרים ופוליטיקאים בעמדות מפתח, אבל בהרבה מקרים הם כלי משחק בידי האוליגרכיה הביטחונית, המשפטית והכלכלית. הם תוכים, חבורה הזאת, שהדרג הנבחר הוא בסך הכל חבורה של עציצים, והם אלה שצריכים לנהל את הביטחון, הכלכלה ואת המשפט. הם אלה שבהרבה מקרים מטווים או קופים מדיניות, קובעים סדר עדיפויות ומנהלים קמפיינים נגד הדרג הנבחר, יחד עם אותה תקשורת, ובמקביל אותם עיתונאים, אותם עיתונאי חצר, מעניקים לחבורה הזאת סיקור רעב. הקלות הבלתי נסבלת שבה ראשי מערכת הביטחון יכולים להשתמש בכוחם הרב כדי לקבוע ולסרטט מדיניות ולכפות אותה על ראשי ממשלה היא מסוכנת לדמוקרטיה. זה כבר היה קרוב להפיכה צבאית. נתניהו אמר שאחד הלקחים המרכזיים שלו מהשביעי באוקטובר הוא שאין צבא שיש לו מדינה, אלא מדינה שיש לה צבא. כנראה שרונן בר חי עוד בעולם הישן הזה. האורח שלנו שלום בנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה רחם, קנאה לדיגיטל איציק זר. בוקר טוב לשופט בדימוס אהרן פיינשטיין.
13: בוקר טוב לך ולמאזינים. אני האזנתי למה שאמרת, ואני רוצה הערה אחת שלא התכוננתי אליה, אבל חשובה בעניין שתיקה או אי שתיקה. ונפנה אותך לסעיף 18 לחוק העונשין, שמדבר מה זה יסוד ה... עובדתי של העבירה, מחדל. מה זה מחדל? הימנעות מעשייה שהיא חובה לפי כל דין או חוזה. הימנעות מעשייה, כן, שהיא חובה על פי כל דין או חוזה. ובדיוק מה שאתה תיארת, יש חציב 18 מנוגדת לחוק העונשין. אבל זו הערת אגב להערה...
12: זו הערה לדעתי מרכזית, כי אם אותו רונן בר הזהיר לדבריו, לטענתו, הוא כותב את זה מפני אסון ממשמש ובא, ומפני הסופה המושלמת, אז סליחה? איפה היית?
13: אם הוא לא הזעיק, ואם הוא לא... בדיוק, אז זה בכלל. הימנעות מעשייה שחובה על פי חוק. לא אני, חוק העונשין. אבל אתה יודע, אני אחד כמה דברים שאני חושב שראוי לדבר עליהם, אבל אולי הקדמה קטנטנה, בוא תתעסקים איתי שהנושאים שאנחנו מתעסקים בהם לאחר פרשת המטוס מדובאי, זה ממש זוטות. וככה אני מרגיש כמו, אתה יודע, דה מינימיס, מה שנקרא במקצוע שלנו.
12: כן.
13: זה באמת דברים שקטנים לעומת הנס משמיים שקרה שם. ובעניין הזה, תראי, אני לא יכול להוסיף הרבה שכולם דשו בנושא והקיפו את הנושא על כל צדדיו כמעט. אני רוצה לראות פן אחד משפטי שאני חושב שהוא די מעניין, בשאלה למי הסמכות לשפוט את הנהג התוקף שנמצא כרגע, או בסעודיה או שוק...
12: ארן?
13: ולעניות דעתי,
12: כן.
13: שהיא לא תתקבל כמובן על ידי משרד המשפטים, שלישראל הסמכות לשפוט אותו. למרות שהדברים לא נעשו בתוך ישראל, הם נעשו מחוץ לגבולות המדינה, אבל יש לנו שני חוקים, גם חוק העונשין וגם חוק המאבק בטרור, וגם פסיקה מפורשת,

0: לדרוש להעמיד אותו לדין בארץ. הם לא יעשו את זה. הם לא יעשו. אבל אני רוצה לסכם את הנושא הזה, שבאמת אין לי הרבה מה לעשות. אולי אם תרשה לי במשפט אחד על מותי של צ'רצ'יל בשנת 1940, כשהוא דיבר על הטייסים בקרב על בריטניה, אם תרשה אני אקרא את זה באנגלית, ואחר כך כמובן בתרגום לעברית, זה קצר מאוד. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. מעולם לא חבו רבים כל כך, הרבה כל כך, למעטים כל כך. ואני חושב שזה בדיוק תואם את המקרה שלנו, שהרבים כל כך זה לא רק הנושאים שיהיו בו יועד 120, זה כל מי שאמור לטוס היום מהארצות הרביות. זה אומר, מעולם לא חבו רבים כל כך, כל כך הרבה, לכל כך מעט אנשים. ואין לי רק להצדיע להם. אולי בציניות, לסיום הנושא הזה...
1: כולנו מצדיעים, כן. כולנו מצדיעים.
0: כן, באמת, אין פיה עם כל הלב. אין. חד פעמי. ציני אני. אני הופתעתי שהיועצת המשפטית לממשלת ישראל, לפי תוארה, לא פנתה לבית המשפט והוצאת צו זמני האוסר על ראש ממשלת ישראל ללכת לקבל פניהם של החוזרים, בטענה מאוד ברורה במרכאות, כמובן, שזה אקט פוליטי. אני ציני. למה אני אומר את זה? מפני הקביעות שכל כך, שכל דבר פוליטי, שמה, זה לא פוליטי? ראש הממשלה הולך לשדה התעופה, דחילה, יש לה הרבה יותר עבודה, וצריך להם גם למשפט. אבל היא לא עשתה את זה, וכנראה שהבינה שזה כבר תהיה יותר מדי. אז טוב שהיא לא עשתה את זה. זה נושא אחד.
1: אני די משוכנע שזה עבר במוחם של כמה מעוזריה.
0: זה הרמב"ם מצטט בדין העברי שדברים שבלב אינם דברים, אז אני לא יודע אם זה נכון או לא. שמעתי הרגע, בשני שנייה בחדשות, ששחדה קיבל את ההמלצה של בית המשפט העליון.
1: כן, לא מפתיע.
0: לא מפתיע. אבל תראה, קודם כל, אני שונה ואומר כל הזמן שלצערי הרב אין לנו בית משפט ציוני. והאמירה של נשיא בית המשפט העליון כביכול, של השופט תמיד, שיש רוב ומיעוט, פה הביזיון, לא רק הביזיון, לא ביזיון, פה הטעות, פה האכזבה הגדולה שהשופטים בכלל...
1: זה ביזיון, זה ביזיון, תגיד את זה, זה ביזיון.
0: אני אומר, זו בושה. אבל הבושה היותר גדולה, ואני מדקדק, שיש בכלל מיעוט. דחילה, באדם כזה, עם ההתבטאויות שלו, יש למישהו במכהנים שם, בהרכאה הזאת, ספק אם הוא צריך להיות בכנסת? זה מה שמפריע לי, לא רק העובדה שבית המשפט לא יצא פה אחד, 9 שופטים, לא מעניין אותי, 9, 11, 13, פה אחד, רבותיי, אנחנו כנסת ישראל, המינימום, אז אתה בא ומשביץ לי ואומר שיש פה ומיעוט, דחילה, ואתם גם לא מגלים מי, אנחנו לא יודעים מי שופטי הרוב ומי השופטי המיעוט, שים לב, חסם בה אני קורא לזה, חבורה צד מוחלט בהחלט, אתה לא יודע מי דעת רודן, אתה יכול לנחש, אין להם אומץ לצאת. אז אני בא ואומר, זה שני שלבים של בושה, א', שלא, תדע, מחקו את העתירה שלו על עכשיו, וב', שיתברר לנו שיש אפילו של מיעוט שתומך ש... דמות פוליטית כזאת תהיה בכנסת. רע מאוד.
1: אבל שלעצמה התנהלות היא התנהלות פוליטית, כי הבנתי שהוא נמנע מכתיבת פסק דין בגלל ההלכה שהוא קבע בעצמו ולא רצה לשנות אותה.
0: תראה, יש תקדינים הפוכים, אני לא רוצה להיכנס לעניין הפוליטי ממש, שאנשים מהצד השני של המפה הפוליטית הם לא הציעו הצעות כאלה, הם פסלו חד וחלק. ואתה יודע, מנו את זה במקום. מה קרה, מה ההבדל? רוח חדשה נשבה, חשיבה אורגינלית מיוחדת? לא. מעניות דעתי, אני מצטער שוב לומר את זה, השופטים שלנו שם כבולים בתפיסת עולם, לא לאומית, לא ציונית, וכואב לי על כך בצורה לא נורמלית. דברי להגיד לך. נושא נוסף שהיועצת המשפטית כמובן הבריקה במרכאות, אתה יודע שהיה מכרז לגבי בנייה ליד מעלה אדומים, הנה אני שומע את הכתבה,

0: ואז הנה היא המליצה שהמכרז לא ייפתח לפני הבחירות ושזאת תעמולה פוליטית. מבין? שזה החלטה או המלצה שהיא לא קשורה לעניין, זה לא עניינה, זה לא עניין משפטי, זה עניין שהתארך במשך תקופה מאוד ארוכה המכרז הזה. שכל דבר שמישהו יתעטש בממשלה או יגיד מילה, היא תתחיל לרוץ ויגיד רגע זה פוליטי. אז כנראה שהלחץ קצת השפיע עליה, אז היא אמרה אוקיי שיהיה המכרז, אבל תפרסמו את התוצאות של המכרז רק אחרי הבחירות. באמת. באמת, אז אולי אני מציע דבר דומה, שכל פסקי הדין שיש חשש יתפרסמו אחרי הבחירות כדי שלא ישפיע. מה דעתה? ביתרה מזאת, כל הצעה שלה או כל המלצה שלה נחכה עד אחרי הבחירות, כדי שיש שוויון. אני תוכיח לנו שהיא לא רק נאה דורשת, היא גם נאה מקיימת. רבותיי, המחלקה של היועץ המשפטי סגורה עד סוף אוקטובר.
1: הם לא יכלו להתאפק. הם לא, לא יכלו להתאפק, כן.
0: ברור לי לגמרי, ברור לי לגמרי. ומעניין לי עניין באותו עניין, ופה אתה יודע שאני לא נוהג להזכיר שמות. אבל הפעם אני חורג, איך הם אומרים תמיד? בנסיבות מיוחדות, נסיבות מיוחדות. אני לא יודע אם אתה קראת בתקשורת, וזה לא חשוב איפה, כבוד השופט בדימוס חנן מלצר, הביע חשש, תשים לב, אני קורא את זה מהעיתון, הביע חשש שכיוון שהבחירות, סתירת הקולות היא בכנסת, וליושב ראש הכנסת יש שליטה על השומרים ועל המצלמות, יש חשש שהוא יסגור את המצלמות ולא נדע מה קורה. אני יושב פה בבית, אני לא מדבר כבר על החלטה שהוא פסל את המדע שאני הייתי חבר בה, של מחש, שבינה ובין המשפט אין כבלו כלום, ובוודאי היא ביזיונרית במובן אחד שלא הזמינו אותנו כוועדה שעלולה להיפגע להביע דעתה, שזה דבר הכי אלמנטרי שיש בעולם המשפט. מכאן הוא צמר את החוצפה, את התעוזה, לפסול בן אדם. הוא אומר, בואי נע, אתה תשתמש לרעה, אתה תסגור את המצלמות, אני אחראי על השומרים, אל תעשו את זה. עד איפה, עד איפה אפשר להגיע כדי לפגוע באנשים? ואני, לא אני במקומו, ואם הוא שומע אותנו, אני מניח שלא, אבל אם כן, או מישהו יסגר לו, הדבר הראשון, אני מכיר אותו אישית, אני אומר לחנן, תתנצל. עשית פה מעשה לא יפה, אני אומר בעדינות, תתנצל בפני חבר כנסת אוחנה. אתה מטיל דופי באיש, באדם, בנושא תפקיד, היום אתה איש עסקים, הוא יושב ראש הכנסת, אתה צריך לצאת כבוד, ואתה צריך להתנצל בפומבי, להושיע הודעה, לשלוח לו מכתב, כל מה שאתה רוצה, מפני שאחרת אתה נשאר, תסלח לי, עם התנהגות, אני אגיד בדילון, מאוד מאוד לא נאותה. יותר מזה, הוא הציע גם, כבוד השופט מלצר, לבחון הקמת מועצה אזרחית, שים לב, מועצה אזרחית, עד ידי כך הוא לא מאמין, של דמויות הזוכות לאמון הציבור מכל הקשת הפוליטית. דבר כזה, מועצה כזאת צריך בערך שנתיים בערך עד שיקרה, כן? שתגבה את ועדת הבחירות בעת משבר.
1: כן. עכשיו אתה מבין הרן את הפסיקה הלא משפטית שלו בעניין מחש. היא הייתה פוליטית.
0: בוודאי. אבל תשמע, אז אתה ישבת אקס-אופיציו כשופט, אי אפשר לעשות שום דבר. אתה יודע, דיון נוסף שזה לא היה מתקבל בכל מקרה. אבל אתה היום כאדם פרטי, אתה מטיל דופי באנשים. עד כדי כך? אתה יודע מה? התחנכתי אחרת, מה אני אגיד?
1: כן.
0: עוד נושא שאני חושב...
1: שופט עליון, אני רק מזכיר, שופט עליון,
0: לא עליון, שופט בית משפט עליון, לא שופט עליון.
1: כן, בית משפט, שופט בית... הוא גם חושב שהוא עליון, זה העניין.
0: שופט עליון יש אחד למי שמאמין, הוא שופט של בית המשפט העליון לתקופת זמן קצרה, וזה הכל. אולי הנושא האחרון, שהוא גם כן משפטי לפי דעתי, השאלה של הבג"ץ, לשמירה על יאיר גולן. עכשיו תראה, לניהו דעתי, חובה לשמור, לא, אבל אני לא יודע אם זה שבק, תכף נראה, אבל גם חובה לשמור על הרבה אחרים. הוא לא היחיד שהוא מעורר, אתה יודע, מחלוקת ומתח. יש עוד כמה, גם מהצד השני, אני לא אזכיר שמות. זאת אומרת שאם העתירה שלא תתקבל, ותכף נראה למה יסור לה להתקבל, צריך באותה מידה, השבק צריך לשחרר הרבה מאוד שומרים, כדי לשמור על הרבה מאוד חברי כנסת, שיש חשש או אין חשש, או יש חשש דמה, שמישהו עלול להתגוע בהם. למה אני אומר את זה? אני אומר, גם אם אתה רוצה שמירה ואתה צודק, תכניס עד לכיס של המפלגה, המפלגה תממן אותך. לא הציבור כולו. לא אותך ולא אף חבר כנסת אחר. אבל יתרה מזו, וזאת הנקודה החשובה, ההחלטה האם אדם ראוי לשמירה או לא, היא לא החלטה משפטית. זאת החלטה מקצועית של השבק. ואם בית המשפט יתרד פעם נוספת בנושא הלא משפטי הזה, אני רוצה להגיד לך שזה פשוט עוד נקודה אחת, עוד חוליה אחת בנתק הטוטלי, לפי דעתי, ומצערי הרב, בין בית המשפט לעם, או לתפיסת עולמו של לרוח העם, אם אתה רוצה, או לדעת הציבור, יהיו נמי, איך תשתמש בזה. רבותיי, נושא ביטחון, כמו שאתם רואים גם עכשיו, אנחנו רואים עכשיו עם המטוסים, זה לא עניין משפטי. איזה חלק משפטי יש פה? זו שאלה מקצועית, פר אקסלנס, של שבק, ושבק צריך להחליט. עכשיו, אם השופטים הם יהיו כדעתי ציונים, מדיני חוק, שומרי חוק, ואני שומר סף מספר אחד, אתה דיברת על שומרי סף.
1: כן.
0: אני רואה את עצמי כאחד מאנשים כשומר סף קלאסי. אז הם צריכים להגיד, אדוני, זה לא ענייננו, תפנה לשבק, שהם יחליטו מה לעשות. אנחנו לא מתערבים בעניין.
1: כן. הם לא יתאפקו שוב, אנחנו מדברים הרבה על איפוק.
0: אתה כל כך אופטימי ונהדר.
1: אני מכיר, אתה יודע, שנינו חיים בתוך עמנו. בתוך עמנו, ואנחנו מכירים את ההתנהלות.
0: יש לי עוד דקה?
1: כן.
0: בעניין הזה של היועצת המשפטית, שהיא ביקשה לא לקדם שם את הבנייה ב... תדע, ליד מעלי אדומים. אין שדעתי, כמובן, זה שיקול פוליטי. תראה, אני מחזיק בידי, אני שפעם הזכרתי את זה אצלך בהרצאה, ברעיונות, יש רשימה של 80 קיבוצים שיושבים על אדמות פלסטיניות, וזה לא יפריע לה. ויש לי פה רשימה של 5 שכונות בתוך תל אביב, שהם של כפרים ערבים. איפה את? איפה שייך מודיס? יש שם איזו אוניברסיטה. איפה סומי? איפה מנשיה? איפה סלמה? אז כשלא נוח לך, את לא עושה דבר. אבל כשעניין פוליטי נוגע אלייך, את רצה ומציעה הצעות שממש לא לעניין.
1: פוליטיקאית, היא לא יועצת משפטי. כן, חג שמח, שופט בדימוס, הרב פיינשטיין, בשורות טובות, שבת שלום.
0: אמן. שבת שלום.
1: בוקר טוב לאלה חסון, עיתונאית ומגישה, תאגיד השידור כאן 11. איזה רעיון מרגש היה אתמול, היה לך עם יניב חיון.
2: תודה, תודה. איזה גיבור.
1: ממש.
2: איזה איש מדהים, איזה תושייה. חשבתי לעצמי, איש אזרח מהשורה. אזרח מהשורה. כשהמטוס כבר עשה את ה... כשהוא שמע צעקות, הוא רץ לכיוון הקוקפיט, ואז המטוס צלל... הוא רץ לכיוון הקדימה, משם הוא שמע, הוא חשב שזה אנשים בקטטה, ואז שהמטוס צלל, הוא הבין שזה משהו בתעת היה מיד. תראה איזה אדם שאין לו שום הכשרה צבאית, והוא לא ראש הבנק, והוא לא ראש אמן, והוא לא כלום, והוא, כן, והוא עשה כבר את החיבור. בשכל, בהיגיון, הוא לא קיבל סימים, הוא לא קיבל התראות, הוא לא קרא את חומת יריחו, הוא הבין מיד באינסטינקטים, בחושים שלו, את הסימנים, לאן הולכים הסימנים. ואז אני לא מדברת על האומץ והתושייה, ועל זה שהוא גייר סדרת טלוויזיה, שבחיים שלו הוא לא התסמטיס כדי למשוך את ההגעים, ועל לקיחת האחריות והתפקוד, זה באמת דבר שאין, ואיש טוב וצנוע, ולא עושה מעצמו איזה עניין גדול, והוא פשוט באינסטינקטים, איך להציל חיי אדם, זה דבר לא נורמלי.
1: כן.
2: לא נורמלי. מרגש,
1: מנפח תחת, במש.
2: כן. כן.
1: אופטית, צריך להיות
2: אופטית. מרצה לי רגע רק בשולה אני מתייחס לדברים של היועצת המשפטית לממשלה.
1: בוודאי.
2: להיכנס לנושא של E1 וכולי. אני רק אומרת לך, שים לב שפתאום לא שומעים כמעט את היועמשית.
1: נכון, נכון.
2: פתאום כן. תראה איזה פוליטיקאית ואיזה שחקנית פוליטית היא. וכנראה למי היא מחוברת במלוא מה שנקרא, במלוא העוצמה. למה אני אומרת? גם במערכת הפוליטית בשמאל, הבינו שההתערבות המטורפת שלה היא זו שתריץ את הימין להצביע. בין השאר, שאנשים יזכרו מי זו היועצת המשפטית לממשלה, איזה התערבויות היו לה פה, מה היא עשתה, איך היא נקטה עמדה פוליטית בכל סוגיה וסוגיה. במי היא טיפלה, במי היא לא טיפלה. במי היא טיפלה, במי היא לא טיפלה. איך היא התנהגה, איך היא חמקה מהסיפור של כוח 100. איך היא חמקה, איזה דבר מצמרר זה. איפה אייסמן? איך היא חמקה, איפה בתי המשפט? איך אפשרו לה לחמוק מהסיפור של כוח 100? זה דבר שהוא בלתי נתפס. ואז הבינו שעדיף שהיא תרד למדרון אחורי, שתשמור קצת על שקט. כי השקט, כי הרעש שלה יריץ את הימין להצביע. אז זהו זה, אז היא כן. פתאום כבר...
1: היא שומרת, את צודקת.
2: אין לה דעה בכל דבר ועניין.
1: כן.
2: אין לה פתאום דעה בכל דבר ועניין, היא שומרת על איזה, דיסטנס כזה. פוליטיקאית, אני מקווה שאף אחד לא ישכח את המעשים שהיא עשתה. התערבה בצורה שלילית ופסולה, בצורה נוראית, נוראית, נוראית. ועל חלקה בכוח 100 לא למחול. לא למחול. לא למחול את זה שהיא לא תוחקרה ולא נשאלה ולא נבדקה. כל אזרח פשוט עושה משהו קטן. כבר עושים עניין ובודקים וחוקרים. לפחות תשאלו אותה. לפחות תגידי לציבור. ידעתי שהפצרת מרמה את בית משפט עליון. כלום. כלום. זה... אני לא מבינה איך אנשים, איך זה מרשה לעצמו כל העסק הזה להתנהל בצורה כזאת. איך הכל תמיד זה...
1: כי הם יכולים, כי אפשר, כי הם בעלי הכוח. זו הבעיה.
2: כן. אבל זה לא יכול להישאר בצורה כזאת. זה לא יכול להישאר. זה חייב להיות פה צדק. חייב. זה משהו. כן, אלי, תדבר.
1: איילה, חשבת השבוע שקראת לו מערבב ביטחוני, נפגש עם כמל... אבץ קאמל, כן? המצרי.
2: כן.
1: זה תחת צנזורה שם?
2: לא, זה לא צנזורה.
1: כן.
2: ויש מה שנקרא חיסיון מקורות עיתונאים.
1: אוקיי.
2: אני עדיין מכבדת את האירוע, את הדבר הזה שנקרא חיסיון מקורות עיתונאים. וכולי וכולי. אני יכולה להגיד בהקשר הזה בצורה פשוטה מאוד, אמרתי את זה גם בשידור, ואני חוזרת על זה גם עכשיו. כל הסיפור, הרי התחילו פתאום לצאת ידיעות שההוא נפגש והוא נפגש וראש הממשלה קיבל התראה. שמעתי שגם ראש הממשלה קיבל התראה שהיה פיגוע למטוס. אני אומרת את זה חלילה בסרקזם, כן. לא התפתח ברצינות. אז אני התייחסתי לדיווח האחרון שנתנו, שאמרו שנחת פה מטוס ל-67 דקות וראש הממשלה לא נפגש. ראש הממשלה נפגש וקיבל עזרה מהמצרים, אז אמרתי, הוא לא נפגש לא עם ראש הממשלה, לא עם שר הביטחון ולא עם ראש המלל. אבל כן אני אומרת לכם שכל המפגשים, כל המפגשים של אנשי, של בכירים בשבק, באם רונן בר וכולי,
1: כן.
2: היו לפני 7 באוקטובר עם המצרים, בנושא ההסדרה שחמאס רוצה לעשות עם ישראל. המצרים אמרו לרונן, תראה, אני עושה פאוזה.
1: כן.
2: אתה זוכר את מירה שושני?
1: כן, שדיברה על הסדרה. כן. היא דיברה בפירוש על הסדרה.
2: כן, היא אמרה סינואר, אבל היא הייתה בחירה בשבק. אגב, אם בחירה בשבק, איך לא העירו אותה באותו לילה? את מי כן העירו ואת מי לא? שהוא עשה ישיבה באותו לילה. אז היא אמרה, אבל היינו בהסדרה עם סנואר, היא קראה לו.
1: כן.
2: היינו איתו בשיחות על הסדרה, איך זה יכול להיות? איך זה להסתדר עם מה שקורה פה? אז אם אתה רוצה על רגל אחת, זה כל הסיפור, זה כל הסיפור. הוא ניהלו שיחות עם סנואר. סנואר סובב על האצבע, אין דרך אחרת, באמצעות גורמים צריים, גורמים ביטחוניים בישראל.
1: אני רוצה להבין, את אומרת פה שרונן בר ואנשיו ניהלו מגעים להסדרה עם סינואר.
2: כן, זה לא סוד, זה לא סוד, זה חלק מה, זה חלק מה, זה חלק מהאירוע.
1: כן.
2: זה חלק מהאירוע, לכן כל דבר, תשמע, אתה מנהל הסדרה עם ארכי אומן, מחבל ארכי אומן, ואתה מאמין שמה שקורה, כל מה שקורה, אתה מתרגם דרך הדבר הזה. אומרים לך, עכשיו האוקיינו זז, אתה אומר, לא, לא, לא, זה הסדרה. אומרים לך, יש סינים? לא, לא, לא, זה הסדרה. אם יורדים למנהרות? לא, לא, לא, זה הסדרה. מתכנים, מכינים משגרים? זה הסדרה. אתה מקופף את המציאות לגבי איזה תזה שאתה בונה.
1: כן.
2: ובעצם התזה הזאת זה מחבל מתוחכם שמוביל מבצע הונאה מתוחכם מהמתוחכמים שהיו פה על האנשים שלנו, ומי שמעבירים את המסרים זה איזה גורם במצרים, שאחר כך במצרי התפטר או משהו כזה. המצרים לא סתם יד אמרו, אנחנו לא העברנו שום עזרה. באופן רשמי, מצרים התחישה רשמית את הדבר הזה. אז מה קורה פה? מה קורה פה? תראה, אלי.
1: אתמול אבל עוד ידיעה, עוד עזרה, ושרת את רונן בר, הסופה המושלמת, הוא הזהיר מהסופה המושלמת, צד אחד הסדרה, מנהל הסדרה, קונה את כל התרגילונה,
2: ממה הוא הזהיר?
1: מסופה מושלמת, ככה נדב אייל כתב, הוא הזהיר לדעת חוץ ביטחון מהסופה המושלמת.
2: תגיד לי, אני שואלת את כל מי שמוכנים לפרסם את הדברים האלה.
1: כן.
2: עזוב מי שמפרסם, אני רוצה להיכנס לעניינים של עיתונאים. אני שואל את, את, את, את עם ישראל החכם והנבון שראינו אותו, איך הוא מתנהג שהוא רואה מחבל על טיסה. אז אני שואל את אנשים, תגידו לי, יכול להיות שרונן בר הזהיר את נתניהו, אבל בישיבות הקבינט לפני השבעה באוקטובר, הוא אמר שהכל בסדר ושהכל הסדרה והכל הסדרה. יכול להיות שהזהיר את נתניהו וקיבל את כל הסימנים בלילה ואמר לחזור לישון? יכול להיות. אני שמעתי רעיון שלו עם ולדמן, שאיבד את ביתו. עכשיו, ולדמן, אני לא לוקחת אותו כפרשן ביטחוני, והוא כואב, והוא כואב, הכל טוב, וזכותו. הוא אבא שאיבד את ביתו, והוא יש לו זה, והוא כועס על כל העולם. אבל הוא סיפר על הפגישה שלו עם רונן בר. וזה זעזע, וחייבים לראות את הקטע הזה, זה כל כך מזעזע. הוא מספר שמה שהוא היה אצל רונן בר, והטיח בו דברים קשים. רונן בר הזמין אותו, כי הוא אמר שרונן בר, הוא אמר בכל רם, ולדמן, והוא חלק מהשמאל, והוא חלק מהמחאה, והוא חלק מהאנטי-ביבי. רונן, אייל ולדמן, איש העסקים המיליארדר, לא מישהו שהוא תומך בנתניהו, כן? אמר לרונן בר, הוא אמר בפומבי, רונן בר צריך ללכת לכלא.
1: נכון.
2: אז רונן בר נבעל, כי יכול להיות שבמדינה מתוקנת הוא כן היה הולך לכלא על הסיפור הזה, אבל לא אצלנו, אצלנו הוא נהיה האתרוג, אבל הציבור האמיתי יודע בדיוק מה הוא ומה חלקו, ולמה הוא ערבב נגד מינוי זיני ולא רצה לעזוב את התפקיד, ו... ו... ו... ו... ו... ו... ו... ו... ו... ו... ו... ו... מה היה חשוב לו שלא נדע על כל מיני דברים, ואיזה אנשים יישארו שם ומי ימשיכו להטרג אותו וכו'. זה לא סתם הדברים האלה, שאנשים נאחזים במשרות שלהם. ואז אייל ולדמן אומר בריאיון בטלוויזיה, זה היה לעומרי אסנאי, הוא אומר את זה, הוא כאילו מספר איך הוא התחמק מכל אחריות, ואיך הוא אמר שהוא לא אחראי לזה, והוא התריע, והוא אמר. אבל הוא לא קיבל את זה. למה הלכת לישון בלילה? נתת או... למה לא דיברת עם הרמטכ"ל? עזוב את המחויבות החוקית לדבר עם ראש הממשלה.
1: כן.
2: מה פחדת? הוא יפתח במלחמה?
1: את יודעת מה? יש לנו פה המפיק שלנו, ניב, כן. יש פה את הסינק של ולדמן. בואי נשמע אותו, כי זה באמת קטע מדהים. קטע מדהים.
2: כן.
1: בואו ננסה... כן. בואו נמשיך לדבר, תכף ימצאו אותו.
3: אני נפגשתי גם עם מונן וגם עם הרצי לוי, הלוי. מונן זה היה כי הוא ביקש, כי אני פרסמתי שהוא צריך להכנס לכלא. אני רוצה לדבר, ואני עדיין חושב שהוא צריך להכנס לכלא. כשסיימנו את השיחה, הוא לא לחץ לי אפילו את היד.
4: אמרת לו, מונן בר, אתה צריך להכנס לכלא?
3: כן, בהחלט.
4: בפנים?
3: כן. הוא ניסה לשכנע אותי שלא, שהוא נתן התראות וזה, אבל כל בולשיט אחד גדול. הוא מנסה לשכנע את עצמו, וזה לא נכון. יש פה רשלנות פושעת. אני אמרתי לו שלדעתי הוא היה עוזב את השב"כ חודשיים, שלושה אחרי, המצב שלנו היה הרבה יותר טוב מאשר שהוא נשאר כל כך הרבה זמן.
1: כן.
2: טוב, הוא ממשיך להגיד איך הוא לא הסכים לקחת אחריות, ולא רצה לקחת אחריות וכולי. זה דבר. אז המגוננים שלו, אבל הוא לקח אחריות, במה הוא לקח? אבל חליבה לקח אחריות, במה לקחו אחריות? שקבעו מתי הם יפרשו? שעשו לו מסיבת פרידה לחליבה, נשמע, סיפרתי בזמנו, פרסמתי על א' מהשבק. אתה יודע מה? ביום, אפרופו שיחה על איואן, ביום של האסון, צילמו ישיבה אצל המפכ"ל. אז היה קובי שבתאי. ויושבים שם אנשים, כל אחד מספר מה קורה, הקטסטרופה, כן? בוא. נציג השבק, מה יש לך לומר? נציג השבק, מה יש לך לומר? מחבלים פשעו על ישראל, אלפי מחבלים, אלפי עזתים עם כפספים, רוצחים, בוזזים, אונסים, שורפים. מה הוא אומר? אנחנו עם עין פקוחה לטרור של היהודים בשומרון. תגידו לי. מה קרה פה? מה זה האנשים האלה? מי זה האנשים האלה? איך הם הגיעו למצבים כאלה? של שנאת אחים כל כך גדולה בתוכנו, שהם רואים את המציאות בצורה כל כך מעוותת, שהם חושבים שהמדינה שלהם... הקונספציה זה לא חמאס לא יתקוף, הקונספציה זה המדינה שלנו, ואנחנו נתרגם אותה איך שאנחנו רוצים. ואנחנו נקבע גם לדרג המדיני. אנחנו נקבע, אנחנו נחליט. ואם העם לא בוחר בנו, בתי המשפט יחליטו פה מה קורה פה. וכל יועץ משפטי יקבע לשר שלו מה לעשות ומה לא לעשות. אתה רוצה להתקין וילון במשרד, היועץ המשפטי יגיד ככה. אתה רוצה לא להתקין וילון, היועץ המשפטי יגיד ככה. יש פה מצב שחייב לאפס אותו לנקודת ההתחלה. ואני לא אוהבת את כל הגישה הילדותית של אשל אומרים, אנחנו נעשה ואנחנו נהפוך הכל ביום, ואנחנו נעשה את זה ככה ואנחנו נעשה ככה, ואצלנו זה יהיה ככה, סיסמאות על גבי סיסמאות. אגב, אלי, אתמול חלפה שנה, מאז נורתה הרקטה האחרונה מעזה.
1: נכון. לא היה דבר כזה. אז מינר היה פה וציין את זה. לא היה. נכון.
2: מדהים. אז שכה להגיד לי, כן, מה עשינו להם בעזה, עשינו להם. אז רוצים להציג את זה כג'נוסייד. יש עכשיו מלחמה גדולה נגד מדינת ישראל. הסרט נאזה מוקרן בכל דבר, ממשיכים להרעיל עלינו ולהפיץ עלינו. השנה בשבעה באוקטובר יהיו אין צור הפגנות נגד ישראל בשבעה באוקטובר, ביום ההוא. מאיפה יצא כל הרעל, עזבו מהקמפיינים שעשו נגדנו וזה, אבל מאיפה זה מלובה? מאיפה זה מלובה? מתוכנו. זה תקופה שאסור לעצום את העיניים בה, אסור ללכת, אסור לקנות שום שקר. שום שקר. צריכים להיות מאוד ממוקדים כדי לשמור על מה שיש לנו ולהעצים את מה שיש לנו. כדי שלא נאבד את זה, חלילה. תקופה, מה שנקרא, ולא לעסוק, עכשיו יש השבוע, יאיר לפיד יוצא אחרי דקה מפגישה עם ראש הממשלה, זה היה עדכון פוליטי. די. ואחר כך בנט רץ לאולפנים, והוא היה עושה ככה, והוא היה עושה ככה, בחיית, זום זום, מה עשית? היית שנה וחצי ראש ממשלה. חוץ מלעשות, חוץ מלרמות את המדינה, ולא לספר מראש שאתה בונה לך מעון רשמי, כי אתה לא רוצה לעבור לירושלים, מה שקרח עלויות של עשרות של מיליונים, כל הפרויקט הגרנדיוזי הזה, שפורק ברובו אחר כך. מה? זה לא העיקר לרצות להיות ראש ממשלה. זה העיקר לאהוב את המדינה ולרצות שיהיה פה טוב לכולנו. ראית על המטוס? לא משנה. אפילו על המטוס ביום ההוא היו דיבורים מזוהמים ברשת. של כל מיני.
1: מכוערים מאוד, מכוערים מאוד.
2: קצתה בין ארסים, ולא רוצה להגיד את המילה הפוליטית שהדביקו להם, את המילה הקבועה שמדביקים. קצתה בין ביביסטים ארסים, אחר כך זה, אחר כך...
1: מכוער, כל כך מכוער.
2: אחר כך כותב מישהו, מי שחילץ זה קפלן, לא? לא. היה שם אחד כזה, ואחד כזה, והאחד הכזה דווקא, הוא והטייס האתיופי, הם מנעו את ההתרסקות, אחר כך היו הרבה ש...
1: ההודי. האתיופי, סליחה, כן.
2: לא, הטייס ההודי, הטייס ההודי, הגברת שצעקה דקירות, שהקפיצו מהמקום את יניב, שהבין בחושים מטורפים מה קורה, ולמרות שכמעט חשב שהוא מאבד את החיים שלו בצלילה הזאת, רץ ומנע... את ההתרסקות של המטוס. בסוף אם המטוס היה מתרסק, היינו פה באירוע של גהנום עכשיו בשלב הזה. אחר כך באו עוד, אחרי כמה דקות באו עוד אזרחים טובים, וכולם התערבו, וכולם עזרו, וכולם סייעו. אבל כל האסון נמנע בזכות זה שהמטוס לא התרסק. בדקה אחת הוא צלח 14,000 רגל. עוד דקה הוא היה צולל לאדמה. ולא היינו מנהלים את השיחה הזאת. היינו עכשיו יושבים... לא רק אבלים וחפוי ראש, לא היינו מסוגלים להתמודד עם דבר כזה. אז יש אויבים אמיתיים, מספיק להגיד על אחרים שהם מכונת רעל ולפזר רעל כל היום מהבוקר עד הלילה, באמצעות, גם באמצעות בוטים נוראים. אגב, אני הכנתי כתבה אלי,
1: כן.
2: שמבוססת על מחקר ענק, על איך הכינו באיזה מקום בעולם עשרות אלפי בוטים, ובשבעה באוקטובר, בצהריים כבר, השמישו אותם.
1: וואו.
2: כן, זה מחקר, זה לא מחקר שלי, זה מחקר שאני מפרסמת. השמישו אותם, ומה עשו איתם? איך משתמשים בהם? ואיך חלק מהם הורדמו, ועכשיו הם מערבבים בפוליטיקה הישראלית.
1: וואו.
2: אנחנו במתקפה נוספת, במתקפה של העידן החדש.
1: אז נסיים עם זה, בהמלצת צפייה, מוצש בשמונה?
2: כן, בעשרה לשבע כבר.
1: עשרה לשבע את מתחילה, והחדשות במוצש.
2: וכמה דקות לשמונה במוצש, כבר השבת יוצאת בשעה הזאת, והצופים שלך, המאזינים שלך, מוזמנים וגם אתה כמובן.
1: אני תמיד צופה, אז... חג שמח חיילה, תודה, תודה רבה, שבת שלום, בשורות טובות.
2: שבת שלום לך ולמאזינים, להתראות, ביי ביי.
1: בוקר טוב לשימון אלקבץ, מפקד גלי צהל, לשעבר, מגיש ברדיו דרום, אביה של סיוון, השם יקום דמה, שנרצחה.
5: בוקר טוב, בוקר טוב אלי וחג שמח.
1: חג שמח.
5: ותמיד אחרי שככה, אחרי ששומעים גם את איילה חסון, אז זה בהחלט מחזק את הרוח.
1: מאוד, מאוד, אני ממש תמיד.
5: אחד מאנשי התקשורת, אחד מהעיתונאים, העיתונאיות היותר אמיצות שחוללו פה המון המון שינויים, וטוב שכך.
1: כן, אין ספק, מגדלו של תקשורת, ממש כך. אני רוצה לחזור לרונן בר בהמשך לשיחה עם איילה חסון. אז אתמול זה המשיך הקמפיין, נראה, כמו המשיך קמפיין שלו על זה שהוא התריע מפני איזשהו אסון ממשמש שהוא בא, הידיעה נדב אייל, בטח קראת אותה, הוא התריע על סופה מושלמת. עכשיו, זה המינוח.
5: אתה יודע, אני שומע את הדברים, ואני גם, וזה בסדר לי שיש עיתונאים שכאילו ניזונים ממנו ומדברים איתו ו... ומקבלים את הגרסה שלו, אבל אני מדבר פה על דבר מאוד פשוט שזועק לשמיים. אני מדבר פה על ההיגיון שכל יהודי שחי פה במדינה הזו צריך לשאול אותו, צריך לשאול את השאלה המאוד ברורה ומאוד פשוטה. תסביר לי בבקשה, אתה ראש הביטחון הכללי, ראש שירותי הביטחון הכללים של מדינת ישראל, מגן ולא ייראה. אנחנו צריכים שאתה תגן עלינו, ואנחנו לא צריכים לראות אותך. אתה בשבת של השבעה באוקטובר לא הגנת עלינו, ולא רק שלא הגנת עלינו, אפשרת ביהירות שלך ובשחצנות שלך ובזכיחות הדעת שלך ובמה שלא עשית, לא במה שעשית, כי לשלוח צוות תקילה כי חשבת שעתיד לקרות משהו, זה לא לעשות שום דבר. ו-1200 נשמות יהודיות ולא רק יהודיות שעלו לשמיים בגלל המחדלים שלך, בגלל המחדלים שלך. אז מה אתה יכול לספר? וזה לא משנה, תגיד מה שאתה רוצה לנדב אייל, תספר מה שאתה רוצה. במבחן התוצאה, מה יכול להגיד שוער כדורגל שסופג 1200 גולים? מה הוא יכול להגיד? מה הוא יגיד? תראו, היה חור ברשת, תראו, הדשא היה עקום, תראו, שר הספורט לא דאג לתקציבים, תראי, המנכ"לית של הקבוצה, או הבעלים של הקבוצה, לא דאג לכניסה מסודרת של הצופים, ובגלל זה, חבר'ה, תפסיקו, די כבר עם הסיפור, אנחנו 3 שנים, אנחנו היום, ביום שהוא מאוד מאוד מיוחד עבורנו, אני מדבר על העם היהודי, ואני מדבר על זה שאנחנו שמיני עצרת, שמחת תורה, ואם תרצה נגיד על זה כמה מילים, וזה גם היום הכי קשה עבורי, עבור ענת, עבור 1200 משפחות, אתם לא מדמיינים לעצמכם כמה זה קשה, כמה זה קשה, כמה זה קשה, וכמה זה כואב, כמה זה קורע את המשפחות, והכאב שאני משמיע כאן זה כאב של כל המשפחות, כי אני נפגש איתם במפגשים של משפחות שקולות, בקבוצות תמיכה, ואנחנו לא צריכים להגיד שום דבר, אנחנו כואבים את הכאב ברמה כזו, שאלי, אני אומר לך, אני מאחל לאחינו בית ישראל, שאף אחד לא ירגיש את הכאב הזה, מספיק שאנחנו מרגישים אותו, ומה אנחנו מבקשים? אנחנו לא מבקשים שרונן בר ירגיש את הכאב שאנחנו מרגישים, אנחנו רק מבקשים ממנו שקצת אמפתיה, קצת, אתה יודע, לחבק אותנו, להבין אותנו, ובמקום זה הוא ממשיך לעצום עיניים, ובמקום זה הוא וחליבה ודומיו ממשיכים עם היהירות ועם השחצנות, ואתה שם לב שאני לא מזכיר את השם של ארצי, כי ארצי במסע תיקון גדול מאוד. זה לא אומר שהוא לא אחראי ארצי, זה לא אומר שלא שאלתי אותו, ענת ואני לא שאלנו אותו שאלות קשות מאוד כשהוא בא לבית של סיוון בדור צעיר. זה לא אומר, 5 שעות ישבנו איתו ושמענו אותו, אותו ואת שרון אשתו ושאלנו אותו את השאלות הכי קשות. זה לא אומר שיצאנו מהשיחה איתו, זהו שלמים, כי אנחנו חסרים. אבל אני אומר לך אלי, כן. שההתנהגות של ראש השב"כ היא התנהגות, אני לא מבין, באמת, ועם זה אני לא מבין איך אנשים כמוהו, איך אנשים כמוהו, איך אנשים כמו יורם כהן, איך הם יהיו ראשי שב"כ, נגיד אתה אומר ראש ממשלה ממנה אותם, ועדיין ברגע שאתה ממנה מישהו, אתה יכול להיות הבן אדם הכי שחצן, הכי יהיר, הכי אנטיפט, הכי לא אמפתי, הכי כלום, אבל ברגע שאתה מקבל תפקיד כזו, תפקיד כזה, אתה נמצא בשליחות, ריבונו של עולם, אתה נמצא בשליחות של עם ישראל, של העם היהודי, ויש לך אחריות, אתה לא ישן בלילה, איך זה יכול להיות? אני כולה הייתי מפקד גלי צהל, מפקד גלי צהל, 280 חיילים, לא הייתי ישן בלילות, לא הייתי ישן בלילות, לא היה חייל אחד, חיילת אחת שלא ידעתי איפה היא גרה, שהפלאפון שלי היה אצלה והפלאפון שלו היה אצלי, וידעתי באיזה אוטובוס הוא לוקח, ומתי הוא צריך להגיע ליחידה, ומתי הוא חוזר, ונלחמתי 3 שנים למען השם, 3 שנים במוטי אלמוז, ראש אקה, שאני מעריץ אותו ואני אוהב אותו, אהבת נפש, כדי שיעשה לנו הבטחה מקצועית בגלי צהל, ואחר כך נחת עלינו שומר חומות. הם היו אומרים לי, שימון, אבל מה יש לך? זה גלי צהל, זה יפו. מי יפגע? ואני אמרתי, לא, זה סמל לאומי. צריכה להיות פה הבטחה מקצועית. אני לא יכול לסמוך על החיילים שלי שהם עם פרופיל נמוך. אני לא יכול, אני לא ישן בלילה עם זה. אז איך אני, כאילו, מי אני ומה אני? וכולנו היינו עברים, אלי, כן, אנחנו כן. גרנו בכפר עזה, והנכדים שלנו היו שם, והייתי ליד הגדר, והיו באים אנשים לבקר אותי, והייתי אומר להם, תגידו, אתם רציניים? מה אתם פוחדים? אתם יודעים מה זה אוגדת עזה? אוגדת עזה זה אלפי חיילים, אתם יודעים, עזבו יורה רואה, יש לנו פה אוגדה שלמה, אני באמת האמנתי בזה, אני באמת האמנתי שאנחנו מוגנים, ולא היינו מוגנים. בשבת של 7 באוקטובר, היום לפני 3 שנים, מחר לפני 3 שנים, אומר לך, אלי, לא היה צבא ולא הייתה מדינה, לא היה כלום. היינו כמו בשואה, מתחננים על החיים שלנו. איזה מין דבר זה? והוא מסתובב לו בעולם ורוצה להקים לי מרכז מנהיגות. מרכז מנהיגות פוליטית, למה שתקים למען השם מרכז מנהיגות פוליטית? למה? אתה חתום על טבח של 1,200 יהודים. למה ש... מה תלמד אותנו במרכז למנהיגות הזה? מה? אתה רוצה ללמד אותנו צניעות? אתה רוצה ללמד אותנו ענווה? זאת אומרת שזה שני הערכים ההפכים למה שהיה השבק ברשותך, עם שחצנות ויהירות. זה מה שהייתם, הייתם עיוורים לכל הסימנים. מה אני אגיד לך? זה משהו שכאילו, זה משהו שאני לא מבין אותו.
1: כן.
5: לא מבין אותו, אלי, לא מבין, קשה להבין. אתה יודע, אנחנו מחר, שמחת תורה. אתה יודע, אני לא אשכח כמה, כאילו לדעתי משהו כמו איזה 3 שבועות אחרי הטבח שענת באה ותיידה וצילמה והכל, אני הלכתי לבית הכנסת שם, היה חשוב לי לראות את הבית כנסת בכפר עזה. אתה יודע, היו קרטונים של שקיות עם המתקים שהיו אמורים לתת לילדים בשבת של שמחת תורה. ואתה יודע, בבית כנסת שלנו בכפר עזה נרצחו כמה מיושבי בית הכנסת, אחד מהם גם קורא בתורה, כאילו, אבי, ואתה פשוט לא מבין, מה אנחנו מבקשים? אנחנו מבקשים ביום הזה ובימים האלה, שפשוט יבינו שמה שקרה לנו אסור שיקרה עוד פעם.
1: כן.
5: לנו זה קרה. אנחנו, מה אנחנו מבקשים? אנחנו מבקשים...
1: אתה מדבר על תכונה הכי בסיסית, קצת אמפתיה כמו שאמרת, קצת אנושיות.
5: כן, כן, מה אנחנו מבקשים מכם? מה ביקשה אמא שלי שפוגשת את ראש אמן שהוא נראה כמו איזה נער פוסטר? מה אנחנו מבקשים ממך? תמשיך לגדל שיער, תמשיך לסובב עם כל המותגים של $1,000,000, תמיד היית כזה, תמיד היית כזה. אבל למען השם, אם היית עושה רק דבר אחד חליבה, אחד ממה שאמרת, אתה יודע, 3 ימים לפני 7 באוקטובר, 3-4 ימים היה כנס גדול בבאר שבע. היו שם אלפים של חיל המודיעין, כנס של חיל המודיעין, לקחי מלחמת יום הכיפור, מלחמת יום כיפור. והוא אמר שם, אסור לנו לחזור על הטעויות, אמר, אם הוא היה עושה רק דבר אחד ממה שהוא אמר, לא היה לנו 7 באוקטובר. אולי לא היית מדבר איתי מעולם. כאילו, למה? מה זה הדבר הזה? אומר לך, זה פשוט לא יאמן.
1: כן.
5: לא יאמן.
1: שמעון, הסרט עם מירה שושני, גם, אתה יודע, אני הרגשתי, שמעתי את הדברים שלך, הייתה צביטה בלב, כי לא הזכירו את ביתך שהייתה יחד, נרצחה יחד עם ביתה של...
5: נכון, של, לא הזכירו.
1: כן.
5: לא הזכירו, כן.
1: איך אתה מסביר את זה? שוחחת עם מירה מאז?
5: א', כן, שוחחתי וגם התחבקתי, כי אנחנו גם שכנים, ואנחנו נפגשים מעת לעת בסיורים שאנחנו עושים בדור צעיר, ממה שנשאר מדור צעיר, כי אתה יודע שיש כוונה של הקיבוץ להרוס את הבתים. פשוט למחוק את הזיכרון הזה ואת העדות הזאת, את בתי העדות, למחוק אותם. אולי גם להעביר ולהעתיק, אני לא יודע מה זה להעתיק, בית אחד או שניים, אל מחוץ לגדר, אל מחוץ לקיבוץ. ולכן גם עתרנו לבגץ, הגשנו עתירה לבגץ שתידון ב-19 בנובמבר. אני מאוד מקווה ש, שלפחות אפשר יהיה גם לזכור, כי אנחנו לא רוצים, אתה יודע, אלי, אנחנו לא רוצים את הבתי עדות האלה בשביל סיוון, אנחנו יודעים לזכור את סיוון. אנחנו מתיימים תקסים וזוכרים את נאור שלנו, שנרצח ביחד איתה. אנחנו חושבים שבתי העדות האלה הם העדות למה שעברנו בשבת של השבעה באוקטובר. זה סיפור של העם היהודי, זה סיפור של האנושות כולה. אנחנו היום שמחת תורה צריכים לזכור ולהזכיר, כמו שהבעל שם טוב אמר, הגאולה בזכירה.
1: שמעון לקבץ, תודה רבה על השיחה המטלטלת הזאת.
5: תודה לך, אלי.
1: תודה רבה.
5: תודה
1: רבה
5: לך, שמעון. תמשיך להציף את הקולות החשובים.
1: תודה, שמעון. תודה רבה, חג שמח. כן, עם השיחה המטלטלת הזאת אנחנו מסיימים, חשובה ומטלטלת, את התוכנית. קנלי ציפורי, המפיק שלנו ליב יוחננו, והעורך שלום מנדל, הטכנאי משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. אנחנו ניפגש באותו מקום, אותה שעה, יום שישי הבא, 7-9 בבוקר. פרסמות חדשות אחרינו, פעמיים הפוך, שיהיה לכולנו שבת נפלא וחג שמח.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: שילמת על ארנונה? חסך

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מאמי, יש נזילה.
5: איפה?
4: בחשבון הבנק.
6: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
10: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בוקר טוב וחג שמח, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. חברת התעופה הישראלית אל על הודיעה לפני שעה על ביטול טיסות החילוץ המיוחדות שנקבעו להיום עבור ישראלים מדובאי, בעקבות ביטול אישור הנחיתה מצד האמירטים. על פי הודעתה, מתוכננות הטיסות הקרובות לשבוע הבא, בימים ראשון, שני, רביעי וחמישי. חברת ארקיה, שעתידה גם היא להוציא טיסות חילוץ לאמירויות, לא פרסמה בשלב זה ההודעה בעניין. כל זאת לאחר שמשרד התחבורה עדכן לפני מספר שעות על עיכוב שצפוי בשל צורך בהשלמת הערכות ותיאומים מול כוחות הביטחון. המשרד הדגיש כי לאזרחים הנמצאים בדובאי יש ליצור קשר עם חברות התעופה ולפעול על פי ההנחיות. מחבל חמאס ששימש כמפקד חטיבת צפון רצועת עזה, שחוסל השבוע, פיקד על החזקתם של 15 חטופים. כך אספו הבוקר צה"ל והשבק. עוד נחשף כי אותו מחבל פלש למרחב חבל התקומה במהלך יום טבח שמיני עצרת, והיה ממקימי מערך הנוח'בה באזור עליו פיקד. שני ארגוני הביטחון ציינו כי מדובר בסגירת מעגל חשובה, והודיעו שימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים הנוספים שפעלו ביום הטבח. כוחות חיל האוויר של צבא תימן ביצעו בשלוש השעות האחרונות למעלה מ-20 תקיפות על מאוזים של המחבלים החוטים, כך הודיעה התקשורת הערבית. על פי הדיווח, התמקדו התקיפות במרחב העיר תאיז, העיר השלישית בגודלה בתימן, ובוצעו נגד כלי רכב ומחסני אמל"ח. יושב ראש מפלגת בלד, תומך הטרור סמי אבו שחאדה, הודיע הלילה על פרישה מההתמודדות לכנסת, אחרי שבגץ המליץ לו אתמול אחר הצהריים לעשות כן. מפלגתו ציינה כי הפרישה מההתמודדות אינה מסיימת את פעילותו הפוליטית של אבו שחאדה או את פעילות המפלגה. מלבד כך מסרה שיחד עם הרשימה המשותפת ממשיכים הנציגים שלהם לתרום להפלת ממשלת נתניהו. אזרח ישראלי נפצע הלילה באורח קשה מדקירה במהלך קטטה שפרצה במסיבה בצפת. כוחות ההצלה פינו אותו לבית החולים. זמן קצר לאחר מכן עצרה המשטרה שני חשודים במעשה, ובית המשפט העריך את מעצרם עד ליום ראשון. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
1: היום יהיה מעונן בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת יהיה מעונן חלקית, ולקראת הערב יתחמם מעט.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה, כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
0: רדיו גלי ישראל מאחל חג שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.
5: גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: פעמיים הפוך.
7: כתבה, שלום תמיר דורטל.
8: שלום זיבמו.
7: טוב, עוד מעט נצלו לכל הנושאים, אבל כדי שאני לא אשכח, אני אגיד כבר עכשיו תודה רבה למשה שולדרמן על העריכה וההפקה של המשדר הזה, המפיק והטכנאי באולפן הוא מיכאל אנקרמן, ועל הדיגיטל איציק זר. נגיד גם תודה ליצחק מושקוביץ שלנו, שאומנם לא עובד היום, הוא בחופש, אבל הוא כל כך נהדר ששווה להגיד לו תודה גם כשהוא בחופש. טוב, נו, התרגשת מהפרישה של סמי אבו שחאדה?
8: לא התרגשתי ככה הרבה זמן, האמת. לא, האמת היא... שופטי בגעת בהקשר הזה הם גם מנובלים וגם עצלנים. עצלנים כי הם לא רצו לכתוב פסק דין.
7: נראה לי שהמילה היא פחדנים, לא עצלנים. לכתוב פסק דין הם לא צריכים לא להתעצל בשביל זה, יש להם 700 עוזרים. נכון. זה לא עניין של
8: עצלנים. יש להם גם AI היום.
7: נכון. לעוזרים שלהם יש עוזרים דיגיטליים.
8: בדיוק. אז לא כל כך ברור להם לא כותבים פסק דין, אבל כן ברור להם לא כותבים פסק דין, כי הם בעצם לא רוצים, כמו שאומרים, לקבוע מסמרות בעניין. רוצים להגיד משהו או לגרום למשהו לקרות בפועל, מבלי שזה יהיה תקף לגבי העתיד. וזה דבר שהוא נורא והיום בהקשר של תומכי טרור כאלה שרצים בכנסת ישראל. אבל אני באמת חייב לסייג, כאילו, יש פה איזה בעיה שהחוק לא מיושם, סעיף בחוק יסוד הכנסת, אבל יותר מפריע לי, אני חושב, שמפלגות לא, שדעות מסוימות לא יובו בכנסת. זאת אומרת, מאוד מפריע לי שדעות מסוימות לא יובו בכנסת, ואז האנשים שרוצים להצביע אותן דעות, אומרים, אנחנו גם כך לא מיוצגים, נפנה לדרך הטרור. כי יש טענה שאומרת, שדווקא אם אנשים כלשהם בכנסת, נגיד מפלגות הערביות המאוד קיצוניות, התומכות טרור חלקן, או כולן, נמצאות בכנסת, זה גורם לזה שהציבור שלהם מקצין, אבל אני טוען טענה הפוכה. אם אנחנו לא נראה אפשרות להתמודד לכנסת לדעות מסוימות, נגיד כמו דעות של הרב כהנה, שיוצא מחוץ החוק, אז יכול להיות שחסידיו יפנו לדרך הטרור או לדרך האלימות, כי הם רואים שבדרך הפרלמנטרית הם לא יכולים להשפיע. וזה דבר מסוכן לחברה, הטרור, יותר מאשר עם דעות מסוימות שלא נעימות לאוזן, מושמעות בכנסת, ויש הרבה דעות שלא נעימות לאוזן שמושמעות בכנסת, ושמושמעות אפילו על ידי החלקים מהקואליציה וחלקים מהאופוזיציה. בסדר, כאילו, אני, עם זה אני יודע להתמודד, אבל,
7: אוקיי,
8: אבל
7: תשמע, אני מאוד פחות. הטיעון שאתה מציג כרגע, שזה טיעון ליברלי, רדיקלי, אני לא חולק עליו, במובן זה שאם היינו מדינה שבה, לדוגמה, אפילו היה מותר באופן עקרוני לייסד בישראל מפלגה נאצית, ולאפשר לה להתמודד לכנסת, היא כנראה לא הייתה זוכה בשום דבר, אבל יש מקום לזה שהדעות הללו מובעות בשוליים של החברה, לא בגלל שהן דעות לגיטימיות שיש מי שמסכים איתן, אלא בגלל שהן כמו גדר חשמלית. זה הגבול, לשם לא מתקרבים. עכשיו, אבל בכל זאת, במקרה המסוים של חוק יסוד הכנסת, ושל ההשפעה שלו על הייצוג הפוליטי של הערבים בישראל, אני לא מסכים איתך, ואני אסביר מדוע. אני חושב שכאן האירוע הוא הפוך. אתה אומר, אם אנחנו נחסום את הערבים מלהתמודד, הם יבינו שאין להם ייצוג בכנסת, ויפנו לדרך הטרור. ואני אומר ככה, האינטרס של האזרח הערבי נשען על שני יסודות שיש ביניהם סתירה. האחד, אני אזרח במדינה, אני רוצה שהנציגים הפוליטיים שלי ידאגו לי לחינוך ולביוב ולמשטרה ולשלום ולביטחון ולהגנה על חופש הקניין שלי. והנרטיב השני, או האינטרס השני, הוא אני פלסטיני. אני חלק ממיעוט נדקה שמדוכא על ידי הקולוניאליסט הכובש הציוני. עכשיו, יש פה סתירה, כי אם מדינת ישראל הרשמית תדאג בצורה אפקטיבית, באמצעות הפעילות הפרלמנטרית של הנציגים האותנטיים של החברה הערבית בכנסת, לאינטרסים של החברה הערבית, אז הנרטיב הפלסטיני יחלש. כדי, עכשיו, מה שאומר חוק יסוד הכנסת, זה לא, הוא לא אומר אין מקום לערבים, למוסלמים, אין מקום למפלגות ערביות, לא. הוא אומר, אין מקום למי שקורא לעצמו פלסטיני, בגלל שהפלסטיניות בהגדרה היא גזענות והיא אנטישמיות, והיא שוללת את קיומה של מדינת ישראל. זאת הנקודה. ואז, אם שופטי ישראל, שופטי בגץ, היו מקיימים את החוק, וחוסמים את כל מי שקורא לעצמו פלסטיני מלכהן ולהתמודד לכנסת, הערבים לא היו חסרי פה. הם היו בוחרים נציגים שאולי לא היו מניפים את דגל ישראל, שרים התקווה ומגדירים את עצמם ציוניים, אבל כן דואגים לאינטרסים האזרחיים של ערביי ישראל.
8: כן, אני זוכר שעד לפני כמה עשרות שנים, במפלגת העבודה היה תמיד נציג ערבי ציוני, ובמפלגת הליכוד היה נציג ערבי ציוני. תמיד במפלגות הגדולות היה איזשהו ייצוג לערבים הציוניים, הערבים שרוצים להשתלב, שרוצים פה חיים משותפים, שרוצים פה את המושג המכובס דו-קיום, ובוודאי שהחברה הערבית בישראל עברה רדיקליזציה מטורפת במהלך השנים האחרונות, ועם ההזדהות הכל כך גבוהה עם, עם האויב החמאסי, האויב הערבי, זה פשוט דבר שהוא, אתה יודע, באמת לא רק כואב בעיניים, גם כואב בלב, וגם בסוף אנחנו משלמים עליו בדם. ברור שבסופו של דבר, בג"ץ צריך להפסיק להיות הפוסק האחרון בכל עניין, כולל בעניין של
7: לא, אז פה יש נקודה מעניינת, רגע, פה יש נקודה מעניינת, כי מה שאומר חוק יסוד הכנסת ברמה הפרוצדורלית, וזה גם קשור להחלטה בזויה של השופטים מאתמול, יש שני סוגים של החלטות בהקשר הזה של ועדת הבחירות, לפסול רשימה ולפסול מועמד. לפי התיקון שיצר את המוסד של פסילת מועמד, לדעתי ב-2015 בעקבות המרמרה, בית המשפט הוא חלק אינטגרלי מההליך כפי שהכנסת חוקקה אותו. כלומר, כאשר ועדת הבחירות פוסלת מועמד, באופן אוטומטי זה עובר לאישורם של השופטים. לא צריך ערעור, לא צריך עתירה. ויש לזה כמה משמעויות בהקשר הזה. קודם כל, מבחינה מבנית, זה בוודאי שזה נכון. כי שלילת הזכות להיבחר היא שלילת זכות מאוד מאוד יסודית, והיא ראויה לביקורת שיפוטית במדינה שבה מערכת המשפט מתפקדת כהלכה ועל פי חוק. ויש פה נקודה מהותית, כי יש רק עוד סוג אחד של החלטה במערכת הממשל הישראלית, שכוללת העברה אוטומטית להכרעתם של שופטים. רק עוד סוג אחד. מהו? עונש מוות. זאת אומרת, באותם סעיפים נדחים בחוק העונשין שמאפשרים הטלת עונש מוות, כתוב שברגע שבית משפט מחוזי מחליט להטיל עונש מוות, באופן אוטומטי מוגש ערעור. באופן אוטומטי ההחלטות של פסק הדין של בית המשפט המחוזי מועברות לבחינה של שופטי בית המשפט העליון. זה רק זה, ושלילת מועמדות בכנסת, ואני מוסיף פה עוד איזה כוכבית, אולי גם מינוי הדירקטוריון של התאגיד, אבל זה כבר צילה הזה. זה נקודה אחת. כן, נקודה לא. שנייה.
8: אבל אפשר להגיד שגם הזכות לבחר היא עוד יותר קדושה מהזכות לבחור. זאת אומרת, בהרבה מדינות דמוקרטיות אין את הזכות לבחור, נגיד, לאסירים, נגיד, כמו בארצות הברית, אבל את הזכות להיבחר, כל אסיר יכול להיבחר, יכול להיות מועמד, וברגע שהוא ייבחר, הוא ישתחרר מהכנסת, מהכלא, והכל בסדר, כי העם בחר בו.
7: כן, אגב, זה לא, זאת אומרת, זה גם לא מופרך, יש הרבה מאוד דמויות מההיסטוריה שהתמודדו וקיינו מהכנסת. זה ז'בוטינסקי בהסתדרות הציונית העולמית, הנרי דוד תורו, נלסון מנדלה.
8: מתכוון מהכלא.
7: כן, מה אמרתי?
8: מהכנסת,
7: כמו בכלא. בנג'מין פרנקלין פייג', כל מיני דמויות של אנשים שהתמודדו מהכלא. ג'יימס קלנדר, אם אתה מכיר, היה מוציא לאור בתחילת המאה ה-19 בארצות הברית, שזרקו אותו לכלא בגלל שהוא העביר ביקורת על ממשל ג'ון אדמס, התמודד לבחירות מהכלא ונבחר לקונגרס. יש הרבה מאוד דוגמאות לכך, וזה לא בכדי. ולכן השלילה הזו היא שלילה מהותית.
8: עכשיו, גם טראמפ היה כל כך באישומים נגדו עד הבחירות, טראח ניר הבחירות, נגמר, אין יותר.
7: כן. וזו הזדמנות אגב, להגיד לרשויות, כולל בתי המשפט, הציבור יותר חכם מכם, ולכן הציבור באמצעות הבחירה בקלפי יכול להפקיע את הדבר הזה. אגב, עוד דוגמה מעניינת מישראל, זה ש...

0: באופן כללי, הדבר ראשון זה שהם לא החליטו, זה בזוי.
1: רגע, אני מגיע לזה עוד מעט. אבל לגבי הנקודה המהותית הזאת, הכנסת קבעה ששלילת הזכות להיבחר מפרט, להבדיל מרשימה, טעונה ביקורת שיפוטית, וזה נכון. פשוט השופטים שלנו מקולקלים, ואי אפשר לסמוך עליהם, כי הם הכניסו כבר ארבעה מחבלים לכנסת, בניגוד לחוק היסוד. אז זה ברמה הזאת. ברמה...
0: מי פשרה?
1: פשרה, חנין זועבי, באסל רטס וג'מאל זחאלקה, שישב בצעירותו שנתיים בכלא על עבירות ביטחוניות. נקודה נוספת בהקשר הזה, זה שברגע שוועדת הבחירות קיבלה את ההחלטה, אין לשופטים את הפריבילגיה להגיד לא בא לנו לכתוב פסק דין, אבו שחאדה תסיר את המועמדות. החובה לכתוב את ההחלטה המנומקת ולקחת אחריות כלפי הציבור על הדבר הזה, היא לא נובעת מהשאלה האם אבו שחאדה באופן יזום מועמד או לא, אלא מהשאלה האם ועדת הבחירות פסלה או לא. זה האירוע. ולכן מה שהם עשו, שהוא לגיטימי בכל סכסוך בין אזרחים, אי אפשר לעשות אותו בפרוצדורה המסוימת הזו. הם חייבים על פי חוק יסוד לכתוב את פסק הדין. חבורת הפחדנים הבזויה הזאת.
0: מה שכן, אני חייב לומר שדבר ראשון, לראות את השידור בבית המשפט העליון, זה כמו לראות פרלמנט שישי כזה, אבל מאוד יבש כזה של אשכנזים, אשכנזים מתים כזה ברמת אביב. אפשר ללכת לשם דרך אגב, ללכת לרמת אביב, לצפות בפרלמנט שישי של
1: אשכנזים מתים.
0: של אשכנזים מתים, כן, זה כזה סוג מאוד מסוים של אנשים עם הכלב הקטן, והמקיאטו בדיוק מדויק שהם אוהבים, נטול זה, נטול זה, בלי חלב, בלי מים, בלי קפה, ואתה יודע. ואתה רואה אותם כזה, איציק, באמת זה?
1: תן לו לדבר. איציק, תן לו לדבר, זה סטיקר, זה כאילו לטמבון של כולנו.
0: זהו, אבל אני חושב שהשידורים האלה של בגד זה הדבר שבסוף הכי מערער את הכוח שלהם, כי אתה רואה את הדבר הזה.
1: שום דבר,
0: תמיד. וזה גם מה שהכניס את דוד פטר לכנסת. שיכניס את דוד פטר לכנסת. לפני זה, מי הכיר אותו? לא כל כך הרבה אנשים.
1: זה מורכב יותר. לגבי דוד פטר, זה נושא מצד עצמו, נדבר עליו, אני לא מקבל את זה שזה מחליש את השופטים, כי שום דבר, לפי שעה, לא מחליש את השופטים. הדבר היחיד שמחליש את השופטים, שיחליש את השופטים, זה נטילת כוח אפקטיבי מצד השלטון הלגיטימי. כשנבחרי ציבור ימצאו את הדרך להגיד בצורה אפקטיבית לשופטים, עד כאן, לא יקרה, תפסקו מה שבא לכם, החוק מסמיך אותנו לעשות אחרת, רק אז, ובשביל זה לא צריך סרטונים בווידאו.
0: אבל מה הייתם תמיץ אומץ? לשלטון הנבחר, לקחת את הכוח מהשופטים, לפי דעתי רק דעת קהל, זאת אומרת, מה שאנחנו עושים כאן עכשיו, מה שאנחנו מדברים עליו לגבי השידורים החיים מהבית המשפט העליון, וכל גוזרי הרילזים תבורכו מפי עליון. באמת, זה, גוזרי, הרי להנגיש את הדבר הזה, זה דבר חשוב, זה הרי משעמם כמו באמת לצפות בפרלמנט שישי של אשכנזים ברמת אביב, ג' רחוב רבשי. זה... זה מה שזה.
1: כאילו אתה מדבר מניסיון, האותיות האלה נכתבו בדם.
0: אני מדבר מניסיון, הייתה לי הרבה משפחה מרמת אביב, האמת, דן יש לי משפחה מרמת אביב, מרחוב רבשי, דש.
1: אשכנזי.
0: כמובן.
1: טוב, תשמע, לפני שנמשיך לסדר היום שמשה ערך לנו, צריך לציין משהו שקרה ממש לפני שנה.
0: ממש לפני שנה.
1: ממש לפני שנה, ערב שמחת תורה, שנה שעברה, היה מעמד שחרור החטופים. ואתה ואני ישבנו כאן, באולפן הביתי של המרפסת, ושידרנו את השידור המיוחד הזה, מלאי חרדות.
0: וראינו את השידור לייב, שהמסוק הזה עובר מעל האצטדיון של הפועל באר שבע, והמסוק הזה עובר מעל פסגת זאב, והמסוק הזה, כל מסוק כזה של חטופים עובר בנקודות המרגשות של החיים שלהם, וזה...
1: ואתה יודע, לפני, אתמול אני חושב, ראיתי איזה מישהו, אתה יודע, משברירי השמאלנים האגונים שעוד איך שהוא נותרו בפייסבוק שלי, ששואל, תגידו, ימנים שהתנגדו לעסקה בחלוף שנה, איפה זה פוגש אתכם? איך אתם מרגישים היום? איך אתה מרגיש היום, תמיר?
0: מצד אחד, אז החרבה קצת יותר, מאשר לפני שנה, שזה דבר טוב. מצד שני, עוד אין התיישבות בעזה, שזה דבר פחות טוב. ואני רואה את מועצת השלום קורמת אור וגידים בצורה מאוד משמעותית ולוקחת מאיתנו הריבונות ובונה אולי בסיסים בעזה. ואני שומע על הסכסוך המתוקשר יחסית שלא מספיק קיבל תעודה בארץ בין מייקל אייזנברג לבין אחד הנציגים הטורקים שאשכרה מחלק לנו הוראות לגבי מה לעשות בעזה. מייקל אייזנברג זה שליחו של ראש הממשלה למועצת השלום. סכסוך מתוקשר ממש מאתמול, שמי שנאלץ להתערב כדי להפריד את הניצים זה קושנר, ובעצם אני חושב, רגע, אנחנו מדינה ריבונית,

0: מייקל אייזנברג, שליח ראש ממשלה, יזם הייטק שנשלח לשם בשביל להגן על האינטרסים שלנו, אבל בעצם זה רק שלנו. למה קושנר הוא הפוסק העליון במועצת השלום הזאת שאומר לטורקי, תהיה בשקט, מייקל תדבר, או דברים כאלה, כאילו, מה זה הדבר הזה?
1: כן. תשמע, אז מועצת השלום היא אירוע אחד, וצריך להבין, אם אייזנקוט יהיה פה ראש ממשלה עוד חודשיים, אין כמעט ספק שמועצת השלום קום תקום ותהיה ריבון בעזה תוך דחיקת רגליה של ישראל, כי זאת האג'נדה של השמאל. וכששואל אותי שמאלני מה אני חושב שנה אחרי שהתנגדתי בגרון ניחר לעסקה הזו, על זה בדיוק אני מדבר. כי אפשר היה להגיע לתוצאה דומה שבה כל החטופים בבית, מבלי לשלם את המס הכרוך בקיומה של מועצת השלום, ומבלי לשלם את מס השפתיים הגבוה מאוד שמופיע בהסכם 21 הנקודות, שהוא הכרה משתמעת של מדינת ישראל בזכות הלגיטימית למדינה פלסטינית לעם הפלסטיני.
0: אגב, זה נחתם בצורה לא חוקית, החתימה הזאת של ראש הממשלה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, ראש הממשלה חתם על זה בשם ממשלת ישראל, והוא גם חתם בבית הלבן שזה מסמך שאני צריך לחפש אותו, מי שרוצה לסמכתאות, לגבי זה שהוא מוסמך לחתום בשם ממשלת ישראל על מסמכים בינלאומיים שכאלה, ממש לא. זה סוג של אמנה, זה הסכם מחייב. הוא לא יכול לחתום על זה, הוא צריך את האישור של כל הממשלה על הדבר הזה, ואולי אפילו את אישור הכנסת על הסכם 21 הנקודות.
1: ואולי, אולי הסיפור של מדינה פלסטינית אפילו משאל עם. אוקיי? כי בסוף מדובר
0: על... ואולי נתניהו חתם על זה בכוונה, בלי סמכות. אני לא יודע.
1: אתה כן יודע, כי אתה ואני קצת מכירים את האופרציה של הדין הבינלאומי. בסוף, זה לא מסמך משפטי, כי בדין הבינלאומי המושג של משפט הוא מעורפל הרבה יותר. העולם מחזיק את מדינת ישראל כמחויבת, ולא מדקדק בה. ולא מדקדק בשאלה אם המסמך הושרר או לא.
0: הוא לא שאלת ממשית.
1: כן, זה לא הנקודה. ולכן, וזו נקודה מהותית, כי אתה יודע, בשבוע שעבר עמדתי משתעל מול נאום נתניהו באום. על, על, על דבריו הטובים והרעים, ואחד הדברים שאני דופק את הראש בקיר ושואל את עצמי, למה אנחנו צריכים לשלם את המחיר הזה? זה למה מדינת ישראל הרשמית לא אומרת, לא תהיה מדינה פלסטינית? למה? והתשובה, לפחות נכון לעכשיו, שנה אחרי מסמך 21 הנקודות, זה שאם נתניהו היה אומר את הדבר הזה בצורה רשמית עכשיו, זו הייתה הפרה של הסכם 21 הנקודות. וזה לא צריך היה להיות ככה. אפשר היה להביא גם את שחרור החטופים, וגם את הכרעת חמאס, וגם את הטרנספר האפקטיבי. כל הדברים הללו בסוף 2024 היו מונחים על השולחן. צהל לא היה ארוך, חמור מאוד. צהל צריך היה להיות ארוך. סוף 2024 זה שנה אחרי הטבח. האפשרות שטראמפ היה עולה ומביס את קמלה האריס עמדה על השולחן, ולא היינו ארוכים לזה. לפתוח את אש הגיהנום ולבצע בפועל את הטרנספר. הדיפ סטייט הישראלי מנע את זה, זה פורסם בזה רעיון בשבוע שעבר. אז הציפייה שלי, כמי שהתנגד לעסקת החטופים, זה שהזכויות הללו שטראמפ הניח על שולחננו ולפתחנו יקוימו. ולכן אני עומד על התנגדותי. צדקתי. התוצאה אולי לא גרועה כפי שציפיתי, אבל העובדה שמדינה פלסטינית עדיין על השולחן. אגב, כל הסנקציות שקורות באירופה, הסלקציה בהולנד, כל הדברים האלה מבחינה רשמית זה מתואר כתגובות לסיכול חזון המדינה הפלסטינית. הונחה באופן עדכני על השולחן במספר 21 הנקודות. צריך היה להימנע מכך.
0: לגמרי, והאמת היא שאני חושב בסוף הספר שנקרא תיק עזה, שנכתב על ידי אלחנן גרונר ומאיר אטינגר, ספר שמתאר את מה שקרה בעזה, מה שקרה בעזה מאז 1987, בעצם מאז האינתיפאדה הראשונה ועד 2023, עד השישה לאוקטובר בערב. וזה מטלטל, כי אתה רואה שגם נתניהו וגם גורמים אחרים שקשורים לימין, בסופו של דבר אמרו, כן, מה נעשה אחרי שנכבוש את עזה? אם נצטרך לכבוש את עזה בצוק איתן או בדברים כאלה, אתה יודע, היה דיונים מהירים, גם במיוחד בצוק איתן. מה קרה אז ב-2015? והתשובה הייתה שנכבוש את עזה על מנת להשליט בה, מועצה בינלאומית, וכבר דובר אז, ב-2015, על ממשלת טכנוקרטים. ממש, הביטוי ממשלת טכנוקרטים מופיע שם כבר, אתה יודע, במהלך הספר, לא, נגיד, זה 200 מופעים של המילה, ממשלת טכנוקרטים.
1: טוב. איתנו נמצא עורך הראשון שלנו להיום, דוקטור יחיאל שבי, מומחה ביחסי אסלאם ויהדות, מאוניברסיטת בר אילן, מרצה גם על מסע ומתן וניהול משברים. שלום, בוקר טוב, מועדים לשמחה.
2: מועדים לשמחה לכם.
1: בוא נתחיל מנס ה-30 בספטמבר, זאת אומרת, אנחנו מדברים על כך שיש אינדיקציות הולכות וגוברות שאיראן עומדת למעשה מאחורי האירוע הזה, איך זה נראה מהזווית שלך?
2: תראה, לפני 3 שנים כבר אמרתי אז שאיראן תנסה לפגוע במטרות יהודיות רגישות, מטרות יהודיות בעולם, כמו השגרירות שאז היה את הפיגוע בבוינוס איירס, הפיגועי תעופה האלה של, של מטוסים, ניסיון לפגוע בכל מיני שירותים אזרחיים, כמו תחנות נפט, זיקוק נפט וכן הלאה. הם עושים את זה. היכולת שלהם לבוא ולהחדיר סוכנים למקומות נוספים, הלכה ועלתה, ככל שההגירה שדיברתי עליה עכשיו, ההגירה של העולם האסלאמי לכיוון מדינות מערביות, והיכולת של העולם, מה שנקרא, להיות פתוח, אתה יכול לטוס ממקום למקום בלי הפרעה, כמעט בכל המדינות אתה לא צריך ויזה, אין שום בעיה לשלוח היום מרגלים, להחליף זהויות. היום אנחנו נמצאים בדור של AI, אתה יכול להשתלט על, על דרכונים בצורה קלה יותר. הדברים האלה הם, עוד פעם, הם איום הרבה יותר בעייתי, אבל הם גם מראים לנו בצורה ברורה את כל מה שקורה בינינו לבין האמירויות, ואת הקייזוס בלי הזה, העילה למלחמה שבאמת יכולה להיות פה. אנחנו רואים את האמירויות בדיון באום, מעלים את, זה ש, את העניין ששלושה איים שלהם כבושים על ידי איראן משנת 1971. האמירויות לא מרבה לדבר על הסיפור הזה. מה קרה פתאום ששלושת האיים האלה עולים על, לסדר היום העולמי? למה האמירויות מעלה את זה? מה קרה שנתניהו נפגש עם מנהיגים של כמה מדינות באיחוד האמירויות? צריך לזכור שמוחמד בן זעיד נתפס לפני 10 שנים כמנהיג החזק ביותר בעולם הערבי. זה לא שזה, זה אומנם מדינה קטנה, אבל יש לה עוצמה אדירה, הם מאוד מאוד מתוחכמים. הם הראשונים שהבינו שהסיפור הזה של התנועות האסלאמיות זה דבר מסוכן.
1: אז זהו, אז הם הראשונים שהבינו, אבל שים לב לדינמיקה מאוד מעניינת. נכון, עכשיו בגרסאות הרשמיות של איחוד האמירויות, יש סירוב להתייחס רשמית, אפילו ברמת החשד, לכך שמדובר באירוע טרור. כל ההודעות הרשמיות שלהן ניטרליות, הסירוב שלהם לאפשר הבוקר הזה את טיסות החילוץ של אל על הוא גם מאוד מאוד מטמיע ולא מתיישב עם, עם המצופה לאור היחסים בין המדינות. אם אתה אומר שהאמירתים היו הראשונים להתריע על הג'יהאד מהסוג המסוים הזה, איך אתה מסביר את, את הגמגום שלהם הבוקר?
2: הפגיעות הכלכלית, הפגיעה בחברת התעופה הלאומית שלהם, האמירייטס, היכולת של מחבלים לחדור בקלות יתרה ככה, כמו שקרה עם הטייס משנה האומני הזה, זה משהו שמעמיד אותם בפני שוקת שבועיים. עכשיו מנסים להבין איך להקל את הסיפור הזה. אני חושב שגם בניהול משברים, גם בניהול מסע ומתן, אתה לא ממהר לאמץ נרטיבים כאלה ואחרים, אתה מנסה לבחון את הדברים לעומק, אתה בוחן איפה זה יכול להשפיע עליך, ויש פה השפעה מאוד רצינית. תחשוב איזה פגיעה זאת
0: בדעת הקהל. איך תפקס מלל תפריע להם?
2: איך טיסת חילוץ, אתה מכניס אותם, אתה מכניס עכשיו חברה נוספת, אתה אומר שאתה לא מסוגל לעשות את זה, שיש לך
0: לא, אתה לא אומר גירות כלום. חברה אצלך. חברה מסחרית מעוניינת לטוס לאמירויות, לבוא ולהטיס ישראלים שמעוניינים לסלוע עם אוכל כשר. סתם תירוץ.
2: מה זה אומר? מה זה שהם פה? לא יכולים לספק את זה? תמיד צריך להסתכל על להכניס את עצמך לנעליים של הצד האחר.
0: לתגבר טיסות זה דבר שנהוג מדי יום ויום.
1: האם יחיל, אני מזהה נכון, הוא מבין נכון, מפרש נכון את מה שאתה אומר, שמדובר בעניין של כבוד מזרחי. כן, אתם באתם באוהלנו הבדואי, ואנחנו עכשיו הפטרונים שלכם, ואתם תשאירו לנו לטפל באירוע שקרה כפי הבנתנו. זה הסיפור?
2: גם בצורה כזאת, גם אתם צריכים להבין את כל מה שקרה שם. הם לא רוצים עכשיו לבוא ולפתוח את המדינה שלהם, להראות שהם לא מסוגלים לעשות את זה, ושמישהו אחר יכול לעשות את זה מצידם. תחשוב גם איפה, כמה התקלות יכולות להיות עכשיו. עכשיו צריכים לעשות חריש עמוק, להבין איזה עוד טייסים יש אצלם, מה האינדיקציות שיכולות להצביע על סיפור כזה. זה איזשהו game changer מה שקרה פה. מה שהיה פה, הפיגוע התעופה, זה לא היה פיגועי תעופה כאלה שנים. הדבר האחרון אני מזכיר לכם היה איזשהו ניסיון של איזשהו איסלאמיסט להכניס לנעליים שלו חומרי חבלה, להערכתי זה היה לפני איזה 20 שנה. הדברים האלה לא תדירים, ועכשיו זה איום חדש שנשקף מהצד של האיראנים, ולא רק מהצד של האיראנים, גם מהצד של פונדמנטליסטים סונים אחרים, מדינות סוניות איסלאמיות שרואות בצנינים כל מה שעושה האמירויות. האמירויות למעשה מעצבת מחדש את מפת המזרח התיכון. לא תמיד זה מצליח לה, אבל בכסף שלה, בעוצמה שלה, היא שינתה גם את, את מצרים. היא היום חולשת על שטחים נדלניים אדירים, פרויקטים נדלניים במצרים, גם באזור של סודן, בסומלילנד, בתימן הם היו מעורבים, היה מרחק פסיעה שהגוף שהם תמכו בו ישלוט על רוב רובה של, של תימן. תימן זה ארץ ענקית. כמעט הכוחות שלהם יצטרכו לשלוט. עכשיו שיש פה איזושהי נקודה למחשבה מצידם, מנסים להבין איפה הם נמצאים.
1: בוא נדבר רגע על אומן ועל העובדה שהמחבל הגיע משם. לא ראיתי התבטאויות רשמיות של מוסקט. איפה אתה ממקם את אומן כנסיכות מפרץ על הספקטרום שבין האמירויות לבין קטר? למי הם קרובים יותר?
2: עד הסולטן הקודם, קבוס, אז היינו מנסים להבין, באמת מנסים להפיין את אומן, כמדינה שלא מדברת על נורמליזציה עם ישראל, אבל מה שנקרא חי הייתה בשלום, יש יחסים בינינו לבין אומן, אומן גם ניסו לתווך כמה וכמה פעמים, וגם היו מהראשונים שתמכו בהסכמי קמפ דיוויד, לא היו הרבה מדינות שתמכו בהסכמי קמפ דיוויד, אומן הייתה אחת מהם, 1978, זה היה פורץ דרך להערכתי מצרים, מרוקו ועומן, אבל מהרגע שהתחלף המנהיג שלהם, אז הסולטן הנוכחי הוא יותר פרו-איראני, הוא מבין יותר שכאילו מה שאנחנו צריך להיזהר יותר, וגם יש שם האוכלוסייה שהיא תומכת בתפיסות הפונדמנטליסטיות האיסלאמיות.
1: באמירויות אין אוכלוסייה כזו?
2: לא, האמירויות היא הרבה יותר, תראה, זה מצחיק להגיד שדווקא מוחמד בן זעיד גודל על ידי אבא שלו בתוך מה שנקרא אוהלי התנועה האסלאמית של האחים המוסלמים בשנות ה-70 ושנות ה-80, הוא צרח תכנים אנטי-מערביים, אנטי-ישראליים של, של, של תנועת האחים המוסלמים במצרים, תכנים מאוד קיצוניים, והוא התפקח. ברגע שהוא התפקח, הוא אמר, כל הדבר הזה זה גבלט. באומן לא, באומן המופתי הראשי של אומן, הוא מביע כל הזמן תמיכה בהצהרות אנטי-ישראליות, העטפות שלו הן אנטי-ישראליות, אנטי-מערביות, אז זאת מדינה שחיה עם, מה שנקרא, ומרגישה בלי, קרובה מאוד לאיראן, מסייעת, מנסה להבין, ואני חושב שהכל תמון בעד כמה המאבק של ארצות הברית, ישראל ושאר המדינות האלה שמתגבשות עכשיו לקואליציה כנגד איראן יהיה אפקטיבי, ועד כמה הוא יהיה מתמיד ונחוש. האיראנים פה לתמיד. אם הם יבינו שאנחנו פה הולכים עד הסוף עם המשטר האייתולות הזה באיראן, ושטראמפ הולך עם זה עד הסוף, אז העולם יזוז לכיוון הזה. ואם לא, הם עושים ניהול סיכונים. גם אני במקום הייתי עושה ניהול סיכונים. ילך טראמפ, יבוא מישהו כמו הריס או כמו ביידן.
0: כן, אבל בשביל זה הם בדיוק הם פנו אלינו. בדיוק בשביל זה אנחנו עוזרים לכל המדינות פה באזור, בהגנה שלהם מול האיום האיראני. ונראה שעדיין יש פה יחסי פילגש, יחסי אישה שנייה, כמו שהם מכירים את זה בחברה הבדואית. סעודיה לא נותנת למטוסי חילוץ, למטוסי הרקולס, לנחות שם בנקודה בערב הסעודית שהמטוס נחת, והם חיכו לטיסת חילוץ אחרת מהאמירויות שטיסו אותם לפה. לא מאפשרים את זה לנו, ואנחנו הרי יודעים שהיחסים הביטחוניים עם סעודיה הם מאוד מאוד אינטנסיביים, כמו שהרבה שנים, עד שנת 94, היה יחסים מאוד מאוד חמים עם ממלכת ירדן, יחסים של סיוע ביטחוני, יחסים של קשר מודיעיני, ואף על פי כן, ממשלת ירדן אף פעם לא רצתה לעשות איתנו שלום, רצתה ללכת עם ולהרגיש בלי. ככה גם סעודיה, פשוט מתייחסת אלינו בצורה מאוד מזלזלת, במקום שהם ידעו להכיר תודה ברגעים שבהם אנחנו צריכים את עזרתם הנקודתית מדי פעם, מתייחסים אלינו, אתה יודע, בצורה שלא מתאימה
1: למעמד
0: שלנו באזור. אותו דבר עם האמירויות.
2: אני אעביר את זה בפשטות. החיג'אז, שהוא צפון מערב סעודיה, זה אזור שהוא קדוש למוסלמים. אמר עומר אבן אל-חטאב, החליף השני, לא תדורנה שתי דתות בחיג'אז. אני שמעתי את זה מהנביא מוחמד. כך הוא אמר, לא יודעים אם זה אמת או לא אמת, המוסלמים אומרים שזה אמת. מאותו רגע יהודים ונוצרים לא יכולים לדרוך במקום הזה. לקח זמן עד שהם עזבו. אבל ברגע שנכנסים לשם, אמריקאים, נוצרים, יהודים, זה כאילו להפוך את האזור המקודש בערב הסעודית לאזור שהוא מחולל מבחינה דתית. קשה לנו לתפוס את זה. קשה לנו להבין את זה. אבל המדינות האלה, מדינות מאוד מאוד מסורתיות, העמים שם הם מאוד מסורתיים. ההבדלים בין יהודי לבין מוסלמי הם מודגשים. זה שהם הולכים עכשיו לכיוונים שונים, זה משהו שהוא...
1: אבל תסביר את הרלוונטיות של אזור החיג'אז. ארץ ישראל היא חלק מהחיג'אז לפי הגישה הזו?
2: לא, החיג'אז מגיע
1: באזור... אז מה הסיפור? אז איך זה מסביר את הגישה הזו?
2: זה מסביר את זה שאתה לא יכול להיכנס לשם, אתה לא יכול לנחות שם. עצם העובדה שאנחנו טסים מעל סעודיה, זה כבר איזשהו משהו שמבחינתי הוא פריצת דרך משמעותית. עצם העובדה שיש שם כוחות אמריקאים שמנהלים שם בסיסים, זה משהו שהיה לצנינים בעיני אוכלוסיות אדירות בתוך המרקם הסעודי, ודרך אגב יש מלכים סעודים ששילמו על זה בחיים שלהם, שהתנקשו בהם בין היתר בגלל העובדה שהם כביכול חיללו או חילנו את האזור הקדוש הזה. אנחנו לא מכירים את זה, כי אנחנו לא חיים את יחסי אסלאם יהדות בשוטף. כל המעבר הזה, גם אמרת נכון, לגבי הנושא של ירדן. אני לא מאמין שיש לנו שלום, לא עם ירדן ולא עם מצרים. יש לנו יכולת, מה שנקרא, לאיזשהו ניהול מערכת יחסים שהם כאן ואנחנו שם. לא לחינם אין בינינו יחסים. היחידים שעשו שינוי אמיתי בתפיסת היחסים בין יהודים לבין מוסלמים, זה האמירטים והבחריינים. הם היחידים
0: אבל טבוק, שבין... טבוק זה חלק מהחיג'אז? טבוק זה מה של גבול ירדן?
2: טבוק זה צפון החיג'אז, זה מקום שאליו הגיע מוחמד במלחמה שלו, שהוא חשב שהוא יכבוש את כל המזרח התיכון, הוא הגיע עד לשם. דרך אגב, זה היה יישוב יהודי, כמו שמדינה הייתה יישוב יהודי, כמו שתימה הייתה יישוב יהודי,
0: כמו שחיבר,
2: ינבוע, וחייבר, וכל... כן, אלה היו מקומות יהודיים, משלטו על ידי יהודים. אתם למדתם את זה בבית ספר. מישהו לימד אתכם שהיהודים שם שלטו? עד היום המוסלמי חושש שהיהודים מתכנן לחזור חזרה לכל אותם מקומות שבהם הייתה השליטה שלו. תראו מה הם אומרים. הם אומרים, הנה, היהודים זה חלק מהרעיון של ישראל הגדולה, ישראל אל קוברה. לא מדברים על זה, לא מלמדים אותנו את הדברים האלה. אילו הם מלמדים אותנו את זה במערכות החינוך, אז היינו מבינים איך להתייחס אליהם, איך הם תופסים אותנו. מישהו מכיר קוראן? מישהו פתח את הקוראן פעם, יודע מה כתוב שם על היהודים? 70% מהקוראן מדבר על היהודים. אז כשבאים מנסים להבין כאילו למה לא מכניסים אותנו, ולמה נזהרים בקשר איתנו, יש שם אנשים מאוד קיצוניים, שמסוגלים לבוא ולעשות פיגועים גם כנגד הרשויות שלהם. הם עברו את זה, הם עברו את זה.
1: בוא נעבור רגע גם בחובה כמומחה למסע ומתן וגם בחובה כמזרחה לציין את השנה שחלפה. שוב, דיברנו קודם תמיר ואני על כך שבערב שמחת תורה פעם קודמת, זה היה היום שבו התקיימו טקסי שחרור החטופים. חלפה שנה, איך אתה רואה את השנה הזו? מה עשינו נכון ומה עשינו לא נכון?
2: קודם כל, עשינו נכון בשנה הזאת שמיגרנו את כל התשתיות שקיימות בקו הצהוב בעזה. וזה שאנחנו מחסלים ללא הפסקה כל אדם שמזוהה עם השבעה באוקטובר. לא עשינו נכון שהמשכנו להאביס אותם וללעית להם מזון וכל מיני תוספות לא, לא, לא מחויבות המציאות.
0: וקולה ושווארמה.
2: זה לא מחויב המציאות, זה לא צריך להיות ככה. אני חושב שהתפיסה צריכה להיות כזאת, שכל מקום שהם ישבו בו, מכל מקום שהיה טרור, לא צריך שיהיה שם ערבי אחד לרפואה. למה? כי האסלאמיסטים האלה, השנה שבה התחילה הספירה שלהם, הייתה שנת ההיג'רה. השנה שבה בגלל קשיים, הנביא שלהם היגר ממכה למדינה. זאת אומרת שהגירה זה לא דבר בזוי בעיניהם, זה דבר שהם עושים בשוטף כל הזמן, כשקשה להם, כשהם רוצים לשנות דרכים, לזוז. אז זה דבר ראשון, לגבי עזה. הדבר השני לגבי דרום לבנון, עשינו מדהים שגם שם קבענו דוקטרינה של קו כפרים, מכל כפר שירו ממנו מחקנו את כל הקו ממערב למזרח, הורדנו את כל הכפרים. לא עשינו נכון שלא המשכנו לפגוע בהם יותר חזק בכוחות של החיזבאללה. יכולנו להמשיך, מה שנקרא, להעלות את הרף וכן לפגוע במקומות נוספים שלהם, לא רק שם. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות קואליציה מאוד מאוד חזקה עם ארצות הברית ועם מדינות נוספות של סגר כלכלי הרמטי על כל מה שקורה שם, לחזק גם...
0: בלבנון?
2: סגר כלכלי על החיזבאללה, שלא יגיע אליהם שום דבר. לא יגיע, לא...
1: מה זה אומר? איך זה קורה בפועל עם כוחות של צהל על הקרקע?
2: לא, יש לך יכולת לבוא ולנטר את המערכת הכלכלית בעולם בצורה טובה, יש לך יכולת מודיעינית מטורפת. אם עושים את זה, אני בטוח שעושים את זה, אבל לעשות את זה יותר חזק למגר אותם מבחינה כלכלית, לפגוע בהם גם במקומות שמהם הם פועלים, לא רק מתוך מדינת לבנון. יש השפעה אדירה של חיזבאללה גם במערב אפריקה, במדינות במערב אפריקה, גם בדרום אמריקה וגם באמריקה הלטינית. לכל מקום שממנו מגיע אליהם כסף, לנסות לרתום את המערכת האמריקאית הכלכלית, להפעיל סנקציות כנגד המקומות האלה. האמריקאים כבר מטילים סנקציות אדירות. יש היום בידוד כלכלי על איראן. אני חושב שהבידוד הכלכלי הזה זה הכלי נשק החזק ביותר. ואני חושב שהדבר המשמעותי ביותר שאנחנו יכולים לעשות בשנה הזאת, זה לפתח יכולות תקיפה שונות. לא לתקוף בפעם הבאה שתהיה, ולדעתי היא תהיה. לא לתקוף בפעם הבאה כמו שתקפנו בעבר, לתקוף בצורה שונה, יותר מתוחכמת, והכי חשוב לא להתרברב, לא להיות יהירים, לא לחשוב שאנחנו מנהלים את העולם, לקחת קצת ענווה בשנה הזאת, קצת ענווה, קצת צניעות.
1: יחיל, אם חלילה בעוד חודשיים עולה פה ממשלת שמאל, ולוקחת את כל ההישגים שמנית כנקודת פתיחה למה שזה לא יהיה שהיא חותרת להשיג, מה לדעתך עלול לקרות? כמה מהשינויים וההישגים בשטח ישרדו ממשלת שמאל, וכמה עלולים להתמוטט?
2: אמרתם בדיוק לפני שראיינתם אותי, דיברתם על כל הנושא של אוסלו, ועל כל מה שקרה פה, תוכנית 21 הנקודות, ומדינה פלסטינית. אם הפרדיגמה הזאת לא תמוגר ותחזור חזרה, אני חושב שמדינת ישראל תחזור להיות מדינה מדדה, תחזור להיות מדינה שהולכת צעד קדימה ושני צעדים אחורה, כי כל עוד הרעיון העיוועים הזה של מדינה נוספת בשטחי ארץ ישראל יתקיים, אז החזון הציוני פה בסופו של דבר נדון לכיליון. זו דעתי. לא בגלל שאני אומר לא מגיע להם או אני לא יודע מה, זה לא מעניין. יש להם מלא שטחים, הדבר שמניע אותם זה דר אל אסלאם ודר אל חרב. המילה פלסטין זה סתם איזשהו תירוץ. דר אל אסלאם, כל מקום שהאסלאם יגיע אליו, הוא יגיע והוא יתפתח. וכל מקום שלא תופס את התפיסה של האסלאם, דינו להיות חלק ממאבק תמידי, עד שהוא מוגר, תראו מה עושים החוסים. יש להם מספיק שטחים,
1: קודם, הם לוקחים עוד. שהסיבה שלדוגמה ראש הממשלה בנאומו באום לא ניפץ את בועת המדינה הפלסטינית, זה בגלל שההתחייבות או ההכרה בזכות העקרונית למדינה פלסטינית מופיעה במסמך 21 הנקודות שהביא לשחרור החטופים. האם אתה מסכים איתי על הניתוח הזה, ואם כן, מה לדעתך יהיו השלכות, או מה הדרך הנכונה שבה עכשיו, בחלוף יותר משנה, מדינת ישראל, בהינתן שהימין יעלה לשלטון, צריכה להוריד את המדינה הפלסטינית מהשולחן?
2: הם לא פרזו את הרצועה, הם עדיין קיימים שם. זה קייזוס בלי מבחינתנו. זאת עילה לתביעה, למיגור שלהם. לא לעצור עכשיו, אם עולה ממשלת ימין, לא לעצור, להמשיך לעצר את צעדיהם בעזה עד שזה ייגמר. ואני מזכיר שיש לנו פה בבית, לידינו, ערביי יהודה ושומרון ורשות פלסטינית מסוכנת, מעין כמוה. איך תתעסק עם הרשות הפלסטינית? זה 70 אלף לוחמים. זה הדבר שצריך להיות לנגד עינינו.
0: זאת אומרת, רק על ידי מצור אפקטיבי וערבה חלקית, שוב, כי ערבה מלאה אף אחד לא ייתן לנו.
2: אני אומר, לגבי הנושא של יהודה ושומרון, כפרים שהם איתנו לחבק, כפרים שנגדנו לרסק, וכנה לגבי ארגוני הטרור בתוך ערביי ישראל. הנה, עושה נכון, עכשיו מדינת ישראל שהולכת חזק ממש ועד את הבחירות, לנסות למגר גם את רעם, שאני כתבתי על זה דוקטורט שלם, על כל הסיפור של רעם, כל הסיפור של זכות השיבה, המסגדים החרבים, בתי הקברות, כל המקומות האלה, יש להם מיפוי אדיר, הילדים בבתי הספר הערבים בישראל עושים סיורי מורשת לכפרים שהיו פה ואינם, והרצון הוא לחזור הביתה, למפתחות מה שנקרא, לרענן אחיר בית עזון, לנתניה ומחלד, לבירוי באחיות ובכל האזור ההוא שם בצפון, אנחנו לא יודעים את זה. לא מלמדים אותנו את זה. כל הסיפור של הליברל פרוגרסיב אוכל אותנו בפנים. אגב, כמו שאוכל את כל העולם. אתם מדברים על אירופה, שאירופה נשלטת על ידי הפרוגרס ליברל והתנועות האסלאמיות. אותו כנר קורה בישראל, שלא תתבלבלו. תראה את כל המערכות.
1: אז זהו, שבישראל הם לא הצליחו להשיג אחיזה בציבור. מסתמן שבאירופה ובמרכזי כובד אחרים של המערב, הם כן נוחזים גם בציבור ולא רק בשוליים מנותקים. וזו משימה שלנו, היהודים, להפיץ את בשורת הנגד. דוקטור רחיל שבי, היה מרתק, תודה רבה שהיית איתנו, חג שמח, בהתכתבה.
2: שהם מועדים לשמחה ונהיה אופטימיים בעזרת השם, שמחת תורה הזה, אני חושב שאנחנו מקום הרבה יותר מאשר היינו, הרבה יותר טוב מאשר היינו לפני 3 שנים.
1: האמת שזה נכון. זו הבחנה חשובה, תודה שהיית איתנו.
2: תודה לך.
1: אנחנו ממשיכים לנתח את הזווית האיראנית, איתנו בני סבתי, חוגר ופרשן לענייני איראן, שלום, מועדים לשמחה.
3: שלום, חג שמח.
1: ההתרשמות שלך, כמי שמביט על איראן, עד כמה בולטת טביעת האצבע של איראנים בכלל בנעשה 30 בספטמבר?
3: כן, אני קודם כל רק רוצה להחמיא לשיחה הקודמת, פספסתי את השם, אבל באמת באמת, מי שמחזיק באינדוקטרינציה, כן, מי שמחזיק באינדוקטרינציה ובמורשת ובאיזה סיפור מספרים אחרי הדברים ואחרי המלחמות, הוא המנצח, שיהיה ברור. המטוסים והתותחים זה דבר אחד, אבל מי יספר אחר כך ומה היה שלנו ומה לא היה שלנו, זה דבר חשוב מאוד. אז גם בנושא האיראני זה מאוד חשוב, כי הם, אולי קצת בטיפשותם, כי זה לא ממש הבעיה שלנו פה בקרוב, אלא אצלם המדינה, אנחנו אין לנו עין על המדינה שלהם, אנחנו לא רוצים לכבוש אותם, הם מספרים לעצמם שהם ניצחו בשתי המלחמות. כל הזמן, והם לא מרפים מזה. כל לילה יש תקסים ויש משמרות לילה כאלה של תומכי המשטר שעומדים ומספרים עד כמה הבסנו את ארצות הברית ואת ישראל, ועדיין מבחינתם יש כל מיני טייסים וטייסות שלנו בשבי, וככה הם מחזיקים את המשטר. מבחינה חיצונית, תראו, אם מסתכלים על הכלכלה, על העוצמה הצבאית, אין דברים כאלה. איראן היא לא מדינה היום, היא ארגון טרור, כמו חמאס במנהרות. ואגב, באמת המנהיג וחלק מהמפקדים של משמעות המהפכה, שהם הצבא הנאצי האיראני, הם האס-אס, וכל עוד הם קיימים, המשטר קיים. אז הם גם עדיין חיים, וגם מספרים לעצמם סיפור ניצחון, ולכן אנחנו נתקענו באיזה לופ כזה שלא סיימנו את העבודה.
1: והציבור האיראני איפה הוא ביחס לסיפור הניצחון הזה?
3: סליחה?
1: איפה הציבור האיראני ביחס לסיפור, לאגדות הניצחון הללו?
3: הציבור כמובן לא קונה את הסיפורים, הוא לא שותף לניצחון במרכאות שהוא באמת תבוסה כוללת. על פי הרבה מאוד סקרים, עשרות אחוזים, בין 80-90% מהציבור האיראני הוא נגד המשטר ממש. אבל אחרי הטבח, הרוח שלהם נפלה, וזה באמת אירוע ש... ראיתם מה חמאסניקים עושים לתושבי עזה אחרי המלחמה, או בתוך המלחמה, כל מיני אנשים שחשודים. הם גם טבחו בהם בימי ינואר, וגם עדיין תולים אנשים. זה מאוד מרתיע את הציבור, הם לא יכולים לצאת. אולי אם הייתה רוח גבית, ואנחנו רואים את הנשיא טראמפ בימים האחרונים, כל הזמן מצייץ ציוצים עם תמונות של מפגינים איראנים, זה דבר שהרבה זמן לא ראינו. יכול להיות שהוא עוד פעם רוצה לקרוא להם, ולקרוא להם זה דבר חשוב. האיראנים הם מאוד צייטנים, הם מחכים למישהו שיגיד להם מה לעשות. אז כן. הרוח קיימת...
1: בוא נחדד רגע משהו, תשמע, אחרי שהגעת הריב עם כלבי, אני הבחנתי ששני המבצעים הללו התבססו על קונספציה, והקונספציה הייתה שהעם האיראני, ברגע שמשטר האייתולות, שאין לו שורשים אמיתיים בציבור, יחטוף קפה, מהלומה חזקה מצד ישראל וארצות הברית, אז העם האיראני ייקח את גורלו בידיו. קפה למשטר הייתה גם הייתה, אבל העם האיראני נותר יושב על ידיו כנוע, להמשך שלטונם של האייתולות. האם מדובר בקונספציה? האם העובדה שכעת טראמפ עוד פעם מתייחס למפגינים האיראנים מלמדת שנלמד איזשהו לקח, שזה לא מה שיקרה בסיבוב השלישי?
3: לא, דווקא התוכניות בנושא איראן היו תוכניות טובות. הבעיה שנעשתה חצי עבודה, כמו שהתחלתי להגיד, ובעיקר טראמפ קיבל פיק ברכיים, ולמשל הנושא הזה שנשיא טורקיה מתקשר אליו ובשיחה אחת מבטלים את המבצע הקורדי, שאמור לבוא ולא לכבוש את טהרן, אלא לפלק ולפצל את הכוחות של משמעות המהפכה, להוציא אותם מערים ולמשוך אותם לאזורי גבול כדי להתעסק במלחמה שמתפתחת שם, וככה לציבור יהיה יתרון. זה גם היה חלק ממעשה מלחמתי. בעצם אם אנחנו לא מנחיתים כוחות, בואו נשסה את הציבור האיראני, שגם ככה הוא רוצה להיות נגד המשטר הזה, בואו נשסה אותו, נרחיק את אנשי משמעות המהפכה, את היורים, וככה יהיה להם יד על העליונה. לצערנו, טראמפ, אנחנו כנראה לא חשבנו על זה. חלק מהדברים הם היו הגיוניים לי, שבאמת עשינו, וסיוע לקורדים, או לקרוא לתושבים, להתקומם. אבל העניין הזה שמישהו בשיחה אחת יגרום לטראמפ לבטל תוכניות, זה אף אחד לדעתי לא חשב. ולכן אנחנו נתקענו עם חצי עבודה, ומאז הוא באמת גם עושה חצי עבודה, הוא נבהל כל פעם ממחירי הנפט, הוא כל פעם לא עושה את העבודה, גם במצד ההורמוז, הוא פעם תוקף, פעם לא תוקף, זה לא ככה.
0: אתה יכול לתאר לנו את הזווית שלך, מה קורה באיראן בעצם מאז ההכרזה על הפסקת אש, או על הפסקת התקיפות, לפני זה, מה זה, השלושה חודשים?
3: כן, אז תראו, מבחינת המשטר, הוא יוצא כביכול, מחוזק מכל התהליך הזה, מבחינתו אנחנו, או האמריקאים, נסוגנו מהמטרות שלנו, נסוגנו גם פיזית, בכלל מהאירוע, והם כל עוד הם חזקים, כל עוד הם שורדים, הם לא באמת חזקים, אבל כל עוד הם שורדים על הכיסא, במנהרה, לא משנה איפה, ואגב, אתם רואים שלא רואים את המנהיג, במדינה דיקטטורית שלא רואים את המנהיג, זה דבר גרוע מאוד, אבל אצלם זה עובד עכשיו, זה כמו סינואר שלא ראו אותו, עד שלא חיסלנו אותו, והמקרה הזה קצת משחק לטובת המשטר. עכשיו, מבחינת הציבור, מצב קשה מאוד, וזו הסיבה שהם רוצים לצאת וכן רוצים להתקומם.
0: המחירים מה המגמות? עלו... זאת אומרת, מה היה לפני חודש? מה היום? האם יש שינוי?
3: המחירים, בעיקר המחירים הכלכליים והחברתיים, עולים מאוד. בבת אחת, מחיר הדולר שדרכו מייבאים הכל, קפץ ב-25%. אתם לא מאמינים כמה שהוא עלה בשנים האחרונות? הוא עלה בעוד 25%. זה כאילו... אם זה היה מניה, באמת, היינו עכשיו עשירים או משהו, היה צריך לקנות דולרים ולמכור באיראן. והציבור לא מצליח לעמוד בזה. המשכורת שהייתה שווה 200 דולר, היום שווה 70 דולר. ועוד הרבה מאוד דברים, למשל, הם גם מנסים להחזיר את החיג'אב. בתוך כל הבלגן הזה, במקום לשחרר קצת רסן, הרי ההיגיון המערבי אומר, וואלה, אם יש לחץ, אז בואו נשחרר במקום אחר. אצלם, זה כמו הפסוק הזה שיש לנו כשהיינו תקועים במצרים, ככל שלוחקים אותם, כן ירבה וכן יפרוט. אבל הם עושים את זה מהמקום השלילי. הם לוחצים עוד יותר ועוד יותר.
4: להקשות את לב האייתולה, זה הדימוי.
3: בדיוק, עכשיו, אנחנו צריכים האמת קצת נס, כמו המקרה של הטייס, שהלב שלהם קצת יקשה, עד כדי כך שהאמריקאים באמת יבינו שאין עם מי לדבר.
4: זהו, אז תשמע, אחת התזות לגבי האמריקאים, זה שטראמפ כבר הבין שאין עם מי לדבר, אבל הוא מחכה לאחר בחירות האמצע אצלו, כדי להימנע מהתוצאות הלא צפויות שעלולות להיות לזירה פעילה באיראן בזמן בחירות האמצע. האם אתה מזהה את זה גם? האם אתה מזהה, אתה יודע, מעבר לאמירות הברורות של טראמפ, שאחרי הבחירות ניכנס בהם אימא שלהם, יש משהו מעניין שהחברה האיראנית מזהה בדינמיקה מול טראמפ?
3: לא, האמת שכולם באמת מחכים גם לבחירות שלנו וגם לבחירות של ארצות הברית, זה גם בצמוד, אז זה פחות חשוב. מבחינת העיתוי זה אותו דבר, כי הם רואים למשל בהמשכיות התוכניות מצד ישראל, ואגב אוהדים אותנו יותר ממה שאוהדים את האמריקאים. מבחינתם אנחנו המושיעים האמיתיים, ורואים את צהל ורואים את הממשלה ורואים את כל מערכת,
4: כן,
3: באמת.
4: מטוסים של חיל האוויר עם המגן דוד, טסים בגובה נמוך בשמי טהרן.
3: בדיוק, ומישהו תהיה שם, אחד הטייסים, למשל, עשה מעשה באמת, באחד המבצעים, הוא כתב על הפצצה 40 אלף, ולב, כאילו, הסימן לקורבנות שלהם, והם באמת ישמעו, רמת האהדה לישראל היא פשוט מטורפת. ממש כמו רמת השנאה למשטר. אבל באמת הבחירות הן קו פרשת מים לכולנו, גם שלנו, גם של ארצות הברית, כל עוד...
4: אתה יודע, זה נקודה מעניינת, כי כשאתה אומר לישראלי, טראמפ מחכה לבחירות האמצע, אנחנו שיודעים מה זה בחירות, ואיך בחירות משפיעות על מדיניות של ממשלה מכהנת לפני הבחירות, מבינים מה הכוונה. האיראנים לא מבינים מה זה בחירות. זה לא טבעי להם בדם ובתודעה הפוליטית כמו אצלנו. מה זה אומר לאיראני הממוצע, טראמפ מחכה לאחרי הבחירות?
3: מדויק, מדויק. מבחינתם, האמת, זה עניין טכני, זה צומת, נכון. האיראנים עצמם גם, הם עדיין לא ממש דמוקרטיים, למרות שהם כל הזמן ברשתות, ומבינים אותנו הרבה יותר מהמשטר, והם לא עיוורים כאלה, אבל הם עדיין גם כן נמצאים במקום הזה של הערצת האיש, וסוג של חצי דיקטטורה. לכן מבחינתם יש איזה אירוע טכני שצריך לגרום לממשלה להמשיך בדרכו, או שיהיו תוכניות חדשות וכאלה, ואז באמת הדברים יימשכו. אבל בנושא של ישראל אני חייב להדגיש, זה משהו שגם מתוך המערכת וגם מהצד של הראייה האיראנית, תדעו לכם, התוכניות בנושא של איראן לא משתנות. זה לא הנושאים שאנחנו... אני דווקא שמח על זה, בסדר? ואני לא נכנס לחלק הפוליטי. התוכניות בנושא איראן הן תוכניות קבועות, תוכניות שאפילו נכתבו לפני 10 שנים, בידי כל מיני אנשים. כולם יודעים שצריך לחסל את המשטר האיראני. ולכן זה דווקא יכול אפילו להפתיע לטובה את הציבור האיראני, את עצמנו, ומה שלא יהיה, האיום הזה הוא איום אמיתי וקיומי על עצמנו. לכן זה משהו שצריך להפוך אותו ליתרון, ולא לחיסרון ככה בתוכנו.
0: ואיך זה שהם לא התקוממו ברגע שהגת הארי הפילה חלקים מאוד גדולים מיכולות המשטר? הרי ציפינו שרק נעשה איזו פצצה ראשונה, וכבר העם איראני יצא כמו שהוא יצא, שלא הייתה לו בכלל תמיכה.
3: לצערנו, בגלל החצי עבודה. פה נכנס העניין של הסיפור, הסיפור שסופר לעצמם. כל עוד, תראה, למשל, הנושא הזה של הטלוויזיה האיראנית שעמדה על כנה. הטלוויזיה האיראנית היא לא פחות מזיקה מאשר אנשי משמעות המהפכה ברחוב. כל עוד הרמקול הזה של הפרופגנדה התקיימה, והם סיפרו גם לעצמם וגם ראו אותם מספרים דברים הירואיים, ניצחנו, עשינו, לא נתנו לאמריקאים להגיע, הנה הטייס שלהם רץ בהרים ואנחנו מנסים לתפוס אותו. אגב, מבחינתם לא חשוב שלא תפסו אותו. עצם זה שהוא היה שם והיה אנדרלמוסיה והאמריקאים בלחץ, תקשיב, זה עשה להם את החודשים. את הסיפור כן. אנחנו צריכים לקחת להם. זה פיתוח...
4: אגב, על פניו הטלוויזיה שלהם היא מטרה גם קלה וגם לגיטימית, זה נקודה נכון, מעניינת.
3: אם אתה
4: אז
3: חושב
4: לסיום ש... אני חוזר לשאלה, בני, שאיתה פתחתי. מנקודת המבט שלך, עד כמה בולטות טביעות האצבע האיראניות באותו מחבל אורמני שניסה לחטוף את המטוס שלשום?
3: אני אומר רק דברים מזווית של הרגשה אישית או חשיבה אישית וניסיון של היכרות עם האיראנים. אני חושב שהאומני הזה כן היה לו קשר עם האיראנים, כי איראן ואומן מאוד מאוד קרובות אחת לשנייה. אומן גם הייתה מתווכת בין איראן לארצות הברית הרבה מאוד שנים, אבל גם ברמה הפרטית יש הרבה מאוד מסגדים איראנים באומן, יש הרבה מאוד תעמולה. שוב, המילה, הנרטיב, הסיפור שסיפרו לו, בדיוק כמו מחבל חמאס שהיום מביאים אותו למסגד. אתם זוכרים בשנות ה-90, וזה הרי התפתח למה שראינו בשבעה באוקטובר. כנראה האיש, לדעתי האישית, אין לי חקירה, אין לי שום דבר, אבל ממה שאני מכיר את האיראנים, הם ידם בכל. תראו מה קרה בבריטניה, לקחו 5 קרימינלים ונתנו להם מסעיות דלק להיכנס בבסיס אמריקאי. הם לא בוחלים בשום דבר. גם מדינה ידידה, דרך אגב, בשבילם זה בסיס לפעול. הם לא...
4: אז זהו, זאת השאלה הבאה שלי. בהינתן שההשערה שלך נכונה ושהאיראנים באמת מעורבים את הצוואר באירוע, מה חושב על כך סולטן אומן?
3: אני חושב שטוב שהוא יהיה במבוכה, ואז הוא יצטרך לתת תשלומים לישראל, תשלומים בדמות של הרחקת איראנים, הצרת ידיהם, לעזור במפרץ הפרסי, כי אומן זה הצד השני של מיצרי הורמוז. הם יצטרכו לפתוח למשל נתיב שזה יזיק מאוד לאיראנים, ואז זה יסחסך בינם לבין עצמם, וככה אולי נמשוך את המשטר האיראני למלכודת. ובאמת, האירוע של המטוס יכול להתהפך לאירוע אסטרטגי שיכול אפילו לסיים את המלחמה. כי אם אנחנו תופסים אותם בגרון בנושא הזה, ויש מבוכה איראנית ואומנית, וכולם יצטרכו ליישר קו ולהיות או בצד של הטובים או בצד של הרעים, זה דבר שמצוין לנו, לאמריקאים, ויכול להביא עוד יותר קואליציה, ואנשים יהיו הרבה יותר אמיצים, גם בבחריין, גם בדובאי וכאלה, הם יצטרכו להכריע, וזה יהיה דבר מצוין. אנחנו לא חייבים לצאת למלחמה, דרך אגב, לא תמיד. גם מלחמה של דיפלומטיה כזאת, שבקשיחות אתה בא ואתה אומר, יאללה, או שעכשיו אתה...
4: אתה אומר, אם מצליחים לסובב את זה כך שהאומנים, אולי בני בריתם האחרונים מלבד קטר של האיראנים, ירגישו נבגדים בגלל ההתנהלות הזאת, אז אפשר באמצעים דיפלומטיים לנטרל את אחד מהמחזים האחרונים של האיראנים.
3: נכון, צריך לשים את האקדח לא על הרקה האיראנית, כי הם לא מבינים את הרמז בכלל, הם רוצים להתאבד מצידם. אולי אבל אם נשים את זה על הרקה האומנית, הם אכפת להם מכסף, הם אכפת להם מנהנתנות, מחיים בעולם הזה, ולכן ככה נוכל להרוויח כמה נקודות.
4: כן. טוב, ניתוח מרתק וחשוב, מבט לעומק המציאות באיראן בזמן הרגיש הזה. נקווה שנראה עוד ניסים בחודשים הקרובים, בני סבתאום ולאיראן.
3: יהיו, אנחנו יחד עם סיוע מהשמיים, עם שכל טוב, איך כתוב? תן לנו שכל טוב, אנחנו נצליח.
4: בעזרת השם. בני סבתי, תודה רבה, חג שמח.
3: תודה.
4: טוב, אז אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. מה, זאת אומרת, היה לנו, אתה יודע, מבט עומק גם לעולם הסוני וגם לעולם השיעי. איך אתה מסיים את השעה הזאת, אופטימי יותר או פחות לגבי התגובות המיידיות למבצע הזה?
0: אני חושב שברמה של... המבצע הזה בסוף השאיר אותנו על הגדר. חשוב לראות מה איראן יעשה. אנחנו באמת לא יכולים להתייחס אליו גם כאיזה ילד קטן שהוא צריך שאנחנו נעשה את כל העבודה בשבילו, כמו שאמר שפסבתי. עשינו חלק מהעבודה. מה זאת אומרת? כן. הם יצאו כעם אוקיי. מאוד מאוד עצמאי להתקוממות הזאת, אנחנו... בלי שבכלל היינו על ההפצצות.
4: אמנם, אנחנו נמשיך את הדיון הזה מיד אחרי החדשות והפרסומות, אנחנו נצא כעת כאמור לפרסומות וחדשות, ונחזור אליכם מיד עם עוד שעה, כבר חוזרים.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מאמי, יש נזילה!
2: איפה?
1: בחשבון הבנק.
0: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפח לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970. סוכות בשומרת אזוריה. ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת אזוריה.
3: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסן החשמל.
10: שומעים שזה ישראלי.
11: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בוקר טוב וחג שמח, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. חברת התעופה הישראלית ארקיה הודיעה לפני דקות אחדות שקיבלה את האישורים הנדרשים מנמל התעופה בדובאי על מנת לבצע טיסת חילוץ לישראל. עוד ציינה בהודעתה כי נכון לעת עתה היא עדיין לא פתחה את הטיסה למחירה עד לקבלת אישור מכלל הגורמים המעורבים. במקביל נערכת ארקיה להפעלת טיסת חילוץ נוספת מהמקום כבר במוצאי חג שמחת תורה. כל זאת על רקע הודעת חברת אלעה לפני שעתיים על ביטול טיסות החילוץ המיוחדות שנקבעו להיום ועל תכנון להוציא טיסות אחרות ברוב ימי השבוע הבא. ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, עורך בשעה זו ביקור במחוז נבטיה במדינתו. במהלך הביקור הבהיר כי המחויבות של הממשל בבירות לאזרחיו בכל האזור הדרומי של לבנון לא השתנתה ולא תשתנה. נציין כי סלאם לא התייחס להמשך פעילות מחבלי חיזבאללה בלבנון, אך הודע שבשלב זה לא יכולה המדינה לשאת את נטל השליטה במחוזות השונים לבדה. מחבל חמאס ששימש כמפקד חטיבת צפון רצועת עזה שחוסל השבוע פיקד על החזקתם של 15 חטופים, כך חשפו הבוקר צה"ל והשבק. עוד נחשף כי אותו מחבל פלש למרחב חבל התקומה במהלך יום טבח שמיני עצרת והיה ממקימי מערך הנוח'בה באזור עליו פיקד. שני ארגוני הביטחון ציינו כי מדובר בסגירת מעגל חשובה והודיעו שימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים הנוספים שפעלו ביום הטבח. כוחות חיל האוויר של צבא תימן ביצעו מוקדם יותר הבוקר למעלה מ-20 תקיפות על מאוזים של המחבלים החוטים, כך הודיעה התקשורת הערבית. על פי הדיווח התמקדו התקיפות במרחב העיר תעיז, העיר השלישית בגודלה בתימן, ובוצעו נגד כלי רכב ומחסני אמל"ח. אזרח ישראלי נפצע הלילה באורח קשה מדקירה במהלך קטטה שפרצה במסיבה בצפת. כוחות ההצלה פינו אותו לבית החולים. זמן קצר לאחר מכן עצרה המשטרה שני חשודים במעשה, ובית המשפט האריך את מעצרם עד ליום ראשון. מטוס קל התרסק בשעה האחרונה באזור המערבי של ואדי ערה. כתוצאה מההתרסקות נפצעו שני אזרחים. האחד במצב בינוני והשני נלכד במטוס, כאשר בדקות אלה נעשים מאמצים כדי לחלצו. בתוך כך חסמו כוחות השיטור את כביש מספר 65 באזור זה ומכוונים את התנועה לצירים חלופיים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
1: היום יהיה מעונן בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, בשבת יהיה מעונן חלקית ולקראת הערב יתחמם מעט.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
0: רדיו גלי ישראל מאחל חג שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.
5: גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: פעמיים הפוך.
8: עוד מועדים בשמחה, שלום תמיר דורטל.
9: שלום לימור.
8: שלום למשה שולדרמן, עורך והמפיק, מיכאל אנקרמן ומשה רחמקין על הביצוע הטכני, ציגזר על הדיגיטל. אנחנו נכנסים כעת לשעה שנייה. חתמת את דבריך בסוף השעה הקודמת, תשורות לעם האיראני, ואני, אתה יודע...
9: לא, אני אומר כזה דבר. העם האיראני באמת, נגיד לפני כשנה, כשהוא התקומם, הראה את עצמו כעם עצמאי, כעם שאפשר לבטוח בו, כעם שלוקח את גורלו בידיו, שמוכן לשלם בדם, בהרבה מאוד דם. ואז ברגע שאנחנו התערבנו, כאילו נוצר איזה תסמונת המדריך או הגננת, שפתאום כשיש גננת, אז הילדים פתאום פחות עצמאים, הם צריכים עזרה בכל דבר. וזה מאוד מוזר לי. הייתי מצפה מהעם האיראני, כפי שהוכיח את עצמו, באמת בצורה מאוד מאוד אמיצה לפני כשנה, ככה שהוא הוכיח את עצמו, גם בזמן שאנחנו מפציצים בשאגת הארי, והאמריקאים ב-Rolling Thunder, שהם התקוממו סוף סוף, שהם, אוקיי, העזרה בדרך, העזרה הגיעה, והעזרה לא יכולה לבד, אי אפשר להכריע שום משטר רק מהאוויר, זה פשוט לא עובד, אנחנו יודעים את זה מאז, אנחנו יודעים את זה מלבנון, אנחנו יודעים את זה מהרבה מקומות, ואנחנו יודעים את זה מצוק איתן, אי אפשר להכריע משטר מהאוויר, וציפינו שהם יהיו כוחות הקרקע שלנו, או יותר נכון, שאנחנו נסייע להם מהאוויר. ואי אפשר שהסיוע יגיע בלי ש... אתה יודע, כן. שהעם בעצמו מתכוון.
8: אז אני אומר, הייתה פה קונספציה, ואתה יודע, לאחרונה יצא לי לעיין שוב מחדש ביצירה מונומנטלית של תומאס פיין, Common Sense, היגיון פשוט. והספר הזה, משלהי המאה ה-18, פשוט מסביר עד כמה שלטון דיקטטורי הוא לא טבעי לאדם. ויש לי סגרות על כמה מהתוזות שלו, אבל בסוף זה מה שקורה כאן. אנחנו מתקשים להבין למה הם לא מתקוממים.
9: לאור זה שהם התקוממו. לאור זה שהם התקוממו.
8: לאור זה שהם קיבלו את העזרה, הם קיבלו את הדחיפה, הם קיבלו את הפוש, למה הם לא מתקוממים. הסיבה שאנחנו מתקשים להבין את זה, היא משום שאנחנו מתקשים להבין מה זה אומר להיות נתין של שלטון דיקטטורי. מה זה אומר כשיש שלטון שכל כולו ממוסד על שלילת הרצון החופשי והפרטי של הפרט. וברגע שמבינים את זה, מבינים מייל זה שמבינים למה הם לא מתקוממים, אנחנו גם מבינים את הקונספציה שלנו. וזו נקודה מהותית. לפני שנמשיך, היה לנו עוד נושא שרציתי לדבר עליו, סוגיית האיתורים.
9: בעיניי אנחנו חייבים חוב מוסרי, דבר ראשון, ללוחמים שנלחמו במהלך המלחמה האחרונה. אני חייב לומר עדות אישית, מעולם לא ראיתי בתחנה מרכזית אף חייל, לא עם איתור ולא עם צלש. וזה בגלל שלא ניתן אף צלש מאז צוק איתן, ובכלל איתור הגבורה, לא ניתן מאז מלחמת יום כיפור, זאת אומרת, הבן אדם האחרון שקיבל את איתור הגבורה, זה
8: קהלני,
9: יחד עם חבריו מקבחה, ועוד כמה קיבלו שם. נגיד בריק, שהוא אדם מאוד מבוגר, קיבל את איתור המופת, אבל לא ניתנו איתורים, ולפני שנה בדיוק, הרמטכ"ל אמר שהוא הקים ועדה, סוף סוף. אז כמובן, כשר קץ, כשר מנוסה, אמר, אוקיי, יש לך 90 יום. להביא מסקנות. וכמובן ש...
8: שלא קרה כלום.
9: כמובן שעברה שנה. רגע, רגע. אוקיי. אבל, אני אומר כזה דבר, יש לנו אחת את הטייס ההודי, ששמו זה סמית מצ'יצ'אר, ויש לנו את יניב, אסף, צביקה ושוטה. החברה האלה כנראה זכו להדליק מסוע. זה לא מספיק, וזה לא הדרך. הדלקת מסוע זה משהו נחמד, זה אוקיי. ערב אחד נחמד מול האומה, תפאר מדינת ישראל, זה טוב. אבל איפה האיתורים? איפה הצלשים? עכשיו יבואו ויגידו לרגע, האיתורים אמורים לנתן רק לחיילים. אז אני אומר, כשהפכתם את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, וערבבתם בין אזרחים לבין חיילים, אני דורש גם לערבב בין אזרחים ובין חיילים, גם באיתורים. אני, לא נראה לי הגיוני שהחייל היחידי שקיבל איתור במהלך המלחמה האחרונה זה, אתה יודע מזה?
8: לא.
9: זה הזיה. הרצי הלוי, מאמריקאים.
8: לא
9: אתה מבין? האמריקאים יודעים מה כוחו של איתור, מה כוחה של מדליה. לא סתם אנחנו נותנים מדליות השתתפות לכל מיני ילדים מאפנים מנוזלים שלא יגיעו לפודיום. כי יש לזה כוח למדליות האלה. אני רוצה מדליות למי שהצילו את המטוס.
8: ברמה שלי אתה משנה את המשוכנעים, אבל אתה מתעלם מהפיל שבחדר. למה לא ניתנו האיתורים? למה לא ניתנו את המדליות? משום שהשמאל נמצא במאבק מתמיד ובלתי פוסק על הנרטיב. זו אותה תשובה לשאלה למה אין חקירה אפקטיבית ולמה השמאל עושה כל הזמן בלטייח. הם רוצים להיות היחידים שמספרים את הסיפור, הם רוצים להבטיח שאף ביביסט לא משנה מה לא יקבל שום איתור, ושיהיה מתאם בין עוצמתה ואיכותה של המדליה לבין הנאמנות של הפרט שמקבל אותה לנרטיב של השמאל. והנרטיב של השמאל בהקשר הזה זה ביבי הביא לנו את הטבח. וכל עוד אין להם שליטה אפקטיבית במנגנון חלוקת האיתורים באופן שמשרת את הדבר הזה, לא יהיו איתורים. אם אייזנקוט יעלה פה והם יקבלו את השליטה הזו, כי יהיה שר ביטחון שידעותי על הנרטיב שלהם, אתה תראה פה אינפלציה מטורפת של איתורים, כולם, אזרחים, חיילים, חיות מחמד, עצים שהגנו בגופם, כולם מקבלים איתורים פתאום. אבל כל עוד הם צריכים לעשות את זה מתוך שיח עם ממשלה נבחרת שהיא לצנינים ביניהם, לא יהיו כאן איתורים.
9: אז אני אומר, המערכת הזאת היא הרבה יותר מבוזרת ממה שנדמה לך. לא צריך ועדה של הרמטכ"ל. ועדה של הרמטכ"ל זה לגבי איתורים, נכון? אבל מה לגבי צלשים? יש דבר שנקרא צלש מפקד חטיבה, צלש מפקד אוגדה, צלש אלוף פיקוד וצלש רמטכ"ל. ואני דורש מהמח"טים הקרביים של צה"ל להזמין מצח חובוי, אני אעשה להם פה פרסומת סמויה, תזמינו מצח חובוי, יש לכם אפשרות להזמין את הצלשים, הצלש מח"ט. אתם יכולים להזמין, שיהיה לכם תמיד בכיס.
7: אם יש מישהו חייל שעשה פעולה קרבית הירואית טובה, תנו לו, מהמותן, את הצלש. אחר כך רוצים להמיר את זה לאיתור? כבר יש, יש לנו...
8: כבר יש פרוצדורה.
7: שנייה, לא. יש אפשרות להמיר את זה אחר כך לאיתור. במלחמת התשה ניתנו הרבה מאוד צלשים, ולאחר מכן חלקם אומרו לאיתורי הגבורה, איתורי המופת, איתור העוז, והמחתים האלה חלקם, נגיד, זה איוב קיוף, מחת גולני ונתנאל שמחה, מחת גבעתי ואריק מויאל, מחת הנחל. חבר'ה, אני קורא לכם בשמות שלכם, תתנו.
8: זה בידיים שלכם ובסמכות שלכם, וזה חלק אינטגרלי מהפיקוד שלכם.
7: בדקתי. ולא רק לתת עונשים, כי מחת אתם יודעים לתת עונשים ולהעמיד מישהו למשפט. תנו גם צלשים, זה חובתכם כלפי חיילים שסיכנו את החיים שלהם וכלפי חיילים שהצטיינו במיוחד.
8: וזה חלק אינטגרלי מהביטחון. שלום לתת אלוף במילואים אורן סולומון. בוקר טוב ומועדים לשמחה. אורן סולומון איתנו? עוד רגע אורן סולומון יהיה איתנו. זה מעניין, אתה יודע, הוא... גם כן קצין בכיר במאבק על הנרטיב במסגרת התחקרים שהוא מבצע, אבל בוודאי יש לו גם תובנות בסוגיית התחקרים. עוד רגע הוא יהיה איתנו.
7: הקטע הוא שהתחקרים כבר התבצעו. אז נגיד, תחקרים על האירוע הנקודתי שנקרא בערי. אם היה שם איזשהו חייל ש...
8: אפשר לחלוקות. לא, אבל אני רוצה, אורן איתנו, ואני רוצה באמת לשאול אותו על התמונה הכללית.
7: אפשר לשאול אותו גם, למה הוא מעולם לא נותן צלש לאף אחד מהחיילים, שיהיו תחת פיקודו.
8: מעניין. אורן, אתה איתנו?
10: בוקר טוב.
8: בוקר טוב. אז היה פה שיח מרתק על נושא הצלשים והאיתורים. צריך לומר, צהל הוא קמצן למדי בחלוקת איתורים וצלשים. אתה מסכים עם הניתוח הזה?
10: לא שמעתי את הדיון הקודם שלכם, אבל הסיבה היא פשוטה. מדוע אין עד כה צלשים ואיתורים, מדוע עד כה אין תשובות להרבה שאלות, והציבור ואפילו החיילים ולוחמי ומפקדי צהל לא יודעים מה היה בשביעי באוקטובר. זו אותה תשובה לשתי השאלות. מאחר והתחקירים ימאמו, תשתשו, תייחו, אי אפשר להוציא מהם אמת על מה היה, אי אפשר להוציא אמת על מי נלחם ומה הוא עשה. וברגע שאתה מתחיל את...

0: ועל התחקירים שלהם מראים שהם רק שיקרו. או, אז אם הם היו מקבלים צלש, היינו כמובן הרי הסיפור הזה מתפוצץ, ואנחנו נפוצץ עוד כמה. לכן נמנעו. אבל בסוף, יש איזשהו קו גבול שאומרים, טוב, תראו, בכל זאת, יש כמה לוחמים גיבורים, יש כמה מפקדים שראויים, צריך גם להעריך את זה. ובהחלט, הענקת איתורים זה דבר חשוב, דבר חשוב לא רק לפרט, שהוא בוודאי לא עשה את זה לשם קבלת האיתור, אלא לשם הצלת חיים בהקרבת חייו. אבל פעם שזה כבר קרה, צריך להעריך את זה, וזה גם חלק ממורשת צהלית ש... אפשר לעשות אותה שנים קדימה, ובעצם לחנך על המורשת הזאת, לוחמים רבים, זה אירוע חשוב.
1: זה יותר מזה, אבל אנחנו מדברים הרבה על האפקט המצנן והמרתיע של נוכחות הפרקליטות באירוע, של העובדה שכאשר חייל הורג מחבל, אז הוא מסכן את עצמו, ואת זה אפשר לאזן בידיעה של חייל. שוב, זה כאילו לייחס איזשהו אגואיזם או רדיפת כבוד לחייל שנמצא בחזית, וכמובן שאנחנו לא שם, אבל בסוף יש משהו מרגיע בלדעת שגבורה מתוגמלת ומוכרת, ולא רק הרג שבסופו של דבר מוכרע כבלתי מוצדק.
0: כן, אני חושב שזה בעיניי זה לפחות לא במשוואה. לוחמים לוחמים בגבורה, מפקדים מתוך באמת מקום של שליחות, הצלת חיים והקרבת החיים שלנו, מי שנמצא בחזית ובאש. ואת זה הדבר היחיד שמניע אותנו וחושבים בכל רגע נתון, וכאשר צריך אחר כך גם לתגמל, אז בוודאי שצריך לתגמל. אני לא חושב שמישהו חושב על מה האיזון למול זה. האיזון עצמו עומד, זאת אומרת, חיילי צה"ל צריך לשמור עליהם מכל משמר, כל ניסיון של מישהו כולה בפרקליטות, לשאול שאלות, לעשות דברים שהם קצת מעבר מה שנקרא לנדרש בביטחון כוחותינו, בעיניי ראוי להוקעה. זה דיון אחר, הוא עומד בפני עצמו. סוגיית הצלשים, כמו שאני לפחות רואה אותה, צריכה לקרות, ויפה שעה אחת קודם.
1: אוקיי, בוא נדבר רגע על הסיפור של הטלת האחריות לטבח על אוגדת עזה. זה קצת קשור לשחרור שמו של אריה מדרור אתמול על ידי בגץ. תסביר רגע, בעצם אוגדת עזה זה גם היחידה שאתה השתייכת אליה בזמן הלחימה. למה לדעתך הם רוצים ללכת על זה?
0: אני אסביר, זו שאלה מצוינת, עד היום לא עסקתי בה, ואני אסביר. אוגדת עזה, מה זאת אומרת? מי שאחראי להגנה על הגבול בעזה זה אוגדת עזה, לא? ככה הציבור חושב. רגע, אוגדה 80, זה לא השם שלה, אבל היא אחראית על הגבול עם מצרים. אם עכשיו יש התקפה ממצרים והיא נכשלת, אז הם נכשלו. אוגדה 210 בגבול הסורי. אם יש עכשיו התקפת פתע של מלחמה, אז הם איזה? לא. התראה למלחמה זה קצת מטעה. אוגדת עזה היא אוגדה שעוסקת בביטחון שוטף. והיא אכן אמורה להגן על התושבי העוטף ועל קו הגבול, מפני חדירות, מפני פשיטות, איזה, אחת, שתיים, כי זה מה שהצבא קובע, ככה הוא בונה אותה, ככה הוא נותן לה סדר כוחות, חיר, כך וכך טנקים, כוננויות ועוד, אוקיי? מתוך מקום של תרחיש יחוס, אותו תרחיש יחוס שכולם כבר יודעים, בין פשיטה אחת או שתיים. בשביעי באוקטובר נפתחה מלחמה של כל מערכי הזרוע הצבאית, אוויר, ים, יבשה ושלושה גלים של כ-7,000 מחבלים, זאת מלחמה. זה לא משהו שאוגדה בבטש יכולה לעצור, לא תוכננה לכך ולא כלום. ומה הדיון?
1: אתה יודע, שוב, בהקשר של אריה מדרור,
0: מיד אני אגיע, בדיוק, מיד אני אגיע. עכשיו, לנדבחים הללו, בוודאי שכאשר יש מצב חירום ונותנים לאוגדה כוחות, מילואים, היו לנו סדרי כוחות במילואים, חטיבות, כך אני כמנהל לחימה במילואים, נמצא כאשר כבר יש חטיבות מילואים וסדק גדול. ואז עולה השאלה, רגע, אז גם במודיעין, רגע, כמה נוגדת עזה הוא לא זה שאמור לתכלל את כל המודיעין? ואני אומר לכם, רחוק מכך, זה בדיוק התאיה והכל הוא עניין של נרטיב. יש לפני אותו סגן אלוף אריה מדרור ששמו פורסם, ואני מכיר אותו אישית, פיקעתי עליו בחירום אחרי השביעי באוקטובר, לפחות 20 אלמים, תעלים ואלוף, במודיעין, עוד לא דיברתי על מפקדים שנושאים באחריות גדולה ממנו, עליהם כמובן לא שמעתם. למה? מי חוקר כשנפתחה המתקפה, הרי זה, מי היה במתקפה? המנהיגות של חמאס, מי חוקר אותה? שבק ואמן. מי חוקר את המחתים?

0: שבק ואמן. מי חוקר את פיקוד את המגדים בחמאס? פיקוד הרום ושבק. אוקיי, בוא נמשיך. מי חוקר את מערך האווירי? חיל האוויר. מי חוקר את המערך הימי שפשט עם סירות וצוללת? חיל הים. שמעתם עליהם? בוא נדבר עכשיו על אוגדת עזה. אוגדת עזה חוקרת, ככה, שים לנונטט, מטענים, כל מה שקשור לגדר, לאותם מאחזים, מתקני שמירה של חמאס בחזית. אגב, הם לא היו שותפים בכלל לסוד, אז שום דבר לא היה בהם, זה סיפור התצפיתניות, שבאותו לילה לא היו חריגות בחוזי, אוקיי? ונוחבה. איזה נוחבה? נכון? הנוחבה, רגע, הנוחבה האלה שפשטו, כן? אבל חצי מהנוחבה, חצי מהנוחבה אוגדת עזה חוקרת, הנה אני מגלה לכם פה בשידור, והחצי השני, 2500 לוחמי נוחבה, פיקוד הדרום היה אמור לחקור אותם, לא חקר אותם, חקר אותם חינה מודיעינית, לא חקר אותם תחקירים שאחרי. ולכן, בלילה, כשעלו הסימנים, אף אחד לא בדק 2500 מחבלי נוחבה. את זה בתחקירים
1: פייחו. בוא רגע נעמיק דווקא בנרטיב שאתה יוצא
0: נגדו. והסיפור הוא שהמחקל ניצא...
1: אחת הטענות נגד אריה מדרור זה שהוא זלזל בחוות דעת מודיעינית של איזו קצינה, והיה שותף להרדמת המערכת. מנקודת המבט שלך במה שאפשר להגיד במסגרת ביטחון שדה, מה האמת סביב הנרטיב הזה?
0: אני, תראה, אני כמובן ראיתי את ההתכתבויות האלה רק במסגרת התחקירים, ולא בזמן אמת, זה היה... זאת אומרת, זה היה בשגרה, ואני כאיש מילואים לא עוסק בדברים הללו. ראיתי את התכתובות. הציטוטים היו חלק מתיאור תשובה כללי של אריה, מבלי לסנגר עליו, יש לו אחריות. רגע, אני שם נקודה כדי שנבין. רק האחריות שלו בפרופורציות היא כמו של, או פחות אפילו, משל הרבה מאוד אחרים, וזה חלק מאותו שיח על הנרטיב. והוא אומר, תראי, זה מעניין, זה חשוב, נעשה על זה דיון, אבל זה קצת נראה מופרך, זה מסוג, אפילו לדעתי הוא יציין את המונח וסח כזה. הרבה דברים שהמחבלים עושים כדי להרשים, ולא באמת יש להם יכולת או הם
1: מעניין,
0: מתכוונים.
1: מעניין, זה מעניין, בגלל שהשימוש וסח בסיקור העיתונאי שאני ראיתי, הוא שם בפיו של אריה מדרור כלפי החיילת, לא כלפי המחבלים.
0: לא, לא,
1: את, זה... את מנסה לעשות עליי לא. פוזות עם איזה נרטיב מופרך כזה, לא, עטף לא, לא. על עצמך, את ירוקה, דברים כזה, זה מה שהוא שם בפיו שלה. את אומר, לא. המילה וסח מתייחסת לא, למחבלים לא, ולא זה... אליה.
0: כן, בעיקר בהקשרים האלה, לא עליה במובן האישי, אני לא זוכר ירידה כזאת עליה, זה לא שם. אגב, הוא גם התכוון, הוא כבר שם דיון, אם אני זוכר נכון, זה היה מתוכנן לשמיני באוקטובר, ואני טועה ביום, אבל שם דיון על הסיפור של הנוח'בה כדי רגע להבין באמת את התמונה יותר, באופן יותר רחב, וכמובן המלחמה הקדימה. אבל, כמו שאמרתי, תראה, בסוף צריך להבין, האם יש לו אחריות? כן, האם יש לאוגדת עזה אחריות? כולל הלילה, כולל בשביל באוקטובר, יש לה בוודאי. אם הם תפקדו מעולה, לא. אני אומר לכם, הם תפקדו הכי טוב, גם בלילה, הכי טוב, גם בשביל באוקטובר, מכל המפקדות. מפיקוד הרום, ממתי כללי, מאמן, מחיל האוויר, ועוד ועוד, כל מפקדה בדוק. אני אומר לכם את זה באחריות רבה.
1: ולכן
0: הניסיון הזה, לכן הניסיון הזה לבוא מתחילת הדרך, אתם יודעים מה אני חוויתי בדיונים, אני יושב עם אלופים, ומנסים מתחילת הדרך, מדי וואן של התחקירים, להגיד, רגע, רגע, אוגדת עזה, אתם לא הייתם אמורים להביא איזו התראה אחת על פשיטה? לא, לא, לא, אתם בולבלים. התראה על מלחמה זה אמן ופיקוד הרום. למה? כי יש להם את הכלים. אתם יודעים שאוגדת עזה, אנשי המודיעין שלה, בכלל לא חשופים לחומר, לא של המגדים, לא של התלול מסלול, לא של האוויר, לא של הים, לא של הדברים האלה. הם עוסקים בציח הקטן והמצומצם שלהם, ואכן בנושא הנוח'בה דרך אגב, גם מודלי התראה לא נתנו את המענה. ואם אני אספר מה היה באותו לילה, ואני אספר עוד גם בנושא הנוח'בה, אז יגיע הזמן ויבינו. האם הוא עשה את הכי טוב? לא. הנה עוד משהו קטן. אוגדת עזה היחידה שהחזירה חיילים בלילה מהמודיעין, מהגורמים הנוספים, הנדסה, אגם, מחתים ועוד, באף מקום בצהל. שימים, נכון? מה אמרו? הוא לא החזיר אנשים שלו? א', הוא החזיר והוא חזר. שקר. שתיים, אף אחד, 8200, פיקוד הרום, אגף המודיעין מחקר, הפעלה, חיל האוויר, חיל הים, אגף המבצעים, אף אחד לא החזיר חייל. שמעתם מה אמרתי? על זה היו צריכים לפטר עשרות מפקדים.
1: החזיר חייל הכוונה במהלך
0: בלילה, לבדוק דברים. לבדוק דברים. את הבועה הזאת אנחנו נפוצץ את השקרים האלה אחת לאחת. כל מה שאני אומר, אמת. אני אומר את זה,
1: אורן,
0: אמת.
1: אורן, לא הבנתי למה אתה מתכוון כשאתה אומר אף אחד לא יחזיר חייל. תסביר את הביטוי.
0: בלילה עלו סימנים. אף גורם באף מפקדה לא החזיר אף חייל לא מפקד מהבית כדי לתגבר את המערך שיבדוק את הבדיקות הנדרשות. ולכן, לא, לא, לא, שבק החזיר את הבחירים שלו. אבל בסוף, בפועל, אגב, אני התייחסתי כמובן לצהל, אף אחד לא מחזיר חיילים שעשו בדיקות מודיעין, קצינים שעשו את הבדיקות שלהם, את המוכנויות שלהם, אף אחד חוץ מאוגדת עזה. כל המערכת, אגב, גם השקר של אלוף פיקוד הדרום, נכון שהוא חזר בלילה, תראה, אנחנו נדבר על זה. הכל שקרים ונרטיבים.
2: מה הייתה השיחה לליט שהייתה? מי היו האנשים שידעו על התראות חמורות? הרצי? חליווה?
0: כן, אבל זה בשעות מאוחרות מאוד. בלילה קורה תהליך שבו מתחיל בעצם, איך עובר בעצם דרכה של ידיעה, מתחיל משהו, איך במערכות. טק קופצת ידיעה בחמל ידיעות של המודיעין, יש פתיחת סימים. מה עושים? אתה לא יכול לבדוק את הסימים, זה שבק. אין לך כלום, אתה רק מתקשר לשבק. אז מתקשר רק אמן, או מי מנציגו לשבק דרום. נראה להם מה קורה עם פתיחת הסימים, אומרים להם זה בדיקה. טוב, מחכים, עובר זמן. זה לא שאנחנו יכולים לעשות פעולות. לוקח זמן, עוד פעם, יש עוד איזו ידיעה שקופצת. אגב, ידיעות כולם, יש פה נושאים מקצועיים מאוד כבדים, אפשר לעשות איזה שיחות מרתקות, זה נקרא מדלת. מודיעין ללא תוכן. כלומר, אינדיקציות טכנולוגיות שקופצות. בסדר? כדי, זה לא ששומעים שיחה של מוחמד מדבר עם אחמד ואומר לו, תקשיב, יא אחי, בוא ניפגש היום בשעה 11, נעשה 1, 2, 3. לא, לא, לא. אלא כל מיני אוסף של אינדיקציות.
2: יש את הסימים, יש את הבחירים שנכנסים למנהרות.
0: גם זה, לא, לא, זה לא, לא, לא, תמיר, זה לא ככה. נכון, זה מה שאתה חושב. לא. זה לא מה שהאוגדה יודעת, זה לא מה שעולה בחומר, זה דברים בדיעבד. מה שעולה בחומר זה אינדיקציות מדלת על דברים של בחירים. לא רוצה לפרט.
2: אוקיי, אז סימים, מה עוד?
0: סימים, ועוד דברים מסוג כזה, עוד ידיעה אחת. ידיעת תוכן אחת שעולה שהיא בכלל מטעה את המערכת. אבל ההצטברות של זה גורמת בסוף למפקד האוגדה ולאנשים שלו להגיד לא. אומר אבי מפקד אוגדת עזה לקמן תחזור. אומר לחיים אחת צפונית תחזור. אומר לקצין ההנדסה שלו תחזור. קצין ההנדסה זה מי שעוסק בכל נושא התת קרקע והמנהרות ההתקפיות. ולעוד גורמים, עושה הערכת מצב, ואחר כך מדבר גם עם הפיקוד. חלק מהחומרים הם בכלל לא יודעים, כי במערכות הן לא עוברות לאוגדת עזה, הן נמצאות במערכות של הבכירים. כל הנושא של הבכירים זה רק פיקוד האום והמן. אוגדת עזה לא מכירה, היא מכירה אותם דרך השיח עם הפיקוד שמעדכן אותו. צריך להבין, כל הדברים האלה נרקמו כדי לומר שהאוגדה קשלה, כשבפועל בכלל כל תמונת המודיעין, רוב רובה נמצאת בפיקוד ובמתכל, בוודאי בשבק, כן? ולאורך כל הלילה, היחיד שעושה הערכת מצב כמו שצריך למפקד אוגדת עזה ואלוף פיקוד דרום, כשהמטכ"ל לא עושה כלום. את פרק המטכ"ל אני עוד אפרט בהמשך. נכון חיל האוויר לא ידע כלום הלילה? ככה אתם יודעים? שקר מוחלט. חיל הים לא ידע, שקר מוחלט.
1: וזה מה שדיברנו לו קצת אורן בתחילת השיחה, גם בהקשר של הצלשים ובוודאי בהקשר של התחקירים. יש פה
0: האמת תצא, יוצאת, ואנחנו עוד זה כדי ללמוד וכדי לתקן, וגם מי שאחראי לא רק על הכישלון, אלא גם על השקרים, ישלם.
1: בעזרת השם.
0: אמן.
1: תת-אלוף במילואים, אורן סולומון, בכיר במשרד ראש הממשלה לשעבר, מנהל הלחימה באוגדת עזה, ומי שהעמיק בתחקיריו בעקבות הטבח והלחימה לאחריו. תודה רבה על השיחה, שבת שלום וחג שמח.
0: שבת שלום, בשורות טובות וחג שמח לעם ישראל.
1: טוב, אנחנו עדיין, אתה יודע, כמו שאמרנו, קרב על התודעה בהקשר של השיבה באוקטובר, גם עדיין נמצאים בקרב על התודעה לגבי זהותם, מהותם וטיבם של ערבי ישראל שבתוכנו. מי שהעמיק חקר בנושא הוא עקיבא ביגמן, העורך ראשי של אתר מידע. שלום, בוקר טוב.
3: שלום, שלום, בוקר טוב, וחג שמח.
1: אז אתם שקתם סדרת פודקאסטים על האחים המוסלמים, להכיר את המוסד והתופעה הזו לחברה הישראלית. תן לנו את ההיילייטס, מה סיים ממצאים?
3: כן, אז תראה, אני יצרתי סדרת פודקאסטים שבמסגרתה ראיינתי מומחים שחקרו את האחים המוסלמים בכל העולם, לא רק בישראל. ההבנה שלי הייתה זה שחסר לנו הרבה ידע בסיסי על התנועה הזאת. אנחנו עסוקים בתופעות הקצה, במצור הבאס, ברם, ברעד סלח וכן הלאה וכן הלאה, עסוקים מאוד בפוליטיקה העכשווית. וההבנה שלי הייתה שאנחנו צריכים להבין לעומק את התופעות האלה. אני בעצמי במהלך השנה האחרונה עשיתי הרבה שיעור בית, קראתי הרבה, כל מה שתורגם ופורסם בעברית בנושאים האלה, השתדלתי להניח את ידי עליו, וניסיתי גם להנגיש את האינפורמציה הזאת לצופים ולקוראים הישראלים, כי אנחנו צריכים להבין בתוך איזה מסגרת התופעות שאנחנו פוגשים מתקיימות, מה ההשראה שלהם, על מה הם מתבוננים, מה הם מנסים לעשות, מה עשו דומים להם במקומות אחרים וכן הלאה וכן הלאה. זה חשוב להבין את הדברים האלה, ואני שמח שהסדרה הזאת גם הייתה מאוד מוצלחת. הרבה, עשרות אלפי צופים לפרקים האלה, שזה, חלקם זה הרצאות ממש סדורות ואקדמיות, ולאנשים יש צמא לידע ורוצים להבין, רוצים לדעת, וזה...
1: אוקיי, אז מה הפתיע אותך? אתה יודע, לצרכן התקשורת הימני בשנים האחרונות יש ידע בסיסי לגבי מי הם האחים המוסלמים בדיוק, ואתה אומר, אתם עמקתם חקר, תן לנו דוגמה לדברים
3: שפתיע אותך. מה שמאוד מאוד מפתיע, ואפילו הייתי אומר מרשים, בתפיסה של האחים המוסלמים זה הפרגמטיות. זאת אומרת, יש תפיסה מאוד מאוד עמוקה, מושרשת, היא גם נמצאת באסלאם באופן כללי, ולא רק באחים המוסלמים, אבל הם מאוד מאוד חידדו אותה, של יכולת לתווך בין איזשהו חזון מאוד מאוד רדיקלי, מהפכני, טוטלי אפילו, של שלטון האסלאם, ומה צריך לעשות לכופרים, ואיך צריך להיות העולם, וכן הלאה וכן הלאה, שזה כולנו מכירים. הם יודעים לתווך בין החזון או בין המטרות המקסימליסטיות האלה לבין איזושהי מציאות חלקית עם אילוצים במסגרתה הם מסוגלים להגיד, להבין מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות ולהתנהל בהתאם. זה ממש עקרונות תיאולוגיים, זה לא שמישהו מרגיש את עצמו שהוא עושה פשרה, שהוא אומר אני אמור להיות X אבל אני במקום זה חצי X, לא. התיאולוגיה, הדוקטרינה אומרת לו עכשיו אפשר להשיג צעד קטן, אתה תשיג צעד קטן. במציאות אחרת אפשר להשיג צעד יותר גדול, אתה תשיג צעד יותר גדול. ואתה רואה הבדלים בין כל מיני תנועות והסתעפויות של אחים המוסלמים, אנשים ש... קיבלתי גם טיפ מאחד המרואיינים שלי, שטובים דיבה היום, אם אתה אומר שמישהו אחים המוסלמים, כי אם הוא לא משלם כרטיס חבר או משהו כזה, והוא לא ממש חלק מהתנועה הרסמי, אז הוא טובה דיבה. אז אני אומר, זה טיפ שכדאי לכולם לאמץ, אנשים שפועלים בהשראת אחים המוסלמים, כי יש פה באמת תנועה רחבה מאוד, שאנשים, אתה יודע, קשורים אליה בדרך זו או אחרת, למדו את הכתבים, לוקחים ממנה באמת השראה. זו תנועה רעיונית, זה לא בכך תנועה ארגונית או פוליטית.
4: לא, אבל מה הפתיע אותך? מה הדברים שהם חדשים?
3: שוב, אני אומר, היכולת הזאת להיות פרגמטיים, להיות מעשיים, להבין מה אפשר ומה אי אפשר. ההתנהלות של מנסור עבאס בפוליטיקה הישראלית בהקשר הזה היא מדהימה. זאת אומרת, היא עוינת לנו, ככה אני רואה את זה, אבל היא מדהימה מבחינת ההבנה שלו, של החברה הישראלית, של מה הוא יכול להשיג ומה הוא לא יכול להשיג. מה נכון לומר ומה לא נכון לומר, וללכת בין הטיפות, ולהיות מאוד מאוד פרגמטי, מאוד מאוד מאוד מעשי, והוא אומר לעצמו, אני עכשיו יכול לשפר את מצבם של אזרחי ישראל, אני יכול לדאוג לנו לכל מיני אלמנטים, נגיד, של אוטונומיה תרבותית, של מה שהם קוראים לו זכויות, הלגיטימיות של ציבור הישראלי, וכן הלאה וכן הלאה. אז את זה הוא עושה, והוא עוטף את זה באיזה מלל שצריך לעטוף את זה, והוא ייצר את החיבורים הפוליטיים מאיזה סוג שהוא ירצה. זאת אומרת, ככה גם אפשר לראות את הסיפור עם סגלוביץ'. בעיניי זה פוליטיקה פרקטית, פרגמטית, מאוד מאוד מרשים. ואתה רואה את זה גם כשאתה חוקר וקורא את ההיסטוריה של התנועה הזאת. זה מה שהם עשו במצרים, זה מה שהם עושים היום באירופה. דרך אגב, זה מה שחמאס עשה ברצועת עזה במשך שנים ארוכות.
4: כן, איך מודיפי, ניגש ב-87 לאיני אבדי, מושל רצועת עזה. הוא אומר לו, אני רוצה חוג פינג פונג, אני... רוצה את עזרה בכל מגרשי כדורגל, בוא תעזור להוציא את השבב מהרחוב.
3: זה הדברים האלה, זה הדברים האלה, זה הדאווה הידועה שהם עושים, שאתה עובד דרך הציבור, דרך עניינים חברתיים וחינוכיים וכן הלאה וכן הלאה. הם מאוד מאוד חכמים בזה, מאוד מאוד...
1: זה גם לא המצאה שלהם, אתה יודע, בסוף, מה זה בני עקיבא? למה תנועת בני עקיבא שולחת נערים ונערות למחנה קיץ? בגלל שזה כיף, אבל כדי להנחיל להם ערכים מסוימים שהם לגיטימיים. זאת אומרת, זה לא שהם יוצרים את השיטה, הם יוצרים...
3: לא הייתי, אני לא אוהב את השוואות, תמיד קופצות כל מיני השוואות, אנשים משווים שץ וזה, אני לא אוהב את השוואות האלה, כי יש פה...
1: לא, תקשיב, העובדה שגם לך עקיבא יש אוטו, וגם ליחיא סינואר היה אוטו, לא אומרת שזה אותו דבר. השיטה הזאת, שלקחת תנועה...
3: אם זה עוזר לאנשים להבין, אז כן. זה דרך לבנות תנועה מהשטח, להתחבר לאנשים. הרבה פעמים התנועה הזאת, המאבקים שלה, זה קודם כל בענייני מוסר ואתיקה. זאת אומרת, להוציא את הנוער מפאבים או מברים, שיפסיקו לבזבז את הזמן. חסן אלבנה במצרים הלך וטיף לאנשים שמבזבזים את הזמן שלהם בבתי קפה. זה כאילו היה מה שפעם, בשנות ה-80 יקראו לזה אחר כך דיסקוטקים, והיום אולי ידברו על פורנוגרפיה באינטרנט או דברים כאלה. זאת אומרת, יש איזשהו מין... פגם מוסרי, חברתי,
1: מוסרנות שתמועה בתוכה.
3: כן, וזה משהו שאנשים יכולים להסכים ולהתחבר וכן הלאה, ואתה מזה מטיף אסלאם, ולאסלאם יש אלמנט פוליטי, וככל שהזמן עובר, אז גם האלמנט הפוליטי הזה מתגבר וכן הלאה וכן הלאה. הדברים האלה, אנחנו מכירים אותם ורואים אותם, ואני אומר, זה כמי ששמע ולמד וקרא, ההבנה של היכולת שלהם לפעול בפרגמטיות פוליטית, זה לדעתי הכוח הגדול של התנועות האלה, וזה גם פוגש את החולשה של המערב, לכן זה מאוד חשוב. כי המערב בדיוק, קודם כל המערב יש בורות ולא מבינים את הדברים, ולא רואים את הדברים כבעייתם וכן הלאה וכן הלאה, אבל מעבר לזה, מעבר לבורות, גם מי שיודע וגם מי שלומד, יש איזושהי ציפייה או שאיפה לפגוש את האסלאמיסט המתון, לראות שהם כמונו. אנחנו רוצים לראות את הרפורמציה של מרטין לותר קוראת לאסלאם, אנחנו רוצים לראות מודרניזציה שעוברת על האסלאם. יש איזה מין שאיפה
1: פנטזיה כזאת.
3: זה מין ציפייה כזאת. כן, עכשיו, פנטזיה, לא פנטזיה, אולי יום אחד זה יקרה, אבל אנחנו, כמו שהמערב השתנה ועבר את תהליכי ההשכלה ומודרניזציה, אנחנו רוצים שזה יקרה גם שם, ולכן מי שמדבר ככה, כי הוא מבחינתו פרגמטיסט, ומתחיל לתאר לך את האסלאם במונחים ליברליים, שזה מה שקורה היום באירופה, הברית הירוקה האדומה הזאת, מתחיל לדבר איתך בחיבור למשל בין פוסט-קולוניאליזם לאסלאמיזם, זה דברים שהם קוראים, מדברים שפה דומה. מישהו כזה, אז זה תופס את המערב בחולשה הכי גדולה שלו. כי זה מה שאנשים רוצים לראות. ולכן, לא רק שלא רואים סכנה בתנועות כאלה, לפעמים רואים בהם את הישועה. הנה, סוף סוף, מישהו שהוא מאמין באסלאם, אבל הוא מדבר אנגלית רעותה, והוא מדבר על זכויות אדם, והוא רוצה זכויות כמו שהמאבק השחורים, הוא רוצה גם את המאבק למוסלמים, וכן, הוא מדבר כמונו, הוא רוצה את מה שאנחנו כן. רוצים, ואפשר לעבוד איתו. אנחנו רואים את התנועה הזאת בארצות הברית, זה ממדני, זה עבדול אל צייד עכשיו, שסיכויים גבוהים מאוד שהוא יבחר למושל, שזה בעיניי מטורף, אבל מי ששומע אותו, הוא מדבר פרוגרסיבית, הוא לא מדבר איסלאמיסטית. ואנחנו רואים את זה גם בישראל. בכל מקום, עם ההתאמות,
1: זה מעניין, בגלל שהמשקפיים שאנחנו הרכבנו בתור אנשי מערב, זה שיש ספקטרום והוא לינארי, זאת אומרת, אתה בדרך כלל תהיה, לצורך העניין, סוציאליסט וחילוני, זאת אומרת, המתח הזה, הגרף הזה, שבין השמרן לבין הרדיקל, בין הימני לבין השמאלני, בין שוחר המסורת לבין שוחר הקדמה, הוא מאוד מאוד ברור לנו, ותנועה כמו האחים המוסלמים, כביטוי אותנטי של אסלאם באשר הוא, מאתגרת את הדבר הזה. אתה יכול להיות בו זמנית סמל של הקדמה ומקור גאווה לפרוגרסיבים ברחבי המערב, ובאותו זמן אסלאמיסט קיצוני שדוגל בכל הדברים שהפרוגרס במערב גאה בכך שהוא ניער את האנושות ממנו, כמו דיכוי נשים, דיכוי להטאבים, מיליטריזם בלתי מרוסן, והרפלקס של המערבים ממוצעים, מול הסתירה הזאת, זה מתעלם ממנה.
3: אפילו... זה נכון, אבל החכמים שבהם אפילו הלכו יותר מזה, הם שילבו נשים בתנועות שלהם, הם לא מדברים על האלימות, הם ייתכן שתומכים בה בכל מיני דרכים, ודברים נחקרים, ודברים נבדקים, ויש כל מיני קשרים, אבל הם לא ידברו על האלימות, הם יגנו את האלימות בכל מיני דרכים, כמו שאנחנו, אנשים מנסים לחלץ ממנסור אבאס, איזשהו גינוי חד משמעי של חמאס.
1: מסעמי אבו שחאדה הגמגום הפתטי שלו אתמול בבג"ץ, יש אנשים שפשוט מתים להאמין לו.
3: אבו שחאדה אפילו לא מדברים אליו, ואני אומר, מנסור אבאס, הוא אומר את כל מה שהוא יכול להגיד ליד, הוא אף פעם לא יגיד את מה שכל אחד אחר אומר, שחמאס זה תנועה לא לגיטימית שצריך להשמיד אותה. את זה הוא לא יגיד. הוא יגיד, הוא מגנה את האלימות, הוא מגנה פגיעה באזרחים, הוא מגנה פגיעה בחפים מפשע, הוא רוצה שתיפצק האלימות, תיפצק המלחמות, הוא הולך מסביב. הם חכמים, הם מוצאים את הדברים האלה, ומי שרק מחפש לשמוע את זה, אז הוא ישמע בדברים האלה שהולכים ליד, הוא ישמע בזה מה שהוא רוצה, כמו למשל,
2: דוגמה
3: מפורסמת זה מנסור עבאס שדיבר על, על הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית, בוועידה של הארץ לפני כמה שנים, מי שמאזין לדברים, הוא אמר, אני פשוט מקבל את העובדה שזאת מדינה יהודית, כי יהודים הקימו מדינה, וזה מה שהם עשו. אבל כל הכותרות, עיתון הארץ התחיל בזה, אבל כל השאר גם כן, מנסור עבאס מכיר בקיומה של ישראל כמדינה יהודית. הוא לא מכיר בקיומה במובן שאנחנו רוצים. הוא מקבל את קיומה כעובדה. אבל עם זה הולכים, והוא, זה סוג האמירות האלה שהוא אומר, שהוא הולך ליד.
2: השאלה עובדתית, באמת יש איסור על פגיעה בחפים מפשע או שבזה הם משקרים?
3: שוב, לא שמעתי את השאלה?
2: באמת יש פגיעה באיסור
1: על... יש איסור
2: על... יש איסור על פגיעה בחפים מפשע או שבזה הם כן משקרים ו... מפזרים מסך השן.
3: אם יש איסור באסלאם, תראה, אני לא מומחה, אני לא מומחה לאסלאם, אני לא יודע לענות לשאלה, אתם צריכים לשאול מישהו אחר. אני כן יכול להגיד שאני הייתי הולך לברר מה בדיוק ההגדרה של מה זה חף מפשע, באיזה נסיבות, ואיך אתה מגדיר את זה. אם ילד שיכול להיות כמבוגר יגייס לצבא, אז נחשב אצלם חף מפשע, לא נחשב. אני יודע שגם בתוך האסלאם היו דברים כאלה. זה אחד הדברים, אגב, המצחיקים, מצחיקים, מפחידים ומסוכנים, אבל היחסים המוסלמים או חלק מהתנועות האלה מציגות את עצמם כתנועה של ווסטיה, שזה דרך האמצע, כן? עכשיו, השייך הגדול של דרך האמצע...
1: דרך האמצע בין מה למה?
3: דרך האמצע בין הפונדמנטליזם הקיצוני של המאה השישית לבין הליברליזם הקיצוני של, לא יודע, הרפורמטורים, משהו כזה. זה כאילו המתונים, בסדר? זה ככה הם מדברים, הווסטיה, אנחנו ווסטיה, זה מתונים. השייך של הווסטיה, השייך שלהם, כן, מי שכאילו המציא את הדבר הזה ואליו פונים והפסקי הלכה שלו מכתיבים את הזרם הזה, זה יוסוף אל-קרדאווי, אוקיי? שהוא כזה כתב פסקי
1: הלכה. זה מתיחת מתון כזה,
3: הוא כתב פסקי הלכה איך מוסלמי צריך להתנהג כשהוא גר במערב, כשהוא מאגר, אז הוא לא יכול שלא ימכרו אלכוהול כאילו ליד הבית, אז הוא, מה הוא עוסק בכל זאת, וזה לא משנה. כל מיני כאלה, כאילו איך להתאמה ולא להתאמה ולקדם את הרעיונות האלה בדרכים אחרות, לא משנה. יוסוף אל-קרדאווי זה השייח של חמאס. זה פה אני חותר. זאת אומרת, מדברים איתך על הווסטיה, על המתינות, על אנחנו באמצע, דרך האמצע, כן, שביל הזהב הזה, אריסטוטלי של הרמב״ם וזה, כן? מדברים איתך על זה. אבל זה שייך של חמאס, זה שייך של חמאס שיש לו פטוות שתראו פיגועי התאבדות וכן הלאה ודברים כאלה. זה הווסטיה. זאת אומרת, כן. אם אתה גר בצרפת, אתה צריך בווסטיה, בדרך האמצע, אתה צריך כנראה, לא תוכל לשרוף את החנות אלכוהול מתחת הבית שלך. תעשה לו דאווה. אבל אם אתה גר בעזה, ויש לך איזשהו חבל ארץ שאתה ריבוני ועצמאי, ובפרט שזה שטח שפעם היה בשלטון אסלאם, אתה צריך לבצע פיגוע התאבדות ולפגוע בחפים מפשע, כן? אז אתה שואל אותי את השאלה הזאת, אני אומר...
1: אז לסיום, עקיבא, איפה מוצאים את התוכן? את סדרת הפודקאסטים הזה...
2: זה לא בספוטיפיי.
3: זה יעלה, כשהסדרה תסיים לעלות ביוטיוב, אני אעלה את כולה לספוטיפיי, כרגע זה נמצא ביוטיוב שלי, זה נקרא אידיוטים שימושיים, תחפשו, נשארו עוד שניים, שלושה פרקים שיעלו גם בשבוע הבא, וכל הסדרה תהיה מונחת לפניכם. ומומלץ גם לקרוא, לחפש את הדברים, שמתי קישורים גם לחומרי קריאה, פשוט לקרוא, ללמוד, להבין, זה הכי חשוב.
1: עקיבא ביגמן, עורך ראשי אתר מידע, והפודקאסט אידיוטים שימושיים, תודה רבה, חג שמח.
3: תודה רבה, חג שמח, לטוב.
2: דרך אגב, עדות, כשכל אחד יכול לבדוק בעצמו, כשהוא הולך למכולת הקרובה לביתו וקונה בקבוק יין לשבת או לשמחת תורה, זה לראות אם הקופאי הערבי נוגע ביין. הם התחילו לאחרונה, זו תופעה ממש מהחצי שנה האחרונה של הקצנה של החברה הערבית, שהם התחילו לא לגעת ביין, לא לסדר מדפים. הלכתי לאיזה סופר גדול לפני כמה שבועות, ואני רואה את מי שמסדר את היינות בדף, וזה האיש של יקבי שקר כלשהו. אמרתי לו, למה אתה מסדר? הוא אמר, הם התחילו להפסיק לסדר בסופר.
1: כי אני סתתי לפי זמן לזה, שכשיש קופאי בסופר, אז ערבי, אז הוא לא מעביר את היין, הוא מבקש ממני להעביר את זה בברקוד. זה לא עכשיו, לפני כמה שנים כבר שמתי לב לדבר הזה.
2: זה מאוד קצין לאחרונה, ומי שרוצה לבדוק את החדירה של האחים המוסלמים ואת
4: הקטנה של החברה המוסלמית. אז זה גם דרך כלל אחד הדברים שקרדאווי דיבר עליהם, של להקל על ההשתלבות. אז ברגע שאתה כבר מרגיש עליון, אתה לא צריך להקל על ההשתלבות שלך. אתה כבר פוסק לחומרה.
1: מעניין. טוב, אנחנו חוזרים, בעצם זה אותו נושא. שלום לדוקטור יעקב בן שמש, מומחה למשפט חוקתי ולפילוסופיה פוליטית. בוקר טוב, מה נשמע?
3: בוקר טוב, זי, בוקר טוב, תמיר. אמרו לי שתהיה עסקה, אני מאוד מוכזב. תמסרו לה דרישת שלום.
1: רפואה שלמה, היא קצת מצוננת בביתה.
3: אז עוד יותר רפואה שלמה. בוקר טוב, אני בסדר גמור.
1: בטוח שהיא מאזינה לנו מבעד להררי הטישו. תשמע, אנחנו מכונסים כאן כדי... כן, בהחלט. אנחנו מכונסים כדי לשוב ולדון בפרסת אבו שחאדה. קראתי את הכתיבה שלך בנושא. קודם כל, אתה אומר שמלכתחילה לפי התקדימים המוקדמים של בית המשפט, אין בכלל אלא לפסול אותו.
3: זה נראה לי שזה בכלל לא הרמה המשפטית, זו לא שאלה. עכשיו,
1: קראת את כל המאמר שמיוחס לו מהשמונה באוקטובר?
3: קראתי אותו מהתחלה ועד הסוף. אני רק רוצה להגיד לך שעצם הדיון, יושבים איתו שם אתמול, כל התשעה האלה, מתפלפלים איתו, מה התכוונת הפסקה הזאת, מה התכוונת הפסקה הזאת, כאילו עכשיו זה לא יודע מה זה, דף בגמרא, ולמה אמרת ככה, ולמה אמרת אזרחים, ולא אמרת מועטינים, וכל ההתעסקות הזאת במסמך הזה, שאין בו שום דבר מיוחד, ושום דבר מטריד יותר מהדברים הרגילים, שחברי הכנסת האלה והמועמדים האלה אומרים, כל הזמן בכל מקום, ברמה המשפטית זה פשוט מגוחך להתייחס למאמר הזה, בצורה כל כך רצינית, כאילו הוא מלמד אותנו איזה משהו שלא היה ולא אף פעם לא ראינו. בית המשפט העליון שלנו...
1: אתה יודע, תשמע, היה שם משפט אחד, שאני מתקשה לאורו... רגע, שנייה, יעקב, אני חייב לשאול בקשר.
3: הוא אישר את עד ממשרה, שהילל ושיבח את חיזבאללה בצורה פי אלף יותר מפורשת ויותר ברורה.
1: אבל זה לא שבח והלל, הוא קרא לערבי ישראל לחכות את חמאס ואת הנוחבות בשמונה באוקטובר. זה לא רק השבח. השבח, אתה צודק, אין בו שום דבר שיש בו חידוש. אבל הוא אמר, אנחנו מחכים שערביי ישראל ירימו, ינקטו יוזמות דומות, זה משפט שמופיע שם.
3: אז נחזור...
1: זה קריאה כבר לטרור, זה לא מה שהיה עד עכשיו.
3: העקרונות שנתבעו בפסיקה, האמירות צריכות להיות מפורשות, חד משמעיות, חוזרות ונשנות, דומיננטיות במצב, ולא רק אמירה שולית פעם אחת או פעמיים או שלוש, וגם צריך להראות שהרשימה או המועמד עושים מאמצים מעשיים. אני לא בא לסנגר על הפסיקה הזאת, אני רק אומר, הפסיקה כבר קבעה קריטריונים שאי אפשר לעמוד בהם בשביל להיפסל, אוקיי? הקריטריונים שהם קבעו...
4: אז אפשר לעשות, אתה יודע, חידושים משפטיים, כמו שהפסיקה הזאת היא חידוש משפטי.
3: 40 שנה לא נפסל מועמד, 40 שנה לא נפסל אף מועמד מפלגה ערבית, מאז שהחוק הזה נחקק. אז אתה רוצה להגיד לי שהמכתב הזה, זה הדרמה הגדולה? לא, זה לא קשור. ברמה המשפטית הם פחדו ללכת, הם פחדו מדעת הקהל, הם הבינו שיש גבול לכל תעלול, והשקר שלהם נחשף. השקר של 40 שנה שבשביל לפסול מועמד אתה צריך להערים דרישות ותנאים וקריטריונים שאף פעם אי אפשר לעמוד בהם, השקר הזה נחשף. עכשיו, אם היו בני אדם הגונים, היו באים ואומרים, תראו, אנחנו קבענו איזה שהם קריטריונים, עד לאחרונה זה נראה לנו הגיוני, אנחנו הבנו שבשבעה באוקטובר, מה הבנו? הבנו שהדברים האלה מאוד מסוכנים, זלזלנו בזה שחברי כנסת ומועמדים מסיתים ומשבחים ומעודדים טרור בכל מיני אמירות, ואנחנו רוצים לשנות את הפסיקה שלנו ולהגיד, כמו שכתוב בחוק, גם אם זה אמירה חד פעמית וגם אם זה במשתמע, כמו שכתוב בחוק, אנחנו כן. נפסול.
4: אתה יודע, כמו שהייתה הפסיקה הראשונה.
3: כל הכבוד.
4: כמו שהייתה הפסיקה הראשונה, חידוש משפטי מריש בתקופתו של אהרון ברק, ככה אפשר לעשות פסיקות חדשות, גם תקדימיות. זאת אומרת, יש משהו בשמרנות משפטית שהוא קצת מצחיק, שאתה אומר לעצמך, רגע, שמרנים משפטיים של היום אמורים בעצם לשמר את שיטתו המשפטית של אהרון ברק, כמו אחרוני הפרוגרסיביים.
3: אתם ראיתם, אני לא יודע אם ראיתם, שופט כשר במהלך הדיון, כשחסן ג'בארין, דוקטור חסן ג'בארין, העורך דין של סמי אבו שחאדה, אומר, לפי הפסיקה לא מספיק שזה משתמע התמיכה בטרור, צריך שזה יהיה מפורש. אומר לו השופט כשר, סליחה, בחוק כתוב שגם במשתמע זה מספיק. אני שבתי, ראיתי, מה אתה אומר? אני גם חשבתי שבחוק זה כתוב ככה. אתם עשיתם צחוק מהחוק. אתם החלטתם שלמרות שבחוק כתוב גם התבטאויות במפורש או משתמע, אתם אמרתם, לא, משתמע לא מספיק.
1: אנחנו מוחקים את המשתמע.
3: עכשיו, אז אני אומר עוד פעם, אין בעיה שבית משפט יבוא ויגיד, השבעה באוקטובר הוכיח, כולנו היינו בקונספציה. אתם יודעים מה? הממשלה הייתה, כל הציבור הישראלי, גם אנחנו היינו בקונספציה. חשבנו שהאמירות האלה לא כל כך מסוכנות, ואנחנו יכולים להכיל בדמוקרטיה שלנו ובחופש הביטוי שלנו ובכנסת שלנו, אנחנו יכולים גם להכיל קצת סמיכה בטרור, אנחנו לא רוצים לדרוש מהם יותר מדי, כי בכל זאת זה דמוקרטיה וככה הם חושבים. אנחנו טעינו. בואו נשנה את הפסיקה. עכשיו, למה הם לא רצו לעשות את זה? כי אם
1: הם לא רוצים להוציא תחת ידם, משהו שהשתמע ממנו במפורש או במשתמע, אנחנו טעינו. בינתם זה חמור יותר מתמיכה בטרור.
3: מחר בוקר יעמדו לך ברשימת הפסילה, לא רק הסמי אבו שחאדה, יעמדו לך, לא, לא, לא, לא, תגיד כל חברי הרשימה המשותפת, אבל לא אחד ולא שניים ולא שלושה מהם, הם לא רצו לפתוח פתח. כי אם היו משנים פה את ההלכה, הסמי אבו שחאדה היה רק הראשון ברשימה ארוכה מאוד של אנשים שהתבטאויות שלהם היו נשלפות והיו מראים לכולם שהם בסופו של דבר לא שונים מאבו שחאדה בכלל. או בוא נאמר, צריך זכוכית מגדלת בשביל להבין כמה הם שונים. את זה הם לא רצו. הם רצו להכשיר את כולם. הם רצו לפסול את אבו שחאדה כי הם פחדו מדעת הקהל שלא יגידו עליהם, הנה בית המשפט גם אחרי 7 באוקטובר לא הבין שום דבר וממשיך לתמוך בתומכי טרור וכו'. ואז מצאו את הפתרון המטורף הזה, מטורף, שאף לא ראיתי דבר כזה, באים למועמד ואומרים לו, תפרוש מההתמודדות הבחירות, כדי שאנחנו לא נצטרך לכתוב פסק דין.
1: אגב, אתה אומר, אף פעם לא ראינו דבר כזה, אבל האמת היא שכולנו ראינו דבר כזה. כלומר, הרפלקס של כל שופט בכל בית משפט לענייני חנייה בחדרה, זה להגיד, אם הוא מתרשם במצב מסוים, בואו נמנע את הצורך בכתיבת פסק דין, שהצד שאני מתרשם ראשונית שאיננו צודק, ייסוג בו מעמדתו ויתפשר, ושלום על ישראל.
2: לא, ודיר בלק. ודיר בלק, אם הוא לא יעשה זה, כי אז הוא יקבל עוד יותר.
1: יפה, וזה הטקטיקה של שופטים עצלנים, מורשת המשפט העצלנית של ישראל, ככה שאין פה בעצם איזה חידוש יוצא דופן.
3: יש פה, אני שמעתי כל מיני אפולוגטים שמערכת המשפט אומרים את זה, אני חושב שזה פשוט לא נכון. יש פה שני הבדלים. קודם כל, זה שהשופט אומר, לדעתי הדין הוא ככה וככה ואתה טועה ואני מציע לך לחזור בך אחרת אני אכתוב פסק דין נגדך, זה לגיטימי, בסדר גמור. זה ששופט רוצה לחסוך זמן ולא לכתוב פסק דין בשביל לייעל תהליכים, זה לגיטימי. זה
1: ששופט לא בשביל לייעל תהליכים, בשביל לחסוך לעצמו עבודה ואחריות.
3: בסדר, גם לחסוך את הזמן.
1: ולכן זה לא לגיטימי אגב, זאת אומרת אנשים האלה קמים בבוקר כדי לעבוד, ומקבלים משכורת כדי לעבוד.
3: אבל כאן יש לנו משהו אחר, כאן השופטים אומרים, תשמע, אנחנו לא רוצים להגיד לך את האמת, אנחנו לא רוצים לך מהדין, כי אנחנו פחדים להגיד מהדין, אם היינו הולכים לפי הדין, אתה היית רץ בבחירות. אנחנו גם לא רוצים לשנות את הדין, כי אנחנו חושבים על ההשלכות של זה לשבוע הבא ולחודש הבא ולבחירות הבאות, ולכן אנחנו לא... אנחנו פשוט פוחדים, אנחנו לא רוצים להגיד לך מה הדין. זה ההתחמקות מאחריות הכי מטרידה.
1: אני חייב לומר, אני לא מזהה את ההבדל בין בית משפט לתביעות קטנות שאומר למישהו, תרד, זאת התרשמות שלי, תחסוך לעצמך, תצור בפסק דין, כי בעצם זה אותו דבר. בשני המקרים, השופט לא רוצה לעשות את עבודתו כדי להימנע מאחריות שכרוכה בהכרעה חד-חד ערכית. אז בסיפור הזה אנחנו עוסקים בהכרעה גדולה. ובבית משפט לתביעות קטנות אנחנו עוסקים בהכרעה קטנה, אבל בסוף זו אותה פתולוגיה, שופטים עצלנים וחסרי אחריות.
3: אבל בנושא הזה שכולנו חיכינו, אולי יש שינוי בהלכה הזאת, אחרי השיבה באוקטובר, אולי בנושא נורא חשוב של פסילת רשימות, בית המשפט ייתן לנו פסק דין חדש, שלוקח בחשבון את השינויים, ומעדכן את עצמו. זה לא אותו דבר כמו שופט שאומר, בבית משפט קטנות, תשמע, בוא תחתוך זמן, תתפשר איתו על משהו ללמור את הסיפור. זה התחמקות מהכרעה ערכית, עקרונית, משפטית, חשובה מאוד מאוד לציבור הישראלי. עכשיו, זה שהוא עושה את זה גם משיקולים פוליטיים, הוא מפחד מדעת הקהל. מה אני אגיד לך? זה מראה לך לאיזה שפל בית המשפט העליון שלנו הגיע, שהוא לא מסוגל אפילו לעמוד מאחורי הדין. בסדר? הוא לא מסוגל אפילו לעמוד מאחורי פסקי הדין שלו, הוא לא מסוגל אפילו לגזור מזה מסקנות ולתת פסק דין בנושאים כל כך חשובים. אני גם אגיד עוד דבר. ברמה המשפטית זה אפילו לא אותו הליך, אם תרשה לי רגע לדקדק. זה לא ערעור שהוא יכול לבטל ולמשוך, זה לא עתירה שהוא יכול לבטל. סמי אבו שחאדה הוא בכלל משין פה בתיק. בית המשפט העליון נדרש לאשר או לא לאשר החלטות של ועדת הבחירות המרכזית לפסול מועמדים, והוא צריך לעשות את זה בהרכב 9. זה מה שהחוק אומר, בית המשפט יאשר או לא יאשר. כאן בא בית המשפט העליון למועמד ואומר, תשמע, אתה לא יכול למשוך את העתירה כי אתה לא עתרת. אתה לא יכול למשוך את הערעור כי אתה לא ערערת. אנחנו צריכים או לאשר או לא לאשר, ואנחנו לא רוצים. אז אנחנו מציעים שתפרוש. אתם מבינים? זה אפילו...
1: אז זהו, מבחינה פרוצדורלית, זה לא באמת מייתר את החובה שלהם לכתוב החלטה מנומקת. החוק מחייב, זאת אומרת, מה שיוצר את החובה שלהם, זה העובדה שוועדת הבחירות קיבלה החלטה, וההחלטה לא תלויה בשאלה אם הוא פורש או לא.
5: ברור, אז זה רק מראה לך שיש פה פשוט מהלך פוליטי של התחמקות מאחריות, התחמקות מהחובה שלהם על פי חוק. למה בית המשפט הזה מתכנס בהרכב תשעה? כי זה מה שחוק, זה החוק מחייב אותו. הוא אומר, זה נושא כל כך חשוב, אני רוצה שתשבו בהרכב תשעה, תתנו פסק דין. יושבים תשעה שופטים, בדיון, גם כן ברמה המשפטית,
4: בפרלמנט, בפרלמנט כזה של שישי.
5: זה בדיוק מה ש... תמיר, זה בדיוק מה שחשבתי אתמול, זה פרלמנט של שישי, רק יותר מצחיק, אם חושפו של דבר...
4: בלי כיבוד.
1: מצחיק זה לא היה.
4: בלי מלצרית. בלי אווירה של שום.
1: למה? תגיד, מה אתה אומר על ההופעה של איתמר בן גביר וטלי גוטליב בדיון הזה?
5: נו, מה אתה רוצה שאני אגיד? הצגה, גם, הם באו לעשות את ההצגה שלהם, והפריעו קצת. לא תרמו הרבה לניהון, לא ראיתי שהם חידשו איזה חידוש משפטי. כל הסיפור הזה הוא הצגה.
1: השאלה אם יש מקום לחדש פה חידוש משפטי. תראה, ברגע שהשיח הפסבדו-משפטי הזה מתנהל באזור המתוח שבין לשון החוק המאוד ברורה לבין הנפצות שהשופטים מתבקשים להרכיב עליה, איזה חידוש משפטי כבר אפשר לחדש פה?
5: אני אגיד לך איזה חידוש צריך לחדש פה. זה לא קשור לשופטים. צריך לבטל את הסעיף הזה. אני לא יודע, הגענו לזה בפעם שעברה. המחשבה מלכתחילה לתת לוועדת בחירות מרכזית, שזה גוף שמורכב מנציגי סיעות פוליטיות, לתת לגוף הזה, לוועדה פוליטית, לגוף פוליטי, להחליט מי יתמודד מולה בבחירות הכנסת הבאה,
4: כן, זה כמו קרטל.
5: זה רעיון מופרך. זה פשוט רעיון מופרך. אז באו ואמרו, אוקיי, מכיוון שאי אפשר לסמוך על הפוליטיקאים, אז אנחנו נגיד שההחלטה שלהם טעונה אישור של שופטי בית המשפט העליון, וזה היה בזמן שחשבו שיש הבדל בין פוליטיקאים לבין שופטים של בית המשפט העליון, כי שם בעליון זה אנשים מקצועיים, אמות מידה אובייקטיביות וכו' וכו'. היום התפקחנו גם מזה. אנחנו הבנו...
1: לא, אני לא חושב שזו הסיבה. דיברנו על זה בתחילה. הסיבה היא שכאשר מתקבלת החלטה כל כך פוגנית בזכויות אזרח, כאשר הזכות להיבחר היא אחת הזכויות הקדושות בדמוקרטיה, במערכת מתוקנת יש מקום להבנות לתוכה ביקורת שיפוטית. אמרתי שההחלטה היחידה מלבד ההחלטה הזו שכוללת ערעור מובנה, זה עונש מוות.
5: משום שלך המחשבה שהשופטים הם שונים מהמערכת הפוליטית, בסוג השיקולים שהם שוקלים. זה היה הסיפור מפורי, למה צריך הרכב תשעה שישב לדון בפסילת מועמדים. ראינו אתמול עוד פעם, ראינו את זה פה הרבה שנים, ראינו אתמול עוד פעם, התשעה האלה הם סוג אחר של פוליטיקאים, שהפוליטיקה שלהם אחרת, אבל לא, זה אין פה שום דבר משפטי. הפתרון בעיניי חייב להיות ביטול כל הפסטיבל הזה, הוא פסטיבל מיותר, הוא לא תורם שום דבר, הוא לא מעניין אף אחד.
1: לא, מעניין הוא בוודאי שהוא מעניין, וגם יש לו חשיבות, אתה יודע, זה לא רק שאנחנו מדברים עליו כאן כבר רבע שעה, גם יש לו חשיבות היסטורית, איפה הציבור הישראלי סימן את הקו, אפקטיבית, לא רק הצהרתית, ביחס לעמדות מסוימות, ואיפה הממסד השיפוטי נמצא ביחס לעמדות הללו של הציבור?
5: אני חושב שבטווח הארוך הדברים האלה מזיקים לדמוקרטיה. אני לא חושב שצריך להיות דבר כזה שנקרא פסילת מועמדים, אי אפשר לעשות את זה בצורה נורמלית, אם יש מועמד...
1: כלומר, אם הייתה קמה בישראל מפלגה נאצית, היית אומר שיש מקום להתיר לה להתמודד.
5: אם אתה רוצה להעמיד לדין מועמד על הסתה לגזענות, על הסתה לאלימות, על תמיכה בטרור, בבקשה תעשה את זה, ואז יש לך הליך פלילי, ואז אתה יכול לפסול אותו משיקולים של הרשעה בתיק פלילי. אבל לבוא ולבחון את המאמרים שהוא כתב, ולהתפלפל איתו למה הוא התכוון, ואז להחליט אם זה מספיק חמור או לא מספיק חמור, סליחה, אנחנו לא עושים דברים כאלה, ישפוט הציבור, בשביל זה יש לנו בחירות. אתה לא רוצה שיבחרו, אתה תגיד שהוא קיצוני.
1: טיעון רדיקלי, אבל אני מכבד אותו.
5: ואז הציבור יוכל להחליט בעצמו מי מסוכן, כי אין לך דרך אחרת. פסק הדין של אתמול יסכן גם את בן גביר בשבוע הפעם הבאה.
4: לא, וגם בסוף, זה תמיד בשביל משתמשים בזה כנגד הימין.
1: נגד יהודים, תתייק, נגד יהודים, רק נגד יהודים.
5: זה ברור.
1: טוב, אוקיי, דוקטור יעקב בן שמש, מומחה למשפט חוקתי ולפילוסופיה פוליטית, היה מרתק. תודה רבה על השיחה, חג שמח.
5: תודה לכם, חג שמח.
1: זהו, אנחנו ממש לקראת סיום. הייתה תוכנית עם דגש ביטחוני ועם קודה משפטית פילוסופית. יעקב בן שמש מסכים איתך.
4: אני שמח. באמת, אני מאוד נהנת מהשעתיים האלה. היה באמת אנשים מאוד מיוחדים שמלמדים אותנו דברים חדשים, ולא כמו הרבה תוכניות אחרות, שאתה יודע, אתה שומע עוד מאותו דבר.
1: כן, זה היופי בתוכנית הזו. יום שישי קצת פחות לחץ באקטואליה. בוא נגיד תודה לכל מי שסייע. מיכאל אנקרמן על הביצוע הטכני יחד עם משה רחמקין, משה שולדרמן ערך והפיק, איציק זר על הדיגיטל, אתה תמיר דורטל, אני זיו מאור. שבוע הבא עוד פעם תהיה כאן עסקה בינה, אני לוקח חופש מהרדיו לכמה ימים, נחזור אליכם בעוד כשבועיים. בכל מקרה תודה רבה שהייתם איתנו, שלנו חג שמח,
4: חג שמח
1: של ניצחון.
6: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל הציבור מתבקש להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר בתוך שאר חולי עמו בית ישראל עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
7: מאמי, יש נזילה
8: איפה?
7: בחשבון הבנק
6: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפח לכם מהחשבון בכל חודש הגיע הזמן לעצור את הנזילה חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש לבדיקת זכאות ללא עלות חייגו כוכבית 5970 כוכבית 5970
9: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים סנסי לייט אייס חייגי כוכבית 6141 בית של מקצועים
10: סנסיקה שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בוקר טוב וחג שמח, השעה 11 באולפן משה שולדרמן. חברת התעופה הישראלית ארקיע הודיעה בשעה האחרונה על קבלת האישורים להוצאת טיסות חילוץ מדובאי. הטיסות יתקיימו היום ומחר. עוד ציינה בהודעתה כי היא פועלת במהלך סוף השבוע להוציא 3 טיסות נוספות. במקביל הודיעה גם חברת ישראל שקיבלה את האישורים הנדרשים לביצוע טיסת חילוץ לישראל, אך בשלב זה טרם פתחה את הטיסה למכירה עד לקבלת אישור מכלל הגורמים המעורבים. בישראל אף נערכים להפעלת טיסות חילוץ נוספות מדובאי במוצאי החג. חברת אל על מצידה מסרה בשעות הבוקר המוקדמות שהיא ביטלה את הטיסות שנקבעו להיום ומתכננת להוציא טיסות אחרות במהלך רוב ימי השבוע הבא. הקברניט ההודי הגיבור סמית מצ'הר, שנפצע במהלך הפיגוע השבוע בטיסת פליי דובאי, נפגש עם ראש ממשלת הודו נרנדה מודי וציין בפניו שלמרות שהיו לו כל כך הרבה פציעות, אמר לעצמו שהוא צריך לקום ולפעול, תוך שדחף עצמו לפתוח את דלת הקוקפיט. אחרי שהצליח לעשות זאת, הוסיף הקברניט שהגיעו אחרים וסייעו בהמשך ההתמודדות עם האירוע. ראש הממשלה ההודי שיבח את החוסן שהפגין הקברניט וסיפר לו על התפילות שנערכות בשבילו ברחבי המדינה למעלה. נחלמתו. ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, עורך בשעה זו ביקור במחוז נבטיה במדינתו. במהלך הביקור הבהיר כי המחויבות של הממשל בבירות לאזרחיו בכל האזור הדרומי של לבנון לא השתנתה ולא תשתנה. נציין כי סלאם לא התייחס להמשך פעילות מחבלי חיזבאללה בלבנון, אך הודע שבשלב זה לא יכולה המדינה לשאת את נטל השליטה במחוזות השונים לבדה. מחבל חמאס ששימש כמפקד חטיבת צפון רצועת עזה שחוסל השבוע פיקד על החזקתם של 15 חטופים. כך חשפו הבוקר צהל והשבק. עוד נחשף כי אותו מחבל פלש למרחב חבל התקומה במהלך יום טבח שמיני עצרת והיה ממקימי מערך הנוח'בה באזור עליו פיקד. שני ארגוני הביטחון ציינו כי מדובר בסגירת מעגל חשובה והודיעו שימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים הנוספים שפעלו ביום הטבח. כוחות חיל האוויר של צבא תימן ביצעו לפני מספר שעות למעלה מ-20 תקיפות על מאוזים של המחבלים החותים, כך הודיעה התקשורת הערבית. על פי הדיווח, התמקדו התקיפות במרחב העיר תאיז, העיר השלישית בגודלה בתימן, ובוצעו נגד כלי רכב ומחסני אמל"ח. תאונת המטוס בוואדי ערה. כוחות ההצלה קבעו לפני זמן קצר את מותו של אחד הפצועים בהתרסקות המטוס הבוקר. אזרח נוסף שהיה בתוכו נפצע במצב קשה. בעקבות התאונה חסמה המשטרה את כביש מספר 65 באזור זה ומכוונת את התנועה לצירים חלופיים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
1: היום יהיה מעונן בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת יהיה מעונן חלקית ולקראת הערב יתחמם מעט.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
0: רדיו גלי ישראל מאחל חג שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.
5: גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: שלום איתן, ברוך השב.
8: דורון, מה העניינים?
7: מה שלומך? איך היה בחול?
8: היה מעולה, היה מושלם, כמו כל חופשה. כן,
7: כן. שרת אותי פה לבד.
8: שמעתי שהסתדרת יופי.
7: טוב, אני אסלח לך על זה, אבל אתה כבר צריך לשלם. עכשיו, תגיד, יש לך אולי את הטלפון
8: של מי?
7: של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק?
8: לא עליי, אני יכול להשיג, אבל למה? יש משהו שאתה רוצה לומר?
7: כן, אני רוצה להתקשר אליו ערב החג ולבשר לו. כן. שהמהפכה השיפוטית שהוא הכריז עליה, לא כל כך הכריז, עשה את זה יותר בשקט בשקט, ב-92.
8: יש מהפכות שעושים בשקט.
7: המהפכת הכתיפה שלו, יכול להיות שהיא תמה היום.
8: How come, כמו ששואלים?
7: כי מתברר שלא הכל שפיט.
8: וואלה.
9: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום.

0: יופי, טוב, בוקר טוב, שישי, שמח דורון כהן. ואתה התכוונת כמובן לאין פסק דין.
1: כן, לא הכל שפיט, לא כל דבר צריך להגיע, אתה יודע.
0: ביחס לאבו
1: שחאדה. אני רואה בזה בשורה, תקשיב.
0: שפתאום זה מדהים שבאופן עקרוני, באמת האתוס הוא תמיד הכל שפיט,
1: כן.
0: ויש לנו מה לומר ביחס לכל דבר, וכמו שאמר הנשיא הנוכחי, יצחק עמית, דלתנו פתוחה בפני כל מי שירצה להגיע, והוא אמר את זה אגב לארגוני שמאל בעיקר, כן? דלתנו פתוחה, תבואו, תעתרו, וגם תמיד היה להם את האתוס הזה שכאילו החלטה שלהם היא לא רק החלטה משפטית,
1: היא קובע דין את האר, כן?
0: בדיוק, זו גם החלטה נורמטיבית שמעצבת ערכים, ולכן זה משמעותי גם להביא כל דבר לפתחם. אבל הנה, כשנכנסים לפינה שאולי לא יהיה נוח לצאת ממנה, פתאום אפשר לעשות את המהלך המדהים הזה ולהגיד, רגע, אנחנו מחליטים לא לתת פסק דין, אולי עדיף שלא.
1: בוא נשמע את יצחק עמית, בוא נשמע, הרבה זמן היית בחול, הרבה זמן לא שמעת אותו.
0: התגעגעתי.
2: אני רוצה להקריא משהו שעל דעת חברי הרכב, ותקשיבו טוב. קיימת תמימות דעים בין השופטים כי דברים שנכתבו על ידי המועמד סמי אבו שחאדה מחיבים ומקוממים ומעוררים שעת נפש. לאחר שנשמעו טיעוני הצדדים, ערכנו היוועצות ומצאנו לשקף כי יש עמדות שונות, ודומה כי התוצאה המסתמנת היא לאישור ההחלטה על הפסילה על כל הכרוך בכך. בנסיבות אלו ועל דעת כלל חברי הרכב, אנחנו ממליצים למר אבו שחאדה לשקול האם הוא עומד על התמודדותו או שאינו עומד עליה באופן שייתר מתן פסק דין מנומק בעניינו.
0: אמרתי לך.
1: שיעור, זה מגיע.
2: אחר שאנחנו נמצאים כאן עוד כמה שעות, אין צורך שמר אבו שחאדה ייתן תשובה עכשיו,
0: כן.
2: אבל אנחנו נבקש שהוא ישיב עד תום יום הדיונים.
0: גש לקפיטריה, מה שנקרא.
1: שמע, זה מדהים, זה מה זה, איזה
0: כן?
1: מה זה הפרקטיקה המשפטית הזאת?
0: אני לא יודע, תקשיב, יש לי שלושה דברים שאני מקשיב לזה, ואלף, זה משמח אותי לשמוע שכל מה שזה מעורר בהם זה שעת נפש. אתה מבין? תגובתם לדברים שכתב אבו שחאדה בשמיני באוקטובר, כשאני ואתה, ואני חושב כל אזרח בישראל, או כל בן אדם נורמטיבי, עסוק בלהיות המום, והאירועים עדיין מתגלגלים, אבו שחאדה כותב דברים, אני חייב להקריא לך משפט אחד, אוקיי? ואגב, אני לא בהכרח בעד פסילה שלו, דרך אגב, אני חייב להגיד, אבל לא, לא, אבל תראה, אם קיים, תראה מה הוא כותב, אם עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת וברמה הזו, הרי שאחרים יכולים לעשות זאת באופן יעיל ופשוט יותר. אני לא יודע אם אפשר להבין את המשפט הזה אחרת, מאשר תמיכה במה שקרה ועידוד של אחרים ללכת בדרך הזאת, ולראות במה שקרה בשביעי באוקטובר מודל להתקוממות ערבית ופלסטינית נגד ישראל והיהודים. אני לא רואה בזה משהו אחר.
1: תשמע, אין
0: לי, זה לא מעורר רק שעת נפש, זה צריך לעורר חלחלה מטורפת. זה הדבר הראשון שאני, מין שלווה כזאת, קור רוח, שבה בית המשפט מתייחס לדברים האלה, בשעה שכבר ראינו את בית המשפט, יודע להתקומם בשעת נפש אמיתית מול דברים מסוימים. אבל הדבר השני שאני רוצה להגיד, זה א', מעבר לפחד מנקיטת עמדה, ולדעתי ההשתמטות המוסרית האיומה והערכית האיומה של בית המשפט העליון, מנקיטת עמדה ויצירת פסק דין שיהיה מחייב מבחינה נורמטיבית ומשפטית, בדבר הזה זאת השתמטות אזרחית איומה בעיניי. זאת שאלה טובה, ואני שומע שתי פרשנויות, אחת מהן ממך לפני דקה. קודם כל, ייתכן שאם יש רוב ופסק הדין הולך לכיוון של פסילה שלו, ייתכן שזה פסק דין שמעמיד את בית המשפט העליון ואת הנשיא עמית במצב לא נוח, מול קהילה מסוימת, מול קבוצת התייחסות מסוימת. יכול להיות שהוא גם, אני לא יודע, זה אתה אמרת, כאופציה, כהיפותזה, כן? אם אני יכול לחזור על דבריך, יכול להיות שהוא חושב שזה גם לא נכון לישראל כרגע לצאת עם פסק דין שפוסל מפלגה ערבית מסיבות שונות.
1: מועמד ערבי.
0: מועמד ערבי, נכון. יכול להיות שזה, אבל בכל מקרה אני חושב, אמירה נורמטיבית הייתה צריכה לאמר פה, ויתרה מזה, אני חושב שגם זכות הציבור לדעת מי מהשופטים בהרכב היה בעד פסילה ומי נגד. אני לא מבין את הדבר הזה, אני לא מבין איך פתאום נשמרת האנונימיות. זכותנו לדעת מי מהשופטים בעד פסילה ומי מהשופטים נגד הפסילה. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, כאשר ממליצים למועמד להסיר את המועמדות בצורה נחמדה, כדי שלא נצטרך לפסול אותך, כדי שלא נצטרך להטיל עליך את הקטם הזה, אני רוצה לשאול שאלה אחת, האם גם למיכאל בן ארי, דוקטור מיכאל בן ארי, כשהוא נפסל, האם גם לא נתנו את האופציה לסגת באלגנטיות, כדי שלא תרבות עליו העננה הזאת?
1: אני אסביר לך למה, הדבר הוא מאוד פשוט. אם אתה פוסל מועמד ערבי, אז אתה אדם חשוך, וקטם לכל החיים, כאילו, ובמיליה שאנחנו, במיליהים שאנחנו מדברים עליהם, כן? וזה דבר שהזכירו לו את זה עד אחרי, גם אחרי הפנסיה, כן?
0: כן.
1: וגם כשהוא בריאות לכולם, כן? גם כשהוא ילך לעולמו, יגידו, זה השופט שפסל מעמד ערבי.
0: כן.
1: וישר יגידו, הגזען וה... אתה יודע, אתה יודע איך הדברים נראים היום, שהכל זה סיסמאות וכותרות.
0: נכון.
1: מצד שני, כשאתה פוסל את מיכאל בן ארי, אז אתה נאור.
0: בטח, אתה מגן הדמוקרטיה, אתה שומר סף.
1: אתה שומר סף, אדם שיזכרו לך את זה. וזו המציאות שאנחנו חיים בה. זה, אתה יודע, זה כמו שאני פעם כתבתי בפייסבוק, ש... אם הייתי קם בבוקר ומודיע שהתמניתי להיות היועץ של אבו מאזן, כל הפייסבוק היה מוחא לי כפיים.
0: נכון.
1: ואם הייתי מודיע שאני התמניתי להיות היועץ של נתניהו, היו חותכים לי את הצורה, כן?
0: כן.
1: היו פשוט, לא יודע מה עושים לי. אז זאת המציאות שאנחנו חיים בה, וזה המצב. אני בכלל חושב שכל מערכת המשפט מעוניינת במהפך פוליטי,
0: כן.
1: שזה לא עניינה בכלל, זה לא עניינה, הם צריכים להיות שופטים, לעמוד מהצד, לא ייתכן ששופט מגיע לדרבי והוא רוצה שקבוצה מסוימת תנצח, זה לא מקובל, אם זה לא מקובל במשחק, בכדורגל, בוודאי שבחיים זה לא מקובל, ולכן אני חושב שההחלטה

0: באוקטובר ללכת להצביע, וזה חמור מאוד. חמור מאוד שהאנשים האלה, יש רובד פוליטי בהתנהגות שלהם. אני אומר לך, אני תמיד נהנה, אם כבר, אתה יודע, מדברים על... על מיליה ועל אינטליגנציה ועל נאורות, אז אני תמיד אוהב להתמודד איתם במגרש שלהם.
1: כן.
0: כן? אני קראתי את הספרים שהם המליצו לי לקרוא, אבל הם בעצמם לא קראו, כן? אבל לצערם אני קראתי את הספרים האלה, ואני תמיד נותן דוגמה מאלבר קאמי.
1: כן.
0: שהוא תמיד אמר, כל האתיקה שלי בחיים, הכל אני שאהבתי מהכדורגל.
1: כן.
0: כי זה, זה כל האתיקה של המין האנושי נמצאת בתוך המשחק הזה, ולכן אני נתלה באילן מאוד מאוד גבוה,
1: נכון.
0: ואני מצטט את אלבר קאמי, ואני אומר, כמו שאף צופה לא רוצה לבוא למשחק בידיעה ששופט הוא מוטה לטובת קבוצה מסוימת, אז גם על כך אנחנו בטח לא רוצים שזה יקרה במוסד כמו בית המשפט העליון. וכשאני אומר, תמיד מזכיר, שראשי התיבות של בגץ, זה בית המשפט העליון הגבוה לצדק.
1: כן.
0: אבל כשאתה מוריד לו את הצדק, ואתה משאיר רק את הגבוה,
1: כן.
0: אז נשאר בג, מקום בגץ.
1: או, יפה.
0: זהו. כן.
1: טוב, תשמע.
0: טוב, היום אנחנו ערב שמחת תורה.
1: ערב שמחת תורה.
0: מה, אנחנו ערב חג.
1: ערב חג, אבל שלעולם יצבה.
0: כן, אחד החגים היפים, אבל שאתה יודע, יהיה צלקת לכל...
1: ברמה הלאומית, כן, תמיד יישאר...
0: גם ברמה האישית, ברמה הלאומית, צלקת לכל...
1: צלקת וזה...
0: צלקת נוראית.
1: אתה יודע, אני חושב על זה הרבה פעמים, אני מסתכל על, על העיתונים ועל אמצעי התקשורת, ואני רואה דרישה כמעט מכל המערכות, בזה התקשורת עושה לכאורה את עבודתה, לערוך חשבון נפש. האם מפיקו את הלקחים?
0: ממש.
1: בצבא, בשבק, במוסד, כמובן במערכת המדינית, האם הפיקו את הלקחים, האם עשו חשבון נפש, האם עדיין צמודים לקונספציה, את כל המערכות אנחנו מבקרים, חוץ ממערכת אחת.
0: אמר אברמוביץ' עשה חשבון נפש?
1: זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד.
0: בן כספית עשה חשבון נפש?
1: זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד.
0: נחום ברנע, שאני אגיע אליו בהמשך, עשה חשבון נפש? נו באמת.
1: זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. איזה חשבון נפש הם עשו? שבאמת, האם לא הגיע הזמן גם לשאול איך, בצורה אובייקטיבית אגב, איך היה התפקוד של התקשורת הישראלית במהלך השלוש שנים האחרונות?
0: אני חושב שיש לנו על הקפת אולי האיש עד טוב.
1: הקנדידט אחד הטובים.
0: אם אנחנו כבר בעניינים לנו, של בית כן. המשפט העליון, יש לנו עד ממש ממש טוב. שלום לך אלמוג.
2: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אלמוג בוקר, כתב ופרשן חדשות 12 בדרום, מה שלומך הבוקר?
0: כן, וגם הוא תושב הדרום.
1: נכון.
0: האיש של, תראה, אנחנו בעימות הזה עם חמאס 20 שנה,
1: כן.
0: יותר אפילו.
1: כן.
0: והאסוציאציה הראשונית זה אלמוג, הוא הפנים נכון. של הדרום, אלמוג בוקר. בוא, תן לנו איזו סקירה שלך, 7 באוקטובר 23, לא, אני אעשה את זה יותר מדויק, שמחת תורה 23, שמחת תורה 26, סליחה ש... מקווה ששפטה לא שומע את התוכנית, הוא יהרוג אותי. שאני לא אומר את השנה העברית.
1: כן.
2: תשמעו, קודם כל זה יום ממורכב. היום הספציפי הזה, רגע לפני שבת, זה פעם ראשונה שהשבעה באוקטובר נופל על... שמחת תורה נופל למעשה על שבת.
1: נכון.
2: ומטבע הדברים זה מייצר... מציף הכל מחדש. אני מסתובב פה לא מעט בעוטף ושומע את האנשים גם בימים האלה. יש כאן תחושה כבדה, מועקה כבדה בימים האלה. אם תיכנסו לתוך מרכזי החוסן בימים האלה, אתם תמצאו הרבה מאוד קריאות של אנשים שדורשים טיפול דווקא, צריכים טיפול דווקא השבוע הזה. וזה רק מתחיל, כי זה מתחיל מחר בשמחת תורה, וזה לב אותנו לאורך כל השבוע הזה, כשהשבעה באוקטובר מגיע ביום רביעי. כן. וכשברקע צריך להגיד, יש לך את אותו אויב, אולי לא באותו סדר גודל של כוחות, אבל אותו אויב שרצה להשמיד אותך בשבעה באוקטובר נמצא פה מעבר לגדר, ולכן גם ההערכות הביטחונית היא משמעותית מאוד. ואני רק אתחבר למה שאמרתם, תראו, אנחנו מדברים הרבה על הסיפור של... לתחקר את עצמנו, ושאלתם איך התקשורת מתנהלת לאורך כל השלוש שנים האחרונות, אם היא הפיקה

0: הלקחים. אז אני אגיד שני דברים בהקשר הזה. קודם כל, אני חושב שאנחנו צריכים לבחון את עצמנו הרבה לפני השבעה באוקטובר.
1: בדיוק.
0: כי בסוף אנחנו רואים כמה כוח, כמה עוצמה יש לה התקשורת.
1: אחרי אני רוצה להתאק את השאלה שלי על מוג ולהגיד, בוא תן לי, התקשורת לפני השבעה באוקטובר, שבינינו היא תיאטה את הירי על העוטף. זה אפשר להגיד. אז בוא תעשה את זה, התקשורת לפני השבעה באוקטובר והתקשורת אחרי השבעה באוקטובר.
0: לפני השבעה באוקטובר הייתה תקשורת מדווחת. נדמה לי שזה ההגדרה, כלומר שקורה אירוע, היא שם כדי להגיד שהוא קרה. היא לא הייתה שם כדי לקבוע סדר יום, היא לא הייתה שם כדי להציף את הסיפור הזה, כי במובנים מסוימים זה היה כאילו סיפור של העוטף ורק סיפור של העוטף. יכול להגיד את זה גם במקום שלי, אני כל הזמן נלחמתי כדי להציב את זה בראש סדר היום, כי ראיתי מה קורה מעבר הגדר והבנתי לאן זה הולך. אבל התקשורת הייתה שם כדי לדווח ולא הבינה את התפקיד שלה בלשנות את המציאות, בלהוביל את מקבלי ההחלטות, בלצעוק בלי הפסקה, בלצעוק במהדורות, ולהגיד...
1: אלמוג, בלך לבין עצמך, אתה הרגשת שהתקשורת היא תל אביבית, לא סופרת את התושבי הדרום?
0: חד משמעית, זה לא שלא סופרת, אמרתי, הייתה תקשורת מדווחת, זה לא שנפלה פה רקטה על בית ולא דווחנו, כן? אבל בואו, נלך אחורה ותסתכלו כמה פעמים נפלו, שוגרו טילים לאזור המרכז, ולא משנה איפה זה נפל, גם זה נפל לצורך העניין בשטח פתוח, מיד היינו פותחים אולפנים במהדורות, וכשפה היה נופל בשטח פתוח, או אפילו היה נגרם לזה קל, אם הייתה על זה ידיעה במהדורה המרכזית הזה, או בעיתון ביום של המחרת, אז היה משהו, כן? ולכן לתקשורת, אני חושב שהיום אפשר לדבר הרבה אחורה על מה שהיה, אבל אני חושב שגם היום לתקשורת יש השפעה. היום כשאני אומר לצורך העניין שאי אפשר להשאיר את חמאס מעבר לגדר, שמבחינתי זה לא משנה אם חמאס זה 7,000 מחבלים שיכולים לפלוש לשטח ישראל כמו בשבעה באוקטובר, או חוליה של 3 או 4 שיפשטו על נתיב העשרה וירצחו אנשים או יחטפו 2-3, זה אותו דבר. חמאס לא יכול להיות שם, ואם אתה רוצה לפרק את חמאס, אתה חייב לחזור בחזרה לרצועה, אז אנשים נבלים, מה, עוד פעם להיכנס לרצועה? כן, הרי, מה הביקורת על נתניהו לאורך השנים שלי, כן, לאורך השנים, שהוא לא עשה שום דבר כדי לעצור את השבעה באוקטובר, אז עכשיו, כשאני אומר את זה, אנשים צועקים, מה, עוד פעם לחזור, כן? זה הביקורת שלכם על נתניהו כל השנים, לא? אז אי אפשר לחכות לפעם הבאה, אי אפשר לחכות לעוד אירוע של חמאס. חמאס כל יום מעבר לגדר,
1: כן, אבל אלמוג, בוא ננתח רגע את מה שאתה אומר, כי הסיבה שלא נכנסו לעזה זה שעניין המחיר. אף אחד לא מוכן לשלם את המחיר, אני לא יודע מה העמדה שלך, אבל אני מודה ומתוודה שגם אני לא הייתי מוכן לשלם את המחיר הזה, ואני חושב שרבים כמונו. ועכשיו, כשהתחלנו לעשות את מה שעשינו, ואתה אומר שלא עשינו אפילו חצי עבודה, תראה איזה קול צעקה קם, גם בארץ וגם בחול, ומאשימים אותנו בדברים נוראים. אז איך אנחנו מסתדרים בין שני הדברים האלה?
0: קודם כל נגיד זה לא 0-100 לפני השבעה באוקטובר, זה לא שאו אתה לא עושה כלום, עושה איזה מבצעון פעם בשלוש שנים, או שאתה הולך לכבוש את הרצועה ולהשמיד את כולה כמו שאתה פועל בלי הפסקה מאז השבעה באוקטובר. יש גם את האמצע, והאמצע היה אפשר לחסל את סינואר לא פעם ולא פעמיים לאורך השנים שקדמו, וגם את מוחמד דב, וכל פעם שמישהו מרים את הראש להוריד אותו, לא היה כמה צעקה כזאת בעולם, בסוף זה טרוריסטים, זה לא שאתה פוגע
2: בעלילה. אני חושב אתה עושה חיים טיפה קלים, אני חושב שלא הייתה לגיטימציה ציבורית, בטח שלא תקשורתית, בטח שלא מצד, אני חושב הרוב של העיתונות הצבאית בישראל. אני זוכר איך לפני, אני זוכר איך לפני הבחירות הקודמות ב-22, כל הזמן הזהירו שנתניהו יפתח אולי באיזשהו מבצע צבאי ויחמם את השטח רק לצרכי בחירות.
1: אני רוצה רק להזכיר שהיה חיסול של אבו אל-עטה מהג'יהאד האסלאמי, וסגרו כאן את מערכת החינוך ואת נתב"ג ל4 ימים, או אולי פחות קצת, לא יודע.
2: לא חושב שהייתה לגיטימציה.
1: אבל חיסול של סינואר עודף.
0: הוא צריך לפעול על פי ביטחון מדינה.
1: בסדר, אני לא מתווכח איתך. אני לא מתווכח איתך.
0: על פי הלגיטימציה שיש לו, או על פי מה שהוא יודע על ביטחון מדינה.
1: כן, אבל אתה יודע שאם אתה היית מחסל, הציבור פה אוהב את החיים הטובים.
0: מה,
1: סינואר? אם היית מחסל את סינואר עודף כפעולת מנע, היית מקבל פה גיהנום של רקטות מעזה, והציבור היה אומר...
0: אז היית מקבל שבוע רקטות. אוקיי, אז מה? אנשים פה חיו, אתה מדבר באותו קול שדיברו לפני, אנשים, אנחנו חיינו פה בעוטף לאורך 20 שנה, מ-2018 לא היה לנו שבוע אחד שלא היה לנו בו הסלמה. מה ההבדל בין סדרות לבין תל אביב? זה הדיבור שאנחנו רוצים לחזור אליו עכשיו.
1: בדיוק.
0: הרי זה כל מה שעובר אותנו על השבעה באוקטובר. זה, כשאתה מדבר על התקשורת, על האחריות שלה, זה בדיוק העניין. שכל הזמן ניסו לבדל את זה, אמרו רגע, אבל אם נחסל לסינואר או עדף, אז יהיו רקטות לתל אביב. אז יהיו רקטות לתל אביב, אז מה? מה ההבדל בין רקטות לתל אביב לרקטות לאשקלון?
2: אני זוכר קו פרשני אפילו יותר קיצוני מזה. אני זוכר את מבצע עלות השחר בשלהי כהונתו של לפיד, והמבצע הזה כידוע התנהל מול ג'יהאד איסלאמי, וגאוותה הגדולה של מערכת הביטחון בישראל הייתה על זה שהצליחו לא לערב את חמאס. וחלק מההנמקות שניתנו בכלי התקשורת היו שחמאס מסתמן כמבוגר האחראי, וטוב שהצליחו לא לערב אותו, ואפילו, בדיוק, כסוג של אינטרס משותף כמעט בין ישראל לחמאס, לחסל את כל הגורמים מעוררי הבעיות, הטראבל מייקרס, הילדים הרעים.
0: בזמן אמת.
2: אבל זה מה שהיה.
0: אז אני אומר לך שבזמן אמת זה בדיוק מה שאני צעקתי, שאתה לא יכול לבדל את חמאס, אתה לא יכול לתת חסינות לחמאס. אגב, גם נתניהו עשה את זה במבצעים קודמים, גם בן לפיד עשו את זה באותו מבצע שהזכרת עכשיו בעלות השחר, שכביכול נתנו חמאס הוא השולט ברצועה, הוא להפך, הוא מנסה לעצור את הג'יהאד האיסלאמי, זה רק קשקוש לאורך שנים, כי בסוף חמאס שלט שליטה אבסולוטית בג'יהאד האיסלאמי. הוא היה הזרוע המבצעת שלו בזמן שהוא כביכול ניהל את העניין הכספי כדי להכניס כסף ולהרניע את השאלה אחת שהוא יביא את השיבה באוקטובר.
2: כן.
0: זאת הייתה, זה היה חלק בלתי נפרד מהקונספציה, כן? אבל אני מדבר איתכם על היום, גם היום שצהל פועל, וצהל פועל ברצועה, תקשיב, צהל שולט על 60 פלוס אחוזים מהרצועה, צהל מחסל בכל יום מחבלים.
2: נדמה לי שאתה ציינת השבוע שאנחנו מציינים בראשון לאוקטובר שנה ללא ירי של רקטות וטילים מרצועת עזה, נכון?
0: והירי הזה, לא, אני האמת לא, אני פרסמתי את זה, אבל זה, אם אתה, זה כנראה שנה, אני לא בדקתי את הנתונים, אבל יותר משמעותי משנה. הרי חיסלו פה את ראשי הזרוע הצבאית של חמאס בזה אחר זה. חיסלו בשבועים האחרונים 3 מפקדי חטיבות. בעבר כל דבר כזה היה גורר ירי מסיבי לעבר שטח ישראל, לא שוגרה לכאן אף רקטה.
2: אז אני שואל אותך שוב, אלמוג, איפה תמונת המצב? למה אני שומע אם ככה, בכל כלי התקשורת, כל הזמן, שהחזית עוד פתוחה, שאין הישגים, שלא התקדמנו בשום דבר, שחמאס עדיין שולט, אפילו, אם לא טועה, אחד המועמדים, אני לא זוכר אם זה היה בנט או לפיד, לא זוכר מי מהם שאמר אפילו חמאס אפילו יותר חזק ממה שהיה קודם. למה אין שום... למה אין שום...
0: להגיד אין הישגים, להגיד אין הישגים זה קשקוש מוחלט. בסוף כשאתה שולט על 65% מהשטח, זה הישג. כשאתה מחסל מדי ומחבלים, גם כאלה שהשתתפו בטבח, גם כאלה שהיום משקמים את הארגון, זה הישג. זה שחמאס לא מגיב, אתה יכול להסתכל על זה גם כהישג. אבל, וזה אולי אבל גדול, כי אף פעם אסור לנו להסתכל רק על מה שכאילו נוח לראות. חמאס נמצא שם, ברצועת עזה. חמאס לא מגיב היום בירי רקטות בין היתר, לא בגלל שהוא לא יכול. הוא יכול להעיף רקטה לפה. הוא יכול להעיף רקטה אפילו תל אביב, עכשיו אם הוא רוצה.
1: עכשיו הוא יכול אם הוא רוצה? יש לו את היכולת עכשיו?
0: כן, הוא לא... חד משמעית. הוא יכול להעיף רקטה לתל אביב.
1: למה הוא לא עושה את זה?
0: הוא בוחר שלא לעשות זאת.
1: למה?
0: הוא בוחר שלא לעשות זאת. מהטעם הפשוט, כי זה זמן השיקום שלו. אתה יודע, אמרתי לפני 7 באוקטובר, כמעט בכל שידור. זה לא שחמאס לא רוצה הסלמה. חמאס רוצה הסלמה כל הזמן, גם עכשיו. הוא רוצה לקבוע את גובה הלהבות. הוא רוצה להיות זה שקובע כמה זה יהיה נמוך, גבוה וכו'. עכשיו הוא רוצה שזה יהיה נמוך, אז הוא מסתפק בירי לעבר הכוחות.
1: רגע, מה שאתה אומר עכשיו, שחמאס עושה לנו אותו תרגיל כמו אחרי שומר חומות.
0: כולם חד משמעית. חד משמעית. חמאס זה לא שיש לו את אותם יכולות שהוא לא ערב השבעה אוקטובר, ממש לא רחוק משם, הוא הכי חלש שהיה מאז 2007, זה לתפיסתי, כן, אני בסוף לא איש מודיעין וכו', אבל כשאני רואה את חמאס של אז מול היום, אני אומר, כתושב אני אומר, אני מרגיש הכי בטוח מה שהרגשתי, מה שעברתי לגור פה ב-2011, אבל חמאס בוחר עכשיו לא לעשות את זה, כי הוא מכין את עצמו, כי הוא צריך לשקם את הארגון שלו, כי הוא צריך לגייס מחבלים, כי הוא צריך לאמן אותם, כי הוא צריך לייצר אמצעי לחימה מכלום, הכל סגור לו, אז הוא מייצר מנפלים של צה"ל. זה לוקח זמן, לשקם מנהרות, לבנות.
1: אז מה שאתה אומר, אלמוג, מה שאתה אומר, שצריך להכין את הציבור למערכה גדולה, קרקעית, נגד חמאס, בזמן שהציבור טוען שהכל פוליטי וכל מבצע הכי מגרדים את האף פה טוענים שזה פוליטי, ובזמן שכל העולם נגדנו, אז מה עושים?
0: אני אגיד לך שאני חושב שאחרת, אני חושב שאם לא הייתה מערכת בחירות, עכשיו, יכול מאוד להיות שכבר היינו מתקדמים לשם, כלומר לאותו מהלך. אני חושב, ושוב, זאת דעתי, שכבר מזמן היה צריך להציב לחמאס אולטימטום ולהגיד, אמרתם שאתם מתפרקים מנשק, יש לכם עד תאריך מסוים, אם אתם לא עומדים בזה, אני חוזר לרצועת עזה, חוזר לפעילות רחבה ברצועה, כולל פעולה קרקעית. בסוף, הפעולות הנקודתיות של לחסל מדי יום שניים, שלושה מחבלים, שזה מעולה, אני חלילה לא אומר שזה משהו שהוא קטן, הוא משמעותי, אבל כדי לפרק באמת את חמאס מנשקו, אתה תהיה חייב להיכנס פנימה שוב.
1: כן, טוב, עכשיו כאיש תקשורת, אלמוג, תן לי את הדעה שלך על נאזה.
0: תראו, אני רואה את החיבוק שמקבלים יוצרי נאזה מכל מיני אנשים כאן בארץ, וזה מרתיח, כי בסרט הזה, גם בלי לראות אותו, רק מהפרומואים שיוצאים, ומה שמספרים היוצרים עצמם על מה שיש בסרט, הקשר בינו לבין המציאות הוא מקרי בהחלט. אתם יודעים, לא יודע אם זה משהו שדובר עליו עד היום, אבל אתם יודעים שכשאשר צהל תוקף מחבל בעזה, זה לא רק נאזה, זה גם נאזס. אתם יודעים מה זה נאזס?
3: לא.
0: נזק סביבתי. לא פעם מבטרים על חיסולים ברצועה, כי הנזק הסביבתי, לא בהרוגים, עלול להיות גבוה מדי.
2: רגע, תסביר, מה זה
0: נזק? זה בניין ריק.
2: הבנתי. זאת אומרת, נזק למבנים ולתשתיות?
0: כן, לתשתיות. אז באמת בצהל הולכים הכי רחוק שאפשר כדי מצד אחד לטפל בבעיה ומצד שני להימנע מפגיעה ממי שלא צריך לפגוע.
2: אתה מבין על מוג את האירוניה? אתה מבין את האירוניה? זו שאלה יותר למשפטן, אבל בסוף כל הזהירות הזאת, כל החליפה המשפטית והמוסרית הזאת, בסוף משמשת, כי אנחנו מביאים את המושגים האלה, בסוף זה משמש נשק לתעמולה אנטי-ישראלית, ואולי אפילו נזק, אתה יודע, חומר לתביעות משפטיות נגד ישראל.
0: נכון, ואני חושב שהטעות שלנו היא שתמיד אנחנו מחכים שיתקפו אותנו ואז יוצאים להגנה. אתה צריך לתקוף לא רק בפן המבצעי, גם בפן ההסברתי. ראיתם מה עשה אתמול צהל, דובר צהל?
2: כן.
0: הוא הוציא רשימה של עיתונאים, הקים אתר אינטרנט. למה עכשיו? למה עכשיו? למה אחרי שיוצא אותו יוצר יובל אברהם ואומר על הבמה שם, צהל, סל, צח, לא יודע מה הוא שתמש במילים, 200 עיתונאים כדי למנוע מהם להגיד את האמת, רק אז אנחנו מספרים את הסיפור של אותם עיתונאים, שאתמול דווח על 170 שצהל חיסל, שהיו חלק בלתי נפרד מהג'יהאד האסלאמי ומחמאס. למה עכשיו אנחנו רק מוציאים לעולם את מה שאנחנו עושים כדי למנוע? למה לא יוצאות מערכות קשר במשך השנים, באתר אינטרנט שאפשר לראות איך צהל נמנע מתקיפות ברגע האחרון כדי לא לפגוע באוכלוסייה שם? זה חלק בלתי נפרד, המערכה התודעתית היא חלק בלתי נפרד מהמלחמה, לפעמים אפילו יותר משמעותית ממנה. ראינו את זה בסיפור של הערבה ברצועת עזה. תמיד אנחנו אחרי בעניין הזה, ולכן בעולם מנצלים את זה, ולצערי גם...
1: טוב, אתה יודע שזה כבר היה...
0: מנצלים את זה.
1: היה גם באינטיפאדה השנייה, במוחמד אל-דורה, שישראל ישר עודתה.
0: נכון.
1: וכל מי שראה את זה באותו ערב, הבין שמבחינה גיאומטרית, לא יכול להיות שהוא נהרג, אם בכלל הוא נהרג, על ידי חיילי צהל. אני רוצה לסיים איתך בשאלה שלי אישית מאוד מציקה.
0: גם המתחולים אגב, בשבוע הראשון של המלחמה, אתם זוכרים שהשימו אותנו בסרט בחזיר רקטות של חמאס.
1: תראה, שאלה שלי אישית כאיש תקשורת מאוד מציקה, אבל התלבטתי לשאול אותך את זה, או לא, לא רוצה, אתה יודע, להכניס אותך לכל מיני זוויות זה. אבל, תראה, אני איש תקשורת, אתה מכיר אותי, אני מעולם לא צנזרתי אף אחד שביקר את נתניהו, אפשר לבדוק את זה, כן? אבל כשאני שומע אנשי תקשורת בפריים טיים, אומרים שנתניהו הוא אויב יותר גדול מחמאס, חיזבאללה ואיראן. בפריים טיים, לא באיזה מקומון בקריאת ארבע. זה מרתיח אותי. תשמע, זה באמת, זה מוצא אותי מדעתי.
0: גם אותי זה מרתיח. אגב,
1: מה אתה אומר על זה?
0: גם אותי זה מרתיח. אמרתי את זה בזמן אמת. נדמה לי שזה היה באולפן שישי, ישבנו ואמרנו, וזה נאמר, ואמרתי מיד את דעתי, בעיקר את הפליאה מהאמירה הזאת. אני חושב ש... אפשר לא להסכים, אפשר להתווכח, אפשר למתוח ביקורת, מפה ועד להפוך, בין אם זה ראש ממשלה או שר ביטחון או כל דמות פוליטית
1: כל אחרת, כל אחד מכל צד.
0: להפוך אותה, להפוך אותה לאויב ישראל, בואו, ברור כן. לנו שבין אם נעשה, בין אם מצליחים או לא מצליחים, שום דבר לא נעשה מסינה או מלהפוך אותנו לאויבים יותר גדולים מהאויבים שלנו.
1: כן. אוקיי, אלמוג, תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה. חג שמח.
1: שיהיה לך חג שמח.
2: תודה
1: רבה. נשמע אותך בהמשך.
2: אגב,
1: תודה רבה.
2: אגב, אם ניב ירשה לי, בהקשר של השאלה שלך, אני רוצה לשמוע את הקטע של עמוס מלכה. אנחנו יכולים רגע לשמוע את זה? הנה, זה...
1: תשמע,
2: ראש אמן לשעבר. תשמע, כשהדברים האלה לא מגיעים מאיזה גורם סערורי, הם מגיעים מאנשים שהיו לב ליבו של המשרד הביטחוני.
1: מי אמר שהוא לא סערורי?
2: הוא אולי הפך להיות סערורי. אנחנו יכולים לשמוע את זה רגע? עמוס מלכה, גבירותיי ורבותיי.
3: מילה שלך, יותר ממילה, על כל הסערה הביטחונית שאנחנו נמצאים בתוכה. ראינו אתמול התראות, הזהרות. תן לנו רגע תמונת מצב.
4: כן, זה במעבר חד מאירוע חטיפה שנשלל לאירוע חטיפה פוליטי שמתקיים.
5: עד כדי כך?
4: עד כדי כך.
2: אתה מבין את הדבר הזה? בגלל זה אמרתי לך את זה לפני שבועיים, כשדיברנו על נאזה, אמרתי, לפעמים הנזקים התדמיתיים בעולם לישראל הם הרבה יותר חמורים כשמגיעים דווקא מדמויות כאלה.
1: תשמע, לשמוע אותו...
2: תבין את עולם המושגים.
1: ולשמוע את גדי שמני, ולשמוע את יובנוב סמיה, ולשמוע את יאיר גולן, ולשמוע את אהוד ברק, ולשמוע את נדב ארגמן, ואת, איך קוראים לו, יובל דיסקין. תשמע, אתה לא צריך להיות מומחה, אתה צריך להיות אדם עם היגיון פשוט, שכל ישר.
2: כן.
1: להבין שמשהו, תשמע, משהו בלתי סביר קורה פה, אבל אני שוב אחזור לעבר שלי מתחום הכדורגל.
2: בבקשה.
1: אתה יודע, אני כשהייתי כתב ספורט ועורך ספורט, אני למדתי בדרך הקשה, כן, דרך הכדורגל,
2: כן.
1: שאנשים הם לא עד כדי כך מטומטמים.
2: כן.
1: כן? שאנשים שמדברים שטויות הם לא עד כדי כך מטומטמים. זאת אומרת שאני הייתי רואה למשל איזה יושב ראש בכדורגל שעושה איזה מהלך, או אומר איזה משהו שגם ילד בן ארבע לא היה אומר, אז הייתי אומר, מה, איזה מטומטם הוא, אבל זלזלתי בו. הבנתי שיש פה דברים אחרים,
2: okay.
1: שהם לא כאלה מטומטמים, שיש פה אלמנטים אחרים,
2: okay.
1: שאני לא, כל אחד משאיר את זה לדמיונו של כל אחד, שגורם להם להתבטא, שגורמים להם להתבטא בצורה הזאת. עכשיו אני רוצה להגיע איתך, אתה יודע, הגענו לפה היום, אני רואה את ידיעות האחרונות, נחום ברנע.
2: כן. Okay.
1: תשמע, אני רוצה להקריא לך כותרת.
2: אשמח.
1: קודם כל, אני לא יודע אם העיתון הזה הוא עיתון, אתה יודע, היה פעם העיתון של המדינה, האם הוא בא לשקף את המדינה, או בא לשקף פה את לשידורי תעמולה.
2: אוקיי.
1: שתי הכותרות ראשיות, אתה יודע, שמישהו כותב מאמר, אז הוא יכול לכתוב מה שהוא רוצה, כל עוד זה בכללים של כן. הדיבה והכל, אבל... ברגע שאתה לוקח ושם את זה בשער, אז בסדר, אבל אם אתה לוקח עוד אחד שחושב כמו ושם בשער, אז זה כבר מגמה.
2: נכון.
1: זה כמו שנגיד, נגיד היו חוטפים שם קריזה לנתניהו, אז היו מביאים שלושה סופרים לעמוד כן. הראשון, שנתניהו הוא אסון, סמי מיכאל, איך קוראים לו, נו, אשכול, אשכול כן. נבו, ועוד כן. מישהו, ואז הקורא הפשוט...
2: יובל נוח הררי, היה כן, מצטרף בשמחה. כן.
1: והקורא הפשוט, והתמים אומר, בוא נאמר נכון. לשלושה סופרים, בעלי שם, חושבים שנתניהו הוא אסון, אז כנראה שהוא אסון. אבל אתה יודע, אפשר היה להביא גם סופרים... סופר אחד לפחות,
2: כן.
1: מתוך השלושה שחושב אחרת,
2: נכון.
1: ולא בעיה למצוא, אבל הם לא יעשו את זה, כי אז...
2: לא בעיה למצוא, אבל באקלים התקשורתי הנוכחי, זה בעיה אבל, לשכנע אותו
1: בקיצור, הכל,
2: לבטא את העמדה הזאת
1: בקיצור,
2: בכל רם.
1: כן. יש פה נתסת תודעה אחת לאחד. עכשיו, אוקיי. אז אתה, אני מגיע לפה, פוגש את הכותרת של דרור שלום, ראש האגף המדיני ביטחון, נדב אייל כמובן, כן. העיתונאי האובייקטיבי, מיסטר כן. אובייקטיביות.
2: כן.
1: אילולי טראמפ, החטופים היו ממשיכים למות בשבי, בסדר. אוקיי, אחרי זה, טוב, זה רעיון.
2: זה כבר בסדר. מעייף, זה מדהים, כן. זה כבר מעייף, עכשיו, לא משחררים
1: עכשיו
2: זה.
1: עכשיו זה כן. מגיע לנחום ברנע,
2: כן.
1: שים לב, רונן בר לא מוכן לשתוק. הפעם הוא ילך עם האמת שלו עד הסוף. זאת אומרת, אין שום ביקורת אוקיי. על האיש הזה, שללא ספק מאדריכלי המחדל של השבעה באוקטובר, זה בערך כמו שמה אני אגיד לך, היו אומרים, אלי זעירה, ילך עם, אחרי יום כיפור, היית קורא כותרת, ראש אמן, אלי זעירה, ילך עד הסוף עם האמת שלו.
2: נכון.
1: או, לא יודע מי, או שמשה דיין היה מגיע להופעה של שלמה ארצי והם מוחאים לו כפיים, תשמע,
2: זה בדיוק זה.
1: זה תרלול מטורף. עכשיו אני נכנס
2: לאזור של ברנע. הם מתחילים לבנות אותו כגיבור.
1: עכשיו תקשיב, רגע, שנייה. קודם כל, אני נכנסתי לכפולה. קודם כל בכפולה, אני לא יודע אם זה במקרה או לא במקרה, יש תמונה של רונן בר עם כיפה.
2: כן.
1: זאת אומרת, יעני, לפנות גם ל... לא רק ל...
2: אבל פה אני אמרתי לך, תקשיב, אני כעורך נתקל הרבה פעמים בצורך למצוא תמונה ייצוגית של רונן בר, והתמונות שלהם הרבה פעמים מגיעות מתכסים ממלכתיים, תקסי זיכרון.
1: אבל אני אומר לך שאני חושב...
2: אז אני לא יודע, פה אני...
1: אני חושב שזה לא מקרי, זה
2: כדי לפנות... להגנת העורך, אני אגיד.
1: תראה, אנחנו נמצאים פה, יכול להיות שזה מקרי, יכול להיות שזה מקרי, אני לא פוסל את זה בכלל.
2: כי גם אני בוחר את התמונות האלה שבוע אחרי שבוע, כי אין הרבה אחרות.
1: שמה שאחרי את הבחירות זה למעשה הציונות הדתית, האם היא תצביע ימינה או שמאלה,
2: אתה צודק שזה משרת עוד פונקציה.
1: אז יכול להיות שבתת מודע, הקורא הדתי שיראה את רונן בר עם כיפה, זה קצת יעזור בבחירות לזה שביבי ייפול. כן, עכשיו תראה מה הוא כותב, אני אעשה את זה בשיא הקיצור.
2: כן.
1: איפה זה? סימנתי את זה ואני לא מוצא את זה, רק שנייה.
2: אוקיי.
1: הנה, בדיון שהתקיים, האמת של רונן בר, כן? בדיון שהתקיים בתוך ראש השנה, רונן בר הניח בטעות שהעזרה של אבו זיידה מכוונת לאליזבט צורקוף. זאת אומרת, הנה, יש טעות בתוך הטקסט, טעות שלו, לא של נתניהו, שלו.
2: כן.
1: והוא חושב שלמרות החלק שלו במחדל, החלק שעליו הוא לקח אחריות, בסופו של דבר, הפעילות שלו בליל השבעה באוקטובר, רבים שקדמו למתקפה, תזכה להערכה. האיש שלא העיר את הכוחות, לא זה, תזכה להערכה. ואני אסיים עם זה, ואז הוא כותב, שהוא אמר לנתניהו, זה קשור לצורקוב, עזוב את זה, אבל מצד שני, אל תתעלה מסינואר, הוא יצא מאיפוס, צריך שונות משוואת ההרתעה כלפיו.
2: כן.
1: ולחזק את ההגנה על הגבול. אדוני, אתה קיבלת את כל ההתראות, למה אתה לא חיזקת את ההגנה על הגבול? למה לא התקשרת על המשטרה לפחות, אתה יודע מה?
2: נכון.
1: עזוב את הצבא.
2: למה לא צלצלת בפעמונים, ולמה לא השתמשת בכוח ובסמכות שיש לך כדי לפעול בהתאם למה שאתה מזהה כסכנה או כסיבה להתראה? אבל כן, תשמע, מתחילים לבנות את רונן בר כגיבור, אני חושב שזה כבר קורה גם במקרה של הרצי הלוי, וככל שהאנשים האלה יחמירו את הטון שלהם כנגד נתניהו, מיינו מכלל ברזל בתקשורת הישראלית, יש לי אליבי, יצאתי נגד ביבי, וזאת המחבסה כנראה הכי יעילה בתקשורת הישראלית, זה ברור שבונים אותו כגיבור.
1: תשמע, זה פשוט לא יאמן, ואנחנו, כן, אנחנו נמשיך לעסוק בשבעה באוקטובר, שמחת תורה, 3 שנים, ובאותו עניין הייתי רוצה לשמוע את דעתו של תת אלוף במילואים אורן סולומון, שנמצא איתנו על הקו, היה ראש צוות תחקירי טבח 7 באוקטובר. שמעת את מה שהקראתי כאן ממאמרו של נחום ברנע?
6: שמעתי את הסוף של הדברים שלכם, אתם צודקים מאוד שבונים אותם בנרטיב הגיבור, רק טעות אחת בידכם.
2: בבקשה.
6: אמרתם עכשיו. לא, 8 באוקטובר, תקשיבו לי טוב, אני יודע את זה בצבא, ובשבק, מאחר והוא גם ככה עם פרופיל נמוך יותר, אז זה קורה לאט לאט. 8 באוקטובר, הרמטכ"ל הרצי הלוי וחבר מרעיו יושבים, אגב, עם אנשי תקשורת, אני מעריך שאתם גם יודעים את השמות, ואם לא תקבלו אותם ממני אחר כך, כמובן תחת הכותרת יועצי תקשורת בדובר צה"ל, הראשי מערכות תקשורת בארץ מהחזקים שבהם, וטובים את הנרטיב, והוא הנרטיב שלאט לאט מחלחל, איך? בשיטות מתוחכמות, בכתבות מודלפות כל פעם על איזה מידע, שהוגדעת אז הידע ולא עשתה, שהודיעו לדרג המדיני וכו', כדי להטמיע את הנרטיבים הבאים. לפני המלחמה, זה הדרג המדיני אשם ואחראי, כיוון שהוא הוביל את המדיניות ההכלה, ההסדרה, בלילה המודיעין דפק אותנו, כי הוא לא נתן לנו את המידעים. ובשביעי באוקטובר, אני שמעתי אותם היטב, אני אומר לכם במו אוזניי, את אותם אלופים, אנחנו תפקדנו טוב מאוד. ומי שקשל זה למטה, כוחות, מי זה הוגדת עזה? מי? מגד גולני 13, 51, מגד 77, מגד סיירת נחל כן, שנהרה, הלוחמים הגיבורים.
1: באותו עניין, אבל באותו עניין, כמובן, באותו עניין אני חייב להכניס עכשיו את השם שהותר לפרסום אתמול, אריה מדרור. האם הם השתמשו בזה גם כדי לומר, הנה יש אדם שהוא אשם ואנחנו לא אשמים?
6: בוודאי. אני אסביר לכם, זה בדיוק חלק ואני יכול לתת, יש לי מסמך שלי, שהכותרת שלו תהליך טיוח התחקירים. אגב, הפסוק שנתתי לו זה אכן הודע הדבר. אתם זוכרים מאיפה? מהציטוט ממשה רבנו וכו', לא ניכנס.
2: Okay.
6: ושם אני מסביר את המקרים ואת איך הם טייחו ואיך הם מיטו את הנרטיב. אריה עמידרור הוא דוגמה מובהקת למה שציינתי ואיך. אריה עמידרור היה כמה נוגדת עזה, יש לו אחריות לשביעי באוקטובר בהקשרים המודיעינים, בוודאי ללא ספק. רגע, בוא נדבר על האחריות שלו, ופה יש טעות של הציבור. מה הציבור חושב? מה זאת אומרת? הוא כמה נוגדת עזה, קצין המודיעין. נוגדת עזה היא לא אחראית על ההגנה מעזה, נכון? התשובה היא רק בבטש. האוגדה נבנית לביטחון שוטף, לחוליית מחבלים, לירי נונטט, למטען, להפרות סדר, לפשיטה אחת או שתיים, שזה תרחיש היחוס שצהל מגדיר לה, היא לא אחראית למלחמה. בשביעי באוקטובר נפתחה על מדינת ישראל מלחמה ומתקפת פתע ללא התראה, שהיו אמורים לספק אותה. מי נותן התראה למלחמה? אמן.
2: אמן.
6: פיקוד הדרום. ולא איזה, וכשאנחנו יושבים בדיונים, אני ומפקד האוגדה מצומצמים, 5, 6, 7 אנשים עם האלוף, עם גורמים הכי בכירים, בתחקירים, הם מנסים מההתחלה לזרוק על האוגדה ולומר, רגע, לא הייתם אמורים להביא זה? ואני אומר, לא, לא, לא, לא.
2: רגע, לא, אבל אורן, תשמע,
1: זה
2: מאוד מעניין, אבל בכל זאת, מאזין שישמע אותך יגיד, רגע, מה זה, זה קצת, רק תסביר לנו פשוט את גבולות האחריות, כי בסופו של דבר, עולות טענות שאומרות, הגיעו סימנים, הגיעו לבטראות, תצפיתניות דיווחו עליו, הנגדת ודברים כאלה, גם אם זה לא בתחום האחריות הספציפי שלו, הוא מקבל סימנים על משהו גדול, האם לא היה מתפקידו לתת התראה על זה?
6: לא, התראה יש לה הגדרות, אתה לא יכול להוציא התראה. אתה עוסק בעבודת המודיעין, זה נושא מקצועי מאוד, אני אפשט אותו, אבל אני רק רוצה לומר בתחילה לכל אזרח ששומע, וכולם, הרי במדינת ישראל כולם מבינים בביטחון, כולם הרי יודעים להגיד לראש הממשלה מה צריך לעשות באיראן, בעזה וכו', ובמודיעין גם הפכנו גם פה להיות מקצועיים, מה זאת אומרת? הוא לא היה צריך להוציא התראה, יש ידיעות, רגע, מה זאת אומרת? למה צריך את המודיעין? מה, לא כולנו ראינו בטלוויזיה את האימונים של חמאס? נכון? כל אזרח.
2: נכון.
6: כל אזרח ידע שחמאס מתכנן לתקוף את ישראל.
2: נכון.
6: טוב, מה הרעיון של המודיעין? לבוא ולהגיד, נכון, הוא מתאמן, אבל הנה, זה יום העין ושעת השין, זו התוכנית שלו, כך וכך הוא יעשה, וזה אתגרי, חלק מאתגרי המודיעין. ופה, אכן, חלק מהדברים שלו הוא קשה לפני, והוא גם קשה בלילה, אבל אני רגע רוצה להסביר. מה אתם חושבים? שכמה נוגדת עזה, נוגדת עזה, מכירה את כל המודיעין במערכות, בכלל היא רשאית? לא. מי תכנן את המתקפה? תפס סינואר והנהגה. אוגדת עזה בכלל לא שייכת למודיעין הזה, היא לא מקבלת אותו. זה מודיעין של אמן ושבק. רגע, המחתים והמגדים תכננו את זה, נכון? ירדו אליהם פקודות. אוגדת עזה מקבלת את המידע הזה בשגרה ובלילה? לא, כי היא לא רשאית, היא ממודרת. מי אחראי על זה? פיקוד הרום ואמן ושבק. בוא נמשיך. רגע, הם ירו רקטות, אלפי רקטות, אתם יודעים שבחצי שעה הראשונה נורו 1,300 פריטי תמ"ס. כל מערך האש פתח את כל היכולות שלו. מי בכלל חוקר תלול מסלול? לא אוגדת עזה, אוגדת עזה חוקרת פצצות מרגמה. כל הרקטות, פיקוד הדרום, המודיעין אצלם. בוא נדבר, מערך האווירי, חיל האוויר, מערך הימי, סירות הקומנדו והצוללת ששיגרו בשבת, חיל הים. ולכן, כשמבינים, אומרים, אוקיי, אוקיי, הבנו. אז עכשיו בוא נראה. בוא נדבר על הנוחבות. זה רגע הפצצה האחרונה שאני רוצה לשים לכם, כי בטח קצת הרבבתי את הקלפים.
2: כן.
6: הנוחבות, 5,000 נוחבות פשטו. 2,500 מתוכם מוגדת עזה אחראית. למה 2,500? היא חוקרת אותם בשגרה, והיא בדקה אותם בלילה. הנה אני מגלה לכם. פיקוד הדרום אחראי על 2,500 הנוספים, הוא לא חקר אותם בשגרה, הוא לא בדק אותם בלילה. זה לא עולה באף תחקיר, והם ניסו לטייח. אתם שומעים מה אני אומר? ולכן, חברים, כל הרעיון היה להפיל עליו, יש מעל אריה עמידרור שיש לו אחריות, עוד 20 קציני מודיעין, עוד לא דיברתי על מפקדים. קציני מודיעין.
2: בוא נסכם את זה. בוא נסכם את העניין.
6: אבל הם עשו את זה כדי כל הזמן להוריד מהם, מהם זה המטה הכללי, כי שמור לי ושמור לך.
1: אז אני רוצה לקחת את כל מה שאמרת, לשקלל את זה, להכניס את זה לתוך הפוד פרוססור, ולצאת עם הפלט הבא. מה שאתה אומר, שיש פה ניסיון להרשיע את הדרג המדיני, ודרג הביניים בצהל, ולשמור על הקצונה הבחירה של צהל ובשבק, שהם נהנים מאיתרוג של התקשורת בלי שום קשר. בוא נשים לב שלאורך כל השנים יש ביקורת גדולה מאוד על הדרג המדיני, יש סעירים להזזל בדרג הביניים של צהל, אבל הקצונה הבחירה של מערכת הביטחון היא מאותרגת
2: מהותית, כן.
6: זאת אומרת, כאילו בכלי התקשורת שמעתם את אורל עודד בסיוק, מספר 2 בהפעלת צהל. שמעתם את החלק של שלומי בינדר כרחת מבצעים. שמעתם את החלק של ראש לק מודיעין שהוא תת אלוף בחיל האוויר או בחיל הים. ומפקד חיל הים. אתם יודעים איזה כשלים וטיוח היה בחיל הים. חיל האוויר כנל, נכון? מה אתם יודעים? חיל האוויר לא ידע כלום בלילה, נכון? אוקיי, תזמינו אותי לשיחות, נסביר, וכל מילה שלי, כמו שאמרתי, ואני אומר תמיד לצהל, בבקשה, תגידו אם היא לא נכונה. חיל האוויר ידע הכל, בלילה התרשל רשלנות חמורה ביותר.
1: מה שאתה אומר זה ברוח החג או לא ברוח החג, האתרוגים נשארו אתרוגים. בהם אי אפשר לגעת.
6: אבל התפקיד שלנו והשליחות שלי, ואני מודה לכם באמת על ההזדמנות הזאת, כמו בכל מקום שאני בעצם עולה, להוציא אותה ולתת בעצם עוד שאלות, גם לציבור, גם לנבחרי הציבור.
1: תראה, אני רוצה לאמת אותך עם הגרסה של רונן בר, שנחום ברנע מביא היום בידיעות האחרונות, שהוא הגיע למסקנה, רונן בר, בדיון בראש השנה, שצריך חזק את ההגנה על הגבול. אז למה הוא לא פעל ככה בשבעה באוקטובר? שתיים.
6: בוודאי, תראו.
1: רגע, רגע, עוד דבר, הוא כותב ברנע שראש השבק התרשם, שהוא, ראש השבק, מנסה ללכת עליו אימים על נתניהו כדי לאלץ אותו להורות על פעולה צבאית בעזה ולהרוס לו את ההסכם עם סעודיה. אז אם ככה, למה אתה לא רצית לא דיווחת לו ומנעת את הפעולה הצבאית בגלל עם המסקלקולציה? יש פה אוי ואבוי עם זו העורך דין שלו, באמת.
6: נכון, עליתם על נקודה חשובה. ראשית אמר אנחנו ברנע, ומי יודע אם זה נכון ואם זה נכון בדיוק, או אתם יודעים מסופר בסיפור מסוים. אבל בהנחה, ומה שהוא אומר זה נכון, היא הנותנת. על זה מחר בבוקר, או למה מחר? הלילה פושטים על רונן בר בבית ולוקחים אותו לכלא. מה זאת אומרת? בידיעה, ברורה, ידעת שהולך להיות משהו ולא עשית. מה זאת אומרת? אמרת או משהו כזה? חבר'ה, זה לא...
1: ההפך, הוא עשה את ההפך הגמור אבל.
6: זה המפקד הכי בכיר בארגון ההתראה. הוא ארגון ההתראה וסיכול המרכזי של מדינת ישראל.
1: כן, אבל הוא אומר, רגע, לא, הוא אומר שנתניהו פחד ללכת לפעולה צבאית בעזה כדי לא להרוס את הנורמליזציה, אבל הוא בעצמו בתחקירים אמר שהייתה לו מיסקלקולציה. הוא לא רצה לפעול כדי שהחמאס לא יתקוף. אז לאיזה
6: רונן... לא, אתם מפספסים.
1: לאיזה רונן בר להאמין?
6: ברשותכם אתם מפספסים. זה לא משנה מה ראש הממשלה חושב. אגב, הייתי במשרד ראש הממשלה, אני תמיד שמתי את הניירות שלי, ומה אמרתי? אמירה אחת פשוטה. אני אומר, את הדברים שאני חושב מאמין בהם, הדרג המדיני יחליט, ואנחנו מבצע מלא כרוחו וכלשונו. אם הוא חושב משהו, צריך ללכת לראש הממשלה ולשבור את השולחן. אם הוא חושב שיש מלחמה או סכנה לאירוע גדול מאוד שמסכן את תושבי ישראל, אזרחי ישראל, וראש הממשלה יקבל את ההחלטה אחר כך.
1: לא, אבל אם הוא חושב שצריך לתקוף בעזה ביום כיפור, אז למה הוא מדמים את כל המערכת בשמחת תורה?
6: היא הנותנת. זה בדיוק הנקודה, זה בדיוק מה שאני אומר. לא רק שהוא לא זה, לכן כל הניסיון להנדס לאחור דברים, חלקי דברים שכמובן יוצאים מהקשרם הרחב, נמדד רק לדבר אחד. אם יודעים משהו, זה לא משנה מה כתוב, מה עשית? אוקיי, מה עשית בהנחה, ושם אתה נמדד במעשים, בהחלטות. הרי כמו שאמרתי, אתה לא מכון מחקר, אתה לא יושב וכותב, ואמרתי וכו'. לא. אתה איש של ביצוע, גוף ביצוע של מערכת. אם עשית, הלכת לראש הממשלה, שברת לו את השולחן, אמרת לו, הולך להיות מלחמה, תעשה 1, 2, 3, אני מזהיר אותך. טוב, היינו בדיון אחר, זה לא קרה. אם היית מנחה את הכוחות בכל מקרה, אתה אומר, טוב, ראש הממשלה, אחרי שהוא קיבל את ההחלטה, לא זה, אני, מתוקף אחריותי, שולח כוחות, מהבה, מטריע לצהל, עושה שיחות, מקיים דיונים משותפים בין צהל לשבק, לפני ובלילה, כל מה שכמובן לא קרה, אז זה גם דיון אחר. אנחנו פשוט לא בדיונים האלה, נופלים למלכודת של כל מיני עיתונאים איתם, ברורים לחלוטין. וחבר'ה, בואו, הציבור צריך להכיר את האמת, להבין אותה, היא פשוטה הרבה יותר ממה שחושבים.
1: אבל לא, מה שאתה אומר באופן האופרטיבי, אם אני מבין זה נכון, שכמדריך לצרכני התקשורת, שימו לב, אריה מדרוק, כמובן, יש לו חלק במחדל, אבל שימו לב, הולכים להפיל עליו את כל התיק. זה מה שאתה אומר.
6: בדיוק. בדיוק ככה בשפת העם, והכל כדי שמה? שיהיה בסוף קצין מספיק בכיר עם שם ממש רע, או כמן עובדת עזה, שזה נשמע...
2: זה נקרא שעיר לעזאזל.
6: כן, יש פה גם הקשרים כנראה.
1: קלאסי, כי הוא גם בן של המדרור, זה קלאסי.
2: כן, זה...
6: ולמעשה להוציא ולמה שנקרא בנועל הנה ציפור, ולהעביר בעצם את האחריות מכל הקצינים, קציני מודיעין, תראו חבר'ה, עוד לא דיברתי על מפקדים, קציני מודיעין שהיה להם יותר מידע, יותר אחריות, יותר זה... ובמקומם להפיל את זה על מישהו מדרג השטח, כן? שהיה לו מידע חלקי, יכולות חלקיות ממה שיש להם. יש לו אחריות, אמרתי, יש, שלא נתבלבל, אבל זה שיטה, היא בעיניי חרפה, כיוון שהיא פגיעה ערכית בערכי צהל. במקום ללכת
2: ולהגיד
6: אנחנו טעינו, שגינו, הם מפילים את זה על דרגי השטח, אלו שלחמו, אלו שהגיעו. אגב, הוא הגיע, הנה, אני אגיד לכם עוד משהו. אריה ואנשי האוגדה, היו היחידים, ואגב מי שאמר, ציטטו כמובן את כנראה בכירים בצהל, שזה שקר, הוא החזיר אנשים בלילה, האוגדה הייתה, האוגדה היחידה, היחידה היחידה בצהל, שהחזירה אנשים בלילה, אף יחידה בצהל, שימו לב מה אני אומר, לא החזירה, לא באגף המבצעים, לא באגף המודיעין, לא ב-8200, לא בפיקוד דרום, לא במודיעין, לא באגם, לא בכלום, אתם מבינים? זה בכלל עניין ערכי, וכל זה מטוייח בתחקירים, וזה, לכן אמרתי, זאת חרפה, אנחנו לא ניתן לה לעבור, אנחנו גם נחזור.
1: תרבות של צבא הצלה של קאוגג'י, שהמפקדים הם מלכים, והדרגי הביניים והחיילים הם עבדים.
6: כן, ולא מעבד מרדכי. האנשים שותקים לא כי הם מעריכים את המפקדים, הולכים מלכים בעיניים אטומות. הם מפחדים בכוח הדרגה והשררה. הם עשו מעשה... שהוא כמובן חרפה שעוד הם ישלמו עליו, לא נפתח את זה פה, כשהם סימנו אותי ושלחו עליי חקירה, הם בעצם עשו שני דברים, ניסו לנטרל אותי, ובעצם הסבירו לכולם, לכל צהל, תראו מה יקרה למי שידבר, ובמקום לתקן את זה, אותו שר ביטחון לבוא ולקחת אותי או את דוד כהן, ישראל ישראלי, שמודה אמת, לשים אותו, להעניק לו תעודה וצלש, ולהגיד לו כמוך אני רוצה, וכל מי שמשקר אנחנו נדיח אותו, כמובן הם לא עושים את זה, ואז מה? המסר ברור. אל תגידו, פן יבולה לכם.
1: כן, תגיד, אין לנו כבר זמן, ותכף שוחטים אותי מאחורי הזכוכית, אבל תן לי 30 שניות. מה הסיפור שם עם הקצין שנעצר באלת? מה הסיפור שם? ב-30 שניות.
6: סרן יוד, מלך הארץ, קצין מודיעין, כתב מסמך שיש בו נושאים משמעותיים שקשורים גם לצד המצרי, וגם להונאה שנפלו בה ראשי צהל, ביניהם הרצי וראשי שבק, ביניהם רונן בר, דבר שכמובן היה מכניס אותם לפינה של איך נפלנו באירוע כזה, ולכן הם רצו כדי לחטוף אותו מהבית שלו.
2: אורן, זה מרתק.
1: אורן, אנחנו נעשה שיחה
2: רק על הדבר הזה,
1: רק על הדבר הזה.
6: יש הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם, אז תודה
1: רבה. כל הדברים שיש עליהם מסך השן, מסך הרפל, אנחנו נשמח לפתוח כאן.
2: טוב.
1: זהו, תכנית רצה.
2: סלומון, תודה רבה. כן, יפה.
1: כן, אבל אנחנו לקראת סיום, יש לנו עוד, מה תאריך היום?
2: 2 באוקטובר.
1: כן, אנחנו מתקרבים לבחירות, הבא,
2: כן,
1: מתקרבים
2: נכון.
1: מאוד מאוד מאוד.
2: חודש, כן. תשמע, אני אגיד לך משהו, אייסנקוט אמר ברעיון לישראל היום שבוע שנתניהו הוא יבחר, הוא יקבור את האמת, וזה נראה שהארגון שעליו הוא מופקד, הוא זה שעושה כל מאמץ לקבור את האמת, הולך ומתרקם בראש שם הזה.
1: אני תמיד אמרתי, הרבה לפני 7 באוקטובר, ויעידו אנשים שעבדו איתי, שאם דובר צהל של היום היה בשנת 73, היה מוציא את מחדל יום כיפור כאחד ההישגים הכי גדולים של צהל ever.
2: כן.
1: ובזה נסיים,
2: טוב, יאללה, בוא ניתן קרדיטים. עורך ומפיק אותנו ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי הוא משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר, אתה היית דורון כהן,
1: אתה היית נורקיבי, ברוך החוזר, השב,
2: תודה רבה, ונאחל חג שמח לכולכם, תודה שהייתם איתנו,
1: חג שמח לכולם.
7: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: שילמת על ארנונה?

0: גם צבא. כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.
8: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
9: צהריים טובים וחג שמח, השעה 12 באולפן משה שולדרמן. חברת התעופה הישראלית ארקיעה הודיעה לפני שעה על קבלת האישורים להוצאת טיסות חילוץ מדובאי. הטיסות יתקיימו היום ומחר. עוד ציינה בהודעתה כי היא פועלת במהלך סוף השבוע להוציא 3 טיסות נוספות. במקביל הודיעה גם חברת ישראל שקיבלה את האישורים הנדרשים לביצוע טיסת חילוץ לישראל, אך בשלב זה טרם פתחה את הטיסה למחירה עד לקבלת אישור מכלל הגורמים המעורבים. בישראל נערכים להפעלת טיסת חילוץ נוספת מדובאי במוצאי החג. חברת אל על מצידה מסרה בשעות הבוקר המוקדמות שהיא ביטלה את הטיסות שנקבעו להיום ומתכננת להוציא טיסות אחרות במהלך רוב ימי השבוע הבא. הקברנית ההודי הגיבור סמית מצ'הר, שנפצע במהלך הפיגוע השבוע בטיסת פליי דובאי, שוחח עם ראש ממשלת הודו נרנדה מודי וציין בפניו שלמרות שהיו לו כל כך הרבה פציעות, אמר לעצמו שהוא צריך לקום ולפעול, תוך שדחף עצמו לפתוח את דלת הקוקפיט. אחרי שהצליח לעשות זאת, הוסיף הקברנית שהגיעו אחרים וסייעו בהמשך ההתמודדות עם האירוע. ראש הממשלה ההודי שיבח את החוסן שהפגין הקברנית וסיפר לו על התפילות שנערכות בשבילו ברחבי המדינה למען נחלמתו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר הבוקר בבית החולים שערי צדק את הלוחם הפצוע נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית דוקטור יחיאל לייטר. נתניהו שוחח עם בני המשפחה, עמד מקרוב על התקדמות תהליך השיקום של נריה וחיזק את ידיהם. נזכיר כי לייטר נפצע קשה בפיגוע דריסה שהתרחש לפני 9 ימים במחסום בל על כביש מספר 443. ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, עורך בשעה זו ביקור במחוז נבטיה במדינתו. במהלך הביקור הבהיר כי המחויבות של הממשל בבירות לאזרחיו בכל האזור הדרומי של לבנון לא השתנתה ולא תשתנה. נציין כי סלאם לא התייחס להמשך פעילות מחבלי חיזבאללה בלבנון, אך הודה שבשלב זה לא יכולה המדינה לשאת את נטל השליטה במחוזות השונים לבדה. תאונת המטוס בוואדי ערה, כוחות ההצלה קבעו את מותו של אחד הפצועים בהתרסקות המטוס הבוקר. אזרח נוסף שהיה בתוכו נפצע באורח קשה. בעקבות התאונה חסמה המשטרה את כביש מספר 65 באזור זה ומכוונת את התנועה לצירים חלופיים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר יחסות.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
11: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
11: כוכבית 6188.
9: היום יהיה מעונן, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת יהיה מעונן חלקית, ולקראת מוצאי השבת יתחמם מעט.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
11: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: להרשמה כוכבית 6188.
9: אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת פרשת שמיני עצרת. בירושלים כניסת השבת ב-5:43 דקות, צאת השבת ב-6:58 דקות. בתל אביב כניסת השבת ב-6:06 דקות, צאת השבת בשעה 7. בחיפה כניסת השבת ב-5:53 דקות, צאת השבת ב-6:59 דקות. בבאר שבע כניסת השבת ב-6:06 דקות, צאת השבת בשעה 7. ללוחמנו הפרוסים ברצועת עזה, כניסת השבת בשעה 5:57 דקות, צאת השבת בשעה 7:01. את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. שבת שלום ומבורך, מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
13: רדיו גלי ישראל מאחל חג שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.
14: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
13: חיים כהלכה עם הרב שמואל אליהו.

0: שלום, ערב שמחת תורה שמח, הושענא רבה מרומם לעם ישראל. אני אביב ברמן אתכם באולפן, ואנחנו בתוכנית חיים כהלכה כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו אבא הראש לעיר צפת, בהושענא רבה תשפ"ז, ערב שמחת תורה תשפ"ז. איי איי איי, מי היה מאמין שסוכות כבר נראה את הסוף שלו, אנחנו עוד מתלהבים ממנו ורוצים להמשיך אותו, אבל כן, קיצור, ברוך השם. אנחנו נפה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבה של העיר צפת, שמסיים לילה שלם של קום ותלך בארץ והרבצת תורה מהצפון ועד הדרום. כולל תפילה מרוממת לגמרי, שאני שומע מהפידבק שהיה שם, וואו. נזכיר למאזינים שלנו את מספרי הטלפון, עלייה לשידור, שליחת אס-אמסים, שליחת וואטסאפים. מי שרוצה לשלוח וואטסאפ, 050-9494-594, 050-9494-594, ומי שרוצה לשלוח אס-אמס או לעלות לשידור, 072-322-9494, 072-322-9494, 9494. אנחנו רוצים להגיד תודה גם למשה רחמקין שנמצא באולפן המשני בתל אביב, ובמיוחד למיכאל אנקרמן שנמצא איתנו כאן באולפן הראשי בגבעת זאב, וכמובן לביתי היקרה צופיה חנה ברמן שעורכת אותנו היום, שכוח גדול לכם. גם צופיה נשארה רק כל הלילה בתוכנית של אריאל בירושלים, חזרה הביתה לפני 3.5 שעות, ישנה קצת והגיעה לפה לערוך את התוכנית. מעריכים מאוד מאוד מאוד צופיה. זהו, בוא נגיד שלום וערב שבת שלום, ערב שמחת תורה שמח והושענא רבה מרומם למורנו ורבנו הרב שמואל. שלום כבוד הרב.
1: שלום שלום.
0: מה שלום כבוד הרב? וואי וואי וואי. אני רואה...
1: ראיתי את עם ישראל בפסיעות. לא יודע, בפסיעות, כדי שפסים יראה מחר, אבל בינתיים, כל היום, בלילה, הבוקר בנובה, בהלל מופלא, במקום מופלא. כל הלילה ראיתי... אלפים של יהודים שרוצים ללמוד באמצע הלילה, מתכנסים לבית מדרש, תספוף, אין לך מקום לשבת, מלא אנשים, רק לשמוע דברי תורה. לא רק לראות את זה, רבי, ואתה אומר, יש דבר כזה בעולם? איפה יש בגלובוס דבר כזה ש... אלפים, אנשים, כל הלילה יושבים לומדים תורה. זה נוער,
0: שירים,
1: בוגרים, צעירות. זה לא יאומן, זה פשוט לא יאומן. בכל הארץ, רבבות, זה לא בודדים.
0: הרב היה במצפה יריחו, תקן אותי אם אני טוען, בלי רשימה מולי. אבל לפי מה שאני זוכר, הרב היה בצפת, אחרי זה מצפה יריחו, ממצפה יריחו לקרני שומרון.
1: אחי, זה לא איפה אני הייתי. איפה היו...
0: לא, אבל הרב מעיד שהוא ראה אלפים, אני רוצה להגיד איפה הרב ראה את האלפים האלה.
1: נכון.
0: מקרני שומרון לרחובות, מרחובות לגבעת שמואל, מגבעת שמואל לבר אילן, מבר אילן לתור הנוער בבנייני האומה, בבנייני האומה לנובה, תפילה עם אלפים שם, ומשם עכשיו הרב בדרכו ל...
1: הביתה לצפת.
0: מה?
1: הביתה לצפת, עושרים שדה יעקב לגלידה וממשיכים.
0: שדה יעקב לגלידה. טוב, אנחנו נשמע את הליקוקים של הגלידה בדרך כדי שהרב יישאר ער. אנחנו נשתדל מאוד לעשות תוכנית שהיא מרוממת ולהשאיר את הרב ער לעוד שעה, למרות שאין לי מושג איך הרב יישאר ער. בשם כל המאזינים אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ייתן הרב סייעתא דשמיא וערנות מטורפת.
1: רבי, תשמע, כל המאזינים שלך, מה אתה חושב, איפה היו כל הלילה?
0: זה מאזינים של הרב, לא שלי.
1: של... המאזינים הקדושים. הם למדו, התפללו, עשו הקרפות, עושנו, התחבת את הרבה, הם היו כל המקודש, גם כל איזה רבבות של אנשים היו בעלילים.
0: מטורף, מטורף.
1: מטורף, מטורף. אני הייתי בחלק, היו עוד הרבה שלא הייתי, אני רק רואה תמונות משם, עוד משם, איזה...
0: הרב יום שני היה בירושלים, יום שלישי בחברון, יום שלישי בצפת, יום רביעי במקום של נתי שוקרון, נכון?
1: הייתי
0: בדרך, לא
1: הצלחתי.
0: הרב מספיק, הוא, אה?
1: והיום
0: בנובה.
1: היום בנובה, כן.
0: ברוך השם, מי קמך ישראל? מי קמך ישראל? אני ישר קופץ לך לשאלה מספר 15 שרשום לי פה, ואני חושב שאני אומר את זה בשם כולם. רבנו, אנחנו אוהבים אותך, עם ישראל אוהב אותך, חג שמח. זו השאלה שלהם.
1: אנחנו אוהבים את המאזינים, אוהבים את עם ישראל, למה? כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותם, מאוהב בהם, אהבת עולם, זה שמחת תורה.
0: לגמרי.
1: הקדוש ברוך הוא שומר אותנו כבבת עינו.
0: ברוך
1: השם. זה שמחת תורה, אוהב אותנו, מברך אותנו, טוב בעיני השם לברך את ישראל.
0: אמן. טוב, הרב, אנחנו נתחיל בשאלות, הרב מוכן? יאללה, מועדים לשמחה, כבוד הרב, אני בחור בשיעור א' בישיבה גבוהה, ואני אתלבט איפה יותר חשוב להיות בשמחת תורה, בישיבה שבה אני לומד, או ללכת עם הישיבה שהייתי בשנה שעברה, לחזק בערים מעורבות, אשמח לשמוע מה דעת הרב, תודה רבה וחג שמח.
1: ודאי לחזק. ודאי לחזק. ודאי לחזק.
0: לערים המעורבות לחזק.
1: לחזק, תשובה לחזק, כל העניין של... של, של, של יהודי זה לחזק, לתת, לעשות. ברור. ככה היה משה רבנו. ככה למדנו מאבא עליו השלום.
0: כן, אה? ומה אם מישהו רוצה, שואלים אותו, מבקשים ממנו בבית כנסת שלו במקום, הוא גר בעיר מעורבת, מבקשים ממנו להישאר שם, או ללכת לעיר אחרת לחזק ביחד עם הישיבה שלו. איפה נכון שישאר? בעיר שלו או בעיר אחרת? עם הישיבה שלו?
1: כלל אומר, במקום שאין אנשים, תשתדל להיות איש. תראה את המקום שבו אין וצריכים אותך. לא המקום שיש כבר מספיק, ולא. תחפש את המקום שבו צריכים אותך, שאתה יכול לתרום, שאתה יכול להוסיף. יש מקומות שצריכים אותך בבית. ההורים צריכים אותך, המשפחה צריכה אותך. אתה אומר, קודם כל, אני אהיה איך הקודמים. לא אני אין פיזי, אבל זה צריכים אותך.
0: כן.
1: יש מקום שאתה אומר, צריכים אותי ב...

0: לחזור. שלוש שמות הרב. הלל, אני חושב את זה הלל או הלל, כאילו זה לבת, זה בטח הלל. שוהם, בלי וב, או שחר?
1: טוב,
0: זה שורם. הלל, רב אליהו, לא היה ממליץ שום מה. שחר
1: הוא גם שם של בנים, שם טוב, זה שם של בנים. שם הוא שם
0: שמובהק של בנות. אחד מהאחרון שאני מזוהה
1: הכי טוב מתוך שלושתם.
0: בסדר גמור, האבן של יוסף הצדיק. כן. בסדר גמור, אוקיי, תודה רבה ושמזל טוב. שלום הרב, למה במזמור קי"ח בהלל אנחנו אומרים פעמיים פסוק ב' בספר תהילים, כל פסוק מופיע בלי כפילות?
1: לא
0: הבנתי. למה במזמור קי"ח בהלל אנחנו אומרים פעמיים פסוקים, אם בספר תהילים כל פסוק מופיע בלי כפילות? למה אומרים פעמיים כל פסוק?
1: כי כשאדם שר, אז הוא שר, חוזר על הבילים כמה פעמים כדי שזה יהיה, להצמיע אותם בתוכו. זה הסיבה. אדם, אנחנו שרים את הלל, אנחנו לא אומרים את הלל. לא קוראים את הלל. אנחנו שרים, מעללים את השם. כשמעללים, חוזרים על פסוק פעמיים.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום כבוד מורנו ורבנו, למה לשמיני עצרת הוסיפו שמחת תורה? הרי יום אחרון של חג קשור לסוכות, מה המטרה של הוספת שמחת תורה? תודה על התשובה, חג שמח לרב ולכל הצוות.
1: באמת שאלה חכם, מה שנקרא. אני חושב שאלה למדנית. באמת החג עצמו של שמחת תורה הוא בפני עצמו, הוא היום השמיני של סוכות. והכשחנים אמרו, וזה ביום הזה אנחנו שמחים בהשם יתברך. ואיך אדם יכול להיות שמח בהשם? ואנוכי אשמח בך. אז יש איזה ביטוי מדהים שכותב אותו אדמור הזקן, שכאשר אדם מחבק את ספר התורה, באמת, באמת דבק לקדוש ברוך הוא. זה נקרא מחבק את המלך בלבושיו. נכון שהוא מחבק את הפיק של ספר תורה או את הברוכת שעוטפת אותו או את הקלף, אבל באמת הוא דבק בהשם דרך הקלף, דרך הפיק או הברוכת שעוטפת אותו. וזה עניין של שמיני עצרת. לכן אנחנו אחד חכמים הוסיפו, תקנו את סיום קריאת התורה ביום הזה.
0: מדהים. בסדר גמור. תודה רבה, כבוד הרב. שאלה הבאה. שלום, כבוד הרב. אני איסטניסט, וזה שאסור לחבס בכל המועד גורם לי לתחושת לכלוך, וממש מפריע לי לשמחת החג. האם יש לי יותר לחבס אפילו חלק מהכפיסה? תודה רבה, הרב.
1: זה לא
0: רלוונטי,
1: כי אנחנו כבר סוף חול המועד. ככלל אין היתר לחבס בכל המועד, אלא אם כן, כדי תינוקות שאין להם תחליף, או נגיד חייל שבא הביתה וחוזר לבסיס, חבר בכל המועד וחוזר בכל המועד, אם אני לא תחבס לו, אז הוא יחזור עם בגדים עניקיים. מקרים כאלה, אבל בדרך כלל, את תחושת לכלוך, שעד גביום. אני לא מדבר על מיש מקרים חרקים, נפשיים, שבאדם לא מועד, לא דן בזה בשידור, ובדנים הפרטי.
0: בסדר גמור. תודה רבה, כבוד הרב. שלום לרב ולמנחה. הכנתי בצק מקילו וחצי קמח, לא כולל מים. הוספתי 3 כוסות מים וכוס שמן. האם צריך להפריש חלב? אם כן, האם עם ברכה?
1: תלוי במנהג, אנחנו נוהגים רק עם 2,400.
0: בלי מים.
1: אבל יש כאלה שנוהגים כבר מקילו 600.
0: הפה הוא אומר קילו וחצי, זה קילו 500.
1: כן, ויש כאלה שמחשבים לפי משקל הבצק, לא לפי משקל הקמח. זה תלוי במנהג של האנשים. אנחנו נוהגים להפריש במקרה כזה בלי ברכה, ומי שנוהג להפריש עם ברכה, יש לו המליסות.

0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שלום לרב ולמנחה, האם מותר לאכול דג בקשרות חתם סופר פתח תקווה? מדובר בדג סול עם מעט מייצב. השאלה היא מכיוון שמדובר בדג שהוא כשר.
1: מותר. הדברים האלה זה בגדר חומרי גלם. הדברים שיש בהם ספק לקשרות, אתה לא יודע אם זה באמת דג כשר. אבל אם זה דג, אתה יודע, לפי הצורה שהוא דג כשר, כמו דג סול, אין בזה חשש.
0: בסדר, גמור, כבוד הרב. שלום, כבוד הרב, שלום, מועדים לשמחה. בהנחה שאולי ירד גשם, האם מותר להוריד קישוטים מהסוכה לקראת שבת, או שלא רצוי? תודה רבה וברכה מראש.
1: אני
0: חושב
1: שאם יורד גשם,
0: אז
1: כן, אפשר להוריד
0: קישוטים
1: מהסוכה, אבל אם לא יורד גשם,
0: הרב?
1: אבל דברים שאתה חושב שהם...
0: אבל רק דברים שהרב חושב שהתקלקלו, מה שמנולן וכדומה לא.
1: כן, יותר טוב לשים
0: את הדמיים,
1: זה הרבה יותר טוב.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. הרב, אתמול, שאלה אישית, אני אתמול הייתי, ואני מקווה שמי שפגש אותי שומע את זה, אבל אני אתמול הייתי בקניון רמות בירושלים, וניגש אל היהודי, שמע את הקול שלי, דיברתי עם הבנים שלי, אומר, זה לא הכל מהרדיו? אמרתי לו, כן. אז אתה משדר מרב שמואל, נכון? אמרתי לו, כן, זכיתי. הוא עושה, וואי, תודה רבה, אנחנו אוהבים את השידור הזה, זה כל יום שישי וכדומה. קיצור, הוא שאל אותי אם אני יכול לקחת את העגלה. עכשיו, היה לי 5 שקלים בפנים, הוא אמר, יש לי 5 שקלים. מצוין. רוקנו את העגלה לתוך האוטו, ואז הוא לקח את העגלה, הוא סיפר לי סיפור על נס שהיה עם מור אבא, הרב מודחי אליהו זכונות צדיק קודש לברכה, והוא לקח את העגלה, ואני נסעתי לדרכי. אני מגיע הביתה, והבן שאספתי אותו בדרך חזר, ביציאה מהקניון, אומר לי, דרך אגב, אבא, איפה המטבע שהיה בתוך ה... זה, אז אמרת, הנה, 5 שקלים. זה לא, זה לא היה 5 שקלים, זה היה מטבע חלול כזה, שאני רק משתמש בו לעגלות. אז אמרתי, וואו, אז בעצם לקחתי 5 שקלים מיהודי, ולא נתתי לו 5 שקלים, נתתי לו מטבע חלול. אז אני מקווה שהוא שומע אותי, אם כן, אז שישלח וואטסאפ לשידור, ל-050-94-94-594, ואני אשמח להחזיר לו את 5 שקלים, כי אחרת אני לא יודע כל כך איך למצוא אותו. אבל לו יצויר שלא הייתי זוכר את הפרטים האלה, מה היה האדם עושה במצב כזה, הרב?
1: כלום, מכיוון שההנחה היא שכמו בתיאור שאתה מתאר, שהוא יבין את הטעות וימחה לך בלב שלם.
0: אוקיי, תודה רבה, הרב. שאלה הבאה, שלום הרבצתי לשאול לשנה הבאה לבחור ישיבה, מה יותר כדאי שיעשה את התיקון או ילמד בליל שנה רבה? ואם רוצים ללמוד, אז אולי יעשה חלק מהתיקון.
1: באופן כללי אנחנו מעדיפים את התיקון, אבל אם אדם מרגיש שהוא לא מצליח להתחבר, זה לא מעניין אותו, זה לא מרומם אותו, זה לא נותן לו עוצמות וכוח ודבקות ואהבת השם, עדיף שישמע שיעור או שילמד משהו אחר. אבל בגדול, אם אדם לומד את המהות של התיקון, התיקון מאוד מעציב.
0: לגמרי. בסדר גמור. תודה רבה, כבוד הרב. זה הזמן באמת להגיד תודה לכל הצוות של הרב, שבאמת עבד כל הלילה כדי לוודא שהשיעורים של הרב מועברים לכל הארץ, לכל העולם, ביוטיוב לייב, שיעורים בלייב, וגם שיעורים תוך כדי הנסיעות של הרב. החבר'ה שעבדו מאוד מאוד קשה, יישר כוח להם, ואני בטוח שאנשים שכמוני, שנהנו מאוד מרחוק מהשיעורים שהרב העביר, מודים להם מאוד. שלום לרב ולמנחה, האם יש בעיה לתלות בגדים של תינוקות בלילה? וכן, האם יש בעיה לגזוז ציפורניו של תינוק בתוך 30 יום משנולד? ומה המקור למנהגים האלו?
1: אין בעיה, מותר,
0: אין בשביל
1: חשש.
0: בשני הדברים, גם לתלות בגדים וגם לגזוז ציפורניים.
1: כן, כן.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. וואו, תיסע שאלה ארוכה. כבוד הרב, ראשית הודו להשם על הנס הענק שהתרחש בטיסה של פליי דובאי, ובמעבר חד לקראת יום כיפור הועלתה שאלה בקשר למנהג הכפרות באמצעות תרנגולות. המראיין ציין שתרנגולות ניצלות בחוץ בשמש הקופחת, וכבוד הרב ישיב שאינך מכיר סיטואציה שכזו, אתה מכיר רק תרנגולות שמובלות בלול מקורר לשחיטה, אלא שזה אכן מתקיים במציאות. טוב, הוא ממשיך פה שאלה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד ארוכה. הרב רוצה להתייחס לזה?
1: בכל מקרה שיש צער בעלי חיים, צריך למנוע צער בעלי חיים. צער בעלי חיים, יש אומרים שזה איסור תורה. גם בהמה שהולכת לשחיטה היא צריכה ל... יש כלפיה מצוות רחמנות. תורה אומרת לא תחסום שור בדישו, ולשחוט טוב את בנו ביום אחד. תיקח אם על הבנים, יש הרבה מצוות של מצווה לפרוק לפני שיש מצווה יתרון. יש הרבה מצוות שקשורות לרגישות לבעלי חיים. משה, יעקב, היו רגישים לבעלי חיים. אלה אבות האומה. ברור, אנחנו מאוד רגישים לבעלי חיים. זה לא דבר עזר לנו. אבל זה לא אומר שאנחנו נמנעים בגלל זה מלאכול בעלי חיים. צריכים לדעת לשחוט אותם בפי הרגישות והעדינות וחוסר כאלה, זה סכין מיוחדת. סכין שלא, שהעוף לא מרגיש את השחיטה. זאת המציאות.
0: כן, רואים את זה. שוב, אני חושב שרוב האנשים לא מגיעים לשחיטות, אני כן זוכה. אתה רואה, זה על פית שנייה.
1: זה על פית שנייה, הוא לא מרגיש בכלל.
0: כן.
1: אני אומר לך, אני שואל, גם למדתי שחיטה וגם מכיר את ה... גם עסקתי בזה בפועל, כמובן, בצורת בתקופת הלימוד. העוף לא מרגיש בכלל.
0: נכון.
1: העוף או השור לא מרגישים את זה בכלל.
0: נכון.
1: אז דבר לכן זה חשוב, אם יש... אם יש מקום שבו הרוף מרגיש צער, אז צריך להיזהר שלא יהיה צער. זה לא קשור לעצם
0: המנהג.
1: מנהג של הכפרות.
0: כן. מצוין, תודה רבה כבוד הרב, שכוח על, על התשובה הברורה. שלום כבוד הרב והשדרן, אני אישה ובטעות הסתפרתי בכל המועד בבית. חשבתי שהאיסור בכל המועד לא חל גם על אנשים, ושכחתי מזה, ואז כשבדקתי את העניין הבנתי שזה אסור. איך אני יכולה לחפר על זה? תודה רבה הרב.
1: אתה אומר, את לומדת ההלכה, ואת מחפרת על הכל.
0: היא לא צריכה להדביק את השערות חזרה.
1: לא.
0: מצוין. סיידי גמור, תודה רבה רב. שלום כבוד הרב השדרן, האם היה מותר בכל המועד לחבס בגדי תינוקות ובגדים לחג שמחת תורה? תודה רבה רב.
1: אם אין בגדי תינוקות, אז מותר, אבל הכלל הוא בצנעה ומה שצריך, לא... אם כבר, אז כבר נחבס את כל מה שיש. רק את מה ש... אם אין בגדים לשמחת תורה, אין חוץ לשמחת תורה, אפשר לחבס אותה, לחבס אותה ב... בצנעה, לא
0: יתלות
1: אותה בחוץ, כאילו,
0: עשינו כביסה. אבל אם יש לו... טוב, יש לי חולצה שאני יותר אוהב, והיא בכביסה. לעומת חולצה שאני בסדר איתה, אבל היא פחות כיפית לי.
1: אז אם זה גבר,
0: שילבש לי
1: חולצה פחות כיפית. כאילו, לא מפריע לו באמת. אבל אם אישה זה מפריע ופוגע לה בשמחת החג, יכולה את השמלה, שהיא
0: עושה לה שמח. בסדר, גמור. תודה רבה, כבוד הרב. שלום, כבוד הרב. האם מורנו ורבנו, רב מרדכי אליהו, זכרונו לצדיק קודש לברכה, היה נוהג לטבול כל יום?
1: רק בערב שבת.
0: בערב שבת. בסדר, תודה רבה, רב. שלום לרב ולמנחה, אשמח לברכה גדולה להצלחה וזיווג הגון לאביחי בן סבטלנה ואריאל. תודה רבה וחג שמח.
1: יהיה רצון שיהיה ברכה לאביחי בן סבטלנה ואריאל. ברכת עולם עליו.
0: אמן ואמן. תודה רבה רב. שלום לרב ולמנחה, האם מותר להאריך מצב קיים בשעון שבת של מזגן שידלוק?
1: אנחנו בדרך כלל לא מקרים במכשיר החשמל. דעת הרב אליהו הייתה לא תיגע בו יד. מראש תחשוב ערב שבת על כל הזמן שאתה צריך ותיקח זמן יותר. לא תצטרך אף פעם להיות בדיוק להדקה. של המזגן, של שעון שבת. תלכנן את השבת ככה שלא נצטרך לגוע בכלל במזגן, ולא בחשמל, לא בכלום.
0: לא בפלטה, לא כלום.
1: לא כלום, שום דבר. כך הייתה הדרכה של הרב אליהו, כשאדם מראש מתארגן לזה, יודע שלא נוגעים בזה. אז הוא ממש שם מראש את המזגן לכל השבת, או למספיק שעות שאף אחד לא יצטרך לחשוב בכלל.
0: כן. מצוין, תודה רבה כבוד הרב. גם בחג הרב היה נוהג ככה?
1: כן, כן, תמיד ככה. אני אגיד לכם, על פי הלכה מותר בחג לבשל. אבל בבית של האבא אף פעם לא בשלו בחג. עושים את הכל מראש, אמא בשבת נחה, לא צריכה להתלגן שניצלים, לא צריכה לכלום לעשות. הכל מוכן.
0: מדהים. מדהים, תודה רבה כבוד הרב. שלום הרב, האם ניתן לאכול תחינה הר ברכה, מכיוון שאנשים שמכינים את התחינה טוענים שהם מצאצאי שבט אפרים?
1: אני לא מכיר את הדבר הזה. טענות כאלה זה טענות שאין להם כל כך משמעות הלכתית, אני מישהו מדבר בערבים.
0: שומרונים.
1: שומרונים. על פי הלכה, אפשר להתחתן איתם. כיוון שהם לא נהגו על פי ההלכה, לא תמיד שמרו על ייחוס, יכול להיות שיתערבו בהם עמים זרים. אם דבר, אם אדם כזה ירצה לבוא לחתן, נגיד לו, צריך להתגייר.
0: ברור.
1: אז גם לגבי בישול אקום, אנחנו מתייחסים להם כמו על מחורי.
0: זה שמקריבים קורבן פסח ועושים סוכה מיוחדת כזאת בתוך הבית, זה לא הופך אותם ליהודים.
1: נכון.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שאלה הבאה, שלום הרב, רצינו למצוא לרב שפשוט ההלל בנובה היה ממש מרומם, למרות שהיה פחות הפקה, היה יותר מקסים.
1: רגע לך, זה שלא הייתה הפקה, זה בגלל דבר שצריך תיקון. אנשי קקל, אני חושב בטיפשות ובחוסר שכל מנעו מהמפיקים לשים רמקולים, מנעו מהמפיקים להתפלל כמו שצריך. זה דבר בעיניי חמור מאוד מאוד, חמור מאוד מאוד. הם בוגדים בשליחות שלהם, אין לי מילה אחרת, פשוט בוגדים בשליחות שלהם. במתחם הנובה מתקיימים הרבה אירועים. מתקיימים אירועים של מוזיקה ושירה ועשרות אירועים. וזה הכל לגיטימי, אבל כשיהודים באים להתפלל, אתה מונע מהם גנרטור ומונע מהם אור, אנשים צריכים ללמוד לאור נרות, אתה מונע מהם רמקולים, איזה רמקול בידורית קטן אתה שם שם. למה? מה, אנחנו אזרחים סוג ג' ד' ה'? זה פשוט בושה וחרפה. קק"ל חייבת לחזור בתשובה. אני אומר את זה פה בשידור חי, אני מקווה שמישהו שישמע את זה ויחזור בתשובה. ואם לא, אז צריכים לטפל בהם. לא ייתכן, שציבור דתי שמתפלל הוא סוג ג' ד'. התפללו איתנו חיילים שנפצעו בנובה. משפחות שקולות, משפחות של חטופים שחזרו. מה, הם סוג ג' וד'?
0: חלילה.
1: בושה לקקל. בושה, בושה, בושה.
0: טוב, אם יש מישהו מקקל שרוצה להיות לשידור, מוזמן כמובן. 050-949-4594. שלום הרב, אנחנו שומעים את הכאב בקול של הרב.
1: אנחנו, למרות כל האילוצים, הייתה תפילה מדהימה, נפלאה, מקסימה. אנשים התעלו מעל הכל ולמדו כל הלילה לאור נרות. אור נרות אנשים לומדים כל הלילה.
0: מדהים.
1: ולמרות שלא היה חשמל ולא היה היה רמקול שלא מתאים למספר האנשים, כן? הם פשוט... הם רוצים להכתיב לנו איך אנחנו מציינים את הזיכרון לנופלים ולחללים ולצורדים. אנחנו, אף אחד לא מכתיב להם. זה נקרא דמוקרטיה, זה נקרא ליברליות. זאת עריצות דיקטטורית, רעיונית, שצריך להעלים אותה מן העולם. אני אומר את הדברים האלה כאן, בשידור, ושאנשים ישימו לב מה הם צריכים לבחור ביום הבחירות.
0: אני לא יודע אם יש בחירות לקק"ל, הרב.
1: כן, אבל יש בחירות להנהגת המדינה. יש בחירות לאנשים שאומרים, אנחנו נחנך מחדש את בני הציונות הדתית, אנחנו נחנך מחדש את הדתיים, אנחנו נסגור ערוצים, נסגור את גלי ישראל, נסגור את ערוץ 14, נסגור את הרשתות החברתיות. יש אנשים שבשם הליברליות ודמוקרטיות רוצים לחנך אותנו. וזה חלק מאותו, אותה גישה שחנכו אותנו. מה אתה מתערב לי? איך אני מתפלל? זה כמו, זה מזכיר את הניסיון של עיריית תל אביב, להגיד לי, תתפלל בלי מחיצה. מי אתה? מי אתה? מי אתה? מי אתה שתחנך אותי? איך אני אתפלל? מה אתה? תגיד לי, מה אתפלל? מה אתה? אלוהים? זה אותה שיטה, אותה גישה.
0: כן. אוקיי, תודה רבה שהרב מבהיר את הדברים פה. שאלה הבאה, שלום הרב, ראינו בתקופה קצרה שלוש עקרבים שחורים, שניים בבית ואחד בחצר. מתלבטים זה, האם זה רק העונה או שיש פה גם עניין רוחני? נשמח לשמוע מה הרב אומר.
1: בזוהר כתוב שעקרב זה מורכב בשני מילים, עקר בית. כן? והדרך להימנע מהעקרבים זה בדרך כלל שלום בית.
0: בסדר גמור. וואו, תודה רבה רב. שבעזרת השם, שמחה בבית ורק דברים טובים בבית ולא הקרבים.
1: שיהיה בניין בית.
0: אמן. שבת שלום וחג שמח. לאחר הלוויה היום, האם עושים סעודת הבראה, ואם כן, האם יש שינוי במאכלים?
1: כן, צריך לך, סעודת הבראה זה סוג של ניחום. צריך לחזק את המשפחה, לבוא, לתמוך בה, לפעוד אותה. זה הרעיון של סעודת הבראה. אנשים חוזרים מהלוויה, אין להם את הראש ואת הכוח לבוא להכין לעצמם משהו. השכנים באים ועוזרים להם, נותנים להם, יש כאלה נותנים ביצים, יש כאלה שנותנים קפה ועוגה. זה לא כל כך משנה האוכל, יש לזה ערך, אבל מה שחשוב זה השכנים התומכים והמנחמים.
0: כן, שלם נחמה גדולה בעזרת השם.
1: אמן.
0: שלום הרב, האם זה בסדר להלביש לילדים בגדים עם חיות לא כשרות או דמויות דיסני, כתוביות באנגלית? כיום הרבה בגדים נמכרים כך.
1: מהדין זה מותר. אדמו"ר מחב"ד, הצדיק הקדוש, עליו השלום, דריך את חסידיו להימנע מתכונות של חיות לא כשרות. יש מי שמאמץ את ההדרכה הזאת, יש מי שלא מאמץ, כמובן שזה חסידות, זה לא הלכה מחייבת.
0: בסדר גמור, אבל כיתוב באנגלית, יש בעיה רב?
1: לא, אין שום בעיה.
0: בסדר גמור, וכיתוב עברית? האדם נכנס לשירותים.
1: כן, בכיתוב עברית עצמו אין בעיה, כזה... יש כמה מהדרים, על פי דעת הרמב״ם, ברגע נשים כיתוב עברית, הם מוציאות מרובעות לשירותים. אבל זה לא הלכה שכולם נוהגים בה. כן, צריך לזהר שלא יהיה כתוב פסוק, שזה לכל יעל מהעצום.
0: כן. בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום הרב, האם צריך לברך, לישב בסוכה, בעמידה, ולאחר הברכה לשבת, או לברך בישיבה? האם זה שונה בקידוש של חג לבין חול המועד? תודה רבה רב.
1: הלכתית זה לא משנה, אתה יכול בעמידה, אתה יכול בישיבה, כי הלישב בסוכה הכוונה לישות בסוכה. אבל כן, זה נכון שאנחנו נוהגים לברך בעמידה ואחר כך לשבת. אני אומר את זה כי זה אדם מרגיש יותר את הלישב בסוכה, אבל לישב פירושו לישות. זאת אומרת, גם אם אדם נגיד אוכל בסוכה בעמידה, הוא מברך לשב בסוכה, אין כיסא, הוא הולך לשבת בסוכה, כי זה לישוב בסוכה. אבל זה נכון שככה אנחנו מברכים בעמידה, ואחר כך נסיים.
0: בסדר גמור. תודה רבה, כבוד הרב. שלום לרב ולמנחה. לגבי כביסה בחול המועד, האם מה עדיף, שלום בית או כביסה? האישה לא מוכנה לו לחבס בכל המועד, הדבר מפריע לה מאוד.
1: שלום בית מדי עדיף.
0: שלום בית עדיף.
1: אם היא רוצה לחבס, היא תחבס. ולא, אל תמנע ממנה.
0: אוקיי. ועדיף שהוא מוצא חג, הוא יכול לבוש את הבגדים האלה?
1: כן, כן, בבית.
0: בסדר גמור. לבוא את הרב. שלום הרב, ברוך השם, קניתי לחגים עגילים וצמיד עם טיליון של בית המקדש. ורציתי לשאול איך עליי לנהוג כשאני נכנס איתם לשירותים. תודה רבה וחג שמח ושבת שלום.
1: מהאמת, אין בזה שום איסור, ואם תקפידי לחסות אותם, תשים אותם מתחת לחולצה, זה יהיה ראוי ונכון ומתאים. ואני רוצה לומר לך הרב אבי, אני כל פעם שאני רואה עם מישהו עם טיליון של בית המקדש, אני מתמלא שמחה. כל פעם אני רואה מישהו עם טיליון או עם סיכת דש או כל דבר אחר.
0: מדביקה.
1: או תמונה בבית או כל דבר כזה שאתה רואה של בית המקדש, זה ממלא שמחה פשוט. פשוט ממלא שמחה.
0: אני מקווה מבטים מהבת שלי פה כי... היא כבר מבקשת ממני כמה שבועות לתקן את השרשרת של הטיליון של בית המקדש, ועוד לא עשיתי את זה הרב. איי, איי, איי. טוב, יאללה. נדאג לעשות את זה בזריזות, דודה יותר. שלום הרב, מותר להרים שתי רגליים בריקודים בשמחת תורה שחל בשבת?
1: כן.
0: בשמחת תורה מותר. שלום הרב, לשבוע שעבר הרב אמר שאין בעיה לשמוע שירים כשרים, זכר לחורבן וכו', המותר לשמוע שירים שהולבשו על מנגינות שהשיר המקורי לא כשר.
1: כן, ככה נהגו לאורך הדורות. הרב אליהו היה מתאמץ יותר שיהיו מנגינות של קודש, של מנגינות של יהודים שברו אותם, ולא שתיקו אותם לגויים. אבל מיידים אותו.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. ויש הבדל אם זה לא שיר לא קשור באנגלית או שיר לא קשור בעברית? כאילו שלוקחים את המנגינה משיר לא קשור באנגלית או שיר לא קשור בעברית?
1: אמרו פעם שאם יש שיר, אתה שומע את המנגינה, אתה חושב על המילים הלועזיות, הלא קשרות, אתה צריך... אסור לשמוע אותו. זאת אומרת, אם אתה, מישהו עושה, לוקח מנגינה של גויים, וכשהוא שר אותם, האנשים לא חושבים על הקדיש, אלא חושבים על השיר, שממנו לקוחה מנגינה, אז מה עשינו? במקום לאנשים שיחבנו בקדיש, הם חושבים על דברים שליליים, זה ודאי לא בסדר. אבל אם זה מנגינה שאף אחד לא זוכר אותה, אז אפשר, אבל שוב, אני אומר, לכתחילה, עדיף מנגינות שיהודים חיברו.
0: או, ברוך השם. שלום לרב ולמנחה היקרים ותודה רבה. אני עובדת בארגון ישראלי גדול. אני עוברת עכשיו בתוך הארגון ומציעים לי לעבור למקום בו האחראית הישירה שלי תהיה יהודיה, אבל זו שמעליה אינה יהודיה. האם מותר לקבל משרה כזאת?
1: כן.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום כבוד הרב, האם מותר להחזיק את ארבעת המינים בעמידה במוסף?
1: אם זה מפריע לך בכוונה בתפילה הזו, אנחנו בדרך כלל לא מחזיקים בעד שום דבר באמצע תפילת 18 כדי לא להפריע בכוונה.
0: כן.
1: אני לא ראיתי אף פעם שמחזיקים אותם באמצע תפילת 18, אבל ככלל הברכה ההלכתית היא לא מחזיקים בעד דבר גורם
0: מסכת דעת. בסדר גמור. תודה רבה. אנחנו נגיד שלום לבנימין.
2: שלום וברכה לכבוד הרב. שלום למנחה. רציתי לשאול את הרב בקשר לשינוי המבורך בהר הבית, שכבר הרבה יהודים, רואים בסרטונים, בתמונות, שהרבה יהודים נוטלים ארבעת המינים בהר הבית. מה זה, איזה סימנים אלה, מה אנחנו, זה מתקרבים, עוד שימו אותה, דרך הרב רואה את זה?
1: אין ספק שאנחנו מתקרבים כבר לרשת את הר הבית, ואנחנו כבר נמצאים במאמץ אינטנסיבי להקים בכנסת על הר הבית, יהיה רצון שנזכה באמת להקים אותו. אין ספק, יהודים היום יותר מדברים עליו, יותר, כדיברנו קודם על הטיליונים, אנשים הולכים תמונות, והלב של עם ישראל כבר נמצא שם. ובניין הבית מתחיל מבניין המקדש בתוך הלב. אז בנושא הזה אנחנו מתחזקים מאוד. חלק מההתחזקות מתבטאת אצל חלק מהאנשים בעלייה להר. אני עדיין לא עולה. מאוד מאוד רוצה לעלות, מאוד משתוקק, מאוד מחכה ליום שאני אזכה לעלות, אבל עדיין אני לא עולה. כמו שאבא על אבא של המדריך ואמר שברגע שיש שם בית כנסת במקום שמקביל את היהודים לא להיכנס למקומות שעשו להיכנס, אז יהיה אפשר לעלות. יהיה רצון שזה יהיה...
2: רב, רציתי לשאול עוד משהו בקשר לשמחת תורה שמתקרב עלינו לחיים טוב ושלום. מה קורה בקשר לסעודה של יום שבת, שבגלל שיש הקפות וזה, אז מתאחרים אחרי חצות, אם זה בסדר שעושים את הסעודה אחרי חצות, את סעודת שבת, או שצריך לעשות להספיק אותה לפני חצות, מה בדיוק צריך?
1: צריך להעדיף לפני חצות. אין ספק שזה עדיף לפני חצות. אבל זה לא... זה תלוי בקהל. זאת אומרת, אם עדיין נמצא לו בכנסת ו... ובכנסת מסוים אחרי חצות, אז אחרי חצות. אבל לכתחילה עדיף שאדם יוכל לפני חצות.
2: תודה רבה לרב. שיהיה חג שמח ושבת שלום.
1: שבת שלום.
0: תודה רבה לך, בנימין. יישר כוח גדול. יישר כוח למורנו ורבנו. שאלה לגבי... לגבי אולו שפיזין, האם כדאי להגיד בכל יום את הנוסח המלא שתיקן גאון וזנו ותרפתנו בעל בן איש חי בסוכה שלנו, או בכל סוכה שתהיה? השאלה, מה עדיף לך תחילה?
1: תלוי גם בקהל, באנשים, במשפחה. ולא שעדיף לומר את הנוסח המלא, אבל אם זה כמו עול על בן אדם, לא מבין את המילים, לא מבין את המשמעות, אז בוודאי לא על זה הכוונה. זה בא להיות, אם זה לא עול, זה לא עול על אלה שסביבו. הרב אליהו למשל היה אומר לשם, כל מיני תפילות לשם ייחוד, אף פעם זה לא היה עול על המשפחה. היה אומר את זה או בין לבין עצמו או בשקט או במהירות, בין שכולם עסוקים בדברים אחרים. אבל לא באופן שזה הופך להיות עול על מישהו.
0: בסוף הדברים האלה צריכים להיות באווירה טובה.
1: בדיוק.
0: בסדר גמור. תודה רבה כבוד הרב. שאלה הבאה, שלום הרב, האם בתנור שבדרך כלל פרווה, אני משתמשת גם לבשרי או החלבי ומכשירה לאחר מכן, להשתמש גם בתבניות לחלבי ובשרי ואחר כך להכשיר, אם כן, איך להכשיר?
1: קשה מאוד להכשיר תבניות, מכיוון שזה בדרך כלל נעשה ביבש, וצריך ליבון בשביל להכשיר אותם. אבל כן, בדרך כלל לא משתמשים באותם תבניות גם לחלב וגם לבשר. אם זה פרווה וזה נטלאפ, אפשר.
0: נותן טעם לפגם. כן.
1: כן, אבל נגיד לעשות בתבנית בשרית, נקייה, בפוחי אדמה, אפשר.
0: הרב בעצם ממליץ, בואי, תקני... טוסטר או מנו משהו כזה, תשתמשי בו לחלבי ולא...
1: בדיוק.
0: לא לעשות דבר כזה. בסדר גמור. תודה רבה, אב. שלום כבוד הרב, האם מותר לשאול שאלות שקשורות לתפילה אחרי ברוך שאמר? כלומר, היא לא שואלת לשאול עכשיו, אלא לשאול בזמן התפילה.
1: לא, שאלה
0: הלכה למעשה. כן. בסדר גמור. שלום כבוד הרב, האם שאישה תקנה לעצמה ארבעת המינים ותברך עליו, זה מנהג טוב ורואי? אם הרב יוכל להסביר, נשמח. תודה רבה, הרב והמשדר, בפתקת טובה. תודה רבה.
1: תודה. כן, מותר לאדם... אני... אם אישה רוצה ארבעת המינים שיהיה לה, זה בסדר גמור. אצלנו נשים נוהגות לקחת ארבעת המינים, לברך עליהם. ככה אמא נוהגת, ככה אשתי נוהגת, ככה בנות שלי נוהגות. כמו כל דבר שהוא חלק מהתפילה.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שאלה הבאה, שלום הרב, כתוב בשו"ת תורה לשמה שאין לזרוק לפח את הסכך של הסוכה, אלא להשתמש בו לאפיית לחמים, לשבת או הגלת כלים לפסח. מה הדין של הסכך כיום? יש בתים שבהם שלא ניתן לשמור כמות גדולה של סכך לתקופה ארוכה.
1: נכון, בן ישחי כתב את זה, ואם הם שרים ומבשלים בעצים. זה היה שימוש לסכך. לנו אין שימוש לסכך, אז לא שומרים אותו.
0: אז אפשר לשים אותו, להניח אותו במכובד ליד הפח.
1: וזה פח, וזה יהיה כמו, תפנה אותו.
0: בסדר גמור. שלום רב, נשמח בעזרת השם לברכה לזיווג הגון ללינוי בת לאה. לינוי בת לאה.
1: יהיה רצון שיהיה ללינוי בת לאה זיווג הגון לכל בנות ישראל, שהקדוש ברוך הוא יברך אותם, שיזכו הן וגם הבנים, זה זיווג נפלא והגון וטוב ומהר.
0: בסדר גמור. אמן, בעזרת השם. שלום כבוד הרב המנחה, האם מותר לשים כמאות לשמירה והגנה? תודה רבה ושבת שלום.
1: כמאה שמומחה, לא כמאה סתם.
0: לא כמאה של בחירות. בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום לרב המנחה, אשמח לברכה גדולה להצלחה וזיווג הגון לנאור נריה בן תמר ויצחק. תודה רבה וחג שמח.
1: נאור נריה בן תמר ויצחק.
0: כן.
1: יהיה רצון שיהיה לו ברכה והצלחה גדולה.
0: אמן ואמן. חבר'ה, מי שמקבל פה ברכות, אנחנו מבקשים, ברגע שיש את האירוסין, להגיד, תשלחו, תעדכנו, אנחנו רוצים כולנו לשמח בזה. שלום כבוד הרב, כאן טוביה לרנר מבית אל. שתי בנות שלי עברו הקיץ צפונה ליישוב נטוע. אתמול שמעתי מאחת מהן שבמעון בנטוע, אחת המטפלות נוצריה שעונדת צלב על צברה. איך אפשר להתמודד עם הבעיה? איך אפשר להכניס צלם לגן או מעון? האם מותר לשלוח לשם ילדים? על פניו התשובה שלילית. אני רואה בכבוד הרב מר הדעתה של האזור שלנו, ביתי ביקשה להפנות אל הרב את השאלה.
1: קודם כל, אשריך אחי, שהבנות שלך צדיקות, כאלה גדולות. איך חינכת הבנות כאלה צדיקות? שהן הולכות ליישב את מושב נטועה על הגבול, זה ממש, ממש קודש קודשים. אז אשריך הכי שזכית. זה הדבר הכי חשוב. זה שהמטפלת הולכת עם צלב, זה לא טוב. אבל זה לא פוגם בכיהו זה, בכך שהמעשה של הבנות שלך זה קודש קודשים. הן יכולות לשלוח את הילדה שלהם לגן, והן צריכות לפעול שיהיו שם מטפלות יהודיות ולא נוצריות או ערביות או משהו כזה. לא בריא לחינוך ילדים. אבל זה פסיק קטן לעומת המעשה הענק והגדול והחשוב שהם עושות, והדבר הזה לא צריך לפגום בכך שהם הלכו לי לחזק את תושבי יישובי הצפון.
0: כן. בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום לרב, האם מותר להסתפר היום?
1: לא.
0: להתגלח?
1: גם לא.
0: תודה רבה רב. שלום רב, האם גם נשים צריכות לחוות בערבות?
1: ככה נוהגות.
0: תודה רבה רב. מועדים לשמחה כבוד הרב, ביתי בחודש תשיעי ברוך השם, והיא רוצה מאוד שיהיה איתה בלידה. בעזרת השם אני גר בבית אל וביתי בירושלים. האם אני צריכה להיות בשבתות הקרובות בירושלים? בכדי למנוע חילול, יותר חילול שבת. בלידה הקודמת נסעתי בשבת מבית אל, והאם מותר שהיא תהיה אצלי בשבת, ואולי תצטרך לנסוע מבית אל ירושלים?
1: זו שאלה מאוד לא פשוטה, כיוון שבדרך כלל אין חיוניות לנוכחות של אמא בלידה, אבל במקרה שיש חיוניות, היא יכולה לנסוע. היא לא בגלל זה צריכה להיות בירושלים.
0: בסדר גמור, אבל אם היולדת ממש רוצה?
1: זה לא תלוי בצורך. זה שהיא רוצה, זה לא, אם היא תומכת לידה זה משהו אחר, אבל רק בגלל שהיא רוצה, כן, יש פה משהו מאוד בעייתי. בסך כללי, נוכחות של אמא בלידה היא לא קריטית.
0: בסדר גמור, מבקשים ברכה ללידה קלה לרעות בת הודיה.
1: לידה קלה לרעות בת הודיה ולכל הילדות בישראל.
0: אפשר לברך אותה שלא תלד בשבת כדי שאמא תוכל להיות רב?
1: לא, לא מברכים בשבת כאלה. אם צריכה להיות בשבת, מה, תתעכב עוד יום? תלד ביתה בזמנו, בלי שכדי שכו החליט שזה טוב לה.
0: אמן. שלום כבוד הרב, מועדים לשמחה. במשך לשאלה על הקרבים, מופיעים אצלנו נחשים מאוד קטנים בבית מדי פעם, זעמן מטבעות לא ארציים. מה הדבר אומר? מה עלינו לעשות מבחינה רוחנית כדי שלא יופיעו יותר?
1: להתחזק בקדושה. נחש זה מצול יצר הרע.
0: בסדר גמור, תודה רב. הסתכלו כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים.
1: בדיוק.
0: שאלה כבוד הרב, האם מותר להחזיק בקבוק חם תוך כדי תפילת העמידה שאדם, לאדם שחש מעט בביתנו?
1: אם זה לא מפריע בכוונת התפילה, מותר. בסדר. זה קשה לו, כמו חולה, כן.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום הרב, אנשים שיושבים בכניסה לכותל ומתפללים בכניסה לכותל, האם יש בעיה לעבור לפניהם?
1: אנשים, לא,
0: מותר. לא, כן.
1: אנשים,
0: תודה רבה רב. שלום הרב, אנשים שמעשנים, האם יכולים לעשן בסוכה? תודה רבה ושבת שלום וחג שמח.
1: קשה להגיד, אבל כן, תשמע, אם בבית מעשן, אנחנו גם בסוכה לעשן. אם אשתו מרשה לו.
0: בסדר, אם אשתו מרשה לו. והילדים? והשכנים? ומשרד הבריאות? טוב, פה, אנחנו לא פה לחנך את כולם. שלום רב, מועדים לשמחה, מה דעת הרב על השתחוויה על הר הבית שנזכה לשמחת תורה באמת?
1: קודם כל שנזכה לעלות, אחר כך גם נזכה להשתחוות, אחר כך נזכה להתפלל, אחר כך נזכה גם להיראות את בית הגדול והקדוש שנקרא שמחה עליו.
0: בסדר גמור. שלום רב, מועדים לשמחה. הייתה שאלה לרב לגבי תחינה של הברכה שיש לנו השמרונים. אני רוצה רק לציין שיש עליו כשרות של הרבנות.
1: כן, לצערנו, כשרות של הרבנות זה לא בהכרח ביטוי על כך שיש שם בישול ישראל.
0: בסדר גמור. טוב, אוקיי, מיכאל, אני כמובן אומר לי שאין לי זמן לעוד שאלות. טוב, השאלה הזאת כבר נשמור אותה לשנה הבאה, כי היא כבר שייכת לסוכות של שנה הבאה. אבל אנחנו רוצים להגיד תודה גם למיכאל אנקרמן וגם לצופיה חנה ברמן שהיו איתנו כאן באולפן הראשי בגבעת זאב, גם למשה חמקין שהיה באולפן המשני בתל אביב, ותודה ענקית ענקית ענקית למורנו ורבנו הרב שמואל אליהו, שאין לי מושג איך הוא הצליח להישאר כל השידור, אבל ברוך השם, אחרי לילה שלהם, של שיעורי תורה ותפילה בנובה, הרב בדרכו לצפת, לשבת מרומם, לשמחת תורה מרומם, שנזכה בעזרת השם להמשיך לראות את עם ישראל מתרומם מהתורה של הרב, מהתורה של עוד הרבה רבנים, שברוך השם מביאים טוב לעם ישראל. תודה הקדוש ברוך הוא על כל הניסים הענקיים שעשית בשבילנו גם השבוע, שנזכה בעזרת השם לראות שמחת תורה, מלא שמחה, מלא קדושה, מלא אהבה, ועם עוד הרבה ניסים ומפלה לאויבינו. אני אוהב מאוד מסיים אתכם את תוכנית חיים כהלכה לערב שמחת תורה תשפ"ז. נאחל לכולם בשורות טובות, גאולה שלמה.
3: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
6: בית של מקצועיות סנסיקה.
7: שילמת על ארנונה?

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופר פליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופר פליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: שומעים שזה ישראלי,
8: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
7: גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: עכשיו בגלי ישראל, תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג.
10: צהריים טובים, שבת שלום לכולם וחג שמח. אתם על רדיו גלי ישראל בתוכנית הנדלן עם אופר פטרסבורג אנוכי, ואתם יכולים להזין לנו גם באפליקציה של הרדיו באתר שלנו, בשידור החי, בדף הפייסבוק של גלי ישראל, ואנחנו גם בפייסבוק בקבוצת נדלן מדיה, שם תוכלו גם לראות אותנו מיד בתום השידור, את התוכנית המלאה ואת כל הפינות כמובן. לצידי היום באולפן מגיש אורח אלון יוניאן, אנחנו בתוכנית מיוחדת, אז קדימה ונתחיל. צהריים טובים, אלון יוניאן, מנכ"ל חברת הבנייה משאב, מה שלומך?
11: צהריים טובים, אופר היקר.
10: אתה יודע, קשה לשאול אדם צעיר איך זה להרגיש בן 90, אבל משאב חוגג את השנה 90 שנה, דרך מדהימה במציאות הישראלית שמשתנה כמעט מדי יום, אז מה ביסודות של החברה מאפשר לה לשגשג, לשמור על יציבות לאורך תקופה כל כך ארוכה?
11: מה שמדהים שחברת משאב כבר באמת 90 שנה בונה את הארץ עוד לפני הקמת המדינה. תחשוב על זה, משנת 36 עוד מרועות תרפת, והיא בעצם חלק מהפסיפס פה של מדינת ישראל המתחדשת, מנתה שותפה לבנייה של מאות אלפי יחידות דיור, של עשרות אם לא מאות שכונות, שכונות משאב, היא גם מנתה באמת מוסדות משמעותיים ברחבי הארץ, ומה שמיוחד במשאב זה בעצם שהיא, זה לא יזם רגיל, זה יזם שבעצם רואה ערך קודם כל ביצירת קהילה, בבניית חברה, בבניית קהילה. אנחנו ב-100%, מי שהקים אותנו זה הסתדרות הפועל המזרחי, אז ככה שיש פה באמת צד חברתי, ומשאב בעצם פועלת בדרך הזו של מצד אחד חדשנות, אבל עם רגליים יציבות על המסורת ועל השמרנות, מצד אחד, אבל מצד שני גם להתאים את עצמנו למציאות הנוכחית, ואנחנו רואים בכל הכוח שותף, וזה נראה לי מה שמייחד את משאב לאורך כל ה-90 שנה האלה.
10: אתה יודע, אני מסתכל בראייה היסטורית, ואני רואה שבעצם משאב התחילה לפעול אחרי מאורעות תרפ"ט שהיו נוראיים, אבל כמובן לא הגיעו לקנה מידה של 7 באוקטובר, שבעצם גילינו בשלוש שנים שארץ נבנה, בעיקר הדרום, שנפגע מהתהליך הזה, נבנה מחדש, הביקושים גדלים. מה אתה יכול לראות בראייה היסטורית סביב הבנייה ההיסטורית כתוצאה ממאורעות ועד ימינו אנו?
11: קודם כל, בסופו של דבר, תמיד אחרי כל אירועי קיצון, אתה רואה תהליך של תקומה, תהליך של בנייה, וזה מה שאני גם רואה. אני ביקרתי שבוע שעבר באזור הדרום, יצא לי לבקר גם באזור של אופקים, באר שבע, וזה מדהים לראות את כל המנופים, ואני חושב שצריך לשים לב למקומות האלה. שם באמת תהיה התנופה הגדולה, ואנחנו גם יכולים לראות את זה גם בעליית המחירים, שאומנם נבלמה במרכז הארץ, אבל דווקא באזורים האלה היא כן קורית ואפילו עולה. ובסוף בסוף התיקון הגדול זה היצירה, הבנייה. אויבינו רצו להוציא אותנו מכאן כבר במשך למעלה מ-100 שנים, ואני חושב שה... התשובה היא, זו תשובה ציונית, לבנות ולבנות ולבנות.
10: כמנכ"ל חברה בעלת מורשת היסטורית כל כך עשירה, איך אתה מתכנן להציד אותה קדימה לעידן המודרני?
11: בסופו של דבר, כל חברה, בטח כמו חברת משאב, צריכים להתאים את עצמם למציאות. אם זה כל הנושא של ההתחדשות העירונית, אם זה כל הנושא של הפיזור של ההשקעות, ולדעת במציאות של הסביבת ריבית היום והאתגרים האחרים שנדבר עליהם, לדעת איפה להשקיע ואיך לנהל נכון את את הטיימליין שלנו בעצם, איך לנהל נכון את כל העשייה שלנו, אבל בלי לוותר על מי שאתה. וזה גם מאוד מאוד חשוב היום, אתה רואה, לצערנו יש לא מעט חברות, אומנם חברות קטנות, שלא שורדות את התקופה המאתגרת הזו, בגלל זה חשוב מאוד לדעת ממי אתה קונה את הדירה. וחברות כמו משם וחברות אחרות, יש חברות חזקות, זה חברות שגם אתה יודע שקנית מהם, וגם בסופו של דבר אתה גם תקבל מהם את הדירה בזמן ובצורה טובה.
10: משאב היסטורית מזוהה כחברה מובילה בבנייה למגזר דתי-לאומי. סך הכל ראינו באמת, בוא נאמר, בעיקר מאז השביעי באוקטובר, איזשהו העצמה אירואית, אני יכול להגיד, למגזר הזה, שבאמת נלחם בצורה כל כך יוצאת דופן, אבל בציבור הרחב אולי הוא מזוהה יותר עם בנייה מעבר לקו הירוק, וזה לאו דווקא ככה. האם אתם עדיין רואים בהם קהל יעד מרכזי, או אתם פונים היום לכלל הציבור, ואיך בכלל להערכתך המגזר הדתי-לאומי משתלב היום בציבור הישראלי?
11: קודם כל, עיניך הרואות שבעצם הציבור הדתי-לאומי, למעשה, זה דור החלוצים שמוביל יחד את המחנה בכל התחומים, ואני גם גאה להיות חלק ממנו. זה באמת תקופה מאתגרת, וזה לא רק בהתיישבות, אבל גם בהתיישבות, הם לקחנו על עצמנו בעצם משימה, בעצם לא רק ביהודה ושומרון, בכל רחבי הארץ להקים עוד שכונות ועוד בתים, ואתה רואה שיש שם גם הרבה מהציבור הדתי-לאומי שמפוזר בכל הארץ, ולאו דווקא בשכונות יהודיות, בתוך, יחד עם כלל הציבורים, וזה יפה לראות את זה, אתה יודע, אופר, שבסופו של דבר, כשאתה נמצא יחד בטנק עם עוד חבר'ה, לא משנה, אתה לא מסתכל עם דתיים, לא דתיים, או מי זה בדיוק הבן אדם שאתה נמצא איתו, אז ככה אתה גם בעצם מייבא את זה לשכונה שאתה גר בה, וזה יופי לראות את הפסיפס האנושי שיש לנו בתוך עם ישראל, ואנחנו במשאב יודעים לתת את המענה לא רק לציבור הדתי-לאומי, אלא גם לציבור הכללי שמחפש. אנחנו בעצם במשאב המוטו שלנו, שדירה זה לא רק ארבע קירות. אנחנו רואים את זה כחלק ממכלול של קהילה, לספק גם שטחים ירוקים, וגם לספק את השטחים הציבוריים, וגם לתת את המענה, או מועדון דיירים. זאת אומרת, כל מיני דברים שאנחנו יכולים לתת כדי לייצר קהילה. אני רואה חשיבות מאוד מאוד גדולה בקהילה.
10: אז המושג קהילה קצת הוזיל את עצמו, כי היום כל אחד מרגיש שהוא בונה קהילה כדי למכור, ואתה מרגיש את זה, זה לא קשור לשום מגזר.
11: נכון.
10: ואתם בעצם... בפועל, המושג הזה לבנות קהילה שהוא לא רק בעניין, בסוף ליווה אתכם הרבה לפני הטרנד הנוכחי, או צו האופנה הנוכחי, אם נקרא לו כך.
11: מה שיפה במשאב, שבעצם משאב יצרה את המושג הזה של קהילה. קהילה בונה, קהילה תומכת. אתה רואה את זה הרבה ביישובים, ומשאב הצליחה להיווה את זה גם לתוך השכונות, בתוך מרכזי הערים. בגלל זה יש לא מעט שכונות משאב. כך דוגמה, יש לנו שכונת קריית השרון בנתניה. דרך אגב, אנחנו עכשיו בעצם יוצאים לשיווק, ממש אחרי סוכות, לשיווק של שני בניינים האחרונים, 78 יחידות דיור, שאין יותר, לא תהיה שם יותר בנייה, זה מעל הפארק שם, חורשת הסרג'נטים, ואני חושב שזה דווקא דוגמה מאוד טובה לקהילה. נוצרה שם קהילה, סביב הבנייה של משאב, וזה נקרא שכונת משאב. יש שם גם מקלע מסחרי של משאב. זאת אומרת, אתה רואה את כל המכלול, יש מכללה שם על יד. זה מושג של קהילה.
10: אתה יודע, אני משוכנע שכמנכ״ל חדש יחסית, כי 90 שנה, ולא היית שם 90 שנה כמובן, אבל איך אתה מרגיש בבסיס את הקהילתיות שחברה משדרת, בוא נאמר, הרבה לפני שכולם מדברים קהילה?
11: בסופו של דבר, אני אגיד לך מה, בסוף משאב מסתכלת על הלקוח כעולם ומלואו, ולא עוד איזה נתון בשורת הרווח. אכפת לנו מאוד שהלקוחות יהיו מרוצים, ואיך אנחנו גם יוצרים בסופו של דבר את באמת חשוב לנו לייצר את הפסיפס הנכון ותמעיל נכון. סתם לבנות בניין, זה חשוב, אבל בסוף צריך להיות פה חשיבה, סוף מעשה במחשבה תחילה, וזה מה שמאפיין את משאב, ואתה רואה את זה. עובדה של לקוחות חוזרים, מזה כבר 90 שנה.
10: זה היופי שבדבר, והגעת למשאב לאחר כהונה מוצלחת כיושב ראש הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה זמורה. איך הניסיון שלך מהצד הרגולטורי והתכנונים מסייע לך בניהול החברה? אני אתן דוגמה רק למשל שאנשים לא יודעים שבני אייש זה עיר חדשה במרכז הארץ, שאתה נמצא, באמת היית אבן יסוד בהקמתה.
11: קודם כל הייתי יושב ראש ועדה מרחבית זמורה, שזו ועדה באמת ייחודית, ולא רק בני אייש, זה גם מזכרת בתיה וגם קריית עקרון, ובעבר היה שם גם את גן יבנה ואת גדרה, וזכיתי להיות שותף לאישורים של כמעט 15,000 יחידות דיור, וכמו שאמרת, בני אייש הולכים לבנות שם עכשיו, ממש עכשיו, 6,000 יחידות דיור, זה ממש עיר בהם בישראל, וזה באמת מרגש להיות שותף לדבר כזה. אבל זה גם נתן לי עוד פרספקטיבה להכיר מאחורי הקלעים איך עובדים ועדות לתכנון ובנייה, ואני משתמש בזה גם לטובת להצעיד את החברה הקדימה היום, כי מה לעשות, היום ועדות לתכנון ובנייה הם גורם מרכזי מאוד כחלק מעולם הנדלן.
10: גורם מעכב, יש יגידו.
11: יש יגידו, למרות שאני חייב לומר שבשנים האחרונות נעשה שיפור בזה, עדיין לא מספיק, לקצר את הלוחות זמנים, אבל עדיין זה ארוך מדי יחסית למה שקורה במדינות אחרות ב-OECD.
10: אנחנו נמצאים בתקופה מורכבת של חוסר ודאות, מצב ביטחוני עדין וריבית שאינה נמוכה. מה הניתוח שלך למצב השוק היום?
11: הרבה אנשים נמצאים על הגדר. ובסוף אני רואה את השוק ככה שהביקושים קיימים. יש הרבה ביקושים כבושים שלא באים לידי מימוש. באופן טבעי יש אחוז הגידול באוכלוסייה הוא קיים. האוכלוסייה הולכת וגדלה. לצערנו גם אתה רואה אחוז הגירושין עולה, אז אוטומטית יש פיצול בבתי אב, וגם ברוך השם יש עלייה, אנחנו עדיין זה לא מספק, אבל אני רואה את התהליך של העלייה מארצות הברית וגם ממדינות אירופה, ככל שמתגבר שם האנטישמיות, ולכן הביקושים רק ילכו ויעלו. אז יש שם הרבה דירות לא מכרות, סדר גודל של
10: 84,000.
11: למעלה מ-84,000, אבל עדיין זה משהו זמני, זה בגלל העיוותים של הריבית, זה בגלל חוסר הוודאות הביטחוני, הפוליטי גם. אני חושב, אני תולה תקוות שברגע שיהיה ודאות פוליטית ויהיה ודאות ביטחונית, יכול להיות שזה יקרה יחד, בעזרת השם אנחנו מאוד אופטימיים, אז זה גם ייתן יציבות לשוק הנדלן.
10: תשמע, הקהל של הכיפות הסרוגות נמצא כמובן גם מעבר לים. והנושא של הגדלת האנטישמיות, בייחוד, אתה לא יכול ללכת היום בחול עם כיפה. זה המצב.
11: נכון.
10: אז הולכים עם קסקט, או לא הולכים. והדבר הזה, אני חושב, משכנע יותר מכל, דווקא את האוכלוסייה הזאת, לחשוב על עלייה.
11: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אופר. אני קיבלתי פנייה בערב חג, מגורמים בצרפת, שהם עושים יריד עלייה. בשלושה ערים בצרפת, אחרי החגים, והם ביקשו שאני אגיע. היריד עלייה, הם רוצים לחשוף בפניהם את כל מה שקורה בארץ, והם פנו אליי כמנכ״ל של חברה דתית, כי האוכלוסייה שם בצרפת ברובה היא דתית, כדי לבוא לתת להם את ה... בוא נאמר ככה, להרגיע אותם, שבאמת יש שם מישהו שדואג להם להכל, גם בבנייה. יהיו שם נציגים מכל משרדי הממשלה, לא רק משרד הקליטה. ראיתי שהם הביאו שם אפילו חברות שמציעות מקום עבודה. חברות הייטק וחברות כאלה ואחרות, זה באמת מעניין. הם רוצים לעלות, אבל הם רוצים לדעת שהם לא קונים חתול בשק, ושהם לא סתם מגיעים לפה.
10: אז פה השאלה גם הגרויס המציע, אתה יודע, אהבת ישראל והכל, אבל מישהו שהוא זר, 3 שנות מלחמה, לא הדבר הכי מפטר אוקראינה.
11: אתה צודק, אבל בסופו של דבר אתה רואה שהצמיחה ממשיכה לעלות, וזה אולי בגלל ניהול נכון של הכלכלה, גם בתקופת מלחמה. בואו צריך גם להגיד מילה טובה לקברניטים. כשמגיע אז מגיע. אתה רואה את זה. יצא לי להיות השבוע, זה דווקא מעניין, איך אנחנו תופסים את עצמנו. יצא לי להיות בצעדת ירושלים, ואתה רואה שם צעדה של נוצרים אוהבי ישראל. ואמרתי לעצמי, הלוואי ואנחנו היינו אוהבים את עצמנו כמו שהם אוהבים אותנו. אתה
10: כן.
11: לא תמיד,
10: הלוואי,
11: לפעמים אנחנו רואים את עצמנו אחרת מה שאנחנו נראים באמת בעולם.
10: כן.
11: בלי התיווך של התקשורת.
10: זה באמת הבעיה העיקרית שלנו. לאן מוגדרת לאן מיועדת פניה של מישב בעשור הקרוב, מהם מנועי הצמיחה המרכזיים שאתה מסמן?
11: מישב מאז ומתמיד התעסקה במגורים, אני חושב שלשם היא צריכה להמשיך. יחד עם זה צריך לחשוב על עוד מקורות השקעה, אם זה בתחום המסחר או בתחומים נוספים.

0: לנסוע לקניון שמרחק נסיעה של 20 דקות מהבית, אלא מעדיפים לקנות את השקית חלב במכולת השכונתית. השילוב הזה, לדעתי זה השילוב שיהיה בעשור הקרוב.
1: כן, אני חושב גם, ואני חושב שבסופו של דבר הפקקים יארגו אותנו, אז זה באמת התשובה, שאתה יורד במעלית, זה הפקק שלך. אז תודה, אלון, אתה כמובן נשאר איתי לאורך כל השידור היום, ועכשיו נספר למאזינים מי עוד יעלה לשוחח איתנו בשעה הקרובה, ומה מצפה לנו. יגאל אליהו, שותף ומייסד יגאל אלון, עורך הדין דן אלפרט, מייסד ובעלים אלפרט ושות, פירמת עורכי דין ונוטריון. עורך הדין משה יונאי, שותף ומייסד רולוף יונאי, משרד עורכי דין ונוטריון. עידן פלגי, בעלים ומנכ״ל משותף חברת פסיפס, כולנו איתכם כאן היום בפאנל מיוחד שיעסוק בנושא ליווי הדיירים וההתחדשות העירונית. אז לא כדאי לכם להתפספס, כי כולנו רוצים להתחדש וכולנו צריכים לדעת איך ונכון. נצא לשיר קצר ומיד ממשיכים. דיברנו על המחר ומה יקרה והתקוות, אבל בואו נתחיל עם היום. אהוד בנאי.

0: אתם מאזינים לתוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג בגלי ישראל.
1: התחדשות עירונית.
2: ועכשיו נגיד צהריים טובים לכל מי שהצטרף אלינו היום. עורך הדין דן אלפרט, בעלים ומייסד אלפרט ושות, פירמת עורכי דין ונוטריון. עורך הדין משה יונאי, שותף ומייסד רולוף יונאי, משרד עורכי דין ונוטריון. יגאל אליהו, שותף ומייסד יגאל אלון, ועידן פלגי, בעלים ומנכ"ל משותף, חברת פסיפס. שלום לכולם.
3: שלום, שלום.
2: אז באמת אנחנו רוצים לנהל דיון יוצא דופן ומעניין, סביב נושא מאוד פשוט, אבל נוגע לרוב המאזינים שמאזינים לנו היום, והוא ליווי הדיירים בהתחדשות העירונית. אני חייב להגיד שכולכם נבחרתם לאנשי המפתח 2026, שבעצם פרויקט גדול של ישראל היום ושל נדלן מדיה, שבחר את האנשים המובילים, אנשי המפתח, פקידי המפתח ואנשים המובילים בתחום ליווי הדיירים בהתחדשות העירונית. ואני רוצה להתחיל דווקא איתך דן.

0: כעורך דין שבאמת מלווה כבר 25 שנה פרויקטים בתחום המקרקעין וההתחדשות העירונית, עם ניסיון של מאות פרויקטים ברחבי הארץ, אז בעצם אתה לא רק עורך דין שמנסח את ההסכם, אתה רואה את עצמך כמי שצריך לחבר בין הדיירים, היזם, השמיים, המפקח, הבנק, הרשות המקומית, הרשימה כל כך ארוכה שאתה יודע אותה, אבל הדייר בטח לא יודע כשהוא נכנס. אז זה לא רק להיות עורך דין, זה כל כך הרבה יותר. אז בוא תספר קצת על המורכבות של ליווי הדיירים.
1: תראה, אנחנו עושים הכל, הכל, הכל, הכל, הכל. בכלל, אני חושב שעורך הדין הוא האבא והאימא והאח והאחות והמנהיג של הפרויקט. הוא לוקח את זה קדימה, הוא נכנס ראשון, יוצא אחרון. למרות שיש מארגנים היום שנכנסים לפנינו לעסקאות, אבל אנחנו מלווים גם עד הסוף של הסוף, שכולם כבר הלכו, אנחנו עדיין שם. עורך דין בתחום הזה צריך המון כישורים, כמובן משפטן מעולה, אבל צריך להבין במסחרי, בהנדסי, בתכנון ובנייה, צריך להבין בבני אדם, צריך להבין את כל האסטרטגיות והטקטיקות, זה עולם שלם. זה כמו, אתה יודע, איזה תזמורת כזאת, שכולם מנגנים נורא יפה בסולואים, אבל ביחד זה בלגן אחד גדול, ולכן מישהו צריך לסדר את כל הדבר הזה, להוביל אותו ולדחוף אותו קדימה, וזה אנחנו, עורכי הדין, זה מה שאני עושה, אני בא לנהל את זה, אני אומר את זה ככה על השולחן, אני בא לנהל, אני לא חוליה בשרשרת של אף אחד, ואני לא בורג במערכת של אף אחד, אני נכנס חזק מאוד, ונותן גב לבעלי הדירות.
0: זה המשפט המרכזי, אני חושב, נותן גב לבעלי הדירות.
1: נכון.
0: כי בעלי הדירות הם לא אנשי נדלניסטים, הם לא אמורים להיות, אבל זה הנכס הכי יקר בחיים שלהם.
1: זה, אבל הם הצד החלש בעסקה, תחשוב, מה, מי מולם? כל מיני יועצים מתוחכמים ויזמים גדולים עם כסף וזה, ובא לך באמת, האזרח הקטן, לא משנה איפה הוא, שזה לפעמים דירתו היחידה והנכס הכי יקר שלו, ואתה עושה פה עסקה, אתה הורס לו ונותן לו משהו חדש, ואם משהו קורה בדרך, הוא צריך לסמוך על מישהו. אני רוצה, יש לי כתפיים מאוד רחבות, באמת, אני רוצה שישימו את הראש על הכתף שלי, ולתת את הביטחון, זה מה שאני עושה.
0: אז כיזם, חברת משב, כיזם, אלון, יש גם משמעות לכתף הזאת, או מישהו נגדך במהלך הזה?
2: אני קודם כל מאוד מתחבר לדן, כי בסופו של דבר זה עבודת צוות, זה דינמיקה, ואני מסכים מאוד שמי שנשאר מההתחלה ועד הסוף זה העורך דין, אחרי שכולם כבר יצאו, וזה העורך דין יחד עם היזם, כי בסוף הם ביחד, והדינמיקה בין העורך דין לבין היזם היא דינמיקה שחוצה, היא מאוד מאוד חשובה, זה גם יכולה למשך גם לאורך זמן, זה יכול לקחת גם 10 שנים ו-15 שנים.
1: לגמרי.
2: והדינמיקה הזו היא מאוד מאוד חשובה, גם להצלחת הפרויקט, אבל גם להבטיח את הזכויות של הדיירים, ואני מאוד מתחבר למה שאומר דן.
1: זה נורא יפה.
2: זה לא רק עניין משפטי.
1: זה נורא יפה שיזם מדבר ככה, כי אנחנו בסוף באמת צריכים לזכור כל הדבר הענק הזה והמורכב והמסובך הזה, אנחנו עושים בשביל האנשים למטה. לא בשביל עצמנו, לא בשביל היזם עושה את שלו, והיועצים עושים את שלהם, בסוף זה האנשים למטה, ובשבילם עושים הכל, ולכן אם יזם יעבוד טוב עם עורך הדין של הדיירים, זה המפתח להצלחה של הפרויקט, אני רואה את זה.
0: אז עורך הדין משה קיונאי, אתה בצפון כמובן, בקריות ובחיפה ובכל אזור הצפון, יש לך גם פרויקטים במרכז, אבל אתה בעצם 40 שנה של פעילות המשרד, שאתה מלווה כיום על מאות פרויקטים ואלפי בעלי דירות. אז אפשר לדבר על הנושא הזה, שגם אתה לקחת החלטה עקרונית בתחום ההתחדשות העירונית, שאתה מייצג בעלי דירות בלבד ולא יזמים.
3: תראה, מה שקרה זה בפרויקט די בתחילת הדרך. הייתה שם נציגות מאוד טובה. אני לרגע פותח לרגע סוגריים לדברים שדן אמר בצדק, ולהגיד, אבל בעלי הדירות זה כבר לא החוליות החלשות או הלא מתוחכמות. אתה כבר מגיע לפרויקטים שיש שם מה שנקרא מקצועני. מתברר שישנו אדם שיש לו דירה בפרויקט X, בפרויקט Y, בפרויקט Z, ואתה רואה אותו כשאתה מדבר איתו, הוא כבר מדפדף בדפים ועושה השוואות בין חוזים. אז זה לסוגריים שאמרתי.
0: וגם לעזרים ב-AI. מאוד...
3: זה כבר מהדורה חדשה, זה נכון. אבל ישמור השם. אז זה נאמר ישמור השם, כי אתה מקבל מה שנקרא שאלות מההפטרה. אבל הסיפור התחיל מזה שלפני שנים רבות בפרויקט מסוים, ביקשו ביקשה הנציגות, נציגות מצוינת, ואמרה, אתם מתחייבים לנו שאתם לא מייצגים את היזם הזה עד שהפרויקט שלנו יסתיים, לא מייצגים אותו גם בשום פרויקט אחר במדינה, בכלל. וקיבלנו על עצמנו, וראינו שזה נכון, וזה נכון גם לעוד פרויקט ולעוד פרויקט. אופה, מהר מאוד, אין לנו יזם שאנחנו, אין יזמים שאנחנו מותר לנו לייצג. אמרנו, מקבלים החלטה אסטרטגית, אנחנו עורכי הדין של בעלי הדירות, אנחנו יודעים לייצג אותם, מקווה שאנחנו גם מבינים אותם מספיק טוב, וגם בכך מעוררים אמון. אני שמח לדעת שההתחייבות שאנחנו נתנו לאותה נציגות בתחילת הדרך הפכה לימים להיות ההנחיה של ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, אשר קובעת משרד עורכי דין המייצג בעלי דירות מול יזם מסוים לא ייצג את אותו יזם בשום פרויקט אחר עד גמר הפרויקט. וכמו שנאמר, הפרויקטים האלה זה ערובה לאריכות ימים, זה 10-15 שנים לפחות, ולכן בצורה הזו אנחנו מבטיחים שאנחנו בצד של בעלי הדירות. אני לא אומר הצד החלש, צד שזקוק לנו, צד שאנחנו צריכים גם להבין אותו והוא צריך להבין אותנו. חשוב מאוד, כמו שדן אמר, שנהיה כמו מנצחי תזמורת ולדעת מתי נכנס החליל לנגינה ומתי נכנס הסקסופון. הסגרתי את זה שאני בעברי נגן תזמורת הייתי. וחשוב מאוד גם...
1: זה לא קל בכלל.
0: לא קל בכלל.
1: עשיתי פעם. הוא אמר לי, תנגן לתוך הארון כדי לא לעשות רעש לשכנים.
0: כן, שזה לא קל לנגן על הסקסופון.
3: תראה, אני בא במקורי, אני בן כפר, אז השכנים לא סבלו יותר מדי. נכון שבתחילת הדרך הם סבלו קצת את הצולמות הבלתי נגמרים, אבל אחר כך הם...
0: זה לא מתופף לפחות. אני רוצה רגע לשאול שאלה את יגאל אליהו, שותף ומייסד יגאל אלון, שלא פחות חשוב באמת יצירת יסודות חזקים לשלבי הארגון והניהול של הפרויקט. ואתה כקבוצה המובילה בתחום הניהול ליווי פיקוח מטעם בעלי דירות בהתחדשות עירונית, אז ההוכחות קיימות כמובן בשטח. אז בוא נדבר באמת על איך באמת עובדת מול כל הסינרגיה הזאת שדיברנו עד עכשיו, יזם, עורכי דין, ובוא תיכנס לתפקידך.
4: תראה אופר, אנחנו מדברים על יסודות איתנים וחזקים, ואני, כמו שאתה והחברים פה בוודאי יודעים, אבא שלי קבלן, ג5 ויזם, ואני את הביצוע למדתי בשטח. טעויות שעושים ביסודות כמעט בלתי אפשרי לתקן כשאתה מגיע למסור את הדירות. זהו, זה כבר בעיה מושרשת. אם אנחנו לא עושים תהליך שמתחיל ביסודות איתנים, בצוות חזק, מקצועי, מנוסה, שמוביל את בעלי הדירות ועוזר להם לגבש תהליך נכון, זה יפגוש אותך עם מוקשים כל הדרך. אני אומר, משה, אנחנו לא התכוונו שהדייר הוא הצד החלש במובן הזה, לא נראה לי שדן התכוון למובן הזה, אבל צריך להגיד משהו. קודם כל, הדייר הוא לא הרופא של עצמו. דייר, גם אם הוא רופא, הוא הולך לרופא אחר, הוא לא מטפל בעצמו. באותה משבצת, גם בהתחדשות עירונית, גם אם הוא מגיע מהתחום, מי שמבין את העניין, נותן את זה לבעל מקצוע אחר, שייצג אותו, שידאג לאינטרסים שלו, כמנהל פרויקט ומארגן, או כעורך דין, או כמפקח, או כשמי, כדי לקבל באמת את התוצאה הטובה ביותר, בשביל להיות המקצועי ביותר. והיכולת היחידה באמת לעשות את זה, לבנות את היסודות האלה, זה להיות בכל התהליך. אנחנו ליווינו בעלי דירות בכל הדרך, הגענו, מסרנו דירות, הגענו לבדק, נפלנו במוקשים, נפלנו בבעיות, התמודדנו עם אתגרים, עם יזמים שפשטו רגל, עם כל דבר כמעט, ב-15 שנה שאנחנו בתחום, וזה מה שמאפשר היום להביא את הניסיון הזה אחורה, להחזיר אותו, מה שנקרא, לנקודת הפתיחה, להסכמים ולמפרטים, כדי שהבסיס יהיה איתן ויציב, ויש סיכוי שאנחנו נדלג על מוקשים בדרך ויהיו קצת פחות בעיות.
1: אז אני רק מתחבר לדבר הזה. שנייה, מה שאמר משה, אני מסכים למה שהוא אומר, אבל אני בסוף עם 700 פרויקטים במשרד, אנחנו סיירת שיוצאים לשטח, כשהולכים אחריי, אז אני יודע באמת לפנות את המוקשים ולסמן את הדרך ולשלוט בתהליך. עכשיו, אני לא עושה את זה לבד, יש לצידנו עוד יועצים. יועצי בעלי הדירות הם הדבר החשוב ביותר בעסקה הזאת. לבחור נכון את היועצים, וזה מבטיח דרך נכונה, יחסית יותר קצרה ובטוחה.
2: אני רוצה להתחבר לזה דווקא כיזם. לכאורה, לפעמים זה נראה שזה כאב ראש בשביל יזם, כל היועצים, אבל אני דווקא רואה את זה כמשהו מבורך, אני אגיד לכם גם למה. אני רואה את זה כדרך ארוכה שהיא קצרה. סוף מעשה מחשבה תחילה. ככל שאתה משקיע על האדנים ועל יסודות תכרונים בהתחלה, ויש לך גם את הערוך דין, ויש לך גם את החברת ניהול ופיקוח והיועצים הנכונים, אז בהתחלה זה לוקח הרבה זמן לבנות את זה, אבל once בנית את זה, זה בעצם סוג של איזה, כבר אתה דפח למשפחה, שכל אחד יודע שבאמת יש שותפות אמיתית, שרוצים שהפרויקט יצליח, ולא כדי לתקוע אחד את השני, אני חושב שזה בסוף זה טוב גם ליזם וגם לדיירים, כי בסוף היזם יודע איזה מוקשים אני לא נכנס אליהם, איזה מוקשים, איזה באמת תוצאה הכי טובה אני יכול לתת לדיירים, שבסוף זה גם משרת אותי, כי תבינו, בסוף כיזם, יש לי עכשיו איזה פרויקט מאוד מאוד גדול בדרום, של למעלה מכמעט 500 יחידות דיור. עכשיו אתם מדמים בנפשכם שאני אהיה בקשר עכשיו עם 500 משפחות? לא. אז יש לך את העורך דין, שאיתו, סגרת איתו משהו, יש לך את היועץ אחד או שניים שאיתם אתה בקשר, וזהו. תחשבו איזה כאב ראש, זה חוסך לי, שאני יודע להתנהל.
4: יזם שרואה את כולנו כמגשר ומכפיל כוח, ייהנה מזה.
0: ברור. אז עידן פלגי, אתה בעצם, רגע שנייה, עידן פלגי, אתה בעצם, יחד עם קרין קורן שותפתך, מייסדי פסיפס התחדשות עירונית, אתם מובילים היום 120 פרויקטים ביותר מ-22 ערים בארץ, וכמובן החיבור בין בעלי הדירות, היזמים ואנשי המקצוע, זה חלק מהעבודה שלכם, ואפשר לדבר אבל כל הזמן על החסמים. החסם הגדול בהתחדשות עירונית הוא תכנון, בירוקרטיה או מימון, ואתם נמצאים יום יום מול הדיירים. עד כמה היום דווקא ניהול האנשים ובניית האמון הם הגורם שיכול להכריע אם הפרויקט יצא לדרך או ייתקע?
5: זה הבסיס, זה הבסיס. בלי זה אין פרויקט. בסוף אנחנו מתייחסים אליהם כצד כזה או אחר, חלש או לא חלש, הם בעלי הקרקע. יזם יכול להיות טוב ככל שיהיה, בסוף הוא בא אליהם כדי לעשות את העסקה, הם מערכים אותו בקרקע שלהם, זה לא הפוך, בסדר? פעם נהגו להתייחס לדיירים כבעיה, הוא אלה בעייתיים, זה 100 משפחות בעייתיים, יעשו לי בעיות. היום יותר, היום, בשנים האחרונות יותר ויותר אנשים תייחסים לזה כמו שאתה אומר, שדווקא הצד של בעלי הדירות צריך להיות צד חזק, צד מיוצג, על ידי משרד טוב, על ידי מארגנים טובים, על ידי מפקחים טובים. וזו הדרך לפרויקט מוצלח. הדרך הארוכה שהיא קצרה, אנחנו לחלוטין, זאת האג'נדה שלנו.
2: גם היום לוקחים בחשבון את כל העליות האלה כבר מראש.
5: חד משמעי, בתקן 21.
2: אתה לוקח את הכל.
5: ברור, ברור. אנחנו, לגמרי זאת האג'נדה שלנו. ככל שתנהל את התהליך מתחילתו, בצורה טובה, תבנה אמון בצורה טובה, זה יתבטא בהמשך. ועל אחת כמה וכמה אנחנו רואים את זה עכשיו, בשנתיים האחרונות של שוק, שהוא שוק קצת יותר מורכב, בוא נקרא לו במרכאות. כמות הפרויקטים שאנחנו מגיעים למצב של הפחתות תמורה, של פתיחת חוזים, של הערכות לוחות זמנים, אתה דן בטח מכיר את זה מצוין.
1: מכיר את זה טוב.
5: אז אם בנית, אם בנית אמון, אנחנו עושים את זה כמעט כבר 20 שנה, ארגון מתחמים. אז אם בנית טוב את התהליך מתחילת הדרך, אתה תוכל לבוא לנציגות, תוכל לבוא לשאר אנשי המקצוע של היזם, ולהגיד להם, חבר'ה, בואו בצורה שקופה, בואו נפתח את הדברים, בואו נראה את הדברים כהווייתם, ונשב ונדון על הפרויקט, כי שהטאבה קיבלה תוקף עם רווחיות של 15% בתקן 21 לפני 4 שנים, אף אחד לא ציפה שאנחנו נהיה בשוק כמו היום, שהטאבה לא מגרדת את ה-10 מלמטה, והפרויקט הפך ללא כלכלי, 500 יחידות דיור, 1,000 יחידות דיור. אני שמעתי איזה מישהו דיבר על זה ש-50% מהטאבאות בתוקף היום בכלל לא כלכליות. כל הטבעות שעשו בשנים האחרונות, 50% מהם כמעט לא כלכליות.
2: יותר מזה, השמיים הממשלתי גם היום העלה את אחוז הרווחיות.
5: נכון, העלה קצת.
2: הסתפקנו ב-15%, 14%.
5: כי המימון היה אפס. כי המימון היה אפס. ברור, להגן על
0: אנשים.
5: ולהגן על הפרויקט גם עבורם.
0: כן, בטח. עורך דין משה יונאי?
3: כן, אני רוצה לומר דבר שעולה ממה שאתם אומרים, והוא נורא חשוב. זה שותפות. זה שותפות של כולם, ואין האחד יכול או מותר לו בכלל לראות באחר מעין אויב או צד נגדי. אני תמיד מדגיש ואומר, אצלי השולחן בחדר הישיבות במשרד הוא שולחן עגול. כי אנחנו אף פעם לא יושבים אחד מול השני או אחד נגד השני. אנחנו שותפים. ואחד הדברים גם החשובים, ואני רואה שזה הופך לדבר נכון ומתאים, אצל קבלנים רבים, ולא רק וגם היוצאים, זה יכולת ההקשבה. ברגע שאתה מפנים שכולנו שותפים למען אינטרס משותף, אנחנו גם מקשיבים איש לרעהו, וכשיבוא המפקח ויעיר לקבלן על איזשהו נושא טכני, יבוא הקבלן אחר כך ויגיד לו תודה רבה. איך אמר נציג יגאל אלון? עצרת לי תקלה בעודה באיבה שאחר כך אני לא יודע אם הייתי יכול לתקן אותה. תודה לך על העיניים הנוספות שאתה מספק לי והבקרה הנוספת שאתה מספק לי בתחום. ותודה לך עורך הדין שאתה מאיר את עיניי ומונע ממני להיכנס ולעלות על מוקש שלא הייתי ערני אליו. אני אומר, השותפות הזו חשובה מאוד, וגם בעלי הדירות, אמרתי, ישנם ביניהם כאלה מקצוענים, אני לא התכוונתי שכל אחד ידאג לעצמו, זה מזכיר לי תמיד את האמירה שמייחסים אותה לאברהם לינקולן, נדמה לי, לגבי עורכי דין, שאומר שעורך דין המייצג את עצמו, יש לו עורך דין אידיוט ולקוח טיפש. אז כי באמת כדאי שכל אחד יהיה קצת מרוחק מהרקע האישי, הרגשי שלו וייתן את זה לבעל מקצוע מיומן. אבל אני אומר, השיתוף פעולה, ההקשבה ההדדית האחד לשני, הם חלק מהערובה להצלחת פרויקט.
0: יגאל אליהו, לפעמים התקיעות מגיעה מתוך הדיירים עצמם. תוכל לתת דוגמה למשבר אמון כזה, ואיך טענות על חוסר ענייניות או ניגוד עניינים תוקות את הפרויקט?
4: בוודאי, ואני פוגש את זה מעת לעת, וזה משהו שנתן לנו כל מיני כללי ברזל שאנחנו מגיעים לפגוש בעלי דירות. פרויקט שאני הגעתי אליו בפתח תקווה, ואחד מבעלי הדירות דרש להיות עורך דין הדיירים. ואמרתי להם, זה מתכון לא בריא, זה מיד מייצר אינטריגות וחששות וטענות להוא ידאג לעצמו ואולי ניגודי עניינים. וכמה שבן אדם יצעק ויגיד, כללי האתיקה זה לא יעזור. בסוף, כשאנחנו מתנהלים בעלי דירות, ואני סליחה שאני מקביל את זה רגע להגה הצבאית, תמיד היה כתוב בכניסה למוצב, לתת ביטחון ותחושת ביטחון לתושבים. זה תחושת הביטחון. הם לעולם לא יקבלו אותה כשמישהו מתוך הפרויקט מתפרנס ממנו, מושך ממנו, מרוויח ממנו, זה יפריע להם.
1: אגב, ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין ממליצה בחום שזה לא יקרה. להימנע
5: מזה.
1: מעולה. זה לכן אומר, זה ממש אמירה ברורה של ועדת.
4: זה ממש מסוג האירועים שפוגעים באמון. בסוף אמון דבר שלוקח שנים לבנות אותו בשנייה, מחסל אותו.
2: תמיד הם יודעים מה טוב להם בעצמם. זה כמו, להבדיל כמו ילד, שמבחינת זו הם חסרי ניסיון. הם לא יודעים מה טוב להם. וצריך איזה מישהו מקצועי, בגלל זה אני רואה מאוד ערך לשולחן עגול של היזם, עם העורך דין, עם המארגן, נכון, עם כל הגורמים. ואני חושב שזה נכון לעשות, כך אני עושה, לעשות את זה בתחילת פרויקט, ואז כל הגורמים סביב שולחן עגול, כמו שאמר משה, ואז יוצא מזה משהו טוב. כי כל אחד יודע מה הגזרה שלו, יודע איך הוא עוזר להביא למטרה. שכולם באותו כיוון של מטרה, אבל תחשבו מה קורה שכל אחד מושך לכיוון אחר.
5: אבל בוא לא נהיה תמימים, בסדר? בסופו של דבר יש פה שני צדדים לשולחן, גם אם הוא עגול, משולש, מרובע, מחומש. יש פה שני צדדים לשולחן. יש את הצד של היזם ויש את הצד של בעלי הדירות. וכמה שעובדים בשותפות וכתיאוריה וכסיסמה וזה, זה ברור, זה מצוין. כולנו רוצים את אותה מטרה שיהיה פרויקט מוצלח, איכותי, שכל הצדדים נהנים ממנו בסופו של דבר. היזם מרוויח את מה שהוא מרוויח, ובעלי הדירות מרוויחים את מה שהם מרוויחים.
1: אני מדייק את זה רגע. אנחנו, סליחה.
5: משפט אחד. אבל בסופו של דבר כן יש פה שני צדדים שדואגים לאינטרס של עצמם, ולכן אנשי מקצוע טובים משני הצדדים שמייצגים את אותו צד, ידעו לעבוד במשותף. זה לא, הם לא... זה לא בדיוק איך שנוסח מקודם.
1: זהות אינטרס, זה לא זהות אינטרס.
4: בדיוק. כי כשזה מרוויח זה קל.
1: אנחנו...
4: שעוד מרוויח כולם
2: בסדר, נכון? שעובדים בשקיפות.
5: נכון? חד משמעית.
1: יש את העולם שלפני חתימת ההסכם, ואת העולם שאחרי חתימת ההסכם. לפני חתימת ההסכם, שני צדדים, עושים מסע ומתן, עורכי הדין של בעלי הדירות שומרים אך ורק על אינטרס, בעלי הדירות צריכים להשיג להם את מקסימום תמורות ומקסימום הביטחון וכן הלאה וכן הלאה במסע ומתן, ולמקסם לבעלי הדירות את מה שהם מקבלים בעסקה. אחרי שחתמנו, אני מסביר את זה לקוחות שלי, אני אומר להם, אחרי שחתמנו, האינטרסים מאוד מתקרבים. למה? כי היזם ואנחנו רוצים פרויקט הכי טוב, הכי מהיר, רוצים שהליכי התכנון ירחו כמה שפחות זמן.
0: וכל הבעיות
1: זה בסוף, זה עוד פעם מחלוקת שצריך נהל. שם אנחנו עוד פעם במחלוקת, ואז עוד פעם האינטרסים מתנגשים לפעמים. גם את זה יש מתודולוגיה ברורה איך לעבוד על זה, איך לעבור את זה בשלום.
2: לא מזמן. היינו בשבוע שעבר בפגישה, לא משנה, באחד מהערים הגדולות, עם אחד מראשי הערים הגדולות, כדי לדעת go no go לפרויקט שכבר מתנהל 3 שנים. כמו שאמרתם, הרווחיות נפגעה, ובסוף אמר לנו ראש העיר, מה גבולות גזרה? ודיברתי עם האדריכל, דיברתי עם עורך דין דיירים, ודיברנו עם עוד כמה גורמים, עם המארגן, עם כל הגורמים. אמרתי, חבר'ה, זה הגבולות גזרה, וזה מה שאני יכול לתת בשקיפות מלאה, כדי לשמור על הרווחיות המינימלית שאני צריך כדי לשמור, כי בסוף אף אחד לא יודע לאן זה הולך. אני חושב, מה אמר לי העורך דין? העורך דין דיירים. הוא אומר, אתה עכשיו, אנחנו נפגשים עם הנציגות, ואתה אומר להם, ואפילו גם במחיר של להוריד להם תמורות, אבל הם יודעים שזה או זה, או שלא יהיה פרויקט. וזה בסדר, אתה יודע, בסופו של דבר, בסוף אתה מגיע לנקודה, שאתה אומר...
1: צריך לנהל את זה, זה משבר שצריך לדעת לנהל אותו בצורה מקצועית. צריך לנהל את זה, אבל
2: ביחד, עוד פעם, גם בזה אתה עושה את זה, דווקא ההצעה הזו הגיעה בצורה... הפוכה בעצם, הגיע מהעורך דין כי הוא הבין.
1: זה עורך דין שמבין עניין.
2: מבין עניין, יפה כמו שאמרת, בסוף.
6: הוא צריך לפחד.
5: יותר מזה.
1: לא צריך לפחד מהאירוע, צריך לדעת לנהל אותו בצורה חכמה, לבדוק את הנתונים הכספיים באמת מדויקים, כמו שהם מוצגים על ידי הצד השני שלך, ואם כן, לדעת לעבור את המשבר הזה ולייצר פתרונות טובים מצירתיים, כי האלטרנטיבה זה לא לעשות פרויקט שהיא תמיד יותר
4: גרועה מהכל. הוא אדם חושב, הגיוני, סביר. הדיירים נבהלים בקלות, כי הם הרבה, וכל אחד מלחיץ את השני, ועם כאבי בטן, היה לך מישהו פה צד שני שהנגיש את המידע, קיבל אותו, איבד אותו, נפגש עם הנציגות, ירד אליהם עם איזושהי תשובה, היה לי פרויקט שבו היה זמבה, וזרק את זה כמו פצצה, תקשיבו, לא כלכלי, חייבים להפחית, איזה היסטריה הייתה בדיירים, וקונספירציות עד הירח.
2: עכשיו היו קבוצות הוואטסאפ, יש לך מספיק 50 דיירים, וכל אחד כותב 2-3 תגובות, זהו.
4: טיפש אחד, זרק אבן לבאר, 1,000 חכמים עכשיו צריכים רגע, 1,000 מנהלי פרויקטים ומארגנים, צריכים רגע לאבד, לסדר, להרגיע שנייה, להפגיש עם העורך דין, להרגיע, הכל בסדר, יש לנו שמיים, אנחנו מלווים, להירגע. אז מזל שהיה לך פה צד שני, שמה שנקרא שיתף פעולה, הנגיש את המידע, חיבר, ואפשר לזה, מה שנקרא, לקרות בתנאים סבירים. זה לא מובן מאליו.
5: בגדול, אנחנו מדברים על העולם המקצועי, אבל יש פה מעבר לעולם המקצועי, אנחנו קוראים לזה חוויה, חוויית הלקוח. אז פרויקטים כאלה לוקחים 10-15 שנה, ודיברנו על זה. ובסופו של דבר יש בצד השני... בעלי דירות, עובדים, הולכים, קמים בבוקר, הולכים לעבוד, חוזרים בערב, בארוחת 60, נזכרים מה קורה עם הפרויקט. אז אנחנו באסטרטגיה שלנו, יש איזו אסטרטגיית פוש כזאת, כל הזמן לדחוף מידע. אז אנחנו מאוד מאוד דוחפים מידע, מכתבי עדכון, שיחות נציגות, יש לנו איזה כלל במשרד שכל חצי שנה עושים טלפונים לכל הדירות. כל בעלי הדירות שמטופלים, אלפים של אלפי דירות, כל חצי שנה לכולם. אני אגיד לכם יותר מזה, למה?
2: אני חושב שאני גם לתת שי, לפני כל חג, לתת
5: שי לחג. אנחנו הפסקנו עם בקבוקי יין ודברים כאלה, כי זה לא מגיע לבעלי דירות. אז אנחנו שולחים עכשיו כמו ואוצ'רים וקופונים ודברים כאלה, שולחים אותם לסרט עם פופקורן. אבל לא, הרעיון הוא לייצר להם איזושהי חוויה. ואיפה פוגשת אותנו החוויה? החוויה מייצרת יחסי אנוש, לא יחסים מקצועיים. כי מה שדיברנו מקודם, השיח הוא מקצועי. כן תמורות, לא תמורות, כן שיח, הסכם, לא הסכם, באיזה צד אנחנו של השולחן. ברגע שאנחנו מייצרים להם חוויה, היחסי אנוש הם הרבה יותר משמעותיים, ואיפה זה פוגש אותנו בעיקר. הפרויקט פינוי-בינוי, אנחנו קוראים לזה מורכב משני חלקים עיקריים. החלק הראשון העיקרי זה ההתחלה, לבנות את זה נכון, לעשות מכרז, לבחור יזם, לחתום על הסכם טוב, זה האירוע הראשון המורכב. אחר כך זה תהליך סטטוטורי, רישוי, הדברים יותר שוטפים.
6: אלון יוני, איפה... יש לך שאלה לכולם, כן.
5: רגע, איפה, רק שנייה, איפה זה פוגש אותנו בעיקר? בפינוי. איפה? בפינוי.
6: אוקיי.
5: הפינוי הוא האירוע הנוסף המשמעותי. ואם הצלחת לייצר חוויה טובה לאורך הדרך, ואם הצלחת לייצר קשרים אנושיים טובים עם האנשים, הפינוי יהיה הרבה פחות מורכב עבורם, וזה סופר סופר סופר קריטי. תרצו, ניתן אחר כך שתי דוגמאות, רק מהשבוע האחרון.
2: מעניין אותי, שאל אותי גם קודם עופר, משאף חוגגת 90 שנה, שאל אותי לאן משאף הולכת. אני רוצה לשאול אתכם, אתם כאנשי מקצוע בתוך התחום, איפה התחום הזה בעוד 10 שנים, כשמשאף תחגוג 100 שנים, איפה התחום הזה של התחדשות עירונית יתפוס אותנו? אולי יהיה דברים אחרים שאתם חושבים?
6: משה, כן. משיק?
3: אני חושב שכן, התחום ילך ויפרח לדעתי, זה לא סוד, עתודות הקרקע הפנויה הולכות ונעלמות, וגם אני תמיד מזכיר שהתחדשות עירונית היא גם שמירה על הטבע. בזה שאני בונה לגובה ולא בונה לרוחב, אני מבטיח את זה שהנכדים, אני כבר, הנכדים שלי, בואו נגיד אולי, נינים כבר בטווחים האלה, ידעו צורתו של פרח וידעו איך נראה צב ולא רק בגן חיות. זה חשוב מאוד מבחינת ערכי הטבע. פעם אמנם אלתרמן כתב, נלבישך תלמת בטון ומלט. אנחנו לא בקטע הזה, אנחנו לא רוצים את הכל מרוצף עם בטון ועם מלט, אנחנו רוצים טבע. ולכן ההתחדשות תלך, מה גם שאתה רואה גם אנשים כבר היום באים ואומרים, אני זקוק להתחדשות העירונית כי הבית שלי מתפורר. הם אומרים את זה. אולי באמת זה מביא לי לשים כסלוגן בכנסי דיירים, מי ישמור על הבית שלי, השיר הזה של מי יגן על הבית שלי. הבית הולך ומתפורר.
1: מי יציל את הבית שלי, זה השיר.
5: כן,
3: מי יציל את הבית שלי.
6: רגע, דן, אני רוצה אבל שתתייחס רק לזה שהוא דיבר על 10 שנים, אבל בהתחדשות העירונית 10 שנים זה כלום.
4: זה כלום.
6: זה הכי קטן לוקח.
1: 90 שנה. ההתחדשות העירונית, אני אומר את זה כבר, אני יותר מזה 25 שנה בזה. אני אומר את זה כל הזמן שזה הדבר הבא. זה הדבר הבא גם היום, זה כאן כדי להישאר, פשוט כי אין לנו ברירה, כי אנחנו חיים במדינה שעפים לנו טילים מעל הראש ופוגעים לנו בבתים, כי אנחנו חיים במדינה שהסבירות לרעידות אדמה לא עלינו היא גבוהה ביותר שיקרה, אתה יודע, זה פעם ב-100 שנה והיה לפני 100 שנה, ואנחנו חיים במדינה שהבניינים שנבנו לפני 60-70 שנה כבר לא עומדים יותר, ואז עוד 10 שנים ועוד קצת, ולכן אין ברירה אלא לעשות התחדשות עירונית כדי לייצר, אתה יודע, 60% מהדירות במדינת ישראל בלי ממד, זה הזיה, אני עוקב אחרי הנתון הזה שנים, הוא לא משתנה, כי יש גידול באוכלוסייה ולא בונים מספיק מהר, ואז בסוף הנתון הזה לא יורד, אז אנחנו עדיין עם המון המון המון...
2: אתה פוגש את זה
1: במלחמות. זהו, ובמלחמות אין לאן לרוץ, אנשים מסכנים, אין להם לאן לרוץ, ולכן אנחנו חייבים התחדשות עירונית, חייבים ממדים, חייבים...
3: ועם השנים הם מתקשים לרוץ.
1: ומתקשים לרוץ. ולכן זה כאן כדי להישאר, וזה זה, זה, זה, זה, זה מצווה, אני רואה את זה, באמת, זה המקצוע שלי, אבל זה מצווה, ככה אני רואה את זה, ואני, אתה יודע, כל פעם אני עומד בתקסים של הריסה, שאנחנו עושים, וזה באמת צובט, זה נוגע, לא צובט, נוגע.
2: זה נשמרתם מאוד לנפשותיכם.
1: זה כל כך מרגש הדבר הזה, כי אתה היית חלק...
3: זו הציונות האמיתית עכשיו.
1: זה ציונות. היית חלק משינוי מציאות של לאנשים, אמיתי. זה מה שאנחנו עושים.
6: יגאל אליהו.
4: אנחנו מסתכלים על נתונים של הרשות הממשלתית, התחדשות עירונית ושל הלמ"ס. מה מימשנו, חבר'ה? 3% מהפוטנציאל, 4% מהפוטנציאל. בכל המדינה זה מה שמימשנו. אנחנו לא קרובים בכלל להגיע לשלב שנגיע בדיוק שנה הבאה, זה 100 שנה. עוד לא הגענו בכלל לנקודה שאנחנו דברים, אבל אני יכול להגיד לכם שאנחנו ניגשים היום לפרויקטים שאולי פחות חשבתי לגשת אליהם לפני 3-4-5 שנים, עם רובי שימושים מורכבים, עם חריגות, עם כל מיני איזים. אנחנו כבר לוקחים פרויקטים יותר ויותר מאתגרים, יש לנו עכשיו מתחם מאוד גדול ברחוב ויצמן בכפר סבא, על הציר של המטרו, שלפני 5-7 שנים פנו, ולא כך מיירתי לקחת. חנויות ופלישות, והשם ירחם מה שהולך שם, והיום אנחנו ברוך השם כבר עם יזם ובחוזים, וזה משהו שלפני כמה שנים פחות ככה מיירתי להם, אז אולי הפרויקטים הנורא נורא פשוטים והיפים ירדו מהמדף, הדירות הטיפוסיות, בלי גגות, בלי חניות, בלי... הם כבר קצת ירדו, אבל יש עוד כל כך הרבה מה לממש, ואנחנו לגמרי נהיה שם, ואתם יודעים, בגלל האינטרוולים 10-15 שנים, אז אני אומר לדיירים, זה הפינוי בינוי שלכם לפחות ל-50 שנים הקרובות, אז זה יהיה סייקל, אל תדאגו, כל בסדר.
6: יגאל, אני רק אגיד משפט שאמרת, ואנשים קלטו פחות, שנה הבאה אנחנו 100 שנה, 1927, אנחנו 100 שנה לרעידות אדמה, ולפי הסטטיסטיקה, אחת ל-100 שנה, רעידת אדמה, שבעה ריכטר, אלוהים ישמור, הטילים האיראנים השכיחו אותנו.
1: 1927 הייתה
4: האחרונה קטלנית, אנחנו שוכחים לפעמים את הטבע שמסביבנו, דרך אגב.
6: כן, עידן פלגי.
5: טוב, אני אסכים עם החברים שהתחדשות עירונית היא, אני רק אגיד מה, לא הדבר הבא, זה הדבר הזה. זאת אומרת, זה קורה. אנחנו עובדים על זה כבר הרבה מאוד שנים כדי שזה יקרה וזה קורה. זה לא קורה מספיק. לצערי עדיין נקרא לזה רשויות התכנון, באיזושהי אמירה כללית כזאת, עדיין מתייחסים לפרויקטים מפריזמה של מכפילים ופריזמה של זכויות בנייה, במקום להסתכל על הקרקע ומה היא יודעת להניב. אם אנחנו לוקחים עכשיו קרקע כזאת בכפר סבא ואפשר לשים עליה 1,000 דירות, אבל בגלל המכפיל יאשרו 800, אז מה? אז עוד 10 שנים נבכה על זה שאין שם עוד 200. אני חושב שהשנים הקרובות, אלה יהיו השנים של ההתבגרות. נדמה את זה שנייה לילד, תינוק שנולד לפני 20 שנה שהתחלנו, אולי יותר. אנחנו סיימנו את ההתבגרות. ועכשיו אלה השנים האלה של ההתפכחות הזאת, של מה היה טוב, מה לא היה טוב, והשיפורים קדימה, גם בהיבט התכנוני וגם בהיבט הזה. דן, דיברת על אירועי הריסה. אנחנו בשנת 26, עכשיו נסיים את השנה עם אכלוס של 1,500 דירות. זאת אומרת, 1,500 דירות שאנחנו סיימנו והכלסנו בשנה הזו. צצה. עכשיו,
2: שזה יסק בטורף.
5: אחד העובדים שעובד איתי, בא ואתמול התחיל לבכות לי. אמר לי שקשה לו איזה פינוי שאנחנו עושים עכשיו בחדרה. נשארנו עם 10 בעלי דירות מ-190, שעוד לא יצאו מהדירות, ושבוע הבא זה מועד אחרון לפינוי. ואנשים, דיירי דיור ציבורי, שבאמת, באמת, באמת, לא שפר עליהם מזלם, ונורא נורא קשה להם, והוא התחיל לבכות לי, עובד שעובד איתי. והוא אמר לי, עידן, קשה לי. אמרתי לו, אתה יודע מה אתה צריך לזכור? איך אותו בן אדם יחייך בעוד 3 שנים מהיום? שהוא ייכנס לדירה החדשה שלו, זה תמיד תזכור בראש. והוא אמר לי, וואלה, הבאת לי פרספקטיבה שלא חשבתי.
6: אז הנה, אתם יודעים, הזמן רץ, אנחנו 2 דקות לסיום, ואני רוצה ממש במשפט, יש לנו הזדמנות לדבר למאזינים, כי זה בעצם קהל המאזינים שלנו, באמת מסר למאזינים של, כמובן, כולם רוצים התחדשות. מושיק, תתחיל במשפט.
3: חייבים לבצע את זה עכשיו, מהר, למען עצמנו ולמען העתיד שלנו.
6: אורי. אלון.
2: אני חושב שאנחנו חודש לפני בחירות, וגם בגלל התפקידים שעשיתי בעבר, חייבים להקים מיידית קבינט התחדשות עירונית. זה חייב לקרוא מיידית אחרי הבחירות. לא משנה ימין שמאל.
6: דן.
1: אני אומר ככה, ערבויות בפרויקטים של התחדשות עירונית זה הדבר החשוב ביותר, במיוחד בימים האלה וגם אולי בימים שעוד יבואו, כי לצד ההישגים, התמורות, הכסף והמטרים וכן הלאה, בסוף צריך את הביטחון שזה גם יקרה, ואם זה לא יקרה, הערבויות זה מה שהם יצילו את בעלי הדירות, ולכן אנחנו נותנים לזה דגש מאוד גדול אצלנו במשרד.
6: יגיד אליהו.
4: אני רוצה לפנות דווקא לא לדיירים שעוד לא עשו, אלא לכישלונות, למיואשים. לאלה שכבר היו בתהליך ונפל הפרויקט והיזם נתקע ולא קיבלו יותר. אין לנו זכות להתייאש ולוותר. קמים, נערים תאבק, מקימים צוות, ממשיכים, לא מוותרים על חלום ההתחדשות העירונית. יש המון פרויקטים שיגאל אלון אספה אותם מהקרשים ובנתה את האמון והוציא אותם לדרך. אני פונה דווקא לאלה שנכשלו, אסור לכם להתייאש, אין לכם את הזכות. כן. אנחנו איתכם.
6: אין לנו ארץ אחרת, כן?
5: זאת הציונות, הציונות שלנו. זה מי שבנה את המדינה בנה אותה, ועכשיו אנחנו בסיבוב שלנו. אז אני חושב שזה מה שאנחנו צריכים להתמקד בו, ויותר מזה, לנהל את זה נכון. גם אם ייקח עוד יום יומיים, אבל לנהל את זה כמו שצריך מתחילת הדרך.
6: תודה רבה, היה מרתק. אז תודה לעורך הדין דן אלפרט, בעלים ומייסד אלפרט ושות, פירמת עורכי הדין ונוטריון. עורך הדין מושיק יונאי, שותף ומייסד רולוף יונאי, משרד עורכי דין ונוטריון. יגאל אליהו, שותף ומייסד יגאל אלון ועידן פלגי, בעלים ומנכ"ל משותף חברת פסיפס. וכמובן תודה לך, אלון יוניאן, מנכ"ל חברת הבנייה משאב, שליווית אותי היום באולפן. לאור שירזי בעריכה והפקה, לטכנאים בר אמור ומשה רחמקין, ולדיגיטל איציק זר. שבת שלום לכולם, ונסיים עם השיר שאתה בחרת, אלון, יבנה המקדש.
2: שירה של נעמי שמר. אם בר חצבת אבן להקים בניין חדש, לא לשווא אחי חצבת לבניין חדש, כי מן האבנים האלה יבנה מקדש, יבנה המקדש.
6: שבת שלום לכולם.
5: שבת שלום, תודה רבה.
2: חג שמח.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: הציבור מתבקש להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה לייטר בתוך שאר חולי עמו בית ישראל.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שילמת על

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
3: בהחזר חודשי נמוך,
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
6: בית של מקצועים, סנסיקה.
7: מאמי, יש נזילה.
8: איפה?
7: בחשבון הבנק.
9: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל. אל תחמיד.

0: בין תורה למהדורה. בין תורה למהדורה. עם סיוון רהב מאיר. השיעור משודר באדיבות אתר ליבה.
1: שלום, כאן סיוון רהב מאיר. ברוכים הבאים לשיעור השבועי. מפגש קצר על פרשת השבוע ועלינו. מה אפשר לקחת מהדופק הזה ששמו הפרשה אל חיי היום יום?
2: שלום לכם, חג סוכות, זמן שמחתנו, ככה קוראים לו. אז איך שמחים? ולמה דווקא היציאה מהבית שלנו לסוכה הזמנית הזו, זה דבר משמח? ומה הקשר של ארבעת המינים לשמחה של כל אחד ואחת מאיתנו? אז אנחנו במשדר מיוחד, מתכוננים לזמן שמחתנו במקום המיוחד הזה, מול הכותל המערבי. יהיו איתנו רב הכותל המערבי, הרב שמואל רבינוביץ', הזמר אהרון רזאל, זוג יהודים שעשו עלייה לארץ בגיל 105 ו-101, אף פעם לא מאוחר לשמוח. אז סוכות, תשפ"ז, אנחנו מתחילים. אז חג שמח לכם, מירושלים, לפני שנה על הגג הזה נערכו התפילות הדואגות כל כך לשלומם של החטופים, השנה הם בעצמם באו להודות ולהתפלל כאן, נדבר על כך בהמשך, ואנחנו רוצים לפתוח ברגע של תקווה. שיר סיגל היא הבת של כיף ואביב הסיגל, קיבוץ כפר עזה, שניהם נחטפו, שניהם חזרו, ובקהילה הדתית שדה אילן ערכו להם רגע של סגירת מעגל, ערב של הודיה במושב הזה בגליל, הזמינו אותם מהעוטף, והנה רגע אחד של תקווה, רב הקהילה דיבר שם על מה שאולי מוביל את כולנו, את כל העם היהודי, הרצון תמיד לשאוף קדימה. הנה.
3: שכשאנחנו חושבים על השנה הקרובה, לא נגיד עולם כמנהגו נוהג ומה שהיה הוא שיהיה, וכשמנסים להגיד לא, יהיה יותר טוב, עוד יותר טוב, שזה סתם סיסמאות, אני מאמין שזה לא רק שזה שחזרתי להביא את התקווה, אלא שהתקווה היא כוח פועלת. התקווה היא כוח שמחוללת מציאות. שעל ידי התקווה אנחנו יכולים להביא לנו מציאות, חיים, ברכה, שנה יותר טובה.
2: ברוח הזו אנחנו רוצים לפנות לרב הכותל המערבי, המקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ', שלום.
4: שלום וברכה.
2: תודה על האירוח, באחד הימים הריקים כאן, נכון, בין השיא של יום כיפור לבין החג שעוד מעט מתחיל, אז אפשר בכלל לדבר ולשמוע, כי נראה כאן עם 150 אלף איש, פעם אחרונה שאני הייתי פה.
4: באמת, ללא ספק, זאת שנה שלא הייתה. אני לא זוכר כמויות כאלה של אנשים שבאו להגיד סליחות, זה היופי של העם, זה מבטא את האחדות שיש בעם, זה מבטא את מה שבאמת משותף לנו הרבה יותר מהמפריד, לראות את עם ישראל בתפארתו. כולנו מכירים את הסיפורים על סנגורן של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. אם הוא היה כאן, מה הוא היה אומר לקדוש ברוך הוא? תראה את העם שלך, את זה אתה רוצה להחליף. זה עם מדהים, עם נפלא, עם שכולו בא למשהו כל כך עמוק, משהו שמחבר את כולם לעבר, למסורת, לשרשרת דורות, למשהו שהוא גדול מאיתנו.
2: הייתי כאן על הגג הזה, לצידו של מתן אנגרסט, וראיתי איך זה ממש מרפא אותו. בחור שיושב שנתיים בשבי בעינויים הכי קשים, וחוזר ורוצה להיות פה עם הרבבות סביבו, די מדהים. יכול להיות שאולי איזה מומחה יגיד לו, תהיה בבית, אל ת... כלומר, הנטייה הנפשית אחרי כזה סבל היא לבוא ולהיות עם כולם. וראיתי את הרב גם על המרפסת פה, עם החטופים הכי הכי באמת שסבלו והיו, ועשית איתם איזשהו קלוז'ר, איזושהי סגירת מעגל פה. מה היה שם? ואולי גם מה אמרת להם, לא למיקרופון, אלא ברגעים הפרטיים.
4: דבר שאני רוצה לזכור ששנה שעברה עמדנו כאן במעמדי הסליחות, והתפללנו לפני קבלת עול מלכות שמיים לשובם של אותם חטופים, ועם ישראל עמד כולו וזעק, זעק בתחנונים לפני בורא עולם, שישיב אותם. ואנחנו שנה אחרי, כמעט כולם היו כאן במעמדי הסליחות.
2: ממש, נכון? מה? אגם ברגר, בר קופרשטיין, אני ראיתי את אליה כהן, זיו אבוד, אומר שם טוב, ערב הם באים, עומדים ממש איתך שם על המרפסת, ואומרים מה אתם עושים שם כשאתה הייתה.
4: רשימה ארוכה, ואנחנו אומרים איתם ביחד, את ההודו לשם כי טוב, וכל הקהל צועק, כי לעולם חסדו, את ההודיה של עם ישראל, על זה שהם שבו, ואתה אומר להם, תראו את עם ישראל, איך הוא עמד כאן לפני שנה, וכל כך זעק שאתם תחזרו לפה. ובדי שזה גורם להם להתרגשות, היו כאלה שגם שמעו שם בתוך המנהרות האלה, דרך כלי התקשורת, את המעמדי הסליחות. ופתאום אז הם שמעו שם במנהרות, והיום הם עומדים כאן בגלוי ושומעים את זה יחד ואומרים איתנו יחד, זה ודאי מרגש.
2: מדהים.
4: והאירועים האלה באמת ריגשו אותי מאוד. כל פעם אני מסתכל על אנשים שבאים, אני יודע, הם באים ללילה שלם. הם חוזרים לפנות בוקר, והם באים. הם לא באים עכשיו גם פעם אחת, הם באים אפילו פעמיים, אפילו שלוש. באמת, זה עוצמה.
2: מדהים. ממש עוד כמה שעות, נכנס חג הסוכות, אנחנו רוצים אפילו מדריך הלכתי קצר. מה עושים? מה המצוות? הבאנו פה את ארבעת המינים, אנחנו יושבים בתוך סוכה. מה הבסיס לחג הזה?
4: המצווה הראשונה היא מצוות הסוכה, שזאת מצווה יוצאת דופן. שתי מצוות אפשר לקיים בשלמות, מהראש עד הרגליים. וואו. מצוות יישוב ארץ ישראל, ומצוות הסוכה. כתוב, אומר דוד המלך, ואי בשלם סוכו ומעונתו בציון. שתי מצוות בסוכות, אנחנו מגיעים בשלמות, והמעון שלנו בציון, גם היא מצווה בשלמות.
2: מדהים.
4: אדם נכנס בליל החג, ומברך על, על מצוות סוכה, לשב בסוכה, ומברך שהחיינו. זכינו עוד שנה לשבת בסוכה. הסוכה היא צילו של הקדוש ברוך הוא. היא עטיפה של כולנו, היא מחבקת אותנו. והקדוש ברוך הוא כעין חיבוק, אחרי הימים האלה שתיארנו את עצמנו, אחרי הימים האלה שבו ביקשנו סליחה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו אהבה. זה חג שבו אנחנו מבטאים את האהבה שלנו לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מבטא את אהבתו אלינו.
2: ואנחנו עושים את זה גם באמצעות ארבעת המינים, אז הנה אפילו הבאנו כאן ערכה לאולפן, בקצרה.
4: ארבעת המינים האלו, יש בהם את המסר של האחדות. האתרוג, יש בו גם טעם וגם ריח. הוא מבטא את אלה שיש בהם תורה, ויש בהם כמובן גם מעשים טובים. הלולב, יש בו רק טעם, אין בו ריח, אבל הוא מבטא את התמר. ושם אלה שיש בהם את התורה ואין בהם מעשים טובים. ההדס, יש בו ריח ואין בו את הטעם. והערבה, היא מבטא את אלה שאין בהם לא טעם ולא ריח. ואומר הקדוש ברוך הוא, בחג הזה, כולם ביחד. כל עם ישראל, ללא הבדלי מעמדות, חוגים, כולנו כעם אחד, מחזיקים יחד ומנענעים את הלולב. ובאיזה מילים? אנא השם הושיענה. אנא השם הושיענה. אז בימים האלה, אנחנו באמת זקוקים לישוע. אנחנו מוקפים מאויבים כל כך. עם הלולב והאתרוג, אנחנו, זאת, זה כלי הנשק מול אויבינו. אם נהיה באחדות, אף אחד לא יוכל לנו.
2: תודה רבה, הרב רבינוביץ',
4: וחג שמח.
2: חג שמח, עם כל הרוחניות, אנחנו גם רוצים לאכול. חג זה גם הרבה, הרבה אוכל, ואנחנו רוצים להגיד שלום למיכאל וייס. שלום וברכה.
5: בוקר טוב, כיף להיות פה.
2: אז תודה רבה על הכרטיסים האלה של בית העסק שלכם, כרטיסי טעימות. אני כירושלמית רואה אנשים מסתובבים איתם בשוק, אנשים מבוגרים, כמו ילדים, באיזה מין משחק כזה. תסביר לי על מה מדובר, כי באמת שוק מחנה יהודה בשנים האחרונות זה גם מותג בינלאומי.
5: קודם כל, יאללה בסטה, מאז הקמתה, חרתה על הדגל של החזון מאוד פשוט שלא השתנה בסנטימטר. לגרום לאנשים להתפעל מישראל היפה דרך חוויות. ואנשים זה גם ישראלים. הרבה פעמים אנחנו נוטים להתבלבל שאין דברים יפים בישראל. יש הרבה מאוד דברים יפים בישראל, ואפשר למצוא אותם בעיקר בשווקים. ואין כמו שוק כדי להרגיש את החברה הישראלית דרך האוכל. האוכל הוא צוהר בסוף, לתרבות, למורשת, לפסיפס אנושי, וזה מה שאנחנו עושים. הכרטיסי טעימות בעצם נותנים לך אפשרות לחוות בזמן ובקצב שלך, בלי תלות, לא במדריך ולא בקבוצה, עם הילדים, עם המשפחה, עם הבן זוג או בת הזוג, את השוק בצורה הכי טובה. דרך בתי עסק, שכל אחד מספר את הסיפור של החברה הישראלית דרך המנה שלו.
2: תן לי דוגמאות, כי באמת זה הרבה יותר מאוכל, והרבה מותאם, אתה הולך למסעדה אחת, מתפוצץ, מתעייף, ופה אתה נותן טעימות כאלה, תקפוץ לפה ותשתה, מה ראיתי? בירה כזאת, מיץ תרוגים כזה, משהו מתוק, איזה משהו ככה, ובכל מקום אתה גם מרגיש קשר לבעל העסק, שומע את הסיפור, תן לי איזה כמה סיפורים כאלה מהשוק.
5: נכון מאוד, נכון מאוד. אז קודם כל, כמו שאמרת בדיוק, הסיפור הוא בעצם לקחת אנשים להכיר את המקום ואת התרבות דרך אוכל. שאת הולכת לאוזיאל, לאיש האתרוגים, אחד המקומות המפורסמים ביותר, שאגב, הבאתי איתי פה במארזים שאנחנו עושים, בירה שלו, אני לא יודע אם טעמת פעם בירה את אתרוגים.
2: לא, בגלל שבירה רגילה.
5: אז יש פה בירה את אתרוגים, שזה גם ברוח החג, ואתרוג כמובן, שהוא אחד מארבעת המינים, אז יש פה בירה את אתרוגים, שזה אינטרפטציה מעניינת של איך להנגיש תרבות ומורשת ויהדות, נגיד דרך הטעם ודרך הפה. משם אנחנו לוקחים אנשים לטעום גבינות בבשר. כל הנושא הזה של שבעת המינים בעצם מתקיים כל יום וכל יום ויום בשוק. ובעצם את מראה דרך הטעימות, איך בעצם חוזרים חזרה למורשת, לבית יהודי ולחווה ישראלית במיטבה.
2: מקסים. תראה, אנחנו הישראלים מכירים את שוק מחנה יהודה. תודה, אחלה רעיון, אבל אתה יודע, השוק מוכר. מה קורה לתייר שבא ונחשף לוואו הזה?
5: קודם כל תיירים, ושבוע שעבר יצאנו לארח משלחת נכבדה של משרד התיירות, המומים, גם מהארץ, והשקט שיש בארץ ביחס למה שהם חושבים, אבל כמובן גם מהקולינריה. בסוף המטבח הישראלי הוא מטבח שאין שני לו. 70 מטבחים מכל העולם התאגדו למדינה מאוד מאוד קטנה, ובעצם לא רק חיים זה לצד זה, אלא גם מעשירים זה את זה, ורואים את זה גם בשווקים וגם מחוץ לשווקים. אז אין קל מלהביא תיירים ולהראות להם שישראל היא לא רק סטארט-אפ ניישן, אלא גם קולינרי ניישן, ושיש לנו בשורה לתת לכל העולם.
2: מה ההמלצות שלך לקראת החג, איפה היית, מה אתה אישית, היית קונה, אוכל, עושה, אנחנו ערב חג סוכות, המון סעודות משפחתיות, המון, המון אירוחים, פחות יוצאים החוצה.
5: אז בסוכות, בניגוד לחגים יהודים אחרים, שבו יש מצווה לאכול מאכל מסוים, בפסח זה מצה, נכון. שבועות זה חלב, בחנוכה זה מאכלים מטוגנים, בסוכות אין מצווה מדויקת, אבל השתרשה מסורת. השתרשה מסורת, אני למשל חצי עיראקי, אז אצלנו נגיד ממולאים, שהוא דבר מאוד מאוד מסורתי בחג, כי ממולה מייצג שפע וסמל להרבה ולהיות ביחד, זה נגיד מאכלים שאוכלים, קובס דבר שאוכלים, מרקים, כי הרבה פעמים בסוכה, לפעמים קצת קריר, אולי בחלק מהערבים, אז מאכלים של מרקים, אז זה דבר הזה ברמה של הקולינריה, ברמה של לטייל ולראות בירושלים, מזמין לנחלאות, לעשות סיורי סוכות, אנחנו עושים סיורי סוכות שהולכים אחרי הסוכות התלויות, וסוכות בכל מיני חצרות קטנות ובסמטאות, אנחנו עושים סיור שיבת המינים בשוק עצמו, דרך טעימות שונות שמייצגות את תנובת הארץ, לא חסר מה לעשות בירושלים, רק תבואו.
2: זה כיף, כן. הרבה פעמים אני רואה אנשים באורות, אתה יודע, אני מגיע לאיזו ישיבה בתל אביב, באולפנים, אנשים קצת באורות, הייתי בירושלים, הייתי בסיור סליחות, הייתי בפה, הייתי בשביל, הייתי אפילו במחנה יהודה, אנשים חוזרים וקצת עם איזה, אור בעיניים, אז תודה.
5: מחנה יהודה בסוף זה קור היתוך, עוגן, וגם תקווה לאיך אפשר לחיות זה לצד זה, בסבלנות ובאהבה. וכמו שאומרים, מציון תצא תורה, ומירושלים תצא בשורה.
2: מקסים. תודה רבה, שיהיה חג שמח.
5: שיהיה שנה טובה.
2: תודה. ומירושלים, אנחנו רוצים לומר חג שמח לעוטף עזה ולהראות כמה נקודות של אור. נתחיל במשפחת שינדלר. עמיחי נפצע קשה באותו יום בקרבות כחלק מכיתת הכוננות, איבד גם את ידו, ועכשיו המשפחה חוזרת ובגדול עם עוד המון משפחות שמצטרפות וגרות כעת בעוטף. אז חוזרים הביתה וכמובן קובעים מזוזה, ולפעמים צריך לקבע אותה כך. הנה.

0: ולא רק משפחות, חוזרות לעוטף, עוברות לעוטף, גם מוסדות חינוך רבים נפתחים שם כעת. הנה דוגמה קטנה, מכינה הקדם צבאית חדשה, מגיעה לקיבוץ ניר עוז, וכך מקבלים אותם שם.
1: מכינת ניר עוז, מחזור בית, נכנס לשער הקיבוץ ניר עוז.
0: עוד סימן של חיים, של מים חיים, מקווה, מקווה טהרה נחנך בקיבוץ קרם שלום, קיבוץ משותף למשפחות וציבורים מכל המגזרים. הנה כמה שניות מטקס חנוכת המקווה הראשון שם בקיבוץ.
2: הוא מרגש.
3: אני חי.
2: עד היום לא פה מקווה. קיבוץ קרם שלום. תושבים מתכנסים.
3: כל צלקת שעל פניי. אני רוצה שוב לפזר את המילים בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי שם במקום ממנו באתי אין שלום

ועכשיו סיפור אישי של תקומה שראיתי בעיניים. ביום כיפור האחרון זכינו להתארח בקיבוץ גבים, ממש צמוד לסדרות. זה חלק מפרויקט שלם, ארגון ששמו איילת השחר, שפשוט מארגן מניינים כאלה, לא רק ביום כיפור, בקיבוצים. נחנך שם בית כנסת חדש, בגבים, על שמו של שלומי דודוביץ' שנרצח בשבעה באוקטובר, על מעתו אופרה והילדים ממש מובילים את בית הכנסת החדש לשמו, לזכרו, ורבים רבים הגיעו שם לתפילה בכל נדרי, בנעילה בעיקר, ותוך כדי היום ותוך כדי התפילות ביום הקדוש, זכינו לשמוע קצת על הסיפורים ועל הגבורה ועל מה שקרה שם, ועל הדרך מספר לי גיל שוורצמן, חבר כיתת כוננות, איש ביטחון בכיר, על קליה, קליה אחד שהמחבלים ירו בבוקר של אותו יום שמחת תורה, בשער של הקיבוץ, קליה שיצא מהצד השני, התפצל ויצר צורה של מגן דוד. נשמע סיפור, ואמרתי לעצמי, נו בסדר, צורה של מגן דוד, אולי עם קצת דמיון שמשלים את התמונה. אבל הנה,

0: ומה אנחנו ביחד. אז זה רגע קטן שאני לקחתי מקיבוץ גבים ביום כיפור, שיהיה להם גם שם ובכל מקום חג סוכות שמח. ועכשיו שימו לב למספר הבא. כמה אנשים ביקרו כאן לדעתכם בחודשים אלול ותשרי? 2 מיליון. שיא של כל הזמנים, מי שעומד מאחורי המספר הזה, טוב, מי שעומד מאחורי המספר הזה זה עם ישראל, אבל מי שהוא המנכ״ל של הקרן למורשת הכותל, הוא מרדכי סולי אליאב, שלום וברכה.
1: שלום, שלום.
0: תודה שבאת בצל סוכתנו ותודה על האירוח, אנחנו פה אורחים שלכם על הגג שמול הכותל. איך הגעתם למספר 2 מיליון? זה נשמע וואו, מדהים.
1: טוב, קודם כל, יש מספרים שמצלמים בכניסות, ויש גם את מה שקיבלו במשרד התחבורה, שאנשים הגיעו הנה דרך אמצעי התחבורה השונים.
0: זה באמת נתון שהוא לא רק הכמות, הוא גם האיכות, הוא גם המהות. זה שיא, אני חושבת, אחרי שנים של קורונה ומלחמה, ופה מבצע ושם הגבלות פיקוד העורף, ברוך השם, אפשר להתקהל. היינו כאן על הגג הזה עם 150 אלף איש, זה היה בסליחות כן. האחרונות, נכון?
1: נכון.
0: מה, אתה מסתכל אבל... מסביב ומה אתה אומר לעצמך?
1: אני קודם כל, הדיאקט, זה לא רק הכמות, זה העומק. בכלל בשנה האחרונה. אנשים לא מגיעים רק לשים פתק. הם מתעכבים יותר. הם מרגישים מחוברים יותר. והעומק הזה שובה את הלב. בכלל, כשאני מסתכל על הכל בפרספקטיבה של 40 שנה, זה מהפכה שקורית מלמטה. אולי אני אגיד איזה משהו עמוק אחד קטן.
0: חבוד.
1: יש לחזל מושג שנקרא קדמה. דרך ארץ קדמה לעולם. קדמה זה לא רק כרונולוגית. זה בעצם חשיבות. דרך ארץ זה הבסיס שמחזיק
2: את התורה.
1: יש תשובה שקדמה לעולם. תשובה קדמה לעולם, יש לזה הרבה משמעויות, אבל הרעיון הוא שכמו יו-יו, ברגע שהוא יורד, הוא בסוף חייב לעלות. הייתה נפילה לעולם, בריאת העולם, זה יכול להיות חטא אדם הראשון, זה יכול להיות חטא הארץ, אבל מאותו רגע העולם עולה. גם כשאנחנו בגלות, באיזשהו מקום העולם עולה. וכשאנחנו רואים שיבת עם ישראל לארצו, שאנחנו רואים את התירוש, את הדגן, את הפירות, את מחנה יהודה, את שוק הקרמל, אנחנו רואים פה תהליך. והתהליך הזה בעומק שלו מתבטא כאן. כאן זה הלב. וכאן יכולים לראות את העיניים, את התנועות, את הגוף במפגש שלו עם המקום הגדול הזה.
0: מדהים.
1: וזה... אי אפשר לתאר, צריך לחוות את החוויה. בכלל, כשאנחנו מפגישים שכינה עם לב כואב, פתאום איזה רוח של נחמה, תקווה, אז זה משהו עמוק.
0: מדהים. נפלא. מדהים, ואני רוצה לדבר על, אפשר להגיד מסורות חדשות, שבעצם נוצרות בעם ישראל, הסליחות, כן? גם אבותיי בפולין אמרו סליחות, לא ככה. סוכות, הנה בוא נגיע עם הפנים קדימה. מה הולך לקרות כאן? ברכת כהנים גדולה, סוכות בכותל, סוג של עלייה לרגל כזאת. זה הכל מתחדש, מה קורה פה?
1: שמחת בית השואבה, זאת אומרת, כמו שאמרת, בעצם כל חול המועד הוא חג ארוך אחד, שהכותל עירני בו, הלב הדופק שלנו מוחש בכל לב של מבקר, וזה מה שקורה בסוכות. הרי כולנו יודעים שהמצבר הלאומי של עם ישראל חייב להיטען 3 פעמים בשנה. והטעינה שלו מסוכות זה רק עד פסח. ועם פסח 49 יום, הוא חייב שוב להתחבר למצבר. ורואים שעם ישראל מרגיש שהוא צריך להתחבר למצבר הלאומי שלו, מגיע הנה בסוכות, זה חגיגה של שמחה אחת גדולה. ואז כשאדם עבר את יום כיפור וביקש סליחה מעומק הלב, ועכשיו הוא מגיע לשמחה אמיתית שפורצת מתוך כל התהליך הזה, שהיא לא שמחה חיצונית של מתיחת השפתיים וחיוכים, היא תחושה שעליתי קומה. ולהסתובב כאן בשלושת הרגלים ולהסתובב פה בסוכות שזה חג השמחה,
0: מדהים.
1: ולוואי יכולתי להעביר את התחושה הזאת.
0: לא, זה היופי, שאי אפשר בטלוויזיה, צריך לבוא. אז פשוט להגיע, ומתי ברכת הכהנים הגדולה, באיזה יום?
1: ביום שני וביום חמישי,
0: מדהים.
1: פעמיים.
0: שזה ממש, אלפי כהנים מברכים את העם לשמוע את הברכה. אז אני נודה לך, נאחל חג שמח גם ברמה האישית. בסוף אתה, זה תמיד מצחיק אותי, אתה עובד בכותל, אז זה לא מקום עבודה, אבל
1: אני
0: בסוף
1: חי,
0: זה...
1: אני חי בכותל,
0: או, בדיוק.
1: אני
0: חי. ואני אגיד גם ברמה האישית, הייתי פה, אני חושבת, 10 פעמים, אולי אפילו יותר, מאז הפעם הראשונה,

0: אני זוכרת, מפונות מסדרות ומקריית שמונה, שהגיעו ממש הלומות, זה היה אולי כמה ימים אחרי שמחת תורה, הם פונו פה למלונות בעיר, והתחלתם להביא מפונים לפה, וקצת לרפא להם את הלב בתוך הבלגן הגדול. מאז ועד היום ראיתי אותך פה, עם שורדי נובה ועם חטופים שחזרו, משפחות שכולות, עם פצועים, עם יהודים מחול, עם עולים חדשים, עם אינספור, כל אחד והלב שלו.
1: עם סטודנטים.
0: עם סטודנטים בלי
1: סוף.
0: אינספור. צעירים מכל הסוגים שמגיעים, מבוגרים, קשישים, ניצולי שואה שבאים לחגוג בר מצוות. לא יאומן, באמת, כמה פה מאחורינו האבנים האלה, באמת מרכזות אליהם כל כך הרבה לבבות, אז זכות קצת לסקר את כל זה.
1: אחרי כל פגישה כזאת, אני אומר, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. איזה עם, איזה עם, זכינו.
0: אז תודה רבה, וחג שמח, ואנחנו ממשיכים. תודה, רחלי חדד, ראש מחלקת ההדרכה כאן בכותל המערבי, ירדה למטה. אנחנו יושבים פה על גג, אבל השורשים, היסודות, הם הכי עתיקים, הכי עמוקים, והכי אקטואלים ומדברים אלינו. אז הנה הצצה על הסודות שהאדמה כאן מגלה לנו כל פעם מחדש.
2: אנחנו נמצאים עכשיו בתוך מנהרות הכותל המערבי. ירדנו סך הכל קומה אחת וחזרנו 2,000 שנה אחורה בזמן, אל מפלס החיים בירושלים בסוף ימי הבית השני. כאן מאחוריי נמצא מקווה טהרה, מאוד שונה וייחודי בצורתו. וזה מקווה אחד, מתוך 4 מקוואות טהרה שונים שנמצאו כאן בקומה הזאת בלבד. ככל הנראה, המקווה הזה שימש את עולי הרגלים שהיו עושים את דרכם אל ירושלים מקרוב ומרחוק, בפסח, בסוכות ובשבועות. אותם עולי רגלים עברו דרך ארוכה, צעדו ברגל כדי להגיע לכאן. במקרה הטוב היה אפשר לעזר בחמור או גמל, אבל הדרך לא תמיד הייתה פשוטה. רגע לפני סיאו של המסע, עם העלייה לבית המקדש עצמו, היו עוצרים עולי הרגלים באחד ממקוואות הטהרה ומקבלים הזדמנות להסיר את תלאות הדרך, להסיר את המחיצות, לרדת אל המים ולחזור רגע למקום התחלתי, למקום בראשיתי, לחשב מסלול מחדש. ירושלים נותנת לנו את המתנה לעצור בשטף החיים, להתבונן מי אנחנו, מה אנחנו רוצים להיות ומה התפקיד שלנו כחוליה בשרשרת דורות נצחית שסובבת סביב העיר הזאת.
0: וואו, ואנחנו ממשיכים בסיור הזה, הוא לא סיור וירטואלי, הוא אמיתי, העתיקות כאן מדברות אלינו, וכשעולים לירושלים, אבות אבותינו היו צריכים גם שוק, לא בדיוק שוק מחנה יהודה, אבל תראו מה מגלים כאן הארכיאולוגים בשנים האחרונות.
2: ניתן לראות מאחורי קיר מסיבי ובו שורה של פתחים שאלו למעשה חנויות או ליתר דיוק בסטות בשוק של עולי הרגלים מתקופת המקדש. ומה מוכרים בכזה שוק? למשל קורבנות. למשל ישבו כאן חלפני כספים, בלשון המשנה שולחני, אדם שיושב ליד שולחן ומחליף לכסף מקומי. נמצאו כאן במרחב כותלי הר הבית מזכרות, מטבעות עם חותמת של ירושלים ששימשו כמזכרת מעיר הקודש למי שלא זכה לעלות לרגל. אני הולכת כאן 2,000 שנה אחרי ויכולה ממש להרגיש, להריח, לשמוע את הקולות של המפגש האנושי הכל כך מרגש שהתרחש כאן למרגלות הר הבית לפני 2,000 שנה. יהודים שהגיעו לכאן אחרי מסע רגלי ארוך מפרך ונפגשים כאן בשוק, ואולי לא סתם נאמר, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, עיר שעושה כל ישראל חברים.
0: ועכשיו, רעיון יפה ששמעתי השנה על הסוכה. סוכה היא משל לכל העולם הזה, בעצם. הוא מאוד הראי. הסוכה, כמו שאתם רואים, הנה, תראו, הדפים עפים ברוח. באולפן הרגיל שנשאת באולפני הרצליה, אני לא צריכה לשים לב אם הדפים לא עפים, הנה, נשים עליהם את הכוס, ועם ה... קישוטים היפים האלה של 4 המינים פה גם מרחפים ברוח. אם הייתם רואים איזה קונסטרוקציה הצוות שלנו הקים כאן, רק כדי לשדר מהגג, מתוך סוכה, אז כולנו יודעים, סוכה זה דבר מאוד זמני, נופל, קם, לא בדיוק משהו יציב לבנות עליו. דווקא שם, אומרים לנו חכמנו אלפי שנים, דווקא שם תמצאו יציבות. כשאתם יודעים להרפות מהמקובה, כשאתם עוזבים את 4 הקירות, את הגג, את כל מה שכאילו שומר עליכם, את הבטון, כן, ביתי ומבצרי, כשאנחנו יודעים לצאת החוצה, אל הטבע, להיזכר בסוכות, זה אומר ביציאת מצרים, ואיך אז הלכנו במדבר, בלי תמיד לדעת מתי בדיוק נגיע. אבל ידענו שמתקדמים ושממשיכים, וידענו שמה שבאמת קבוע הוא לא פיזי. זה התוכן שמכניסים לסוכה, זה השמחה, זה המשפחה, זה הרוחניות, זה החג, זה הסעודות, זה 4 המינים, זה הדבר הקבוע באמת, אלפי שנים במסע שלנו, אנחנו והעולם הזה הם קצת כמו סוכה, נופל, קם, בגמישות, לא תמיד הכי יציב אולי, ולא הכי בנוי לתלפיות, זה לא ארמון, זה לא פירמידה, זאת סוכה, אבל היא נצחית ואנחנו נכנסים אליה שוב בחג הסוכות הזה. באיזה גיל הייתם עושים מהפכה, מתחילים הכל מחדש, עוברים למדינה חדשה? מה דעתכם על גיל 100? תכירו את סנדי ורוזלי שהחליטו לעלות לישראל בזכות הבת שלהם ריסה, הם כבר בנתניה, עם הנכדים ועם הנינים, והשמחה בזמן שמחתנו מתברר באמת שהשמחה לא תלויה בגיל, אלא בראש. שלום וברכה, סנדי, רוזלי וגם הבת ריסה, שלום לכם.
3: הלו, שלום.
0: I've interviewed many people, but I never, I think anyone, I think the ages are 101 and 105. Did I get right. your ages right?
4: Give me that to eat yogurt and blueberries every day.
3: He attributes it to eating yogurt and blueberries every day.
5: I string along with him.
0: And I think you really represent the saying that, you know, it's never too late. When I look at you, what made you, you know, decide?
5: You just said the right words. It's never too late. It took a long time, I know. But we're here now. And life is just beginning.
0: Tell me about your life here in Israel. What do you like to do here?
5: I feel that it's home. We've met very lovely people. And they've been very kind to us. And we love it here.
4: See, people are very friendly. People visit us and pay and keep us busy. Talking to them, which never happened in America. The friendliness is overflowing. It's tremendous. And then we look at all these new buildings. We've been coming here for the last 40 years for visits, and we see all these buildings, millions of buildings all over the country. And it's absolutely amazing. Absolutely amazing. It's terrific. It shows that the future is even going to be better.
3: I was the only child that moved here, and I have 5 children and 13 grandchildren, Kenai Nahara.
4: In Israel.
3: Wow. Here in Israel. And that opened a whole world for my parents, because they were great grandchildren that they never even met. So now they have an amazing relationship with them.
0: Wow, what is your blessing, your bracha for Sukkot? I think at your age we can ask for a blessing.
4: The blessing to them is 105 years of continuous life plus the traditional 120.
5: I wish them good luck and happiness and health and follow your dream.
3: My parents, you said it right. They it's never too late. They stuck with their goals. And even at 102 and 97, they came on an airplane and they have really persevered.
0: Thank you very much. You're a huge inspiration. Shana tova, chag sameach. Thank you.
4: Thank you very much.
3: Thank you so much.
0: אז אנחנו כאן בסוכה על גג מול הכותל המערבי, והסוכה הזו לא בנתה את עצמה ולא קישתה את עצמה. נאמר תודה לסוכות נחלים ולהצורפים על הסוכה ועל הקישוטים היפים. ועכשיו נרחיב את המבט אל העולם היהודי. שלום, הרב דניאל רואו, ישיבת אש התורה.
6: שלום, סיוון.
0: קודם כל, ברוך הבא, עולה חדש מלונדון, אחרי הרבה שנים כשעבדת שם באש התורה של לונדון, הגעת לכאן לירושלים, ברוך הבא הביתה. ואני אגיד שהגג הזה מדהים, זה נקרא בית הליבה מול הכותל. יש עוד גג סמוך, הגג של אש התורה, והגגות האלה הם בעולם היהודי, אני חושבת, מפורסמים, והם עושים הרבה למי שמבקר עליהם. ספר קודם על אש התורה, בפרט אני חושבת, במה שנקרא באנגלית, post-October 7th world, נכון? ככה אתם קוראים לזה.
6: כן, כן. אז קודם כל, יש התורה, יש לו הרבה סניפים בכל העולם. זה בעיקר בדוברי אנגלית, גם דוברי ספרדית. כן, אני הייתי בחוץ לארץ עדיין שם, רק עליתי לפני שנתיים, וראינו אז מיד התעוררות קשה. אפשר להסביר קצת פה ושם, אבל זה היה הרבה יותר עמוק. היו באים אלינו אנשים שבחיים לא היינו מצפים לראות אותם. וזה עדיין ממשיך עד היום, ובגלל שאנחנו גם בסושיאל מדיה, ורואים את זה עכשיו בכל העולם. אצלנו היו השנה, אני חושב, 150 אלף אנשים מגיעים, רובם מקבוצות שהיה קשה להם להגיע לארץ, רצו ללמוד. היה לנו גם אפילו אחד שבא לכאן, ואמר, אז תסביר לי מה היהדות. הוא בא בהתחלה כאילו מהכעס ונגטיב. אבל נשאר איתנו ואמר שהרגשתי complex feelings ככה, כי משהו גם התעורר בתוכי, אני גם חלק מהעם.
0: מדהים.
6: אז רואים את זה בכל העולם עכשיו.
0: אני מסתובבת פחות מכם, אבל גם בקהילות, ונדמה לי שיש פה כמה דברים. קודם כל, זה לא חד פעמי. זה לא בום שנעלם, אנחנו 3 שנים אחרי, אנחנו ערב סוכות, עוד מעט שוב שמחת תורה. זה רק מעמיק וממשיך. התחיל פה תהליך. דבר שני, ההרגשה שלהם, הייתי פעם בקמפוס במילווקי, בארצות הברית, ומישהי אמרה לי, ב-6:29 האזעקות נשמעו בעוטף. אני שמעתי אותן פה. לא באמת שמעו אזעקות במילווקי בקמפוס, אבל היא שמעה אותן. כלומר, משהו מהדהד. והרבה פעמים כשאני פוגשת קבוצות כאלה, אני אומרת להם, תגידו לי במילה, תגדירו לי, לפעמים מילה, אתה יודע, אנחנו עיתונאים, שטחים, אנחנו רוצים כותרות. והרבה פעמים המילה שחוזרת זה clarity, בהירות. התבהר לי. אני שייך לעם, יש טוב ויש רע. אני רוצה להיות שייך לטוב, זה עוד לא מלא בפרטים, אבל יש איזו התבהרות כזאת. זה ניתוח נכון?
6: נכון. הייתי אומר, שוב, יש חלק שזה הפוך, כאילו חלק, יש חלק שנמשכו להיות נגדנו, אבל לרוב אני חושב שמשהו התעורר וקשה להם להסביר, וכן, זה משהו כמו בהירות, זה משהו כמו זהות, זה משהו כל כך פנימי, היינו קוראים לזה הנשמה היהודית שפשוט pushed its way up, התעורר ככה ו... ואנשים רוצים להיות חלק באופן שאף פעם לא ראינו דבר כזה.
0: אז זה מגיע קודם כל לידי ביטוי, זה מגיע לביקורים בארץ, צריך להזכיר, רוב יהודי העולם, זה משפט קשה, רוב יהודי העולם לא ביקרו בארץ. בואו רגע נזכור את זה, יושבים פה בירושלים, לא ביקרו. יש גם עלייה, ברוך השם, זה כבר ממש לבוא לכאן, ויש הרבה תרומות. למשל, כשאני ביקרתי בקמפוס שלכם פעם ראשונה, הופתעתי לראות את התיאטרון על שם קרק דאגלס, לא פחות.
6: כן, כן.
0: תסביר.
6: יש הרבה תורמים, הרבה... אשת תורה זה שם מפורסם בכל העולם. הרבה אנשים מחברים מיהדות שלהם, או ב-h.com באתר, או בכל מיני סניפים ופעולות. אז הרבה אנשים רוצים, כשרוצים לתרום לעם היהודי, אז תורמים לפה. אז קרק דאגלס היה האקט המפורסם, אז הוא גם רוצה, גם היה לו... הרבה אנשים שכל חיים שלהם, היהדות שלהם כמו איזה בישנה וסוף העולם, הם מתעוררים, רוצים לתרום, רוצים שהשם שלהם יהיה קשור לעם היהודי.
0: מדהים, השם שלו כאן, ממש הכי קרוב לכותל. אנחנו נסיים בקטע קצר שזכיתי לצלם כאן, תוכנית שמביאה אימהות יהודיות שאף פעם לא ביקרו כאן, קוראים לזה מומנטום. זכיתי לראיין נשים ברגע שבו הם בפעם הראשונה, יכולה להיות אישה בת 40 או 50, עשתה הרבה דברים בחיים, הייתה בפלורידה והייתה במנהטן, והיא בפעם הראשונה מגיעה לכאן, לשריד בית המקדש. נראה רגע יחד את הקטע הזה, זה הרבה מהעבודה גם שאתם עושים להביא אותם לפה. הנה.
7: אחרי שרבבות סטודנטים צעירים אמריקאים כבר עברו את החוויה במסגרת פרויקט תגלית, הוחלט להשקיע כעת יותר בתגלית לאימהות.
8: It has been the most incredible days of my life, really.
9: I have 3 teenagers. And after bar and bat mitzvah, they're like, we're done. And I want to bring it back. I want to bring it back into the home and let them feel it through me.
7: הרגעים האלה עוררו בשבוע שעבר סקרנות רבה ברחבת הכותל המערבי. לקראת סיום המסע ואחרי הכנה רבה, הן מגיעות לשם ככה, כשהן נותנות ידיים זו לזו, בשרשרת ארוכה.
9: Well, this is my first time in Israel, and it's just so enlightening. I didn't even know what to expect, but it's just so beautiful here, and this is like incredible. I mean... just absolutely incredible.
10: Just 2 weeks ago was my father's first yard site. Wow. And so I really needed a moment where I could connect with God. And at the wall, I feel like I gave away my pain and my sadness that I needed to unburden myself. And in return, I took strength from all of the millions of women who have also prayed there.
11: Thank you for welcoming us.
0: הרב דניאל ראו, תודה רבה. אני מאחלת לנו שכל אמא יהודיה תגיע לרגע כזה, בעזרת השם. תודה לכם על העבודה וחג שמח.
6: חג שמח.
0: אנחנו ממשיכים. זמן שמחתנו, אמרנו, זו ההגדרה של חג הסוכות, ואני נזכרת תמיד בהגדרה המדהימה ששמעתי מאחותו של יקים ליבמן, השם יקום דמו, אחד המאבטחים בנובה שנפל באותו היום. ראיינתי אותה בחג הפורים, מיד אחרי אותו שמחת תורה, פורים שמח, האם אפשר להגיד לך ככה? והיא אמרה לי, אנחנו מאמינים ככה. אנחנו לא מחכים שיהיה טוב ואז נשמח. אנחנו נשמח ואז יהיה טוב. ונדמה לי שזו לא תשובה פרטית של אחות שכולה משפחת ליבמן, נדמה לי שזו תפיסת עולם יהודית. אנחנו לא מחכים שיהיה מושלם, ואז בסוף גם נשמח, גם תמיד יהיה עוד מה לבקש ועוד מה לרצות. אנחנו שמחים. זאת נקודת המוצא. מתוכה אנחנו מקווים לעוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. נקודה למחשבה בזמן שמחתנו שמתחיל ממש עכשיו חג הסוכות. וחלק מהשמחה שלנו היא כמובן במוזיקה, בניגון. זה חג של כל כך הרבה ניגונים. זאת ההזדמנות שלנו להזמין אומן ירושלמי שמצטרף אלינו עכשיו, קדימה אל הבמה, אהרון רזאל. אני אדליף לכם שהוא הגיע לפה בקורקינט, עד כדי כך הוא גר כאן קרוב, קלאב, שלום וברכה.
12: ושמחת בחגיך, קודם כל השיר, אחר כך מדברים.
0: וואו.
12: שלום סיוון.
0: ברוך הבא.
12: שלום לכולם.
0: קלאב, ממש, באמת ממש, בקורקינט?
12: באתי בקורקינט חשמלית, עם לחוץ זיהוי, ורק כמובן...
0: יפה מאוד. לכותל בקורקינט, זה גאולה. תגיד לי, אחרי ראש השנה ואחרי יום וואו. כיפור, נכנסים לסוכה ממש עוד כמה שעות, באיזה תחושות?
12: שמחה ענקית, ממש. אני רוצה לפתוח בסיפור שאני מאוד מאוד אוהב. מספרים על איזה חסיד אחד ברוסיה, בעיירה, שהוא בנה סוכה, וזה הפריע לכל הגויים, השכנים שלו ממש, אמרו לו לפרק את זה, והוא לא, הוא יושב שם מבסוט, שר, ושמח. קיצור, הלכו לפריץ, למושל, נכחו עליו, והוא כזה הביא לו צו סגירה. שלח מכתב, הוא יושב בזה, כולם מסתכלו על המכתב שהוא קיבל, פותח את המכתב, סוגר, ממשיך לשיר, ושמחת. אומר לו, למה? המושל שלח לה מכתב. הוא אומר, כן, הוא כתב שיש לי שבוע לפרק את הסוכה.
0: מצוין.
12: יש כאן מסר מאוד עמוק, שהסוכה היא בעצם, היא ראית, היא לא בניין קבע, נכון? היא לא אבנים, היא לא יסודות, אבל היא נצחית.
0: ויש פה משהו בגישה שלך לסוכות, אנחנו גרים בנחלאות, שכני, אתה הנחלאות היא אמיתי, אנחנו יותר בורגנים, אבל כל נחלאות יודעת, והאמת שזה כבר נהיה, אתה יודע, כל מי שמסתובב בסמטאות יודע, שזה משפחת רזאל סוכות זה משהו מיוחד, מומלץ לבוא, נכון? הרי לבוא ולראות, זה ממש תערוכה, מה הולך שם בדיוק? תסביר רגע, סליחה, זה נראה קצת כמו, אני לא רוצה להגיד מלונה, אתה בונה שם איזה משהו, מה זה בדיוק?
12: קודם כל רציתי לשמח את האנשים, וזה מאוד משמח את האנשים. אני בונה את הסוכה המינימלית הקשרה. זאת אומרת, יש, חוץ מזה שיש המון שמחה וסחח וכו', יש הלכות, אבל הסוכה המינימלית שהיא קשרה, מה זאת אומרת? אם אתה רוביצון קרוזו, נתקעת בסוכות, אתה חייב סוכה ואין לך, המינימום שאתה יכול בכל זאת לברך, לשב בסוכה, היא 7-10 טפחים, זאת אומרת, 80 סנטימטר, או מטר, 50x50 סנטימטר. אז אני בונה את זה, שם אותם מחוץ לבית, ובאים אנשים עם
0: הרבה שרון,
12: זה של הכלב, זה של הילד, זה של ה... זה אפילו הרב הראשי של ישראל מוזמן להיכנס, ואני שם שלט, תפוסה עד 50 אנשים, ואנשים, אתם לא מאמינים, אנשים נכנסים, אני שם עוגיות, וכולם מוזמנים, כולכם מוזמנים לעבור שם, זה יש שם גם השנה, לכל עוגיות, ופלים, ולברך, בשם ומלכות, לשב בסוכה, להיכנס עם הראש,
0: מקסים. אז את המיני סוכה הזאת, וחוץ מזה למשפחת רזל, יש גם סוכה נורמלית, אני מקווה. גדולה, שמחה. מה הקשר בין שמחה לניגון, או שזה כבר שאלה שלא צריך לשאול היום?
12: אז ככה, קודם כל, הרבה פעמים שוכחים שבעצם סוכות זה רצף. זאת אומרת, אנשים חושבים, זה לא חג סוכות. בוא נזכור, כולנו חגגנו את ראש השנה, המלכנו את השם, יום רציני, שופר, כוונות. יום כיפור, לא צריך לספר, כולם, כל עם ישראל... מרגיש את זה, ופתאום הקדוש אומר לנו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, חבר'ה, עם ישראל, להיות יהודי זה לא רק נרבים, זה לא קשה, אני מצווה לכם לבנות לכם צימר, תשבו שם שבוע, תנו, תתפננו, שבו תחת לשמיים, תרגישו את האמונה, וידוע ששמחה פורצת גבולות, הרבי אחד מחבד אמר, שאלה מדהימה, כולם שומעים, שמחה פורצת גבולות, איזה גבולות היא פורצת? הוא אומר, את הגבולות שאתה המצאת.
0: וואו, יפה.
12: שמחה, איזה שמחה, איזה קירות השמחה פורצת? מה שאתה דמיינת, מה שכל שנה אתה אומר, אני לא יכול לדבר איתו, זה אני לא יכול לעשות, את זה אני לא אצליח, אין לי כוח, אני מראה שאומר לך, תהיה בשמחה, אתה תראה שכל החומות האלה נופלים.
0: את הקיבעון, את הקונספציה, מה שקוראים היום. ועכשיו, משפחת רזל זה מותג. יש את האחות ריקה, אני זוכה להופיע איתה לא מעט, באמת עושה שירים וניגונים לנשים בצורה מדהימה. ויש את האח יונתן, האהוב כל כך, שכל העולם היהודי התפלל, אני חושבת, לרפואתו לאחרונה, כשהוא באמת במפתיע הושפז. אתם פרסמתם, ואולי נראה קודם את הוידאו שממש יצא עכשיו ערב החג, פרסמת אותו קצת מנגן, קצת חוזר לעצמו. הוא מנגן, סימן שהוא חוזר לעצמו, כי זה הוא.
12: אני אקח שהוא מנגן, שניגנתי אותו עם גיטר, הוא אמר לי, אהרון, המיטר יש לך מזויף, אתה לא שומע.
0: וואי, נהדר.
12: יונתן.
0: אז הנה, בוא נראה את זה קודם. Oh, my God. אז מה שלמה, מה שלומכם?
12: אז ככה, קודם כל, תודה לעם ישראל על התפילות. אפשר להמשיך להתפלל, יונתן עדי, בן חי רחל. וקראו, היה לו נס, קודם כל, להגיד שהיה לו נס, היה לו איזה אירוע. אירוע שלא תמיד אפשר ממש לצאת טוב, אבל הוא לא נפגע מוטורית. אותו יונתן מנגן שר, הוא קצת חלש, ובעזרת השם, כנראה שהקדוש ברוך הוא אומר לו גם כן, כמו בסוכות, קצת לנוח כמה חודשים עד שיחזור לכוחו, ובעזרת השם, עוד לא חזר להופעות עדיין, אבל זה יקרה.
0: מישהו אמר לי,
12: אחלו שזה בקרוב.
0: אז אני בטוחה שבשם כל הצופים, אנחנו מאחלים לו רפואה שלמה, תמסור, ומישהו אמר לי שהוא כבר מחכה לשירים שהוא ילחין אחרי זה. אם לפני זה הוא הביא לנו את קטונתי ואת ואיש העמדה, אז אנחנו מחכים לנגן ולשיר איתו אחרי זה.
12: בטוח.
0: עכשיו לסיום, מה עושה הזמר כשהוא לא שמח? בסוף אתה מופיע והולך ומנגן, ויש לך את הלהיטים הבאמת כל כך מיוחדים שלך לאורך כל השנים. מה עושה כשהזמר כשהוא לא, אתה עם הגיטרה, תמיד זה כזה, אהרון, תעשה זה ניגון.
12: שאלה מצוינת. ידוע סיפור על ההוא שהיה בדיכאון, שהוא הלך לפסיכולוג ואמר לו, אולי תלך לניצן. אז אמר לו, אני הליצן. אז באמת, קודם כל נתחיל בעצה שהרמב״ם אומר, שהוא אומר דבר מדהים, איך זה לסמוך ביהדות, איך אתה נהיה שמח? הוא אומר ממש, כיצד היא שמחת חג? היית חושב, תסתכל במראה ותגיד, אני מקבל את עצמי. לא, הוא אומר, תשמח את כולם סביבך, את הילדים, תקנה להם ממתקים, את העניים, את הצדקה, את האישה, תקנה לתכשיט. זה כל כך מדהים. הוא לא שאל איך לשמח, הוא שאל איך לסמוך, אבל זו התשובה הגדולה,
0: וואו.
12: לשמח. כשאתה מתחיל לשמח את כולם, כשאתה מתחיל לתת, זה כמו דינמו כזה, פתאום אתה מתחיל, מרגיש שמחה בעצמך, אני מרגיש שזה עצמי, יש לי שיר שנקרא, הגיע הזמן, הגאולה, הגיע, תמיד אומרים לי, לא נמאס לך, אמרתי לעם ישראל 2000 שנה שר את זה, כל פעם שאני שר את זה, אני מרגיש שעוד יותר אני שמח שזה יקרה. בעזרת השם שנזכה.
0: אמן ואמן, אנחנו מסיימים בתאימה קטנה, משיר צריך להגיד, רגע, יש פה ספר שנקרא החיים כניגון, שזה קצת מגדיר את עצמך, אני חושבת, מומלץ, אתה גם כותב, החיים כניגון. יש שיר חדש עם יורם גאון, שיר של אחדות שהוצאתם לחג סוכות.
12: שיר למען החי, לקרוא את 3 שנים למלחמה, ו...
0: מקסים.
12: שיר של אחדות.
0: אתה ויורם גאון, אהבתי את החיבור, נשמע...
12: זכות גדולה בשבילי, התרגשות גדולה.
0: ממש.
12: זה ממש יצא אתמול.
0: יפה, ואנחנו ניפרד באחת התפילות היפות גם שמשפחת רזל נתנה לנו. תן לי את היום הזה. למה התכוון המשורר רגע לפני שנשמע את הקליפ?
12: גם כן, באמת הרבה פעמים אנחנו מוטרדים. למה אין לי את זה? למה אני פה שם? השיר הזה הוא בעצם שיר של אמונה. תהיה עכשיו, תהיה עם הקדוש ברוך הוא. בסוכות רואים, אם אני כאן, הכל כאן. זאת אומרת, אם אני כאן, אם אני נמצא, אם אני מרגיש את הקדוש ברוך הוא, באמת אני מרגיש כמה יש לי, כמה קטונתי. כל החסדים.
0: תן לי את היום הזה, והיום זה סוכות.
13: תן לי את

0: ירון רזל, תודה רבה, חג שמח. נבוא לראות את המיני סוכה בנחלאות, מומלץ.
1: יש מקום לכולם.
0: אטרקציה לחג. נודה שוב לסולי אליהו, מנכ"ל הקרן למורשת הכותל, המארחים שלנו פה, תודה רבה. תודה לרב דן רואו, ישיבת אש התורה, שתביאו את כל היהודים מכל העולם לכאן. תודה גדולה גם לכם. לפני סיום, חיילנו בשטח מקיימים סוכה צהלית, ורוצים לומר לנו חג שמח.

0: אנחנו, פלוגת ינקלה, גדוד שמעון בחטיבת החשמונאים, כאן מסוריה, רוצים לאחל לכל עם ישראל
1: חג סוכות שמח!
2: אז חג שמח בחזית, בעורף, תודה רבה לכם, תודה רבה לצוות שעמל וטרח באופן מיוחד על התוכנית הזו, תודה על הזכות לחגוג את חג הסוכות כך, מירושלים לכל העולם, שנזכה לשמחה אמיתית, לבשורות טובות, חג שמח. לקבלת השיעורים והתכנים שלי באופן קבוע, כתבו בגוגל החלק היומי. מקווה שתהנו, שבת שלום.
3: בין תורה למהדורה,
4: בין תורה למהדורה,
3: עם סיוון רהב מאיר.
5: השיעור משודר באדיבות, אתר ליבה.
6: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

0: בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום.
1: וביום הראשון

0: יום אחד.
1: וביום השני הוא יצר את הרקיע, הרקיע שפרץ מתוך המים והבקיע.
2: וביום השלישי הוא יצר את היבשת,

השתגע, חשב שהוא בעצם תרנגול. ירד מתחת לשולחן, קרקר קפץ וגיאגע.

כאן שידורנו. השידורים התחדשו בצאת השבת. רדיו גלי ישראל מאחל שבת שלום למאזיניו ולכל בית ישראל.